0: Ove utječe na širenje vatre. Španjolski vatrogasci već se danima bore s požarima u Kataloniji i Almeriji, gdje je poginulo najmanje 12 ljudi. 23 se još smatra nestalima. Španjolske vlasti tvrde da su ignorirali upute za evakuaciju. Obitelji poginulih kažu da to nije istina, nego da nije bilo jasnih sigurnosnih smjernica. Najmanje 27 osoba poginulo je u požaru koji je buknuo u kafiću u Bangkoku. Snimke na društvenim mrežama prikazuju golemi plamen kako suklja iz ulaza kafića dok ljudi bježe iz njega. Požar je stavljen pod nadzor, njegov uzrok još nije poznat.
1: Vijesti.
0: Nakon iranskog napada na brodu u Hormuškom tjesnacu, Sjedinjene Države izvele su nove zračne napade diljem Irana. Tehran je odgovorio napadima na američke baze i logistička središta u Omanu, Kuvajtu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Nakon ovih napetosti, sukobljene strane šalju oprečne poruke o plovidbi strateški važnim morskim prolazom kojim se prije rata prevozila petina svjetske nafte. Dok Iran tvrdi da će Hormuz do daljnjega biti potpuno zatvoren, američki predsjednik Trump tvrdi da je on otvoren. Francuski predsjednik Macron u Parizu će danas okupiti čelnike država članica koalicije vojnih. Čelnici država, među kojima je i premijer Andrej Plenković, na zajedničkom sastanku razgovarat će o sigurnosnim jamstvima za Kijev i planovima za skore zajedničke vojne vježbe. Među 500 stranih vojnika na vojnom mimohodu u povodu dana pada Bastilje, sutra će iz Hrvatske umjesto počasno zaštitne bojne sudjelovati pripadnici antiterorističke jedinice Lučko. Ukrajinski predsjednik Zelenski predložio je smjenu premijerke Julije Sviridenko i objavio da će zajedno sa zastupnicima u parlamentu provesti promjene i u vladi. Nakon te najave ona je sama dala ostavku. Zelenski nije imenovao njezina nasljednika. Najavio je i promjene kada je riječ o čelnicima sigurnosnih službi. Julija Sviridenko imenovana je za premijerku u srpnju prošle godine.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na istoku su poslijepodne mogući rijetki pljuskovi, vjetar slab do umjeren u središnjim krajevima jugozapadni, u Slavoniji sjeverozapadni, na Jadranu slaba do umjerena bura, okrenut će sredinom dana na umjeren do jak sjeverozapadnjak, uz obalu jugozapadnjak, jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 20 do 24, dnevno od 29 do 32 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Davor Čajko, uredio Andri Štrkalj.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Vaš prvi.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Kao što znate, kao što ste pratili putem medija, na Korčulu je izbio veliki požar koji je nakon požrtvovnog dolaska i djelovanja vatrogasaca stavljen za sada samo pod kontrolu. Koliko smo daleko od gašenja, moje pitanje je za županijskog vatrogasnog zapovjednika Stjepana Simovića. Dakle, gospodin Simoviću, ova konstatacija pod nadzorom malo zbunjuje.
2: On je sad zaustavljeno širenje, ali da je pod kontrolom nije. Velika je to površina, veliki je to teren, teško pristupačan na dosta mjesta, jako težak požar, odnosno znači nema rubove. Na puno mjesta se uvuku, ali evo, situacija dosta bolja, ali vatrogasci na terenu i ne mogu ga još proglasiti ugašenim, ali evo, ja se nadam da će on ostati u ovim okvirima i s našim radom tokom i večerašnje noći i sutrašnjega dana biti pod kontrolom, ali evo, nemamo širenje od jutro s više požara.
1: Fronta požara bilo je duga 4 km. Koliko tu ima izdimljavanja i koliko moraju vatrogasci ići u srce požara da bi nove iskre spriječili da ne pokrenu novi požar?
2: Dužina fronte je stvarno velika i to je razlog normalno da imamo izdimljavanja, ali je Bogu hvala za sad ova izdimljavanja koja smo imali, brzo smo riješili, bila su nam, mislim, negdje duže, negdje bliže, ili došli smo sa cijema gdje god smo mogli, dijelove smo kružili, tako da evo, danas je i manje izdimljavanja, ali moramo biti na oprezu stvarno, jer baš je onaj velika borovina, tako da se uvijek može pojaviti ispod nje izdimljavanje.
1: Koji vam je sad najveći problem?
2: Južna strana požara, to je najteži nepristupačan teren, mi smo sa cijevima uspjeli sanirati jedan veći dio, ali jedan dio nismo uspjeli još doći. Tu nam je kanader sanirao i sad mi se tu probijamo da i taj dio potpuno saniramo, jer ako nam se tu proširi, a nismo došli do njega, može nam stvarno doći problem. On je nekako prioritetan i ova druga mjesta ima ih, koja negdje smo došli malo više, negdje malo manje, tako da nas stvaraju problem, jer požar nije klasičan požar. Ovo je znači požar koji ima velike rukave, puno svojih rukava koji se uvuku, tako da trebate na puno mjesta doći.
1: Govorimo uglavnom o gustoj borovoj šumi. Koliko ona u biti može biti opasna za vatrogasce kad uđu prema središtu požarišta?
2: Tako je, sve borova šuma, kompletan požar u borovoj šumi, normalno velika je borovina i izaziva velike opasnosti za vatrogasce, ali evo, gledamo oprezno da radimo, da idemo skalin po skalin, odnosno da idemo laganije, sporije, da polijevamo svaki kraj, tako da nam se to ne ponovi, jer smo svjesni u tako velikom borovina, ako iza van leđa nešto dođe, da ćemo imati problem. Tako da idemo, sporo moramo ići zbog terena, jer je jako težak, i onda tako saniramo rubove i evo, idemo, gazimo prema vrhu, a moramo paziti na vatrogasce.
1: Trenutak iznenađenja, rekao bih, bilo je to što su u jednom trenutku se dva požara spojila u jedan.
2: Kad su požar izbili, bila su dva požara. Požar je bio na području općine Smokvica i na području općine Blato. I usred jako, jako vjetra koji je požar širio jako brzo, oni su se dva spojili u jedno i sad je to jedan požar koji se nalazi na području Smokvice i na području općine Blato. Tako da radimo i jednu i drugu, ali evo, svi su tu vatrogasci s otoka, tu onaj, i svi drugi vatrogasci iz županije su tu, tako da evo, mogu hvala se, sve radi, dio iz Hrvatske nam je došao pomoć jutros.
1: Na terenu je 220 vatrogasaca, što domaćih, što ovih koji su došli pomoći iz drugih gradova. Koliko njihovo nepoznavanje terena, jer ipak dolaze iz nekih drugih sredina, problem u koordinaciji da se ne mora još sporije ići od onoga što se želi?
2: Normalno, apsolutno, ljudi koji nisu teren, koji nam dodu pomoć kontinentalnog dijela, ali oni imaju svoje voditelje, znači ljude naša s terena koji su vodili te sektore, tako da se uvežemo jedni s drugi i malo normalno, ako treba i sporije da idemo, da budemo temeljiti u radu, možda ali evo, momci se prilagode situaciji, ali trebamo s njima normalno biti oprezni, jer ipak ovaj dio terena je specifičan, odnosno tako ga u stvari nema na kontinentalnom dijelu, ali evo, to su ljudi vatrogasci, odgovorni, ozbiljni, sa našim kolegama, znači s mojim iz županije koji ih vode, idemo za poslom, radimo, evo, to ide štima, ali normalno da moramo u svakom pogledu paziti na njih, pogotovo ako dođe neki mladi momci koji se nisu sreli s ovakvim požarima, jer to su ipak požari dosta zahtjevniji, složeniji, jako se brzo šire, mogu nam stvarati probleme, tako da mlade iz kontinentalnog dijela i nakad i naše pripazimo malo više.
1: Evo, 99 donose želju, srce, volju, međutim, s obzirom na razinu educiranosti i obuke, koliko ipak njih držite, ajmo tako kazati, na pričuvnim zadacima?
2: Nema. U Novom Pozoru su oni u prvom planu koji javne posude. Tu nema razlike nikakve. I bez tih DVD-a, ja često naglasim, ovaki požar se ne mogu gasiti. I vam treba 220, 30, 50 ljudi. Bez dobrovoljnih vatrogasaca se ne može gasiti. Zato ja vlada i često rečim, danas ću to ponoviti. Hvala tim ljudima kojih je bilo u prvom momentu, to broja nema dobrovoljaca, koji su sve ostavili svoje vrijeme. A oni su ljudi sa sela, iz mjesta koji se radi, tako da su ljudi obučeni dobro, prolaze obuke naše, pogotovo za požarotvornog prostora, tako njima posebna zahvala dobrim vatrogascima koji god su tu bili i odradili svoj posao dobro.
1: Noć je i noću, naravno, požar djeluje još više zastrašujuće od onoga što bi trebalo biti na terenu. Znamo da se po noći nije poželjno šuljati po prostorima koji nisu osigurani. Koliko ćete morati pričekati jutro da biste nastavili ono namakanje onih dijelova gdje postoji izdimljavanje?
2: Gledajte, apsolutno noć je teža za raditi. Ali ima ona bolja strana noći kad vi vidite požar i kad ga gasite, onda ga gasite u potpunosti i ne pali se. Tako da mi večeras u dijelovima gdje možemo nastavljamo saniranje, tako da su vatrogasci u brdu, trenutno ih je 95, opasnije je po noći raditi, ali vjerujte kad po noći dio odradite, koliki god on bio dug, nekad i malo, je ono što se napravi kako treba. Tako da ćemo u jednom dijelu i večeras nastaviti razvlačiti cijeli.
1: Hoće li sutra se tražiti nalet kanadera ili će biti dovoljno zemaljske snage?
2: Za sad onaj su zemaljske snage, ali evo gledat ćemo toku jutra kako bude situacija. Možda i podignemo kanader, odnosno ophodni kanader, jer na ovakvom gustom borovini baš nam treba gašenje kanadera, ne i traktora, jer je duboko dolje. Tako da možda sutra ophodnju umjesto je traktora napravi kanada, što ćemo se dogoditi sa glavnim zapovjednikom, onako što bude da nas sanira, ali evo ja se nadam da ovako ostane mirna noć, požar, ja sam evo letio helikopterom pred kraj s glavnim zapovjednikom da obiđem požar i to je izgledalo jako dobro, ja se samo nadam da će tako ostati.
1: Da, ja vam želim što manje vjetra, možda da svrati još pokoji pljusak i onda bi stvari ipak mogle biti lakše stavljive pod kontrolu.
2: Hvala na tim porukama, neka tako bude kako vi kažete, neka tako završimo.
1: Hvala i do slušanja.

0: Vatrogasci su imali iznimno težak vikend u kojemu su obavili više od 250 intervencija u kojima su tri vatrogasca ozlijeđena. Rekao je to u središnjem dnevniku HTV-a glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: U zadnjih 48 sati bilo je ukupno 262 vatrogasne intervencije i ukupno 1531 vatrogasac je sudjelovao u gašenju ovih požara. Dakle, jedan dosta vatreni vikend i vikend gdje zaista, evo, moram zahvaliti još jedan put, ja to volim pohvaliti, zahvaliti, ali jedan vikend gdje, evo, zaista je bio vatren i jako naporan za cjelokupno vatrogastvo.
0: Požari haraju i zapadnoevropskim zemljama koje je zahvatio već treći toplinski val ovog ljeta koji uz jake vjetrove utječe na širenje vatre. Španjolski vatrogasci već se danima bore s požarima u Kataloniji i Almeriji gdje je poginulo najmanje 12 ljudi, 23 se još smatra nestalima. Španjolske vlasti tvrde da su ignorirali upute za evakuaciju, obitelji poginulih kažu da to nije istina nego da nije bilo jasnih sigurnosnih smjernica. Najmanje 27 osoba poginulo je u požaru koji je buknuo u kafiću u Bangkoku. Snimke na društvenim mrežama prikazuju golemi plamen kako suklja iz ulaza kafića dok ljudi bježe iz njega. Požar je stavljen pod nadzor, njegov uzrok još nije poznat. Vijesti. Nakon iranskog napada na brodu u Hormuškom tjesnacu, Sjedinjene Države izvele su nove zračne napade diljem Irana. Teheran je odgovorio napadima na američke baze i logistička središta u Omanu, Kuvajtu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Nakon ovih napetosti, sukobljene strane šalju oprečne poruke o plovidbi strateški važnim morskim prolazom kojim se prije rata prevozila petina svjetske nafte. Dok Iran tvrdi da će Hormuz do daljnjega biti potpuno zatvoren, američki predsjednik Trump tvrdi da je on otvoren. Francuski predsjednik Macron u Parizu će danas okupiti čelnike država članica koalicije vojnih. Čelnici država, među kojima je i premijer Andrej Plenković, na zajedničkom sastanku razgovarat će o sigurnosnim jamstvima za Kijev i planovima za skore zajedničke vojne vježbe. Među 500 stranih vojnika na vojnom mimohodu u povodu dana pada Bastilje, sutra će iz Hrvatske umjesto počasno zaštitne bojne sudjelovati pripadnici antiterorističke jedinice Lučko. Ukrajinski predsjednik Zelenski predložio je smjenu premijerke Julije Sviridenko i objavio da će zajedno sa zastupnicima u parlamentu provesti promjene i u vladi. Nakon te najave ona je sama dala ostavku. Zelenski nije imenovao njezina nasljednika, najavio je i promjene kada je riječ o čelnicima sigurnosnih službi. Julija Sviridenko imenovana je za premijerku u srpnju prošle godine. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, na istoku su poslijepodne mogući rijetki pljuskovi, vjetar slab do umjeren u središnjim krajevima jugozapadni, u Slavoniji sjeverozapadni, na Jadranu slaba do umjerena bura, okrenut će sredinom dana na umjeren do jak sjeverozapadnjak, uz obalu jugozapadnjak, jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 20 do 24, dnevno od 29 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski ih je realizirao Davor Čajko, uredio Andri Štrkalj.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Vatrogasci su imali iznimno težak vikend u kojemu su obavili više od 250 intervencija u kojima su tri vatrogasca ozlijeđena. Rekao je to u središnjem dnevniku HTV-a glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: U zadnjih 48 sati bilo je ukupno 262 vatrogasne intervencije i ukupno 1531 vatrogasac je sudjelovao u gašenju ovih požara. Dakle, jedan dosta vatreni vikend i vikend gdje zaista, evo, moram zahvaliti još jedan put, ja to volim pohvaliti, zahvaliti, ali jedan vikend gdje, evo, zaista je bio vatren i jako naporan za cjelokupno vatrogastvo.
0: Požari haraju i zapadnoevropskim zemljama koje je zahvatio već treći toplinski val ovog ljeta koji uz jake vjetrove utječe na širenje vatre. Španjolski vatrogasci već se danima bore s požarima u Kataloniji i Almeriji gdje je poginulo najmanje 12 ljudi, 23 se još smatra nestalima. Španjolske vlasti tvrde da su ignorirali upute za evakuaciju, obitelji poginulih kažu da to nije istina nego da nije bilo jasnih sigurnosnih smjernica. Najmanje 27 osoba poginulo je u požaru koji je buknuo u kafiću u Bangkoku. Snimke na društvenim mrežama prikazuju golemi plamen kako suklja iz ulaza kafića dok ljudi bježe iz njega. Požar je stavljen pod nadzor, njegov uzrok još nije poznat. Vijesti. Nakon iranskog napada na brod u Hormuškom tjesnacu, Sjedinjene Države izvele su nove zračne napade diljem Irana. Teheran je odgovorio napadima na američke baze i logistička središta u Omanu, Kuvajtu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Nakon ovih napetosti, sukobljene strane šalju oprečne poruke o plovidbi strateški važnim morskim prolazom kojim se prije rata prevozila petina svjetske nafte. Dok Iran tvrdi da će Hormuz do daljnjega biti potpuno zatvoren, američki predsjednik Trump tvrdi da je on otvoren. Francuski predsjednik Macron u Parizu će danas okupiti čelnike država članica koalicije vojnih. Čelnici država, među kojima je i premijer Andrej Plenković, na zajedničkom sastanku razgovarat će o sigurnosnim jamstvima za Kijev i planovima za skore zajedničke vojne vježbe. Među 500 stranih vojnika na vojnom mimohodu u povodu dana pada Bastilje, sutra će iz Hrvatske umjesto počasno zaštitne bojne sudjelovati pripadnici antiterorističke jedinice Lučko. Ukrajinski predsjednik Zelenski predložio je smjenu premijerke Julije Sviridenko i objavio da će zajedno sa zastupnicima u parlamentu provesti promjene i u vladi. Nakon te najave ona je sama dala ostavku. Zelenski nije imenovao njezina nasljednika, najavio je i promjene kada je riječ o čelnicima sigurnosnih službi. Julija Sviridenko imenovana je za premijerku u srpnju prošle godine. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, na istoku su poslijepodne mogući rijetki pljuskovi, vjetar slab do umjeren u središnjim krajevima jugozapadni, u Slavoniji sjeverozapadni, na Jadranu slaba do umjerena bura, okrenut će sredinom dana na umjeren do jak sjeverozapadnjak, uz obalu jugozapadnjak, jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 20 do 24, dnevna od 29 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski ih je realizirao Davor Čajko, uredio Andriš Trkalj.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskog radija.

0: vaš prvi.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Kao što znate, kao što ste pratili putem medija, na Korčulu je izbio veliki požar koji je nakon požrtvovnog dolaska i djelovanja vatrogasaca stavljen za sada samo pod kontrolu. Koliko smo daleko od gašenja, moje pitanje je za županijskog vatrogasnog zapovjednika Stjepana Simovića. Dakle, gospodine Simoviću, ova konstatacija pod nadzorom malo zbunjuje.
2: On je sad zaustavljeno širenje, ali da je pod kontrolom nije. Velika je to površina, veliki je to teren, teško pristupačan na dosta mjesta, jako težak požar, odnosno znači nema rubove. Na puno mjesta se uvuku, ali evo, situacija dosta bolja, ali patrogacija na terenu i ne mogu ga još proglasiti ugašenim, ali evo, ja se nadam da će on ostati u ovim okvirima i s našim radom tokom i večerašnje noći i sutrašnjega dana biti pod kontrolom, ali evo, nemamo šire od jutro s više požara.
1: Fronta požara bilo je duga 4 km. Koliko tu ima izdimljavanja i koliko moraju vatrogasci ići u srce požara da bi nove iskre spriječili da ne pokrenu novi požar?
2: Dužina fronte je stvarno velika i to je razlog normalno da imamo izdimljavanja, ali je Bogu hvala za sad ova izdimljavanja koja smo imali, brzo smo riješili, bila su nam, mislim, negdje duže, negdje bliže, ili došli smo sa cijevima gdje god smo mogli, dijelove smo kružili, tako da evo, danas je i manje izdimljavanja, ali moramo biti na oprezu stvarno, jer baš je onaj velika borovina, tako da se uvijek može pojaviti ispod nje izdimljavanje.
1: Koji vam je sad najveći problem?
2: Južna strana požara, to je najteži nepristupačan teren, mi smo sa cijevima uspjeli sanirati jedan veći dio, ali jedan dio nismo uspjeli još doći. Tu nam je kanader sanirao i sad mi se tu probijamo da i taj dio potpuno saniramo, jer ako nam se tu proširi, a nismo došli do njega, može nam stvarati problem. On je nekako prioritetan i ova druga mjesta ima ih, koja negdje smo došli malo više, negdje malo manje, tako da nam stvaraju problem, jer požar nije klasičan požar. Ovo je znači požar koji ima velike rukave, puno svojih rukava koji se uvuku, tako da trebate na puno mjesta doći.
1: Govorimo uglavnom o gustoj borovoj šumi, koliko ona u biti može biti opasna za vatrogasce kad uđu prema središtu požarišta?
2: Tako je, sve borova šuma, kompletan požar u borovoj šumi, normalno velika je borovina i izaziva velike opasnosti za vatrogasce, ali evo, gledamo oprezno da radimo, da idemo skalin po skalin, odnosno da idemo laganije, sporije, da polijevamo svaki kraj, tako da nam se to ne ponovi, jer smo svjesni u tako velikom borovina, ako iza van leđa nešto dođe, da ćemo imati problem. Tako da idemo, sporo moramo ići zbog terena, jer je jako težak, i onda tako saniramo rubove i evo, idemo, gazimo prema vrhu, a moramo paziti na vatrogasce.
1: Trenutak iznenađenja, rekao bih, bilo je to što su u jednom trenutku se dva požara spojila u jedan.
2: Kad su požar izbili, bila su dva požara. Požar je bio na području općine Smokvica i na području općine Blato. I usred jako, jako vjetra koji je požar širio jako brzo, oni su se dva spojili u jedno i sad je to jedan požar koji se nalazi na području Smokvice i na području općine Blato. Tako da radimo i jednu i drugu, ali evo, svi su tu vatrogasci s otoka, tu onaj, i svi drugi vatrogasci iz županije su tu, tako da evo, mogu hvala se, sve radi, dio iz Hrvatske nam je došao pomoć jutros.
1: Na terenu je 220 vatrogasaca, što domaćih, što ovih koji su došli pomoći iz drugih gradova. Koliko njihovo nepoznavanje terena, jer ipak dolaze iz nekih drugih sredina, problem u koordinaciji da se ne mora još sporije ići od onoga što se želi?
2: Normalno, apsolutno, ljudi koji nisu teren, koji nam dođu pomoć kontinentalnog dijela, ali oni imaju svoje voditelje, znači ljude naše s terena koji su vodili te sektore, tako da se uvežemo jedni s drugi i malo normalno, ako treba i sporije da idemo, da budemo temeljiti u radu, možda ali evo, momci se prilagode situaciji, ali trebamo s njima normalno biti oprezni, jer ipak ovaj dio terena je specifičan, odnosno takvoga u stvari nema na kontinentalnom dijelu, ali evo, to su ljudi vatrogasci, odgovorni, ozbiljni, sa našim kolegama, znači s mojim iz županije koji hode, idemo za poslom, radimo, evo, to ide štima, ali normalno da moramo u svakom pogledu paziti na njih, pogotovo ako dođe neki mladi momci koji se nisu sreli s ovakvim požarima, jer to su ipak požari dosta zahtjevniji, složeniji, jako se brzo šire, mogu nam stvarati probleme, tako da mlade iz kontinentalnog dijela i nakad i naše pripazimo malo više.
1: Evo, 99 donose želju, srce, volju, međutim, s obzirom na razinu educiranosti i obuke, koliko ipak njih držite, ajmo tako kazati, na pričuvnim zadacima?
2: Nema. U Novom Požaru su oni u prvom planu kao javne posude. Tu nema razlike nikakve. I bez tih DVD-a, ja često naglasim, ovaki požar se ne mogu gasiti. Jer vam treba 220, 30, 50 ljudi. Bez dobrovoljnih vatrogasaca se ne može gasiti. Zato ja vlada i često rečim, danas ću to ponoviti. Hvala tim ljudima kojih je bilo u prvom momentu, to broja nema dobrovoljaca, koji su sve ostavili svoje vrijeme. A oni su ljudi sa sela, iz mjesta koji se radi, tako da su ljudi obučeni dobro, prolaze obuke naše, pogotovo za požarotvornog prostora, tako njima posebna zahvala dobrim vatrogascima koji god su tu bili i odradili svoj posao dobro.
1: Noć je i noću, naravno, požar djeluje još više zastrašujuće od onoga što bi trebalo biti na terenu. Znamo da se po noći nije poželjno šuljati po prostorima koji nisu osigurani. Koliko ćete morati pričekati jutro da biste nastavili ono namakanje onih dijelova gdje postoji izdimljavanje?
2: Gledajte, apsolutno noć je teža za raditi, ali ima ona bolja strana noći kad vi vidite požar i kad ga gasite, onda ga gasite u potpunosti i ne pali se. Tako da mi večeras u dijelovima gdje možemo nastavljamo saniranje, tako da su vatrogasci u brdu, trenutno ih je 95, opasnije je po noći raditi, ali vjerujte, kad po noći dio odradite, koliki god on bio dug, nekad i malo, je ono što se napravi kako treba. Tako da ćemo u jednom dijelu i večeras nastaviti razvlačiti cijevi.
1: Hoće li sutra se tražiti nalet kanadera ili će biti dovoljno zemaljske snage?
2: Zasad zemaljske snage, ali evo gledat ćemo tokom jutra kako bude situacija. Možda i podignemo kanader, odnosno ophodni kanader, jer na ovakvom gustom borovini baš nam treba gašenje kanadera, ne aj traktora, jer je duboko dolje. Tako da možda sutra ophodnju umjesto aj traktora napravi kanader, to ćemo se dogoditi sa glavnim zapovjednikom, onako što bude da nas sanira, ali evo ja se nadam da ovako ostane mirna noć, požar. Ja sam evo letio helikopterom pred kraj s glavnim zapovjednikom da obiđem požar i to izgledalo jako dobro, ja se samo nadam da će tako ostati.
1: Da, ja vam želim što manje vjetra, možda da svrati još pokoji pljusak i onda bi stvari ipak mogle biti lakše stavljive pod kontrolu.
2: Hvala na tim porukama, neka tako bude, kako vi kažete, neka tako završimo.
1: Hvala i do slušanja.
0: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Vatrogasci su imali iznimno težak vikend u kojemu su obavili više od 250 intervencija u kojima su tri vatrogasca ozlijeđena. Rekao je to u središnjem dnevniku HTV-a glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: U zadnjih 48 sati bilo je ukupno 262 vatrogasne intervencije i ukupno 1531 vatrogasac je sudjelovao u gašenju ovih požara. Dakle, jedan dosta vatreni vikend i vikend gdje zaista, evo, moram zahvaliti još jedan put, ja to volim pohvaliti, zahvaliti, ali jedan vikend gdje, evo, zaista je bio vatren i jako naporan za cjelokupno vatrogastvo.
0: Požari haraju i zapadnoevropskim zemljama koje je zahvatio već treći toplinski val ovog ljeta koji uz jake vjetrove utječe na širenje vatre. Španjolski vatrogasci već se danima bore s požarima u Kataloniji i Almeriji gdje je poginulo najmanje 12 ljudi. 23 se još smatra nestalima. Španjolske vlasti tvrde da su ignorirali upute za evakuaciju. Obitelji poginulih kažu da to nije istina nego da nije bilo jasnih sigurnosnih smjernica. Najmanje 27 osoba poginulo je u požaru koji je buknuo u kafiću u Bangkoku. Snimke na društvenim mrežama prikazuju golemi plamen kako suklja iz ulaza kafića dok ljudi bježe iz njega. Požar je stavljen pod nadzor, a njegov uzrok još nije poznat.
2: Vijesti.
0: Nakon iranskog napada na brodu u Hormuškom tjesnacu, Sjedinjene Države izvele su nove zračne napade diljem Irana. Tehran je odgovorio napadima na američke baze i logistička središta u Omanu, Kuvajtu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Nakon ovih napetosti, sukobljene strane šalju oprečne poruke o plovidbi strateški važnim morskim prolazom kojim se prije rata prevozila petina svjetske nafte. Dok Iran tvrdi da će Hormuz do daljnjega biti potpuno zatvoren, američki predsjednik Trump tvrdi da je on otvoren. Francuski predsjednik Macron u Parizu će danas okupiti čelnike država članica koalicije vojnih. Čelnici država, među kojima je i premijer Andrej Plenković, na zajedničkom sastanku razgovarat će o sigurnosnim jamstvima za Kijev i planovima za skore zajedničke vojne vježbe. Među 500 stranih vojnika na vojnom mimohodu u povodu dana pada Bastilje, sutra će iz Hrvatske umjesto počasno zaštitne bojne sudjelovati pripadnici antiterorističke jedinice Lučko. Ukrajinski predsjednik Zelenski predložio je smjenu premijerke Julije Sviridenko i objavio da će zajedno sa zastupnicima u parlamentu provesti promjene i u vladi. Nakon te najave ona je sama dala ostavku. Zelenski nije imenovao njezina nasljednika, najavio je i promjene kada je riječ o čelnicima sigurnosnih službi. Julija Sviridenko imenovana je za premijerku u srpnju prošle godine.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na istoku su poslijepodne mogući rijetki pljuskovi, vjetar slab do umjeren u središnjim krajevima jugozapadni, u Slavoniji sjeverozapadni, na Jadranu slaba do umjerena bura, okrenut će sredinom dana na umjeren do jak sjeverozapadnjak, uz obalu jugozapadnjak, jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 20 do 24, dnevno od 29 do 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Davor Čajko, uredio Andri Štrkalj.

0: Vaš prvi.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Kao što znate, kao što ste pratili putem medija, na Korčulu je izbio veliki požar koji je nakon požrtvovnog dolaska i djelovanja vatrogasaca stavljen za sada samo pod kontrolu. Koliko smo daleko od gašenja, moje pitanje je za županijskog vatrogasnog zapovjednika Stjepana Simovića. Dakle, gospodine Simoviću, ova konstatacija pod nadzorom malo zbunjuje.
2: On je sad zaustavljeno širenje, ali da je pod kontrolom nije. Velika je to površina, veliki je to teren, teško pristupačan na dosta mjesta, jako težak požar, odnosno znači nema rubove. Na puno mjesta se uvuku, ali evo, situacija dosta bolja, ali patrogacija na terenu i ne mogu ga još proglasiti ugašenim, ali evo, ja se nadam da će on ostati u ovim okvirima i s našim radom tokom i večerašnje noći i sutrašnjega dana biti pod kontrolom, ali evo, nemamo širenje od jutros više požara.
1: Fronta požara bilo je duga 4 km. Koliko tu ima izdimljavanja i koliko moraju vatrogasci ići u srce požara da bi nove iskre spriječili da ne pokrenu novi požar?
2: Dužina fronte je stvarno velika i to je razlog normalno da imamo izdimljavanja, ali je Bogu hvala za sad ova izdimljavanja koja smo imali, brzo smo riješili, bila su nam, mislim, negdje duže, negdje bliže, ili došli smo sa cijevima gdje god smo mogli, dijelove smo kružili, tako da evo, danas je i manje izdimljavanja, ali moramo biti na oprezu stvarno, jer baš je onaj velika borovina, tako da se uvijek može pojaviti ispod nje izdimljavanje.
1: Koji vam je sad najveći problem?
2: Južna strana požara, to je najteži nepristupačan teren, mi smo sa cijevima uspjeli sanirati jedan veći dio, ali jedan dio nismo uspjeli još doći. Tu nam je kanader sanirao i sad mi se tu probijamo da i taj dio potpuno saniramo, jer ako nam se tu proširi, a nismo došli do njega, može nam stvar određen primjer. On je nekako prioritetan i ova druga mjesta ima ih, koja negdje smo došli, malo više, negdje malo manje, tako da ona stvaraju problem, jer požar nije klasičan požar. Ovo je znači požar koji ima velike rukave, puno svojih rukava koji se uvuku, tako da trebate na puno mjesta doći.
1: Govorimo uglavnom o gustoj borovoj šumi. Koliko ona u biti može biti opasna za vatrogasce kad uđu prema središtu požarišta?
2: Tako je, sve borova šuma, kompletan požar u borovoj šumi, normalno velika je borovina i izaziva velike opasnosti za vatrogasce, ali evo, gledamo oprezno da radimo, da idemo skalin po skalin, odnosno da idemo laganije, sporije, da polijevamo svaki kraj, tako da nam se to ne ponovi, jer smo svjesni u tako velikom borovina, ako iza van leđa nešto dođe, da ćemo imati problem. Tako da idemo, sporo moramo ići zbog terena, jer je jako težak, i onda tako saniramo rubove i evo, idemo, gazimo prema vrhu, a moramo paziti na vatrogasce.
1: Trenutak iznenađenja, rekao bih, bilo je to što su u jednom trenutku se dva požara spojila u jedan.
2: Kad su požara izbili, bila su dva požara. Požar je bio na području općine Smokvica i na području općine Blato. I usred jako, jako vjetra koji je proširio jako brzo, oni su se dva spojili u jedno i sad je to jedan požar koji se nalazi na području Smokvice i na području općine Blato. Tako da radimo i jednu i drugu, ali evo, svi su tu vatrogasci s otoka, tu onaj, i svi drugi vatrogasci iz županije su tu, tako da evo, mogu hvala se, sve radi, dio iz Hrvatske nam je došao pomoć jutros.
1: Na terenu je 220 vatrogasaca, što domaćih, što ovih koji su došli pomoći iz drugih gradova. Koliko njihovo nepoznavanje terena, jer ipak dolaze iz nekih drugih sredina, problem u koordinaciji da se ne mora još sporije ići od onoga što se želi?
2: Normalno, apsolutno, ljudi koji nisu teren, koji nam dođu pomoć kontinentalnog dijela, ali oni imaju svoje voditelje, znači ljude naša s terena koji su vodili te sektore, tako da se uvežemo jedni s drugi i malo normalno, ako treba i sporije da idemo, da budemo temeljiti u radu, možda ali evo, momci se prilagode situaciji, ali trebamo s njima normalno biti oprezni, jer ipak ovaj dio terena je specifičan, odnosno takvoga u stvari nema na kontinentalnom dijelu, ali evo, to su ljudi vatrogasci, odgovorni, ozbiljni, sa našim kolegama, znači s mojim iz županije koji hode, idemo za poslom, radimo, evo, to ide štima, ali normalno da moramo u svakom pogledu paziti na njih, pogotovo ako dođu neki mladi momci koji se nisu sreli s ovakvim požarima, jer to su ipak požari dosta zahtjevniji, složeniji, jako se brzo šire, mogu nas stvarati probleme, tako da mlade iz kontinentalnog dijela i nakad i naše pripazimo malo više.
1: Evo, 99 donose želju, srce, volju, međutim, s obzirom na razinu educiranosti i obuke, koliko ipak njih držite, ajmo tako kazati, na pričuvnim zadacima?
2: Nema. U novom požaru su oni u prvom planu koji javne posude. Tu nema razlike nikakve. I bez tih DVD-a, ja često naglasim, ovaki požar se ne mogu gasiti. I vam treba 220, 30, 50 ljudi. Bez dobrovoljnih vatrogasaca se ne može gasiti. Zato ja vlada i često rečem, danas ću to ponoviti. Hvala tim ljudima kojih je bilo u prvom momentu, to broja nema dobrovoljaca, koji su sve ostavili svoje vrijeme. A oni su ljudi sa sela, iz mjesta koji se radi, tako da su ljudi obučeni dobro, prolaze obuke naše, pogotovo za požarno prostora, tako njima posebna zahvala dobrim vatrogascima koji god su tu bili i odradili svoj posao dobro.
1: Noć je i noću, naravno, požar djeluje još više zastrašujuće od onoga što bi trebalo biti na terenu. Znamo da se po noći nije poželjno šuljati po prostorima koji nisu osigurani. Koliko ćete morati pričekati jutro da biste nastavili ono namakanje onih dijelova gdje postoji izdimljavanje?
2: Gledajte, apsolutno noć je teža za raditi. Ali ima ona bolja strana noći kad vi vidite požar i kad ga gasite, onda ga gasite u potpunosti i ne pali se. Tako da mi večeras u dijelovima gdje možemo nastavljamo saniranje, tako da su vatrogasci u brdu, trenutno ih je 95, opasnije po noći raditi, ali vjerujte kad po noći dio odradite, koliko god on bio dug, nekad i malo, je ono što se napravi kako treba. Tako da ćemo u jednom dijelu i večeras nastaviti razvlačiti cijevi.
1: Hoće li sutra se tražiti nalet kanadera ili će biti dovoljno zemaljske snage?
2: Za sad su zemaljske snage, ali evo gledat ćemo toku jutra kako bude situacija. Možda i podignemo kanader, odnosno ophodni kanader, jer na ovakvom gustom borovini baš nam treba gašenje kanadera, ne aj traktora, jer je duboko dolje. Tako da možda sutra ophodnju umjesto aj traktora napravi kanader, to ćemo se dogoditi sa glavnim zapovjednikom, ako što bude da nas sanira, ali evo ja se nadam da ovako ostane mirna noć, požar. Ja sam evo letio helikopterom pred kraj sa glavnim zapovjednikom da obiđem požar i to izgledalo jako dobro, ja se samo nadam da će tako ostati.
1: Da, ja vam želim što manje vjetra, možda da svrati još pokoji pljusak i onda bi stvari ipak mogle biti lakše stavljive pod kontrolu.
2: Hvala na tim porukama, neka tako bude kako vi kažete, neka tako završimo.
1: Hvala i do slušanja.

0: Ovdje Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
1: Ujutro se prvi budi Dubrovački radio.
0: Još dok vani zora rudi, već se svima javio.

Dobro vam jutro, dragi slušatelji, dobrodošli u još jedno jutro na 105 i još jedan ponedjeljak, i to ne bilo kakav ponedjeljak 13. ali možemo mi to, možemo mi i od ovog dana napraviti jedan dobar dan.

Karoca gre, a gre i ovo naše ljeto i neka gre. Jučer nas je ujutro osvježio pljusak i nešto kiše, međutim danas je pred nama pravi, pravi sunčani i ljetni dan. Temperatura zraka već je 26, puše slab istočnjak, tlak zraka 1015, vlažnost 45%. Temperatura će danas naravno prelaziti 30 celzijevih stupnjeva, a da vam bude lijepo i ugodno, pa čak i vama koji ne volite vrućinu, pobrinut će se jutros ekipa Radio Dubrovnika, koju čine vaša, pa osoba za ponedjeljak, recimo to tako, Ivana Brajilo Drnas, za tonskim pultom je Johnny Lešević, a slušamo glazbu koju za vas i nas bira Ladi Ćosić.

Imamo i obavijesti iz HEP-a. Zbog radova će bez struje danas biti predio ispod parka Gradac od 9 do 11 sati, a evo odmah da najavimo i za sutra, jer također sutra ima dosta radova. Bez struje će tako biti sutra dio Mokošice od 5 ujutro do 10 sati, zatim od 8.30 do 9.30 dio Gorice, od 10.30 do 11.30 dio Župe Dubrovačke, te od 8.30 do 12 sati dio Cavtata. Sve detalje, detaljne ulice možete provjeriti na webu HEP-a.

Evo još malo i 7 je sati, nadam se da ste se razbudili i ono što nam slijedi dalje u programu Radio Dubrovnika su vijesti iz zemlje i svijeta u jutarnjoj kronici u 7 sati. Nakon toga emisija Gradoplovu 7:45, vijesti su u 8 i u 10 sati. Nakon vijesti u 10 sportska emisija Ritam sporta, a u međuvremenu naravno uz vas smo mi sa puno zanimljivih tema, a prije svega toga jedna obavijest. Dubrovački Crveni križ poziva svih na akciju darivanja krvi koja se održava od 8 do 12 sati na odjelu transfuzije Opće bolnice Dubrovnik i poručuju ne moraš nositi plašt da bi bio heroj. A ja se na to nadovezujem, možete doći i s plaštom ako baš želite, samo dođite.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: PBZ Info. Spremaš se otvoriti svoj prvi tekući račun? Ti znaš najbolje. Zato biraš tekući račun u eurima PBZ Mladi i najsuvremenije digitalno bankarstvo bez naknade. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Koristi PBZ tekući račun u eurima za uplate poput džeparca i prihoda. Plaćaj bezkontaktno Visa Inspire karticom koja u tren oka postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay. Isprobaj PBZ digitalno bankarstvo pa podiži novac na bankomatu bez kartice te plaćaj brzo i lako svojim kontaktima u mobitelu. Požuri u najbližu PBZ poslovnicu, odmah ugovori i počni koristiti besplatni tekući račun i digitalno bankarstvo. Samo za mlade od 18 do 25 godina bez naknade. Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
7: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
8: Započni tjedan uz Plodine brendove vrijedne kupovine. Dix kapsule za rublje, 20 komada, 4,99 €. Odabrane Essence kreme za lice, već od 3,49 € i Fresco folije i vrećice, snižene do 30%. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati. Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
1: Dobro jutro ovog ponedjeljka, 13. srpnja. Evo što izdvojamo iz emisije.
0: U Parizu sastanak koalicije voljnih uoči sutrašnjeg velikog vojnog mimohoda u povodu dana pada Bastilje.
1: Ne bude li intervencije vlade, od sutra benzin skuplji za 4, dizel za 8, plavi dizel za 9 centi.
0: Danas svečano otvorenje tunela Kozjak, ključnog objekta novog cestovnog ulaza u Split.
1: U požaru puba u Bangkoku poginulo najmanje 27 ljudi.
0: Danas sjednica izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza na kojoj će se donijeti odluka o novom izborniku reprezentacije.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano, uz dnevni razvoj oblaka na istoku, mogući rijetki poslijepodnevni pljuskovi, najviša temperatura do 32 stupnja. Francuski predsjednik Macron u Parizu danas okuplja čelnike država članica koalicije voljnih, među kojima i hrvatski premijer Andrej Plenković. Premijeri i predsjednici danas će na zajedničkom sastanku razgovarati o sigurnosnim jamstvima za Kijev, a sutra će biti na paradi u povodu dana pada Bastilje. Na njoj će sudjelovati gotovo 7000 vojnika, među njima i 500 stranih. Na mimohodu će iz Hrvatske umjesto počasno zaštitne bojne biti pripadnici antiterorističke jedinice Lučko. Iz Pariza Ivan Kazorić.
2: Na posljednju vojnu paradu za dan pada Bastilje u svom mandatu predsjednik Macron pozvao je cijelu koaliciju voljnih, predstavnike NATO-a i europskih institucija i kao posebno gosta Ukrajinu. Više od 20 čelnika država i institucija će uoči sutrašnjeg svečanog mimohoda danas poslijepodne održati zajednički sastanak. Među europskim čelnicima je i hrvatski premijer Plenković, koji kaže da je Hrvatska u Pariz pozvana kao država koja s Francuskom ima sporazum o strateškom partnerstvu i kao članica NATO-a, a ne izravno kao članica koalicije voljnih, u kojoj sudjeluje politički i civilno.
3: Pozvano je svih 27 članica Europske unije. Koalicija voljnih je samo jedna od varijanti. Hrvatska u tome sudjeluje na političkoj razini. Vojno ne sudjeluje zato što je opet ovaj zabranio Kundidu da sudjeluje.
2: Premijer će odmah po dolasku u Pariz obići pripadnike antiterorističke jedinice Lučko, koji su u Parizu od prošlog tjedna na pripremama za mimohod. Ministarstvo obrane planiralo je poslati pripadnike počasno zaštitne bojne, no njihovo sudjelovanje u paradi zabranio je predsjednik Milanović, koji je između ostalog rekao:
4: to je koalicija voljnih, tako se reklamira. Francuski predsjednik to radi za sebe i tamo okuplja sve. To nije čast, to je grupiranje svih da salutiraju jednoj pozornici.
2: Najavljujući veliko okupljanje i sastanak koalicije voljnih, predsjednik Macron je objavio da će se dogovarati prve povijesne zajedničke vojne vježbe zemalja članica koalicije. To će biti prilika ne samo za razgovor o borbi protiv flote u Sjeni, o kapacitetima naše industrije, već i planiranju zajedničkih vježbi. I naravno, vojne snage naših saveznika sudjelovat će na našem mimohodu, u kojem ćemo pokazati francuski patriotizam i snagu dok budu marširali s nama i uz nas. Koaliciju voljnih pokrenule su Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo da bi Ukrajini dale potporu i sigurnosna jamstva nakon što se postigne mirovni sporazum s Rusijom. Čini je 35 zemalja, prvenstveno evropskih, kojima će se danas pridružiti i Moldavija i Sjeverna Makedonija, najavila je Elizejska palača.
1: Hoće li se nastaviti svađa Pantovčaka i Markova trga zbog mimohoda u Parizu i sukoba oko sukreacije vanjske politike? Hoće li rezolucija DP-a o Hrvatima u Bosni i Hercegovini, o kojoj se sutra raspravlja u Saboru, donijeti pomak za tamošnje Hrvate? To analiziramo u mreži Prvog nakon jutarnje kronike. Gosti su politički analitičari Maro Alavanja i Jerko Trogrlić. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Silvija Biondanjikoš.
0: Ruska federacija odbila je priznati američkog diplomata Luisa Krišoka kao prvog čovjeka međunarodne uprave u BiH, koji je nedavno imenovan vršiteljem dužnosti visokog predstavnika, te smatra da je to učinjeno mimo legalne procedure. Glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova rekla je kako prema Dejtonskom mirovnom sporazumu uloga vršitelja dužnosti nije predviđena. Zaharova je ponovila stajališta Rusije da takve ovlasti može imati samo visoki predstavnik čiju je kandidaturu odobrilo Vijeće sigurnosti UN-a.
1: Vatrogasci su imali iznimno težak vikend s više od 250 intervencija u kojima su tri gasitelja ozlijeđena. Najveći požar buknuo je između Blata i Smokvice na Korčuli. U njemu je, prema posljednjim podacima, izgorelo čak 900 hektara i to uglavnom guste borove šume. Navodno je vatra planula nakon udara munje. Vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović.
5: Moramo biti zadovoljni svi skupa s ovim što smo sad vidjeli iz helikoptera, ali opreznosti nikad, jer tu su izdimljavanja velika, gusta borova šuma je na cijelom požarištu, što se ovako rijetko događa, tako da će naši vatrogasci iz Korčule, kad se ovi sa snage povuču, sigurno još par dana morati paziti na ovaj požar, ali bit ćemo im u svakom slučaju na ispomoći u načinu i zračnih snaga i ljudi ako bude trebalo.
1: Ministar prometa Oleg Butković sudjelovat će na svečanosti u povodu proboja tunela Kozjak, ključnog objekta novog cestovnog ulaza u Split, dugačkog 2,5 km koje gradi kineska tvrtka. Projekt obuhvaća povezivanje čvorišta Vučevica na autocesti A1, tunela Kozjak, čvorišta na državnoj cesti D8 i splitske trajektne luke. Na svečanosti od 10 sati sudjelovat će i župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban, splitski gradonačelnik Tomislav Šuta i predsjednik uprave Hrvatske cesta Ivica Budimir.
0: Od sutra bi trebalo poskupjeti gorivo. Benzin za 4 centa po litri, dizel za 8, a plavi dizel za 9 centi po litri. Podsjetimo, vlada je na početku turističke sezone ukinula uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, čime je nakon više od 3 godine prestala administrativno regulirati cijene. No još postoji mogućnost da u slučaju potrebe intervenira ograničavajući cijene, marže i trošarine na telefonskoj sjednici. Počinje posljednji tjedan saborskoga zasjedanja prije ljetne stanke. Radni dan zastupnici počinju iznošenjem stajališta klubova te prijedlogom zakona o istraživanju i eksploataciji energetskih georesursa. Na dnevnom je redu i SDP-ov prijedlog zaključka kojim traže da Ministarstvo turizma i sporta u roku od 30 dana Saboru podnese izvješće o financiranju javnih potreba u sportu u posljednjih 5 godina.
1: Stranka Možemo predat će prikupljenu dokumentaciju o Medikolu državnom odvjetništvu. To se događa nakon što je saborska većina odbila prijedlog zastupnice Ivane Kekin za osnutak istražnog povjerenstva o poslovanju te poliklinike s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.
6: I najavljujemo ovdje sada. Mi svoj posao, čuvanje javnog interesa, doživljavamo smrtno ozbiljno. Pokušali smo dobiti odgovore od izvršne vlasti, nismo ih dobili. Pokušali smo zakonodavnu vlast natjera da radi svoj posao i postavlja pitanja kroz istražno povjerenstvo, odbili su nas. Ono što nam preostaje je sudstvo. I zato ćemo svu dokumentaciju koju smo prikupili, a koja se tiče Medikola i sumnje da se nije radilo u javnom interesu, blago ću se izraziti, proslijediti državnom odvjetništvu. Svijet.
0: Ukrajinske snage napale su noćas naftno skladište tvrtke Lukoil u ruskoj Stavropoljskoj pokrajini. Prema ruskim navodima, nakon napada ukrajinskih bespilotnih letjelica odjeknule su snažne eksplozije i buknuo je požar. Eksplozije su zabilježene i u Moskovskoj regiji gdje je, prema ruskim izvorima, djelovala protuzračna obrana. Ruske vlasti za sad nisu objavile podatke o mogućim žrtvama ni razmjerima štete.
1: Sjedinjene Države nastavile su napade na Iran. Pogođene su mete oko glavne iranske luke, a sve to događa se nakon što je u subotu Iran pogodio trgovački brod u Hormuškom tjesnacu. Braslav Bradić.
7: Američke rakete gađale su vojne ciljeve u iranskoj Hormuškoj pokrajini. Poginula je jedna osoba. Prekid vatre, kako je još u petak rekao američki predsjednik Donald Trump, zaista je gotov, a Hormuški tjesnac ponovo se pokazao ključnom točkom prijepora. Vojni savjetnik vrhovnog vođe Irana Mohsen Rezai lokalnim je medijima još prije rekao da je taj morski prolaz važniji od atomskih bombi. Donald Trump tvrdi kako neće dopustiti da Iran upravlja tim morskim prolazom te da je on i dalje otvoren, dok Iranci tvrde suprotno. Američki veleposlanik pri NATO-u Matthew Whitaker iznosi američko stajalište.
8: Ne možete terorizirati trgovačku plovidbu u Hormuškom tjesnacu. Očito je da se memorandum o razumijevanju oduvijek temeljio na učinku.
9: Predsjednik Trump će, budete li napali brodove, odgovorite razornom silom. Vidjeli smo to kad su tri broda napadnuta prije nekoliko noći, kada je na ciljeve izvedeno više od 90 vojnih udara. U ovom najnovijem napadu Sjedinjene Države gađale su 140 ili više vojnih ciljeva. Jer to je ono što se radi. Pokažete snagu, osigurate da Iranci iz toga ne profitiraju i da tjesnac i dalje ostane otvoren.
7: Iranska vojska napala jedan brod jer navodno nije prolazio odobrenom rutom. Amerika i Izrael napali su zatim Iran, koji je odgovorio na američke baze u zaljevskim zemljama. Pogođeni su ciljevi u Jordanu, Kuvajtu, Omanu te Kataru. Sve napadnute zemlje, ali i Ujedinjeni Arapski Emirati, osudili su iranske napade. To je posebno bitno za Oman, s kojim Iran nastoji uspostaviti zajedničku i trajnu kontrolu nad Hormuškim tjesnacom.
1: Najmanje 27 ljudi je poginulo u požaru koji je buknuo u noćnom baru u Bangkoku. Više od 60 osoba je ozlijeđeno, među njima 22 teško. Vatra je planula tijekom nastupa uživo, a prema prvim informacijama prije požara nestalo je struje i dogodila se eksplozija. Tajlandske vlasti istražuju uzrok nesreće.
0: Izrael će parlamentarne izbore održati 27. listopada. Potvrdila je to koalicija premijera Benjamina Netanjahua. Biće to prvi izbori nakon Hamasova napada 2023. godine i ratova koji su uslijedili u Gazi, Libanonu i Iranu. Iako su se nakon raspuštanja parlamenta u svibnju spominjali prijevremeni izbori, vladajuća koalicija odlučila je zadržati zakonski predviđeni datum. Ankete pokazuju da bi Netanjahuova koalicija mogla izgubiti izbore, no oporba za sad nema jasnu većinu za sastavljanje nove vlade.
1: Uoči polufinala svjetskog prvenstva između Engleske i Argentine, policija u Atlanti pojačava sigurnosne mjere. Zbog povijesnog suparništva dviju zemalja, vlasti očekuju povećanu napetost, a na društvenim mrežama već su se pojavile snimke manjih sukoba navijača. Američki dužnosnici ističu da engleski navijači do sad nisu napravili nijedan izgred, no očekuje se dolazak velikog broja Argentinaca. Suparništvo dodatno potiču česta prozivanja za Falklandske otoke, odnosno Malvine, kako ih zovu Argentinci, kao i sjećanje na kontroverznu Maradoninu Božju ruku u četvrtfinalu svjetskog nogometnog prvenstva 1986. Bio je to pregled vijesti iz svijeta koje je uredila Mateja Ištuk. U Lovranu počinju mediteranski teološki susreti, međunarodni ekumenski i međureligijski program Riječke nadbiskupije, najavljuje Blaženka Jančić.
2: Prorokovati mir okruženi bukom rata, mirotvorstvo u doba militarizma. Tema je koja će biti u središtu rasprava mediteranskih teoloških susreta koji se ove godine održavaju četvrti put u Riječkoj nadbiskupiji. U vrijeme sve većih strahova i raznih geopolitičkih napetosti, utrke u naoružanju, ti susreti otvaraju prostor za promišljanje o mirotvorstvu kao glavnoj sastavnici kršćanskog poslanja, kaže član organizacijskog odbora teolog Marko Medved.
10: Teologija je pozvana postati škola pomirenja i pravednosti. Teologija mora pridonositi izgradnji kulture bratstva. Ako se na taj način bavimo teologijom, onda teologija uistinu ima proročko značenje i onda teologija uistinu može postati sjeme nade i sjeme mira i za vjernike i za cijeli svijet. Evo zato smo mi odabrali baš ovu temu, baš ove godine.
2: Na skupu u Lovranu sudjelovat će i dvojica kardinala, nadbiskup Čikaga Blaise Čupić i beogradski nadbiskup kardinal Ladislav Nemet. Oni će o miru, nenasilju te odgovornosti i ulozi religija u suvremenom svijetu govoriti sutra i na javnoj tribini u velikoj dvorani nadbiskupije u Rijeci u 20 sati. Mediteranski teološki susreti otvaraju se danas u 10 sati u Domu pastoralnih susreta u Lovranu.
1: Prije dva sata završila je treća posljednja večer glazbenog festivala Ultra u Splitu. U ovim trenucima djelatnici Splitske čistoće čiste park mladeži gdje se sinoć zabavljalo oko 40.000 posjetitelja. Voditeljica tima hitne medicinske pomoći Jelena Aranza.
11: U treću večer smo imali 30 intervencija. Od tih 30 intervencija 7 smo ih prevezli prema bolnici na daljnju obradu i liječenje, 5 smo prevezli na hitni interni prijem, a dvoje od ovih 7 na hitni kirurški prijem. Od ovih 5 osoba, troje smo odvezli zbog toga što su bili u prekomjernoj dozi izloženi alkoholu, a dvoje na hitnom kirurškom, jedna osoba je imala prijelom skočnog zgloba, a druga natučenje vrata.
1: Večeras počinje 15. Šibenski Dance Festival, međunarodna smotra suvremenog plesa. Više od 300 umjetnika iz 12 zemalja nastupit će na pozornicama u Šibeniku i Vodicama, najavljuje Hrvoje Gunjača.
12: Jubilarni Šibenski plesni festival večeras u 21.30 na spektakularnoj pozornici kod katedrale Svetog Jakova otvara turski umjetnik s bečkom adresom Zija Azazi s predstavom Dervish in Progress, o kojoj govori umjetnička direktorica festivala Zorana Mihelčić.
13: To je zapravo jedna tehnika, posebna tehnika vrtenja nekog derviškog plesa. Razvio je sam tu metodu i predstavio je više od 50 zemalja širom svijeta, a tehniku je podučavao u više od 200 radionica i njegovo je prvo gostovanje u Hrvatskoj.
12: Na pozornicama u Šibeniku i Vodicama nastupit će profesionalni već afirmirani plesači, ali i mladi daroviti u usponu. Program nudi sve bogatstvo suvremenog plesa, od pokretom minimalističkih predstava do plesno bogatih i fizički zahtjevnih. Pozornice su dodatni mamac za publiku, ali i za izvođače, ističe Zorana Mihelčić.
13: Nema umjetnika koji nije poželio doći i plesati na tvrđavi Svetog Mihovila, spektakularnoj pozornici ili koja nadgleda, tako da reći, grad, ili na Baroneu također, ili ispred katedrale. Stvarno imamo, same su nam pozornice, scenografija za sebe.
12: Festival se održava pod sloganom Kad riječ izgube moć, umjetnost progovara glasnije, uz poruku o potrebi suživota i zaštiti dostojanstva čovjeka u vremenu u kojemu živimo.
14: Jutarnja kronika.
1: Vrhunac je turističke sezone i gužve su od ranoga jutra, osobito na zagrebačkoj obilaznici. Povećana je gustoća prometa

0: Učko smjeru Lipovca vozi se usporeno uz povremene zastoje. Kolona između čvora Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba duga je oko 4 km u ovom trenutku. Povećana je gustoća prometa između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru Dubrovnika na autocesti Zagreb Split Dubrovnik. Za sada se vozi bez duljih čekanja i zastoja. 7 sati i 16,5 minuta stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
1: U Parizu sastanak koalicije voljnih uoči sutrašnjeg velikog vojnog mimohoda u povodu dana pada Bastilje.
0: Ne vode li intervencije vlade od sutra, benzin skuplji za 4, dizel za 8, plavi dizel za 9 centi.
1: Danas svečano otvorenje tunela Kozjak, ključnog objekta novog cestovnog ulaza u Split.
0: U požaru puba u Bangkoku poginulo najmanje 27 ljudi.
1: Danas sjednica izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza, na kojoj će se donijeti odluka o novom izborniku reprezentacije.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, uz razvoj na oblake na istoku mogući rijetki popodnevni pljuskovi. Najviša temperatura do 32 stupnja.
1: Završena je jutarnja kronika Hrvatskoga radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, spiker Lovro Golac, emisiju uredio i vodio Mislav Togonal.
2: Prvi program. Sport.
1: Pripremila Sanja Žigerfrljuk.
3: Dok je na svjetskom nogometnom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku dan odmora, Hrvatski nogometni savez održat će sjednicu izvršnog odbora na kojoj se očekuje odluka o novom izborniku vatrenih koji će naslijediti Zlatka Dalića.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Nakon Francuske i Španjolske, drugi polufinalni par je Engleska-Argentina. U četvrtfinalu je Engleska nakon produžetka pobijedila Norvešku s 2-1, a branitelj naslova Argentina sladala Švicarsku s 3-1 također nakon produžetka i 1-1 u 90 minuta. Danas je slobodan dan. Sutra u 21 sat polufinalni susret Francuske i Španjolske, u srijedu u istom terminu Argentina-Engleska. Utakmice ćemo prenositi na drugom programu. A tko je favorit za naslov, izborniku Hrvatske ženske nogometne reprezentacije, Nenadu Gračanu?
4: Pa sve četiri reprezentacije koje su ušle, mislim da je Francuska pokazala najviše. Da zaista imaju izvanredne individualce koji su podređeni kolektivno, da je to Deschamps zaista napravio jednu momčad fenomenalnu i sigurno da, bez obzira na Španjolsku koja igra dobro, sigurno da su oni sad u ovom trenutku, gledajući sve ove utakmice koje su odradili i odigrali, da su i po mene, ja vjerujem i po mnogim drugima, najveći favoriti za osvajanje svjetskog prvenstva.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Prvi tenisač svijeta, Talijan Jannik Sinner, obranio je naslov na Wimbledonu. Sinner je u finalu pobijedio Njemca Aleksandra Zvereva s 3-1 u setovima. Zverev je dobio prvi set 7-6, uzvratio je Sinner na isti način u drugom setu. U sljedeća dva, Sinner je po jedan put oduzimao servis Njemcu, treći set dobio 6-3, četvrti 6-4 i osvojio svoj peti Grand Slam naslov, drugi u Wimbledonu.
5: Obojica smo odlično krenuli. Servirali smo vrlo brzo, moj tim i ja pripremili smo se na najbolji mogući način. Naravno, presretan sam zbog pobjede, ali najviše me veseli razina igre koju smo obojica prikazali. Iskreno, ne postoji bolje mjesto za igranje tenisa.
3: Zverev je ostao na jednom Grand Slamu, ovogodišnjem naslovu u Roland Garrosu, jedinom kojeg Sinner nema. Počinje glavni turnir u Umagu. Od dvojice hrvatskih predstavnika danas će na teren Dino Prižmić. U prvom kolu protivnik mu je Čeh Vit Kopriva. Meč je na rasporedu večeras, ne prije 21 sat. Španjolac Marc Marquez, pobjednik je velike nagrade Njemačke u klasi MotoGP, 11. utrke svjetskog prvenstva u motociklizmu. Marquez je u cilj ušao ispred Japanca Ogura i sunarodnjaka Fernandeza. U ukupnom poretku je treći iza vodećeg Španjolca Jorgea Martina i Japanca Ogura. Nizozemac Mathieu van der Poel pobjednik je 9. etape biciklističke utrke Tour de France, skraćene za 30 km zbog toplinskog vala. Žutu majicu vodećeg u ukupnom poretku zadržao je Slovenac Tadej Pogačar.
6: Oglasi.
7: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
6: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregled je uz 15% popust.

0: mjesta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugić. Pod utjecajem anticiklona jutros je u Hrvatskoj pretežno vedro, a mjesecimice na istoku te na sjevernom Jadranu imaju umjerene naoblake. Na kopnu je vjetar većinom slab, a na moru puše slaba i umjerena bura. U 6 sati otočito je bilo 10 stupnjeva. Plitvička jezera su imala 12. Bednja, Gospić, Par kraj Čabra i Zavižan 13 stupnjeva. Daruvar, Krapina, Križevci, Kutjevo, Ogulin i Varaždin 15. Gorice kraj Nove Gradiške, Karlovac, Osijek, Sisak, Slavonski Brod i Sljeme 16. Bjelovar, Gradište kraj Županje, Knin i Pazin 17 stupnjeva. Zagreb 18. Bilogora 19. Malinska i Ploče 21. Opatija i Šibenik 22. Lastovo, Pula, Rab i Rijeka 23 stupnja. Hvar, Mali Lošinj, Split i Zadar 24. Dubrovnik, Makarska, Rovinj i Senj 26 i Konavoska Prevlaka 27 celzijevih stupnjeva. Danas pretežno sunčano, uz dnevni razvoj oblaka na istoku su mogući rijetki popodnevni pljuskovi. Vjetar će većinom biti slaba, na istoku će puhati umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura okrenut će sredinom dana na umjeren do jak sjeverozapadnjak uz obalu i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 29 i 32 stupnja. Sutra će biti pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Kasno poslije podne i navečer mjestimice će biti kiše, pljuskova i grmljavine, najprije u središnjim predjelima, a do kraja dana i na istoku. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, uz pljuskove prolazno jak sjeverni i sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka bit će između 15 i 20, a na Jadranu od 21 do 25. Najviša većinom od 29 do 33 stupnja.
1: Oglasi.
3: Zrikavci. Mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
4: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
1: Oglasi. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1, Hrvatski radio, radio koji se čuje.
5: Svakog jutra je pospremala krevet, svakog jutra točno u devet. I stavila bi kafu za dvoje, rašešljala uvojke svoje.
6: Da čujemo.

Pred nama je još jedan vedar i sunčan ponedjeljak. Puše slabi maestral, temperatura zraka je 27 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1015 hektopaskala, vlažnost 40% i temperatura mora jako, jako ugodnih 24 celzijeva stupnja, tako da nadam se da ćete današnji dan iskoristiti i za odlazak na plažu. Jutro su uz vas od 6 sati Ivana Brajlo Drnas, Đoni Lešević za tonskim pultom i uživamo u glazbi koju za nas bira Ladi Ćosić.

0: Dobro jutro želimo županijskom vatrogasnom zapovjedniku gospodinu Stjepanu Simoviću koji se nalazi na otoku Korčuli gdje od subote poslije podne gori požar između Blata i Smokvice. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vama i svim slušateljima.
0: Kakva je trenutno situacija?
1: Pa evo, situacija je dobra, možemo slobodno reći, jer evo, to i ova noć je prošla mirno, nije bilo paljenja, nije bilo širenja, nije bilo ništa, tako da evo, ulazimo u novi dan, ali isto ćemo aktivnosti nastaviti, ali evo, kad je noć ovako mirna, odmah smo mali zadovoljni, nema širenja, vatrogasci su u brdu i danas ćemo malo reducirati snage, dio snaga s kontinenta, dvije županije ćemo vratiti jutros odmah nazad, jednu ćemo ostaviti još da bude tu, dio snaga i županije ćemo isto povući, dio ćemo ostaviti, tako da nas danas bude 100 vatrogasaca na terenu koji će nadzirati požar i znači ni ove cijevi ni pruge, sve što je u brdu, to ćemo sve ostaviti i do daljnjega i air traktor sam podigao, on će poletiti Bosanipo i bit će cijeli dan na našem području što se tiče samoga gašenja i ovoga požara, a i ne da bože nečega drugoga i bit će stacionirana na aerodromu cijeli dan.
0: Svjesni smo da je riječ o borovoj šumi i da je velika površina. Kad ćemo moći reći da je požar pod nadzorom, iako vidimo da je dosta, dosta bolje već?
1: Pa on sad se više ne širi sve, ali evo, veliko je, evo, vidjeli ste sami da stvarno je veliko, gusta borova šuma. I onda uvijek negdje da ne izdimi pa smo malo na oprezu, ali evo, nek samo ovako ostane, bit će dobro, ali evo, sigurno na njemu znaj manje još i danas i sutra, mislim još 3 dana dežura na njemu sigurno. Mislim, smanjivat ćemo broj ljudi, ali ćemo biti tu sigurno.
0: Hvala vam najljepša gospodine Simoviću i evo hvala svim vatrogascima koji neumorno rade. Vidimo da je jučer bilo čak 5 požara na raznim lokacijama, tako da evo jedno veliko hvala u ime svih.
1: Eto, hvala vama, tako jučer je bio veseo dan, popratno zove veliki, ali evo, Bogu hvala, sve smo stigli ugasili, tako da evo jutro smirna županija.
0: Eto, nadamo se mirnijem ostatku mjeseca i ljeta.
1: Ja, hvala vam.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Srpnja 1409. godine ostvarena je najveća pomorska pobjeda brodovlja Dubrovačke republike. 13. srpnja 1907. godine u probni promet putnicima između Pila i Gruža uključena su prva dva automobila. 13. srpnja rođeno je i umrlo nekoliko velikih Dubrovčana rodom i djelom. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Henrik, Hinko i Jakov. U Dubrovniku na današnji dan
1: 13. srpnja 1409. godine brodovlje Dubrovačke republike ostvarilo je svoju najveću pomorsku pobjedu. Pomorska bitka dogodila se u vrijeme političkih igara kralja Ladislava Napuljskog i njegove prodaje Dalmacije Mlećanima. Istovremeno, Napuljsko brodovlje odjedrilo je iz Zadra prema jugu i doprlo do Cavtata, opljačkalo Dubrovačko područje i odjedrilo prema Korčuli. Nakon što je vijeće umoljenih 11. srpnja zaključilo da Dubrovačko brodovlje pođe u potjeru za Napuljskim, 13. srpnja 1409. godine stigla je pred Korčulu Dubrovačka flota od 7 brodova i tada se između Korčule i Stonskog rata zametnula žestoka pomorska bitka u kojoj su Dubrovčani izvojevali pobjedu nad brojnim Napuljcima koji su poraženi pobjegli prema sjeveru, odustali od opsade Korčule i od svakog daljnjeg pothvata u Dalmaciji.
0: U nedjelju 13. srpnja 1907. godine vlasnik omnibusa Luigi Missoni uključio je između Pila i Gruža u probni promet prijevoza putnika prva dva automobila, dakle prva dva taksi automobila. Istoga dana kočijaši su stupili u štrajk o kojem je lokalni list ovako izvijestio. Htjeli eto i oni okušati kako je to štrajkati, pa zatvorili konje i kočije u štale, a sebe u birtije. Našli su tome razlog jer da im se konji plaše novih motora što prevoze iz grada u Gruž. Štrajk kovali nedjelju i ponedjeljak, pa kad su ih počeli globiti radi samovoljne obustave rada, umirili se i oni i konji koji se sad više ne plaše motora. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
2: 13. srpnja 1921. godine u rodnom Dubrovniku je umro političar Pero Čingrija, uz Frana Supila najuspješniji dubrovački dalmatinski političar svoga vremena. Bio je najdugovječniji i najpopularniji gradonačelnik u dubrovačkoj povijesti, obnašajući tu dužnost od 1878. do 1882. pa neprekidno od 1899. do 1911. Bio je cijenjen kao intelektualac, odvjetnik, a iznad svega kao predani pripadnik i predvodnik Narodne stranke. Njegovo političko djelovanje, osobito ono iz doba borbe za narodni preporod i poslije za politiku novog kursa, ostavilo je znatan trag u hrvatskoj povijesti druge polovice 19. i početka 20. stoljeća. Još za Čingrina života, jedna ulica u Dubrovniku nazvana je njegovim imenom.
0: Industrijalac i brodovlasnik hrvatskoga podrijetla Pasko Baburica, rođen na Koločepu, umro je u Čileu 13. srpnja 1941. godine. Bio je veliki rodoljub i dobrotvor, zaslužan za obnovu zvonika na Stradunu 1929. godine. Ime Paska Baburice nose ulice u Dubrovniku, Zagrebu i Santiago, a 1920. proglašen je počasnim građaninom grada Dubrovnika.
1: 13. srpnja 1960. godine u Splitu je rođen hrvatski kazališni televizijski i filmski glumac Frane Perišin, od 1987. do danas stalni član ansambla kazališta Marina Držića u Dubrovniku.
0: 13. srpnja 1993. godine u Zagrebu je umro skladatelj, gitarist i aranžer zabavne glazbe Mario Nardelli stariji. U rodnom Dubrovniku bio je član Narodnog kazališta, a od 1949. godine živio je u Zagrebu. Pod utjecajem dalmatinskog folklora skladao je orkestralnu glazbu, skladbe za gitaru i orkestar, popularne pjesme i dječje šlagere, scensku i filmsku glazbu.
2: 13. srpnja 1996. godine u Splitu je umro povjesničar umjetnosti i konzervator Cvito Fisković, ravnatelj Konzervatorskog zavoda za Dalmaciju, a od 1950. do 1970. upravitelj Historijskog instituta JAZU u Dubrovniku. Vodio je Međunarodni centar za postdiplomski studij Zagrebačkog sveučilišta u Dubrovniku, a pokrenuo je i anale Historijskog instituta u Dubrovniku. U bogatoj ostavštini, deseci knjiga i više od 600 studija, rasprava i članaka, ostala su zabilježena njegova djela i o dubrovačkoj povijesnoj baštini, a utvrdio je glavna djela i aktere dubrovačkog graditeljstva i kiparstva 14. i 15. stoljeća.
0: 13. srpnja 2015. godine u rodnom Lastovu preminuo je dirigent, maestro Ivo Dražinić, dirigent Gradskog festivalskog orkestra, danas Dubrovačkog simfonijskog orkestra, glazbeni direktor Dubrovačkih ljetnih igara, te utemeljitelj i umjetnički ravnatelj mješovitog zbora Libertas. Maestro Ivo Dražinić dobitnik je nagrade grada Dubrovnika, a svojim životom i djelom ostavio je neizbrisiv trag u novijoj dubrovačkoj kulturnoj povijesti. Dubrovnik u Domovinskom ratu.
1: U ponedjeljak 13. srpnja ratne 1992. godine već je treći dan bez prekida trajala je opća opasnost. Od ranog jutra neprijateljska vojska topnički je napadala položaje hrvatske vojske. Rijeku i župu Dubrovačku i dijelove grada, Gruž, Lapad, Ploče i povijesnu jezgru, pričinivši velike materijalne štete, posebno na Pločama i hotelu Excelsior, u kojem su boravile izbjeglice iz okupiranog dijela Dubrovačke općine. Predsjednik Vlade Republike Hrvatske dr. Franjo Gregurić i ministar pomorstva dr. Davorin Rudolf boravili su u Dubrovniku, posjetili su staru gradsku jezgru i bolnicu Sveti Vlaho na Medarevu.
0: Toga dana, 1992. godine, na južnom bojištu poginuli su pripadnici druge brigade Hrvatske vojske, Srećko Dražić, Zoran Šegović i Miljenko Medved, dok je istoga dana nestao Ivica Fabric. 13. srpnja 1994. poginuo je pripadnik 1. brigade Hrvatske vojske Zlatko Brlečić.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: U dramskom programu 77. Dubrovačkih ljetnih igara večeras u 21:30 prvi premijerni naslov Držićev skup, kojeg u dramatizaciji Željke Udovičić-Pleština s dramskim ansamblom dviju kazališnih kuća, kojeg predvodi Frano Mašković, na Boškovićevoj poljani postavlja Paolo Mađeli. Kostimograf je Leo Kulaš, scenograf Miljenko Sekulić. Glazbu potpisuju Ivanka Mazurkijević i Damir Martinović, dok su operateri zvuka Marin Lucijević Janović i Đurica Bagović. O prvoj premijeri Jelena Obradović-Mojaš.
1: Nastao u renesansnom Dubrovniku, ovaj komad o strahu, pohlepi i opsesivnoj potrebi za posjedovanjem iznenađujuće precizno prepoznaje i naš svijet, jer u njegovu središtu nije samo škrtac koji čuva svoje blago, nego čovjek koji je zatvoren u vlastiti strah, izgubio je sposobnost povjerenja, ljubavi i susreta s drugima, kazala je Željka Udovičić-Pleština, a Paolo Mađeli dodao i znakovitost jedne od Držićevih misli da amor nije amor, zlato je amor.
2: Jedan veličanstveni tekst koji govori o onome što mi doživljavamo. Nema više ljubavi, ima samo zlato. Zlato je ljubav, a nije ljubav ljubav. I čini mi se da ova igra ostvaruje taj princip polako, sve više i više.
1: Ulogu skupa igra Frano Mašković.
3: Moram vam priznat da sam ga teško mic po mic negdje navlačio na sebe. Sad ćemo vidjet, trudimo se svim silama zapasati taj prostor i biti dostojni tih rečenica koje izgovaramo.
1: Predstava je ostvarena u koprodukciji Dubrovačkih ljetnih igara, kazališta Marina Držića i Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu.
0: Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović javio nam se jutros s novostima s velikog požarišta na otoku Korčuli između Blata i Smokvice.
4: Situacija je dobra, možemo slobodno reći, jer evo, to i ova noć je prošla mirno, nije bilo paljenja, nije bilo širenja, nije bilo ništa, tako da evo, ulazimo u novi dan, ali isto ćemo aktivnosti nastaviti, ali evo, kad je noć ovako mirna, odmah smo mali zadovoljni, nema širenja, vatrogasci su u brdu i danas ćemo malo reducirati snage, dio snaga s kontinenta, dvije županije ćemo vratiti jutros odmah nazad, jednu ćemo ostaviti još da bude tu, dio snaga i županije ćemo isto povući, dio ćemo ostaviti, tako da danas bude 100 vatrogasaca na terenu koji će nadzirati požar i znači ni ove cijevi ni pruge, sve što je u brdu, to ćemo sve ostaviti. I do daljnjega i aj traktor sam podigao, on će poletiti po Sanipo i bit će cijeli dan na našem području, što se tiče samoga gašenja i ovoga požara, a i ne da bože nečega drugoga, i bit će stacioniran na aerodromu cijeli dan.
0: Postaja prometne policije Dubrovnik i ove godine nastavlja s provedbom preventivno-edukativne kampanje Vozi odmorno, stigni sigurno, koja će se provoditi od 15. srpnja do 1. listopada s ciljem povećanja sigurnosti cestovnog prometa tijekom turističke sezone te podizanja svijesti domaćih i stranih vozača o opasnostima vožnje pod utjecajem umora. U 9:30 će na mostu doktora Franja Tuđmana biti predstavljeni ovogodišnji ciljevi i aktivnosti. Večeras je besplatna vođena tura kroz stari dio Orebića s turističkim vodičem Lidijom Starašinić. Polazak je u 20 sati ispred zgrade općine Orebić, a tura je dostupna na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku. Posjetitelji će imati priliku upoznati bogatu pomorsku povijest i kulturnu baštinu Orebića. Vrijeme danas. Pretežno vedro, poslije podne ponegdje uz umjerenu naoblaku. Slaba do umjerena tijekom jutra ponegdje i pojačana bura, sredinom dana okretat će na umjeren, na moru poslije podne i jak sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 23 do 26, a najviša do 32 stupnja. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Đoni Lešević. Vijesti čitala Ivana Brajlo Drnas. Uredio Mario Buconić.

0: Odlazimo sad do Hrvatskog autokluba gdje nas čeka Zvjezdana Horvat. Zvjezdana, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kakva je situacija na našim prometnicama?
1: Jutro su gužve počele rano, već sada pojačan je promet na cestama u smjeru mora, pa je tako veća gustoća prometa i na autocesti A1 između Zagreba i Bosiljeva, no vozi se trenutačno bez poteškoća i zastoja. A kolone i čekanja su i na ostalim cestama, uglavnom iz smjera Slovenije prema Zagrebu na obje autoceste, ali isto tako i na autocesti A3 u smjeru istoka i prema graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. Već sada su gužve i čekanja na pojedinim graničnim prijelazima, promet je pojačan u oba smjera na graničnim prijelazima Karasovići i Vitaljina, a na ulasku na graničnom prijelazu Brgat, i vjerojatno će veći dio dana potrajati takva situacija, pa vozače pozivamo na dodatan oprez i strpljenje. Podsjećamo ih da budu smireni i opušteni u vožnji koliko god je to moguće. Gužve je teško izbjeći, stoga se treba prilagoditi i dakako informirati se da biste znali što vas putem očekuje. Na mrežnim stranicama ili mobilnoj aplikaciji Hrvatskog autokluba pronaći ćete sve važne informacije, a dakako treba reći da je uz to gužva i na gradskim prometnicama i na međugradskim dionicama državnih i županijskih cesta. Dakle, veće gužve očekujemo i u lokalnom prometu, ne samo turističkom i tranzitnom. Na početku smo radnoga tjedna, pa će u prometu biti više teretnih, dostavnih i gospodarskih vozila. Stoga svima još jednom savjet, prilagodite brzinu, povećajte razmak između vozila i dakako pratite što se oko vas događa u prometu, te osobitu pozornost obratite na motocikliste i bicikliste.
0: Na gužvu se nije lako naviknuti, ali evo, nemamo izbora, sezona je. Hvala Zvjezdana.
1: Hvala i vama, sretan pod svima.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
2: Mirisi mora, okusi Pelješca, glazba i tradicija. Sve to doživite na manifestaciji Valovi tradicije, Dani mora, ribe i školjki. Od 12. do 18. srpnja u Janjini, Sresaru i Draču. Očekuje vas bogat program za sve generacije. Izložbe dječje i kreativne radionice. 15. srpnja koncert grupe Silente. 18. srpnja tradicionalna ribarska festa. Svi ste pozvani. Upoznajte ribarsku baštinu i uživajte u lokalnim delicijama i nezaboravnim ljetnim doživljajima. Ulaz na sva događanja je slobodan, a sudjelovanje i degustacija besplatni. Više informacija potražite na www.vizitjanjina.hr. Valovi tradicije, doživite Pelješac onako kako ga najbolje poznaju njegovi ljudi.
3: Program je sufinanciran sredstvima Europske unije kroz program za ribarstvo i akvakulturu.

0: Odlazimo sad malo do Župe Dubrovačke, ne magistralom, ipak bi nam malo predugo to trajalo s obzirom na gužve, ali telefonski s nama je načelnik općine Župa Dubrovačka, gospodin Marko Miloslavić. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro, lijep pozdrav svim slušateljima.
0: Imamo novost u Župi Dubrovačkoj, naime svi oni koji primijete neke komunalne probleme ne moraju zaustavljati načelnika putem, mogu od sad koristiti i novu web aplikaciju Župko. Pa evo, biste li nam rekli kako funkcionira Župko?
1: Pa evo, baš mi je zadovoljstvo što je ova web aplikacija ovako dobro primljena, dakle mi smo je predstavili u petak. Već imamo preko 100 registriranih korisnika, zaprimili smo i dosta prijava, tako da evo, upravo ono što smo i htjeli, to smo i dobili. Sad je na općinskim službama, na našem komunalnom društvu da sve te primjedbe sagledaju i riješe, ono što je u našoj nadležnosti, ono što nije u našoj nadležnosti, da proslijedimo dalje.
0: Pa recite nam, ovo je po uzoru, pretpostavljam, i na Dubrovačko oko koje smo vidjeli da je aplikacija koja dosta dobro funkcionira, a na što se najviše odnose prijave do sad što ste uspjeli primijetiti ili još iz vremena kad bi vas možda zaustavljali po putu?
1: Pa dobro, mi smo još od prošle godine, od 9. mjeseca, napravili jedan web obrazac na web stranici, tako da je to bila neka preteča ovoj web aplikaciji. To smo i napravili kako bi odmah imali neki servis prije nego što napravimo web aplikaciju. Uglavnom se prijave odnose na neuredna odlagališta, na neispravnu javnu rasvjetu, nekad na prometnu signalizaciju, na pješačke staze, stanje javnih površina. Mislim, ima i onih prijava koje su više u vidu nekog komentara i možda problema, situacije koja nije u nadležnosti općine, ali i to zaprimimo i to jasno iskomuniciramo sa korisnicima.
0: A na koji način možda naši neki stariji mještani Župe Dubrovačke mogu prijaviti neki komunalni problem koji se možda ne služe dobro internetom?
1: Pa ovi koji su stariji sigurno su, već imaju iskustvo kontaktiranja općine, uvijek se može obratiti na centralni telefon općine Župa Dubrovačka. Naše tajništvo će zaprimiti primjedbu i proslijediti nadležnoj službi, tako i taj dio i dalje može funkcionirati. Imamo direktora komunalnog društva kojeg isto tako sigurno ljudi zaustave putem i reču, daju svoje primjedbe i prijedloge, tako i mene, ali pokušavamo to sve napraviti sustavno. Dakle, ova aplikacija i nama kao instituciji omogućuje da imamo transparentniji, jasniji uvid i kako zaprimljenih, tako i dinamiku rješavanja svih tih problema.
0: Hvala vam najljepša, evo želim vam vjerojatno u ime svih stanovnika Župe Dubrovačke što uspješnije i što brže rješavanje svih komunalnih problema.
1: Hvala puno, lijep pozdrav.
0: Aplikacija Župko, dakle, dostupna je na adresi www.zupko.hr, pa svakako bacite oko.

0: Haber Mreža. Oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADE. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
5: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
6: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Već smo čuli da nam je more toplo i idealno za kupanje, međutim na neke stvari ipak treba obratiti pažnju. Posljednjih godina kod nas se pojavila i jedna izrazito lijepa, ali možda malkice neugodna riba lav. S nama je ovdje u studiju jutros Valter Kožul s Instituta za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro.
0: Biste li nam rekli nešto više o ribi lav koja je, čini mi se, ima nekoliko dana uhvaćena u Orašcu u moru. Ipak treba biti pažljiv s njom jer njezin ubod boli.
1: O, itekako boli. Da, treba biti pažljiv. Uhvaćena je nedavno u Orašcu, ali ona se počela kod nas pojavljivati tamo negdje. Talijani su u svojim vodama 19. Prvi put primijetili. Mi smo 20. dobili dojave. Prvi put je zabilježena i kod Visa 21. No, to je lesepsijski migrant, dakle vrsta, tropska vrsta koja je kroz Suezki kanal prošla i nastanila se najprije u istočnom Mediteranu, a onda se polako dalje širila uzbrdo prema nama, kako su kurenti, dakle morske struje nosile jajašce, na taj način se širi sjevernije i došla je i u naše vode. Inače, i u samom Mediteranu je prvi put primijećena početkom 90-ih, da bi ove stabilne populacije, učušćene populacije, zabilježene bile negdje 12. 13. i to u vodama Libanona, Cipra i turskim vodama.
0: Nije je

0: Dakle, vrlo lijepa riba, ali je vrlo invazivna i veliki problem za ekosustave gdje se pojavi, zato što je vrlo proždrljiva, jede sitnu ribu, rakove, glavonošce, i to jede intenzivno, jede vrlo agresivno i značajnu štetu nosi lokalnim vrstama i lokalnom ribarstvu. Karakteristično je da se hrani u sumrak ili u zoru, znači kod priglušenog svjetla, a inače skriva se među kamenjem, tako da možemo očekivati da će kod nas napraviti značajne štete. Ono na što treba paziti jest to da u svojim perajama, odnosno ovim tvrdim žbicama u perajama, ima otrov. Dakle, ako se ulavi, treba jako paziti kako se radi s njom, jer je otrov vrlo bolan. Ako vam se to već dogodi, treba znati da je otrov termolabilan, treba takvo mjesto izložiti temperaturi negdje 40-45 stupnja kroz pola sata, sat vremena, koliko se može izdržati, da bi se spriječila ona intenzivna bol u prva 24 sata. Kasnije se to mjesto ispere, očisti sapunom i antiseptikom, i na taj način se može nekako lakše proći kroz te nezgode uboda od te vrste. A ono jedino pozitivno u svemu tome što je vrlo ukusno.
1: Nešto kao škrpina priča.
0: Da, kao škrpina. Meso je bijelo, krasno meso. Treba je znati očistiti. Dakle, ako se ulovi, najprije treba odrezati sve peraje, pogotovo ove tvrde žbice, bilo da se radi o leđnim prsnim perajama i ovim podrepnoj peraji. Kad se to makne, onda se može čistiti i pripremati na koji god hoćete način kao druga riba. Ono što mi radimo u institutu sada vezano za nju je, pratimo lokacije prema dojavama ljudi, sakupljamo primjerke, nastavimo vidjeti kako se prilagodila na život u našem moru, s obzirom da smo mi, što se tiče temperature, jedno rubno more, ona je tropska vrsta, tako da očekujemo da će njen mrijest biti u toplijem dijelu sezone kod nas. Ženke nose veliki broj jaja i mrijeste se iznad 20 stupnjeva gotovo konstantno, tako da će tu trebati obratiti pažnju. Moramo vidjeti i što, čime se sve hrani u našim uvjetima, ali u biti očekujemo da će nanositi značajnu štetu, i tu će biti potrebno organizirati, već se organiziraju ove akcije kontroliranog izlova i upoznavanja ljudi koji žive uz more sa ovom vrstom.
1: Ne može ona biti toliko invazivna koliko mi možemo voljeti dobru ribu na pjatu, pa evo, možda da se organizira.
0: Svakom slučaju treba izlovljavati, vrlo će teško biti potpuno izlovi, gotovo nemoguće, jer ona ide i dublje od nekih 5 do 30 metara dubine, što je nekako zona gdje se najčešće nalazi. Za primjer, recimo u Meksičkom zaljevu i tom otočju u Centralnoj Americi, jako se naselila, napravila je veliku štetu, tamo je u biti došla bijegom iz akvarija, također tamo postoje kontrolirani izlovi. Ono što je bitno, da se lako lovi, pogotovo na ovaj način ko što je ovaj momak uhitio u Orašcu, je li tako bilo u Orašcu? Dakle, malim ostima, to su one male priručne osti, nekih metar i pol dužine sa lastikom na kraju, dakle na vrhu trozubac, i kad se one napnu u ruci pomoću lastike, dovoljno su te osti plamenjači, se možeš približiti na neki 30 centimetara, ona inače ne boji previše, oslanja se na svoju tu
1: mimikriju
0: izgled prema okolini, onda je se lako lovi. Problem nastupa kad je treba skinuti sa ostiju, tad već postoji posebne naprave za skidanje bez dodirivanja, takozvani zookiperi, gdje se jednostavno u jednu cijev koja ima nepovratni poklopac ugura riba sa ostima i jednostavno skine sa ostiju bez dodirivanja. I na taj način se to može ti ubodi prevenirati i jako paziti kod čišćenja.
1: Najsigurnije je zapravo ukloniti sve peraje.
0: Tako je.

0: A što se tiče spravljanja, može se spraviti na cijeli niz načina.
1: Tako je. Tada prepuštamo mašti, od sušija do brodeta, gradela, što hoćete, ali bilo bi nam drago da nam dojavite gdje je ulovljena, da skupimo što više primjera kada je bolje upoznamo, jer kad neprijatelja bolje upoznaš, onda je lakše i reagirati.
0: A najbolje je neprijatelja pojest. Evo, to smo mogli. Hvala vam najljepša što ste nam došli u studio i evo, sretno s proučavanjem i možda i konzumiranjem ribe lav.
1: Hvala.
0: I evo, želimo svim slušateljima poručiti, ukoliko je sretnete, ukoliko je vidite, ulovite, pojedite, ali oprezno je čistite.

0: Dobili smo informaciju da je nažalost i na otoku Mljetu planulo jutros. S nama je na telefonskoj liniji gospodin Mario Dabelić, zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Mljet. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro, lijep pozdrav.
0: Kakva je situacija sad sa požarom? Gdje gori?
1: Pa evo, nakon jučerašnjeg grmljavinskog nevremena izbila su čak i dva požara na otoku Mljetu u jutarnjim satima. Prvi požar je lokaliziran i nema širenja, znači između naselja Babino Polje i mjesta Sobra na južnoj padini, a sad upravo smo dobili informaciju da je još jedan požar izbio prema naselju Maranovići, tako da su i sad upućene dodatne snage na taj drugi požar.
0: Zanimljivo je spomenuti da zapravo dio mljetskih vatrogasaca sudjeluje u borbi s požarom na Korčuli.
1: Tako je, evo mi smo od jučer na ovom velikom požaru na Korčuli, koji svi znamo, koji je zahvatio velike površine i došli smo pomoć kolegama, ali nikad ne znate nakon grmljavinskog nevremena da se može izbiti na drugim lokacijama kao što je izbilo na našem otoku, ali mi imamo u pričuvi naše snage na otoku, tako da uvijek imamo neko osiguranje u slučaju izbijanja dodatnih požara.
0: Je li riječ o pristupačnom terenu, kakve su prognoze za ovaj drugi požar?
1: Pa evo, imamo informacije da nije baš blizu ceste, znači svi znamo da je otok Mljet i Borova šuma i nepristupačnost na samom otoku, ali do svakog požara smo došli, pa tako ćemo doći, ja se nadam i do ovog.
0: Hvala vam najljepša, gospodine Mario, evo vraćamo vas vašem važnijem poslu i želimo puno uspjeha i što manje ovakvih situacija.
1: Hvala vam, lijep pozdrav slušateljima, pozdrav.

0: Ljetne igre već su se opasno zahuktale, stoga odlazimo do pres centra Dubrovačkih ljetnih igara gdje nas čeka Dajana Brzica. Dajana, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Ivan. Evo, kao što kažeš, stvarno se opasno zahuktalo. Večeras je prva dramska premijera, skup u režiji velikog reditelja Paola Mađelija, dugo očekivana, rastrodana već dulje vrijeme, dakle na Poljani Ruđera Boškevića večeras u 9:30 premijera, na programu je sve do 17. srpnja.
0: A imamo li neke najave možda za naredni period?
1: Tako je, evo sutra u Ače Kneževa dvora prvi veliki koncert, sjajni violinist Joshua Bell dolazi sa cjelokupnim svojim orkestrom, jedan od najznačajnijih violinista današnjice, dobitnik čak dvaju Grammy-a, koncert je također rasprodan već neko vrijeme i evo baš smo jučer čak po drugi put zbog iznimnog interesa publike pustili u prodaju i dodatna mjesta, međutim evo sada dok razgovaramo vidim da se polako i ona isto rasproda i ostalo ih je negdje još možda 30-ak, pa evo slaviti svima koji žele poslušati Joshu Bella u Ače Kneževa dvora da se požure po svoju ulaznicu.
0: Brzo, brzo po ulaznice. Hvala Dajana na ovom redovnom jutarnjem izvještaju o Dubrovačkim ljetnim igrama.
1: Hvala tebi i pozdrav svima.

0: Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović javio nam se jutros s novostima s velikog požarišta na otoku Korčuli između Blata i Smokvice.
1: Situacija je dobra, možemo slobodno reći, jer evo, to i ova noć je prošla mirno, nije bilo paljenja, ni bilo širenja, ni bilo ništa, tako da evo, ulazimo u novi dan, ali isto ćemo aktivnosti nastaviti, ali evo, kad je noć ovako mirna, odmah smo možda zadovoljni, nema širenja, vatrogasci su u brdu i danas ćemo malo reducirati snage, dio snaga s kontinenta, dvije županije ćemo vratiti jutros odmah nazad, jednu ćemo ostaviti još da bude tu, dio snaga i županije ćemo isto povući, dio ćemo ostaviti, tako da nas danas bude 100 vatrogasaca na terenu koji će nadzirati požar i znači ni ove cijevi ni pruge, sve što je u brdu, to ćemo sve ostaviti i do daljnjega i air traktor sam podigao, on će poletiti 8.30 i bit će cijeli dan na našem području što se tiče samoga gašenja i ovoga požara, a i ne da bože nečega drugoga i bit će stacioniran na aerodromu cijeli dan.
0: Jučer poslije podne izbio je i novi požar u Dubrovačkom primorju, ali riješeno je brzom reakcijom vatrogasaca, zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Dubrovačko primorje Ivo Franušić.
2: Dobili smo dojavu oko 16 sati i 10 minuta da je požar na predjelu Dola na Ponti od Dola, takozvano Ratac, preko puta malog otoka Bugovine, vjerovatno udar groma i kako je podigla se dnevna temperatura, puhlo malo maestrala, pojavio se vjetar, dobili smo dojave od ljudi sa mora, sa Varaka koji su vidjeli, krenuli smo odmah tamo sa dva vozila, 7 vatrogasaca, kako je bio Fireboss u zraku, izviđanju, upravo radi tega što obilazi svaki dan našu županiju obilazi, tako da je on bio u blizini, pomogao nam je, bacio je 3 bombe, vatrogasci su došli među vremenu tamo sa cijevima, tako je vrijeme, već je vegetacija, prvo bili smo dobro zeleni, već je sad se to sve skupa osušilo, digle su se temperature, malo udar gromova, za sad uspijevamo sve, riješi, bili smo i na Korčuli.
0: Tijekom jutra i na otoku Mljetu planula su 2 požara. Jedan je pod kontrolom, a drugi je još uvijek aktivan. Gasitelji su na terenu. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Mljet, Mario Dabelić.
3: Nakon jučerašnjeg grmljavinskog nevremena izbila su čak i 2 požara na otoku Mljetu u jutarnjim satima. Prvi požar je lokaliziran i nema širenja. Znači, između naselja Babino Polje i mjesta Sobra na Južnoj Padini. A sad upravo smo dobili informaciju da je još jedan požar izbio prema naselju Maranovići, tako da su i sad upućene dodatne snage na taj drugi požar. Evo, mi smo od jučer na ovom velikom požaru na Korčuli, koji svi znamo, koji je zahvatio velike površine i došli smo pomoć kolegama, ali nikad ne znate nakon grmljavinskog nevremena da se može izbiti na drugim lokacijama kao što je izbilo na našem otoku, ali mi imamo u pričuvi naše snage na otoku, tako da uvijek imamo neko osiguranje u slučaju izbijanja dodatnih požara.
0: Postaja prometne policije Dubrovnik i ove godine nastavlja s provedbom preventivno-edukativne kampanje Vozi odmorno, stigni sigurno, koja će se provoditi od 15. srpnja do 1. listopada s ciljem povećanja sigurnosti cestovnog prometa tijekom turističke sezone te podizanja svijesti domaćih i stranih vozača o opasnostima vožnje pod utjecajem umora. U 9 sati i 30 minuta na mostu doktora Franja Tuđmana predstavljen je ovogodišnji cilj i aktivnosti ove akcije. Na programu Dubrovačkih ljetnih igara večeras je i prva premijera skup Marina Držića u režiji Paola Mađelija. Predstava počinje u 21.30 na Poljani Ruđera Boškovića.
4: Nastao u renesansnom Dubrovniku, ovaj komad o strahu, pohlepi i opsesivnoj potrebi za posjedovanjem iznenađujuće precizno prepoznaje i naš svijet, jer u njegovu središtu nije samo škrtac koji čuva svoje blago, nego čovjek koji je zatvoren u vlastiti strah, izgubio je sposobnost povjerenja, ljubavi i susreta s drugima, kazala je Željka Udovičić-Pleština, a Paolo Mađeli dodao i znakovitost jedne od Držićevih misli da amor nije amor, zlato je amor.
5: Jedan veličanstveni tekst koji govori o onome što mi doživljavamo. Nema više ljubavi, ima samo zlato. Zlato je ljubav, a nije ljubav ljubav. I čini mi se da ovaj grad ostvaruje taj princip polako, sve više i više.
4: Ulogu skupa igra Frano Mašković.
6: Moram vam priznat da sam ga teško mic po mic negdje navlačio na sebe. Sad ćemo vidjet, trudimo se svim silama zapasati taj prostor i biti dostojni tih rečenica koje izgovaramo.
4: Predstava je ostvarena u koprodukciji Dubrovačkih ljetnih igara, kazališta Marina Držića i Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu.
0: Bio je to prilog o večerašnjoj premijeri na Dubrovačkim ljetnim igrama koji je pripremila kolegica Jelena Obradović-Mojaš. A kako nas vrijeme očekuje danas u nastavku dana? Pretežno vedro, uz slabu do umjerenu, mjestimice pojačanu buru. More uglavnom malo valovito, temperatura zraka u Dubrovniku 26 stupnjeva Celzija, tlak zraka 1015 hektopaskala. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika koje je tonski ostvario Johnny Lejšević, čitala i uredila Nila Miličić-Vukosević. Ritam sporta.

Lijep vam pozdrav poštovani slušatelji, dobrodošli u Ritam Sporta, naš ljetni sportski pregled na valovima Radio Dubrovnika. Danas ćemo u sljedećih sat vremena, koliko se otprilike družimo, doznat kako su prošli naši juniori vaterpolisti Dubrovačkog Juga na završnici Kupa Hrvatske. Zanimljivo je bilo i na teniskim terenima u Gospinom polju, gdje je završilo još jedno izdanje velikog međunarodnog turnira u tenisu za mlađe uzraste, Dubrovnik Dub Ball. Zakuhali su se transferi kada je vaterpolo u pitanju. Imamo nekoliko baš onako zvučnih prelazaka iz kluba u klub kada su naši dubrovački vaterpolisti u pitanju. Završavaju pomalo i prijave za ovogodišnje izdanje Divlje lige. A još jedan Dubrovčanin se upisao na popis svih onih koji su odradili jedan od najtežih sportskih izazova uopće koji postoje, to je Ironman, to je Željko Cota koji će nam se uskoro i pridružiti u studiju. Ostanite s nama, puno toga smo za vas pripremili jutros u ovoj emisiji koju za vas pripremaju moja malenkost Rafael Barkidžija, za tonskim pultom je kolega Johnny Leševića, glazbu koju već sad slušamo u nastavku bira Ladić Osić.

0: Ritam sporta.
1: U ovom ljetnom periodu pratimo i naše mlađe dubrovačke sportaše kada je ova emisija u pitanju, a svakako vrijedno isticanja na početku današnjeg druženja u sport je završnica Kupa Hrvatske u vaterpolu za juniore. U samom finalu nastupili su vaterpolisti Dubrovačkog Juga Adriatic osiguranja. Ovako je otprilike izgledao njihov put ove sezone u Kupu Hrvatske. Odigrali su čak 10 utakmica do tog finala i svih 10 utakmica su pobjedili, uključujući i kvalifikacije i skupinu i polufinale. U polufinalu su svladali Zadar 15-10 da bi se u finalu sastali sa Zagrebačkom Mladosti. Zagrebčani su upisali uvjerljivu pobjedu protiv momčadi trenera Đanija Pecotića. Završilo je 19-11. Time su dubrovački mladi vaterpolisti osvojili drugo mjesto na završnici Kupa Hrvatske. Nekako je bilo pomalo i očekivano da će u tom uzrastu finale igrati Jug i Mladost, jer slična situacija bila je i u juniorskom prvenstvu Hrvatske za sezonu 25-26. Također su u finalu igrali Jug i Mladost, tada je Jug slavio 15-14, tako da je ovo bio nekakav, možemo to tako reći, revanš Mladosti kada su juniorska natjecanja u pitanju. Još ćemo istaknuti kako se s 22 postignuta pogotka za dubrovački Jug istaknuo Maro Šušić na ovom natjecanju, a dodat ćemo i to kako je u finalu 4 pogotka postigao Ante Jerkovića. Još su se u tom finalu u strijelce upisivali Ivano Lončar, potom Petar Kulaš i Frano Pavlić. Nema straha, nema brige za budućnost kada imamo ovako mlade vaterpolske talente. Zadovoljni s time mogu biti i u dubrovačkom klubu, ali i u hrvatskoj reprezentaciji, jer evo u Dubrovniku stalno isplivavaju neki novi talenti, a završnica juniorskog natjecanja uvijek to potvrđuje.

tako kažemo, nekoliko zanimljivih transfera, do sad je potvrđeno, puno je glasina, ali evo bavit ćemo se sada ovim potvrđenim. Neki od zvučnih transfera su povratak Marka Bijača, vratara, u redove Proreka, gdje će sa Sandrom Suknom tražiti nove trofeje. Loren Fatović odlazi u Olympiakos i tu ćemo imati jednu zanimljivu situaciju, zanimljivu priču, nadamo se lijepu pozitivnu sportsku priču. Loren Fatović odlazi igrati u klub kojeg vodi njegov otac Elvis Fatović, tako da nam možda još dolazi jedna lijepa sportska, uspješna, obiteljska priča našeg sporta. Što se tiče domaćih ovdje jugaških transfera, svakako ćemo istaknuti odlazak Tonija Popadića, dugogodišnjeg vratara, svojedobno i kapetana Dubrovačkog Juga, u redove splitskog Jadrana. Otišli su još iz Dubrovačkog Juga Ante Jerković i Petar Kulaš u fakultetske obaveze. Odlazi i mladi Toni Mozara, dok je Jug za sada potvrdio dolazak tri Mađara. To su Gergely Burian iz Barcelonete, 28 godina, David Tatraj iz BVSC-a, 22 godine, i Erik Molnar stiže također u Jug. Tri Mađara, dakle, Jug će sljedeće sezone trofeje loviti, kako stvari stoje, na mađarski pogon, uz niz mladih igrača koji su već izrasli u itekakve prvotimce, odnosno igrače koji mogu gurati u određenim trenucima sezone. Pratit ćemo i dalje, a ovo su za sada potvrđeni transferi koji se tiču naših dubrovačkih vaterpolista i našeg dubrovačkog kluba Juga.

0: 10:25 i dalje smo u ritmu sporta, našoj ljetnoj rubrici. Kada su ljeto i dubrovački sport u pitanju, znamo da tu imamo puno onda vijesti iz plivanja. Uskoro će i europsko seniorsko prvenstvo, no do tada je održano i europsko juniorsko prvenstvo na kojem je plivački klub Jug imao svoje predstavnike. To su bili Lukša Pavić i Petra Smokvina, a kako su prošli na tom natjecanju istaknut će nam trener dubrovačkog sastava i šef struke Frane Čirak. Frane, dobar ti dan.
1: Dobar dan, Rafael, i pozdrav svim slušateljima.
0: Vrlo važna su ova juniorska natjecanja za mlade plivača, pogotovo kada je to europsko prvenstvo. Evo, kako su prošli naši Petra i Lukša na ovom natjecanju u Minhenu?
1: Pa jest, evo, ja bih rekao prvo da je jako veliki uspjeh uopće da su se oni plasirali na to europsko juniorsko prvenstvo. Naime, nije lako uopće izboriti nastup na tom prvenstvu, treba imati jako kvalitetne rezultate za uopće se plasirati. Oni oboje imaju 16 godina, to jest Petra još uvijek nije napunila 16 godina, po kategoriji su još uvijek mlađi juniori, a ovo je natjecanje juniorsko, znači do 18 godina starosti, tako da je to u startu jedna stvar koju treba naglasiti i da je uopće njihov plasman na to prvenstvo veliki uspjeh. U kontekstu našeg kluba, naravno da je lijepa stvar imati dvoje predstavnika na tom natjecanju. Evo, mi već niz godina, zadnjih, ja mislim, od 2019. da imamo kontinuitet nastupa naših predstavnika na europskim i juniorskim prvenstvima. Obično je to bilo jedne godine smo imali davno Marija Šutkovića i Mišela Brasarda, ali evo godine opet dvoje predstavnika, tako da evo na to smo stvarno jako ponosni. Što se tiče njihovih nastupa tamo, oni su nastupili u nekoliko pojedinačnih utrka i to im je svakako bilo dosta bitno i za nekako skupljanje iskustva i za samopouzdanje i za nekakve daljne nastupe na tim velikim smotrama. Za njih oboje ovo bio prvi nastup na europskom juniorskom prvenstvu. Prošle godine su imali nastup na EOF-u, to su bile europske iskrize mladih koje se održalo u Makedoniji, gdje su gledali finala. A evo, moram istaknuti i pohvaliti njih dvoje na izvrsnim nastupima u štafeti, gdje su sad i na ovom europskom prvenstvu stvorili nastupe u finalima. Petra kao članica štafete 4x100 slobodno ženske, a Lukša kao član štafete 4x100 slobodno dvoje muških, dvoje ženskih. Tako da su evo u svom premjernom nastupu, osim kažem pojedinačnih utrka, izborili nastupe u finalu, što je stvarno velika stvar i za njih dvoje, prvenstveno za naš klub, a isto tako i za cijelu hrvatsku reprezentaciju, jer Hrvatska je osim ta dva finala štafeta imala još samo jedno pojedinačno finale, to je bilo Riječanke Ane Bobanović na 50 slobodno i to su bili zapravo najveći uspjesi hrvatske reprezentacije. Konkurencija je stvarno iznimno jaka u Europi. Vidjeli smo sad strašno dobre rezultate, to plivanje iz godine u godinu ide puno naprijed. Skoro su neki rezultati u rangu i seniorskih prvenstava Europe. Tako da evo, u svakom slučaju velika stvar, odlični nastup i stvarno smo zadovoljni i ponosni da su na ovaj način odradili ovo prvenstvo i evo, vraćaju se nazad u Dubrovnik i onda nas očekuje još državno prvenstvo koje će biti njima nekakva završnica sezone.
0: Svaka čast za Lukšu i za Petru, ovo im je itekako vrijedno iskustvo. A vrijedno iskustvo su skupili i mladi plivači Juga ovog vikenda na jednom natjecanju u Trebinju. 30 ih je nastupilo, a toliko je isto, ako se ne varam, na kraju bilo i medalja.
1: Pa je, nastupili smo na jednodnevnom mitingu. Kao i svake godine, to je otprilike nekakvo zadnje natjecanje u sezoni za naše mlađe kategorije, tako da eto, nekakva prilika za otplivavanje nekih svojih osobnih rekorda. Također evo velik broj medalja i u svakom slučaju za njih kažem dobro iskustvo, jer s tim natjecanjem su sad zaključili sezonu. Imamo još tu nekakva dva i po tjedna treninga do 1.8. i onda nam slijedi pauza, ali evo svakako bi pohvalio i te mlađe kategorije, ne samo vezano za ovaj miting koji si spomenuo sad ovaj vikend, nego evo prošla dva vikenda smo imali u Splitu regionalna prvenstva. To je bilo prvi i drugi dio regionalnog prvenstva za dobne skupine od mlađih kadeta do seniora. I evo tu su mlađi kadeti imali nekako i natjecanje za ekipni poredak i moram istaknuti da su naše mlađe kadetkinje osvojile prvo mjesto u regiji u konkurenciji 13 klubova. Muški su bili na kraju peti, tako da evo s time smo isto jako zadovoljni i ponosni. Evo, imamo osim ovih naših starijih plivača u ovim natjecateljskim kategorijama mlađih juniora, juniora i seniora, imamo i kvalitetne te mlađe uzraste, tako da evo ne bojimo se za budućnost.
0: Kad smo evo kod budućnosti, što vas u budućem vremenu očekuje od natjecanja, gdje sve plivački klub Jug nastupa, naravno nekako pogled najviše naleti na to europsko seniorsko prvenstvo gdje će i ove godine dubrovački klub imati predstavnika.
1: Da, jes, evo, ovaj tjedan već imamo nastup u Zagrebu na kadetskom prvenstvu Hrvatske, tu ćemo imati 8 predstavnika koji su izborili norme za to prvenstvo. Svi su oni po kategoriji čak i mlađi od tog izlaznog godišta, tako da očekujemo dobre nastupe, osobne rekorde i plasmane među 10 najboljih. Mislim da ove godine na tom natjecanju teško će neko od naših doći do medalje, ali u svakom slučaju evo velika stvar da su uopće izborili plasman, da imamo čak 8 predstavnika, a vjerujem da u već sljedeće godine će naš kadetski uzrast biti konkurentan za veći broj medalja državnom prvenstvu i to je upravo ova baza koju sam pričao malo prije i ti dobri rezultati u tim mlađim kategorijama početnika i mlađih kadeta, tako da evo, oni nastupaju ovaj vikend od 17. do 19. 7. u Zagrebu, a od 21. do 25. 7. U Zagrebu se održava i prvenstvo Hrvatske za dobne skupine seniora, juniora i mlađih juniora i tu ćemo imati čak 16 naših predstavnika, 4 natjecanja, znači bit će program ono, ujutro kvalifikacije, popodne finala i eto tu idu svi naši najbolji plivači iz tih starih uzrasnih kategorija za većinu njih, osim Vlaha Nenadića, to će biti završno natjecanje sezone i ovaj i tu ćemo se maksimalno dobro spremiti i s time ajmo reći zaključiti ovu sezonu. A što se tiče Vlaha Nenadića, evo što si spomenuo, njemu će to zapravo biti samo usputna stanica prema europskom seniorskom prvenstvu koje je njemu u ovoj sezoni najbitnije natjecanje. Prvenstvo se održava u Parizu od 10. do 17.8. Prije toga ćemo ići na pripreme u Kranj od 1.8. do 7.8. Znači direktno iz Kranja ćemo ići u Pariz na to prvenstvo. Ovako će nastupiti u disciplini 100 slobodno pojedinačno i također u štafeti 4x100 slobodno muški. Evo, isto spremamo se što bolje, cilj je otplivati osobne rekorde ili na razini osobnih rekorda, što bi u nekakvoj konačnici moglo donijeti nekakav plasman u polufinale pojedinačno, ako bude to na toj razini, što bi bio veliki uspjeh, a onda ćemo dalje vidjeti, naravno sve preko toga bi bilo super. Vlaho je napunio tek 20 godina, na neki način još uvijek traje taj prelazak iz juniorskog u seniorsko plivanje. A što se tiče štafete, evo imamo dosta jaku, dosta dobru i perspektivnu štafetu predvođenu Jerom Hribarom koji je u malom bazenu 25 metarskom ove zime bio europski seniorski prvak na 50 slobodno i drugi na 100 slobodno, također tada je štafeta puta 50 slobodno uzela broncu, tako da bez obzira na konkurenciju, ovaj, mislim da tu u toj štafeti definitivno ćemo konkurirati za finale europskog prvenstva, a onda ćemo vidjeti. U finalu je opet sve moguće, ovisi u kakvoj formi dođu svi naši najbolji plivači i koliko će se to u tom momentu, ajmo reći, poklopiti, da su bitne i te izmjene u štafetama, ali najvažnije je da oni svi četvero koji će plivati tu štafetu dođu u optimalnoj formi i onda se onda možemo vjerovati sigurno u finale, a možda i u nekakvu borbu za medalje, ali evo, korak po korak idemo se prvo dobro spremi, doći na to najcanje spremni, pa ćemo onda vidjeti u kojem smjeru će to ići.
0: Pune ruke posla za trenera Franu Čirka, pune ruke posla za naše plivače, ali lijepe su to ljetne naše brige. Frane, hvala i puno sreće svim ovim nadolazećim natjecanjima.
1: Hvala Rafael na pozivu i do slušanja.
0: Čuli ste, bio je s nama Frane Čirak iz plivačkog kluba Jugo, uspješno vikendu naših plivača, ali najavi onog svega što dolazi, a to je nekako najveća pozornost na nastupu Vlaha Nedadića na europskom seniorskom prvenstvu. 10:36, idemo mi dalje s našom emisijom.

0: Ne znamo je li doplivo, dobiciklirao ili dotrčao ili samo došeto, ali je tu u našem studiju Željko Cota, dubrovački triatlonac, sportaš, čovjek koji ruši granice i obara rekorde. Željko, dobar ti dan.
1: Dobar dan, Rafael, hvala na pozivu i pozdrav slušatelju.
0: Kada evo ti gostuješ ovdje, znamo da je neki povod, neki novi rezultat, neki novi uspjeh, a često mi ni nemamo povod pa možemo napraviti, što se kaže, spektakl od razgovora, tako će biti ovaj puta. Imamo povod i to kakav, napokon je odrađena želja tvoja dugogodišnja, to je Ironman. Evo za one slušatelje koji ne znaju što je Ironman, opet ćemo istaknuti što je to, jer vrijedno je isticanja. Dakle, gotovo 4 km plivanja, 180 bicikliranja i 42 km trčanja. Dakle, jedan cijeli maraton nakon svega toga za otrčat. Našem Željku trebalo je 8 sati 59 minuta za sve to odraditi. Sjajan rezultat, sjajno vrijeme. A evo, Željko, jesi li ti zadovoljan tim vremenom na tom Ironmanu održanom u Švicarskoj, u gradu Thun?
1: Pa, s obzirom na sve okolnosti i otkazivanja, znači utrke u Nici koji sam prvotno bio prijavljen, te nekakvih problema u transportu, otkazani letovima, prebačeni letovima i tako dalje, mislim da je dosta dobar rezultat. Također nisam ni puno poznao stazu, nisam stigao ni proučiti stazu koliko sam to napravio za Nicu. Tako da, mislim, svakako dobar rezultat, ali eto, to je prvi put, jeli, mačići se u uvodu bacaju, tako da mislim da mogu ja to puno bolje.
0: A ne znam što se ovdje ima baciti u vodu kad si izborio plasman na svjetsko prvenstvo na Havajima. Bio si drugi u svojoj uzrasnoj kategoriji muškaraca do 25 do 29 godina, 14. u kategoriji muškaraca i 16. u ukupnom poretku od 2000 natjecatelja, ako se ne varam.
1: Pa tako, mislim, dobar svakako plasman.
0: A što se to ima baciti u vodu?
1: Pa osobno mislim da sam bio spreman za bolji rezultat, ali umor uzrokovan svim stresom od oko izgubljene prtljage, znači nisam imao biciklu skoro tjedan dana prije utrke, pad s bicikla mjesec dana prije utrke, bilo je tu ispavanja na aerodromu jednu večer, tako da mislim i prehrana i tako, tako da mislim da je to moglo puno bolje u tjednu pred utrku, pogotovo kao što je Ironman tako dug, trebalo bi se dosta odmarati, dobro spavati, tako evo ja nisam ništa od toga mogao napraviti, ali eto, na kraju sub 9 rezultat i mene iznenadio, mislio sam se oprostiti od toga tijekom utrke, kad sam došao na finish line i vidio 8.59, dosta me iznenadilo.
0: Evo, ako na prvu zvuči stvarno odličan rezultat, jer evo i da neki triatlonac odradi u 10 sati sve to, rekli bi svaka časa, kamoli ovako ispod 9. Tako da evo, iz moje perspektive stvarno jedan odličan rezultat. Moram pitat, s obzirom da evo trebao si ići u Nicu, pa na kraju nisi, pa si završio u Švicarskoj, kako je bilo nastupat na Ironmanu u Švicarskoj, kuda se plivalo, kuda se bicikliralo, nekako mi se čini kao je Švicarska u pitanju da si se susreo sigurno s nekim lijepim terenom i lijepim prizorima.
1: Pa svakako, ja bih rekao da je to jedna od najljepših utrka, ma najljepša sigurno, evo, moram to priznat, najljepši venue na kojem sam se ikad utrkivao. Ja sam eto prvotno prijavio tu Nicu koja je eto bila i domaćin svjetskog prvenstva nekoliko puta, nakon što su počeli mijenjati da je jedne godine na Havajima, druge godine u Nici. Evo sad su se opet vratili samo da je na Havajima svjetsko prvenstvo u punom Ironmanu. Tako da sam prijavio tu Nicu eto zbog svega toga i ali moram priznati, eto, Švicarska me dosta iznenadila. Plivalo se u jezeru kraj Tuna, to jest u Tunu.
0: Temperatura
1: je bilo 20.5, bio je neoprensko djelo bilo dozvoljeno zbog kombinacije vanjske temperature koja je bila 15, tako rano ujutro, dosta niska temperatura. Ali kasnije se to diglo na 30, tamo na drugom dijelu bicikliranja. Vozilo se sve dva kruga od 90 km sve do Berna bi došli i na trčanje kroz Tun, staro mjesto, dvorci, rijeka, jezero, oni mostovi, baš, baš lijepo, dobra atmosfera i svakako ako se neko ikad misli prijaviti Ironman, eto, velike preporuke za Tun.
0: Ako mislite da je Željko jedini pod navodnike luđak, ima ih puno iz Dubrovačkog triatlon kluba, evo, vrijedni su da ih spomenemo, Jakša Diklić, Daniel Marušić, Made Žeravica, jedina dama među muškarcima, potom Goran Pulig, Loik Donar, Jako Buratović, Dejan Babić i evo na, sada se tom Hall of Fame-u triatlon kluba Dubrovnik priključio i Željko Cota. Evo, ovim plasmanom i dobrim rezultatom u Švicarskoj si izborio plasman na svjetsko prvenstvo koje će se u 10. mjesecu održati na Havajima. Havaji su također jedna poznata Ironman destinacija. Vjerujem da je, da su ti Havaji jedna od kruna zapravo, a zapravo možemo reći kruna jedne Ironman karijere, s obzirom da, evo, od kad pratim sve to, znam da se uvijek spominju nekako Havaji u kontekstu Ironmana, pa vjerujem da je to velika stvar za tebe kao triatlonca izboriti plasman na svjetsko prvenstvo na Havaje.
1: Pa da, Havaji su, ajmo reći, mjesto rođenja samog Ironmana, gdje kako ide, ajmo reći, legenda, da su se našli troje sportaša, jedan plivač, biciklist i trkač, i htjeli su vidjeti ko je spremniji, tako da su spojili tri eventa koji se događa u Koni na Havajima. To je bilo open water swim tamo od 3,8 km, 180 km bicikliranja i puni maraton, tako da to su sve spojili i eto vidjeli, probali vidjeti ko je najspremniji. Nije puno ljudi iz Hrvatske išlo na Havaje, to je stvarno nešto što se možda ponavlja jednom, što imamo priliku jednom u karijeri. Također još sam se kvalificirao na svjetsko prvenstvo u polu Ironmanu koje se održava isto u Nici. Evo, nadam se da to Francuzi neće otkazati kao što su ovu puni event otkazali. To će se odviti 13.9. Tako da, eto, dva svjetska prvenstva iz prvog pokušaja čak kvalifikacija, što, eto, dosta zadovoljan, eto, ajmo reći, za kraj amaterske karijere i nadam se početak profesionalne karijere iduće godine.
0: Evo, to sam baš mislio pitati, spomenuo si profesionalnu karijeru, pa sam baš mislio pitati, otvaraju li ti ova natjecanja sad vrata prema tome da od ovog sporta i možeš živjeti na neki način, da si možeš naći možda sponzore, da si možeš neku samoodrživost u ovom Ironmanu naći, jer da se razumijemo, ima tu putovanja, evo sad ćeš mora na Havaje u 10. mjesecu, dakle, ovo i košta sve.
1: Pa tako, evo, nadam se sa ovim rezultatima, mislim, sigurno sami sponzori prepoznaju moj rad. Tako da, eto, svakako amaterski triatlon je dosta skuplji od profesionalnog, ali nema puno razlike od treniranja i ima razlike naravno u rezultatima, ali čak neki se odlučuju na taj amaterski triatlon jer nemaju nekakve obaveze prema sponzorima i tako to, ali u profesionalnom triatlonu riječ je o nekakvim ganjanjima nekakvog rankinga, ali više manje se trenira vremenski isto, tako da ništa manji rezultat ne postižu amateri u triatlon.
0: Moram pitati, s obzirom na da si od 9 sati gotovo odrađivo ovaj izazov, je li bilo kriza na određenim dionicama?
1: Pa svakako, osjetio sam svakako nekakav doz umora, ali od tog svog tjedna prije utrke sa svim tim problemima prije. Na drugom dijelu bicikliranja sam se čak verbalno
0: sukobio sam sa sobom.
1: Pa verbalno sam se oprostio triatlona, vratio na nogometu neke svoje, u svoje djetinjstvo, u svoje sportove od prije, i nekakva nova snaga je došla na trčanju sa tom promjenom, možda mentalna više, nekakva svježina je došla sa promjenom discipline, pa na drugom dijelu trčanja skoro svi imaju problema, skoro svi padaju jer to dolazi na kraju, već nakon koliko, jedno 8 sati utrkivanja, stvarno dolaze problemi, evo nisam imao nikakvih grčeva, ništa, ali noge nisu baš slušale nakon nekog vremena.
0: Nakon 4 km plivanja, 180 bicikla, još maraton otrčat, mislim. Ne možeš zamjeriti tijelo.
1: Pa, eto, laganini.
0: Jesi li kad odradio Ironman, onako usuho, što se kaže, prije li ovo prvi put da si cijeli opsad?
1: Prvi put, jer odrađivanje samog Ironmana i za trening je brutalno, to je, evo, ja se još uvijek uporavljam od toga, evo, prošle više tjedan dana. Pa, što se tiče ovako mišića, osjetim mali umor, više živčani sustav, zamor živčanog sustava, noge ne slušaju, ali glava polako hoće, vraća se na nekakav na standard, jeli, moj trenažni. Tako da, evo, nadam se da sam kroz ovaj tjedan nazad na početne postavke.
0: Ono što mene zanima, 9 sati gotovo se odrađuje, neki više odrađuju Ironman. Koji je tvoj recept, ali evo, doslovno recept, je li unosiš nešto u tijelo u sebe? Imaš i pravo na unošenje hrane, pića, kako to funkcionira?
1: Pa, tijekom samog eventa unosimo jako puno ugljikohidrata, to je kroz formu, ili to je zapravo šećer. To unosimo kroz prahove, to su karbomiksevi takozvani, čak idemo po brojkama preko 100 grama po satu. Ja sam u samom događaju, znači u samom eventu, unio, ja mislim, preko kilogram šećera u sebe, što možda sad zvuči jako nezdravo, ali to je zapravo naš dizel, naše gorivo.
0: Znam da mi Jakša Diklić spominjao da on uzimo štapiće i kolu.
1: Pa, dobro dođe sa štapićima zbog elektrolita, gubitka soli, kola, tako kako govore triatlonci, diže iz mrtvih na trčanju. Ja sam u jednom trenutku morao prohodati jednu okrepnu stanicu kako bi više uložio u daljnji dio maratona, zato što da sam nastavio to, ne bi bilo, to bi nastavilo hodanjem, ja mislim, ali... svakako puno je potrebno energije za takav event, a energija se unosi kroz hranu.
0: I evo, za sam kraj, evo, sve smo više manje prošli, ali evo vidim rane na tvojim rukama, spomenuo si, imao si pad jedan nezgodan prije samog ovog Ironmana, ali evo, prvo što si mi rekao, dobro, nije bicikle ništa bilo.
1: Bilo je,
0: ali nisi sebe spomenuo, bicikla je bitna.
1: A uvijek kad je riječ o padu kod biciklista ili triatlonca, uvijek će drugi triatlonac pitat je li ok bicikla, jer mi ćemo se oporaviti, ali karboni neće baš. Bilo je manjih problema sa biciklom, tako da je to donijelo još malo stresa, osim uz rane, ili sve, i zacjeljivanje toga. Mali dijelovi su se trebali naručiti iz raznih dijelova, čak svijeta, tako da sam i to morao čekat. Ali evo, što se tiče mene, je jedan pad godišnje otprilike, i to dobar, ali evo, nijesmo stakle.
0: Naš sugovornik je viđen već jučer kako trči, vjerujem da tako već i neko vrijeme nema pauze, jer puno je natjecanja pred našim sugovornikom, pred Željkom Cotom. Evo, Željko, hvala puno na još jednom gostovanju, i evo, vjerujem da će biti još puno prilike i do kraja ove godine da pričamo o novim uspjesima, a evo, natjecanja ima, velikih pozornica ima, čini mi se u ovom momentu da ti je samo nebo granica, pa evo, želim ti svu sreću u daljnjim Ironman izazovima.
1: Hvala ti.
0: S nama je bio Željko Cota, poštovani slušatelji, čovjek koji je odradio Ironman i zapravo ispisao sjajne rezultate, plasirao se na svjetsko prvenstvo. Malo je ovakvih ljudi, a uvijek volimo reći našalice da je to jedna posebna vrsta u pozitivnom smislu sportskih luđaka. Ostanite i dalje uz Ritam sporta i još se kratko družimo.

Za kraj druženja uz Ritam Sporta dužni smo vam spomenuti, napomenuti, istaknuti kako god. U svakom slučaju da završavaju prijave za ovogodišnje izdanje Divlje lige. Prijave se zaprimaju za ekipe, ali i za domaćinstva terena do srijede u 20 sati u kafe baru Giro, gdje se može prijaviti i za nastup i za domaćinstvo terena. Divlja liga počinje sljedećeg ponedjeljka, dakle to je 20. srpnja, a finale će biti u Portu, veliko finale 10. kolovoza, kada ćemo doznat tko je novi pobjednik ovogodišnjeg izdanja. Naslov brani momčad H2O Mlini. U svakom slučaju, prijave za Divlju ligu, eto, do srijede 20 sati u kafe baru Giro. Time završavamo današnje druženje uz Ritam Sporta. Poštovani slušatelji, hvala vam što ste bili s nama u ovoj rubrici koju su za vas pripremili. Za tonskim pultom kolega Johnny Lešević, glazbu biro Ladi Ćosića, emisiju uredio i vodio moja malenkost Rafael Barkiđija. Do sljedećeg ponedjeljka, lijep vam pozdrav i do slušanja. Ladies up in here tonight, no fighting, we got the refugees, no fighting. Up in here.

0: Kao što smo već imali priliku čuti jutros u programu, na programu Dubrovačkih ljetnih igara pred nama je večeras prva dramska premijera Držićev skup nastao u koprodukciji Dubrovačkih ljetnih igara, kazališta Marina Držića i Hrvatskog narodnog kazališta Split. S nama je na telefonskoj liniji, ipak je tu puno posla danas, dramaturginja Željka Udovičić-Pleština. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro i dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Kako bi rekao naš skup vama i vašim slušateljima.
0: Eto, drago nam je da ste uspjeli izdvojiti malo vremena, usigurni smo poprilično užurbanom danu danas. Dakle, da malo najavimo večerašnju premijeru. Riječ je zapravo o predstavi koja spaja dubrovačku kazališnu baštinu, Držićev renesansni svijet i suvremeni kazališni izričaj. Pa evo, što nam možete reći o ovoj Mađelijevoj verziji, da nazovimo je?
1: Pa danas smo svi jako uzbuđeni, jučer je javna generalna po

0: krásnom Dubrovniku, taj komad o strahu, pohlepi, obsesivnoj potrebi za posjedovanjem, iznenađujuće precizno prepoznaje ovaj naš svijet i zato je on toliko suvremen, jer u njegovom središtu nije samo škrtac koji čuva svoje blago, nego čovjek koji je zatvoren u vlastiti strah od gubitka, koji je izgubio sposobnost povjerenja, ljubavi, susreta s drugima. Naravno, sve to će biti na sceni smiješno, naravno, jer je riječ o komediji, ali to je jedan gorak smijeh koji će nas i zamisliti, a ne samo razveseliti.
1: Upravo tako, to su stvarno sve vremenske teme i dobro je da jedan dramski komad ostavi tako neko malo promišljanja iza sebe. A recite mi, koliko je zapravo izazovno jednu predstavu danas smjestiti na otvorenu lokaciju, na jednu takvu lokaciju kao što je Poljana Ruđera Boškovića?
0: To je itekako izazovno. S jedne strane, to je ona koja na kraju prevagne, pobjeđuje i koju ćemo vidjeti, a to je božanstven ambijentalni teatar i prostor koji je za skupa. Vidjet ćete stvarno kako smo ga mi barem dešifrirali, fantastičan, prelijep i gotovo pa nezamjenjiv, makar će u Splitu igrati, riječ je o koprodukciji, na jednom sasvim drugačijem prostoru, jer tražiti prostor koji oponaša ovaj bi bilo nemoguće. Znači, to su izazovi koji su lijepi, no međutim postoji i ona strana s kojom se mora računati, a to je, iako je Dubrovnik zona, nakon 11 tiha zona, međutim nema te tišine, pogotovo kad je svjetsko nogometno prvenstvo.
1: Baš se poklopilo.
0: Da, ti zvukovi, na njih smo, s njima smo se morali saživjeti i izboriti. I mislim da smo se izborili, ali kažem, ta iznenađenja, dobro su nam došle probe, jer su ta iznenađenja uvijek moguća. Ugodna su ona kad ti prođe mačka preko scene, to su lijepa iznenađenja, jer inspiriraju na improvizaciju, a ova s bukom su nešto manje lijepa, ali s tim se izborimo i s tim čovjek računa zapravo kad je ambijentalni teatar u pitanju.
1: Pa s obzirom da grad živi igre, evo sve je to dio čari igara, rekla bih ipak. Hvala vam na ovom gostovanju i evo želimo vam još puno uspješnih projekata kao što je ovaj.
0: Hvala vama i nadam se da se vidimo uskoro ponovo u Dubrovniku. Doviđenja.
1: Doviđenja. Evo samo za kraj napomena da su sve izvedbe skupa rasprodane, pa evo ukoliko nemate ulaznicu, želimo vam svu sreću da nekako dođete do nje.

0: Na jugu Hrvatske od jutros nova tri požara. Uz veliki požar između Blata i Smokvice gorjelo je i u gradu Korčuli, ali i na Mljetu. Mario Bucanić.
1: Dobre vijesti s Mljeta. Ugašena su dva požara koja su jutros buknula na otoku, potvrdio nam je zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Mljeta Mario Dabelić.
2: Tako da se nadamo da će tako i ostati. Lokacije su bile između naselja Babino Polje i Sobra i poviše naselja Marković. Znači, visoko u brdu buknuli su požari uzrokovani grmljavinskim nevremenom koje se jučer pogodilo naš otok. Na intervenciji je ukupno 15 vatrogasaca javne vatrogasne postrojbe Mljeta i dislokacija Osječko-baranjske županije sa tri vatrogasca i jedno vatrogasno vozilo.
1: Brojni vatrogasci i dalje su na velikom požarištu na otoku Korčuli između Blata i Smokvice, gdje je izgorjelo oko 1000 hektara. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
3: Na požarištu Blatu ih je 95 vatrogasaca koji su raspoređeni uz rub požara. Sad to dobro izgleda, a je traktor jedan tu. Sad ćemo po podnevnim satima podignu kanader koji će biti cijelo vrijeme tu na ovom velikom požaru.
1: A brza reakcija je bila potrebna u gradu Korčuli, gdje je također jutros buknuo požar.
3: Prije 5 minuta je stavljen pod kontrolu i znači on je ugašen, ali evo, mira nema, opreznost, neškodi, ako što vidite, odmah zazovite vatrogasce, samo brza reakcija može spriječiti na ovakve vrućine i ovakve vjetrove.
1: Dodaje Simović, obzirom na opožarenu površinu, jasno je da će vatrogasci još neko vrijeme ostati na otoku Korčuli.
0: Postaja prometne policije Dubrovnik i ove godine nastavlja s provedbom preventivno-edukativne kampanje Vozi odmorno, stigni sigurno, koja će se provoditi od 15. srpnja do 1. listopada s ciljem povećanja sigurnosti cestovnog prometa tijekom turističke sezone te podizanja svijesti domaćih i stranih vozača o opasnostima vožnje pod utjecajem umora. U dramskom programu 77. Dubrovačkih ljetnih igara večeras u 21.30 prvi premijerni naslov Držićev skup, kojeg u dramatizaciji Željke Udovičić-Pleština s dramskim ansamblom dviju kazališnih kuća, kojeg predvodi Frano Mašković, na Boškovićevoj poljani postavlja Paolo Mađeli. Kostimograf je Leo Kulaš, scenograf Miljenko Sekulić, glazbu potpisuju Ivanka Mazurkijević i Damir Martinović, dok su operateri zvuka Marin Lucijanović i Đurica Bagović. O prvoj premijeri Jelena Obradović-Mojaš.
4: Nastao u renesansnom Dubrovniku, ovaj komad o strahu, pohlepi i opsesivnoj potrebi za posjedovanjem iznenađujuće precizno prepoznaje i naš svijet, jer u njegovu središtu nije samo škrtac koji čuva svoje blago, nego čovjek koji je zatvoren u vlastiti strah, izgubio je sposobnost povjerenja, ljubavi i susreta s drugima, kazala je Željka Udovičić-Pleština, a Paolo Mađeli dodao i znakovitost jedne od Držićevih misli da amor nije amor, zlato je amor.
5: Jedan veličanstveni tekst koji govori o onome što mi doživljavamo. Nema više ljubavi, ima samo zlato. Zlato je ljubav, a nije ljubav ljubav. I čini mi se da ovaj grad ostvaruje taj princip polako, sve više i više.
4: Ulogu skupa igra Frano Mašković.
6: Moram vam priznat da sam ga teško mic po mic negdje navlačio na sebe. Sad ćemo vidjeti, trudimo se svim silama zapasati taj prostor i biti dostojni tih rečenica koje izgovaramo.
4: Predstava je ostvarena u koprodukciji Dubrovačkih ljetnih igara, kazališta Marina Držića i Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu.
0: Podaci o vremenu danas. Sunčano je, temperatura zraka u Dubrovniku 30 stupnjeva Celzija, relativna vlaga 43%. Bile su to vijesti Radio Dubrovnika koje je tonski ostvario Davor Batričević, čitala i uredila Nila Miličić-Vukosavić.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: Dobar dan vam želimo, drage slušateljice, dragi slušatelji. Dobrodošli u poslijepodnevni program Radio Dubrovnika. A ponedjeljak je dan za novi početak. Ono što vam mi od srca želimo, tjedan ispunjen radošću, vedrinom, a vedrine i sunce će zasigurno biti, i mirom naravno. Mi nastavljamo u ljetnom džiru na 105 MHz u hladu. Evo, danas je pravi ljetni dan, temperatura zraka mi čak i odgovara, ima malo bave, ma odgusta. Pridružite nam se uz dobru glazbu i korisne informacije na naših 105 MHz i ostalih 9 frekvencija, a ugodno poslijepodne žele Davor Batričević, Mihajla Soko i Nike Nađ.

0: Pretežno je vedro uz slab jugozapadni vjetar, temperatura zraka u 11. sati, Lastovo i Palagruža 29, Čilipi, Ploče, Split 30, Dubrovnik, Komiža, Makarska i Prevlaka 31 Celzijev stupanj, a Hvar mjeri 32. Tlak u zraku je 1015 hektopaskala, temperatura mora 24 stupnja i sutra će nam, kažu meteorolozi, biti pretežno vedro, sredinom dana mjestimice s prolaznom umjerenom na oblakom. Puhaće ujutro slaba umjerena bura koja će tijekom dana okrenuti na sjeverozapadnjak. Dnevna temperatura zraka sutra do 32 Celzijeva stupnja, a mi nastavljamo u ljetnom džiru na 105 MHz. U podne i po ne propustite našu glazbenu rubriku ponedjeljkom Bellissima. Uživat ćemo u talijanskoj glazbi.
1: Požuri jer autobus već trubi, ni časak ne čeka, on to znaš. Hajd skoči i vrijeme sad ne gubi, zar propast mora svaki vikend naš? Do mora će

Bellissima. Glazbena rubrika posvećena talijanskoj glazbi. U programu Radio Dubrovnika ponedjeljkom od 12 sati i 30 minuta. Uređuje i vodi Vladi Ćosić.

adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
0: Oglasi Radio Dubrovnika.

Zajedno u ljetnom žiru na valovima Radio Dubrovnika od 13. do 19. srpnja nastavlja se program kulturno-glazbenih manifestacija u ulicama našega grada te ljetne priredbe u turističkim mjestima koji i ovoga tjedna donose raznovrsna događanja u gradu, u Zatonu, Lopudu i na Šipanu. Program počinje danas u 22 sata kod Velike Onofrijeve fontane, nastupit će Klapa Raguza, sutra u 22 sata na šetnici Uvali Lapada koncert će održati Klapa Poklisari. 15. srpnja u srijedu dva glazbena programa Kulturno-umjetničko društvo Marko Marojica nastupit će u 21 sat na rivi na Lopudu, dok će Klapa Malfi u 20 sati koncert održati u Štikovici. U četvrtak u Suđurđu na Šipanu u 22 sata zajednički će nastupiti Klapa Subrenum i Klapa More Šibenik. U petak u 22 sata na šetnici Uvali nastupit će Klapa Kolafjaka. Subota donosi bogat program na tri lokacije. U ljetnom kinu Zaton u Malom Zatonu u 20 sati i 30 minuta bit će prikazan animirani film Dječak Dupin 2, a na rivi u Lopudu u 21 sat nastupit će Klapa Raguza, dok će u isto vrijeme na šetnici Uvali Lapad nastupiti kvartet Ba.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
0: Oglasi Radio Dubrovnika.

0: Na jugu Hrvatske od jutros nova tri požara. Uz veliki požar između Blata i Smokvice gorjelo je i u gradu Korčuli, ali i na Mljetu. Mario Buconić.
1: Dobre vijesti s Mljeta. Ugašena su dva požara koja su jutros buknula na otoku, potvrdio nam je zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Mljeta Mario Dabelić.
2: Tako da se nadamo da će tako i ostati. Lokacije su bile između naselja Babino Polje i Sobra i poviše naselja Marković. Znači, visoko u brdu buknuli su požari uzrokovani grmljavinskim nevremenom koje se jučer pogodilo naš otok. Na intervenciji je ukupno 15 vatrogasaca javne vatrogasne postrojbe Mljeti i dislokacija Osječko-baranjske županije sa tri vatrogasca i jedno vatrogasno vozilo.
1: Brojni vatrogasci i dalje su na velikom požarištu na otoku Korčuli između Blata i Smokvice, gdje je izgorjelo oko 1000 hektara. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
3: Na požarištu Blatu ih je 95 vatrogasaca koji su raspoređeni uz rub požara. Sad to dobro izgleda, jer traktor je jedan tu. Sad ćemo popodnevnim satima podignu kanader koji će biti cijelo vrijeme tu na ovom velikom požaru.
1: A brza reakcija je bila potrebna u gradu Korčuli, gdje je također jutros buknuo požar.
3: Ja 5 minuta je stavljen pod kontrolu i znači on je ugašen, ali evo, mira nema, opreznost, neškodi, ako što vidite, odmah zazovite vatrogasce, samo brza reakcija može spriječiti na ovakve vrućine i ovakve vjetrove.
1: Dodaje Simović, obzirom na opožarenu površinu, jasno je da će vatrogasci još neko vrijeme ostati na otoku Korčuli.
0: Postaja prometne policije Dubrovnik i ove godine nastavlja s provedbom preventivno-edukativne kampanje Vozi odmorno, stigni sigurno, koja će se provoditi od 15. srpnja do 1. listopada s ciljem povećanja sigurnosti cestovnog prometa tijekom turističke sezone te podizanja svijesti domaćih i stranih vozača o opasnostima vožnje pod utjecajem umora. U 84. godini života preminuo je diplomat, bivši dožupan i gradski vijećnik, kapetan duge plovidbe Rikard Riki Roseti. Obnašao je niz odgovornih dužnosti, bio je pomorac, direktor Dubrovačke marine Miho Pracat, veleposlanik Republike Hrvatske u Argentini, zamjenik Dubrovačko-neretvanskog župana te gradski vijećnik. Kroz svaki od tih poziva nastojao je svojim iskustvom i znanjem pridonijeti razvoju Dubrovnika i njegove okolice. Roset je aktivno pratio društvena i gospodarska zbivanja te je često u javnosti iznosio svoje promišljanja o razvoju grada, pomorstvu, turizmu i gospodarstvu. Pogreb gospara Riki Rosetija je u četvrtak 16. srpnja u 18 sati na groblju Presvetog Trojstva na Grudi. U dramskom programu 77. Dubrovačkih ljetnih igara večeras u 21.30 prvi premijerni naslov Držićev skup, kojeg u dramatizaciji Željke Udovičić-Pleština s dramskim ansamblom dviju kazališnih kuća, kojeg predvodi Frano Mašković, na Boškovićevoj poljani postavlja Paolo Mađeli. Kostimograf je Leo Kulaš, scenograf Miljenko Sekulić, glazbu potpisuju Ivanka Mazurkijević i Damir Martinović, dok su operateri zvuka Marin Lucijanović i Đurica Bagović. O prvoj premijeri Jelena Obradović-Mojaš.
4: Nastao u renesansnom Dubrovniku, ovaj komad o strahu, pohlepi i opsesivnoj potrebi za posjedovanjem iznenađujuće precizno prepoznaje i naš svijet, jer u njegovu središtu nije samo škrtac koji čuva svoje blago, nego čovjek koji je zatvoren u vlastiti strah, izgubio je sposobnost povjerenja, ljubavi i susreta s drugima, kazala je Željka Udovičić-Pleština, a Paolo Mađeli dodao i znakovitost jedne od Držićevih misli da amor nije amor, zlato je amor.
5: Jedan veličanstveni tekst koji govori o onome što mi doživljavamo. Nema više ljubavi, ima samo zlato. Zlato je ljubav, a nije ljubav ljubav. I čini mi se da ovaj grad ostvaruje taj princip polako, sve više i više.
4: Ulogu skupa igra Frano Mašković.
6: Moram vam priznat da sam ga teško mic po mic negdje navlačio na sebe. Sad ćemo vidjet, trudimo se svim silama zapasa taj prostor i biti dostojni tih rečenica koje izgovaramo.
4: Predstava je ostvarena u koprodukciji Dubrovačkih ljetnih igara, kazališta Marina Držića i Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu.
0: Podaci o vremenu danas na dubrovačkom području. Pretežno je oblačno, temperatura zraka 32 stupnja Celzija, vlaga u zraku 37%, tlak 1014 hektopaskala. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika koje je tonski ostvario Davor Batričević, čitala i uredila Nila Miličić-Vukosović.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Mirisi mora, okusi Pelješca, glazba i tradicija. Sve to doživite na manifestaciji Valovi tradicije, Dani mora, ribe i školjki. Od 12. do 18. srpnja u Janjini, Sresaru i Draču. Očekuje vas bogat program za sve generacije. Izložbe dječje i kreativne radionice. 15. srpnja koncert grupe Silente. 18. srpnja tradicionalna ribarska festa. Svi ste pozvani. Upoznajte ribarsku baštinu i uživajte u lokalnim delicijama i nezaboravnim ljetnim doživljajima. Ulaz na sva događanja je slobodan, a sudjelovanje i degustacija besplatni. Više informacija potražite na www.vizitjanjina.hr. Valovi tradicije, doživite Pelješac onako kako ga najbolje poznaju njegovi ljudi.
2: Program je sufinanciran sredstvima Europske unije kroz program za ribarstvo i akvakulturu.
0: Oglasi Radio Dubrovnika.

U nastavku programa Radio Dubrovnika saznajte koje su ulice sutra bez struje u gradu Župi, Cavtatu i Mokošici. Pa krenimo s gradom. Sutra od 8.30 do 9.30 bez struje je ulica Gorica Svetoga Vlaha od kućnog broja 1 do 117, Lihtenštajnov put od 9 do 11. Dakle, sutra od 8.30 do 9.30. U Župi Dubrovačkoj od 10.30 do 11.30 bez struje su ulice Put doktora Ante Starčevića, kućni broj od 1 do 95 neparni, te parni od 2 do 72. Pod Brašinom od 1 do 100, osim 70, put Vinka Nikolića, osim broja 28, put Bruna Bušića od 1 do 35 i uz Glavičino. Dakle, sutra od 10.30 do 11.30. U Cavtatu sutra od 8.30 do podne bez struje su ulice Dio Bogišićeve, Bukovčeve, Epidaurusa, Tornja Svetog Nikole i Prijeko. A u Mokošici od 5 do 10 ujutro bez struje će biti ulica Marina Kneževića bez kućnog broja 2, Gornje Obuljeno, između Dolaca od 1 do kućnog broja 20, dakle od 5 ujutro do 10 sati.

Korčula će i ovoga srpnja ugostiti Last Minute Open Jazz Festival, najstariji kontinuirani jazz festival u Hrvatskoj, koji već 20 godina uspješno promiče jazz glazbu i okuplja istaknute domaće i regionalne umjetnike. U jedinstvenom ambijentu Trga Svete Justine, jedne od najljepših otvorenih pozornica na Hrvatskoj obali, publiku očekuju dvije večeri vrhunskoga jazza u izvedbi renomiranih hrvatskih glazbenika. Festival će otvoriti 18. srpnja Ratko Divljak trio, dok će 19. srpnja nastupiti Marin Jerkunica trio, jedan od najzanimljivijih sastava suvremene hrvatske jazz scene. Dakle, 18. i 19. srpnja u Korčuli.

Slušate poslijepodnevni program Radio Dubrovnika. Večeras je besplatna vođena tura kroz stari dio Orebića. Polazak je u 20 sati ispred zgrade općine Orebić, a tura je dostupna na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku. Posjetitelji će imati priliku poznati bogatu pomorsku povijest i kulturnu baštinu Orebića. Prije ovog večernjeg džira budite i dalje uz naš ljetni džir na 105 MHz. U 15 sati poslušajte dnevne novosti Hrvatskog radija. Dnevnik Radio Dubrovnika emitiramo u 16 sati.

0: HR mreža oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
6: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
7: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14. 7. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
8: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
9: Započni tjedan uz Plodine brendove vrijedne kupovine. Dix kapsule za rublje, 20 komada, 4,99 €. Odabrane Essence kreme za lice, već od 3,49 € i Fresco folije i vrećice, snižene do 30%. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Dnevne novosti sa Silvijom Šopom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: U Parizu uoči sutrašnje vojne parade sastanak više od 20 čelnika država i vlada takozvane koalicije voljnih. Sudjeluje i premijer Andrej Plenković.
2: Dva požara nam je tu i onaj u gradu Korčuli ugašeni. S vatrom između Blata i Smokvice još se bore gasitelji.
0: Od ponoći dizel skuplji za 5 centi po litri. Cijena benzina nepromijenjena.
2: Sport. Slaven Bilić vratio se na dužnost izbornika Hrvatske nogometne reprezentacije.
0: Vrijeme sutra djelomice na moru i pretežito sunčano, poslije podne oblačnije s kišom i pljuskovima, mjestimice izraženijima, temperature od 29 do 34 stupnja.
2: Toliko u najavi emisije. U Parizu se okuplja više od 20 čelnika država i vlada na sastanku koalicije voljnih europskih država i članica NATO-a. Sudjeluje i premijer Andrej Plenković. Dolaze na poziv francuskog predsjednika na sutrašnju vojnu paradu u povodu dana pada Bastilje, na kojoj će iz Hrvatske umjesto počasno zaštitne bojne biti pripadnici antiterorističke jedinice Lučko. Iz Pariza se javila Ivanka Zorić.
3: Veliko je okupljanje priredio predsjednik Macron u povodu svog posljednjeg predsjedničkog obilježavanja velikog nacionalnog praznika. U Pariz je stiglo više od 20 čelnika država i institucija, među kojima su premijeri Starmer, Merz, Sanchez, hrvatski premijer Plenković, talijanski i ukrajinski predsjednici, kao i čelnici europskih institucija i glavni tajnik NATO-a. Predsjednik Macron je najavio. Pozvao sam sve članove koalicije voljnih da 13. i 14. srpnja dođu u Pariz i da održimo sastanak. Spremni smo strukturirati rasprave i razmjene mišljenja o našim zajedničkim interesima, odnosno našoj vlastitoj sigurnosnoj politici, politici partnerstva i naravno obrani interesa Ukrajine. Europski čelnici će poslije podne konkretno razgovarati o mobilizaciji obrambene industrije, mjerama protiv ruske flote u Sjeveru, formalizaciji višeslojnih sigurnosnih jamstava za Kijev i planiranju zajedničkih vojnih vježbi članica koalicije voljnih. Program za europske čelnike danas uključuje i svečanu večeru i vatromet i koncert u povodu dana pada Bastilje. Središnji događaj francuskog praznika je sutrašnji vojni mimohod, najstarija i najveća redovita vojna parada u Europi koja nosi duboke povijesne, društvene i geopolitičke poruke. Hrvatsku će na mimohodu predstavljati pripadnici antiterorističke jedinice Lučko, koji su ovdje od prošlog tjedna na pripremama za svečanost. Odmah po dolasku u Pariz obišao ih je premijer Plenković.
4: Meni je posebno drago da će pripadnici antiterorističke jedinice Lučko sutra defilirati po Champs-Élysées za francuski nacionalni dan. Francuzi su u Hrvatsku za naš dan državnosti poslali parafala. Ovdje ste sutra vi, na taj način jačamo strateško partnerstvo s Francuskom i zbog toga bi naš izostanak sutra zasigurno bila velika pogreška. No, vlada je tu da spriječava pogreške, a vi ste tu da dostojno predstavljate Hrvatsku.
3: 22 pripadnika najelitnije postrojbe Hrvatske specijalne policije bit će sutra među 500-tinjak stranih vojnika u mimohodu u kojem će počasno mjesto imati ukrajinski vojnici i piloti i koji se ove godine odvija pod naslovom Strateško buđenje Europe.
2: Sastanak u Parizu pod budnim je okom Kremlja, rekao je glasnogovornik Dimitri Peskov, koji je oštro kritizirao ukrajinske saveznike.
5: Riječ je o koaliciji ratnih huškača, skupini zemalja koja ne želi mir nego nastavak rata, zavedena uvjerenjem da našoj zemlji može nanijeti strateški poraz. Budući da te države vuku neprijateljske poteze protiv nas, situaciju ćemo pratiti vrlo pomno.
2: Na sastanku koalicije voljnih sudjeluje i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji je stigao u Pariz dok se nižu ruski zračni napadi na ukrajinske gradove. Istodobno, ukrajinska vojska nastavlja razarati ruske rafinerije i tankere iz flote u Sjeni. Ruska strana javlja da je ukrajinskim napadima na području Moskve ubijeno najmanje četvero, a ranjeno sedmero ljudi. Ministri vanjskih poslova EU razgovaraju o novom paketu sankcija Rusiji. Goran Ivanović.
6: Ruska vojska ponovno napada civile, autobuse u Odesi, stambene zgrade u Zaporižju i bolnicu u Harkivu, objavio je predsjednik Volodimir Zelenski na platformi X. Dodao je da svakodnevni napadi pokazuju kako je potpora Ukrajini obrambeno-politički i ljudski jedina ispravna stvar.
5: I cijeli svijet to vidi. Svima je jasno da Ukrajini treba više protuzračne obrane, kao i da su ruske vlasti izgubile razum i slijepo odbijaju prekinuti ovaj rat. Zato pritisak na Rusiju mora upaliti. Trebaju nam nove sankcije protiv agresora, novi paketi pomoći i hitna realizacija projekata, poput Europske antibalističke inicijative. Sve to mora funkcionirati.
6: U Briselu ministri vanjskih poslova Europske unije pokušavaju dogovoriti 21. paket sankcija protiv Kremlja, koji predviđa dodatna energetska, bankarska i izvozna ograničenja. No čini se da neke članice zbog vlastitih ekonomskih interesa blokiraju strože mjere koje su usmjerene na prekid uvoza ruskog plina, ograničenja cijena ruske nafte i brodarske usluge ruskoj floti. Lakše od sankcija mogao bi se postići dogovor o dodavanju još 250 imena na popis sankcioniranih osoba i subjekata, izjavila je uoči sastanka čelnice europske diplomacije Kaja Kallas.
7: Nadamo se dogovoru o uvrštavanju 250 novih imena i entiteta na crnu listu. Istovremeno radimo i na 21. paketu sankcija, o kojem još nema suglasja. Ovo je do sad najopsežnije pojedinačno proširenje popisa, te naš izravni odgovor na nedavne ruske napade na civile.
6: Ruska strana ustrajno odbacuje optužbe o napadima na civile, no priznaje da je gađala vojnu infrastrukturu u ukrajinskim crnomorskim lukama.
1: Dnevne novosti.
2: Na jugu Hrvatske od jutros 4 nova požara, svi su pod nadzorom. Uz veliki požar na Korčuli vatrogasci imaju posla i na Mljetu. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
8: Ponavljamo, u velikom požaru, znači požar Blato Smokvica, od jučer popodne nema širenja požara, ali danas ima vjetra malo više, pa smo na dodatnim frontovima, obilazimo, ulazimo unutra, gasimo sve što se pojavi i u sredini na rubovima. Veliki je, opasan je još uvijek, 100 vatrogasaca je na njemu, ali moramo biti oprezni jako s njime. Na njemu je sad došao traktor, znači doći kanader koji će nam raditi do noći. Ako se što dogodi, uvijek pred noć na ovom području digne malo vjetra, pa ćemo dovesti kanader, ali što se među vremenu dok smo okupirani oko njega, ipak je najveći, to je veliki požar oko 900 hektara jako teškog terena. Dogodilo nam se Mljet 1, između Bavljena polja i Sobra prvi požar, nakon tega u Maranovićima drugi, iza trega Žrnovo na Korčuli treći i sad novi požar u Nacionalnom parku Mljet. I evo, Bogu hvala, sva ta četiri požara su sad trenutno pod kontrolom.
2: Nakon dvije godine radova probijena je prometna cijev tunela Kozjak, ključnog objekta novog cestovnog ulaza u Split, koji je dug 2,5 km. Projekt vrijedan oko 85 milijuna eura obuhvaća povezivanje čvorišta Vučevica na Dalmatini, tunela Kozjak, čvorišta na Jadranskoj magistrali i Splitske gradske luke. Izvijestit će Marino Marinčić.
9: Projekt se provodi u tri faze, a danas je probijen tunel Kozjak, novi cestovni ulaz u Split, poručuje ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.
10: Nakon prilike dvije godine probijen tunel Kozjak, tunelska cijev, čime je prva faza ovog projekta završena. Naravno, ostaje nam još ovaj spoj na državnu cestu D8, koji slijedi nakon, ovaj projekt će se financirati iz europskih sredstava. Nakon sve projektne dokumentacije, svih potrebnih studijskih, klimatskih, okolišnih dozvola, da smo uspjeli to završiti. Vršiti, naravno, i projekt ide dalje.
9: Cilj projekta je daljnji razvoj prometne infrastrukture i daljnje unapređenje prometne povezanosti splitskog područja, govori predsjednik uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir.
11: Ono što nas dalje očekuje, to je ovaj most dole preko Kaštelanskog zaljeva. Nada se da će uskoro grad Split i grad Kaštela donijeti izmjene prostornog plana, ove koje očekujemo, i mi nastavljamo dalje sa tim mostom.
9: Riječ je o projektu koji bi trebao stvariti prometnu poveznicu između dalmatinskog zaleđa i grada Splita. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
12: Gledam priobalne gradove gdje imaju po 2, 3 i više ulaza, onda Split u svakom slučaju zaslužuje jedan još ulaz u Split. Iz tog naslova ovaj projekt je od posebnog značaja.
9: Inače, uz glavnu cijev gradi se prateća infrastruktura potrebna za buduće sigurno odvijanje prometa. Nakon završetka radova i opremanja tunela, nova prometnica trebala bi omogućiti bržu i kvalitetniju povezanost Splita, Kaštela i dalmatinskog zaleđa.
2: Od ponoći nove cijene goriva. Vlada je na telefonskoj sjednici potvrdila da će dizel poskupjeti za 5 centi po litri, plavi dizel za 6, a cijena benzinskog goriva ostaje nepromijenjena. Iva Rogić.
13: Cijena eurosupera 95, stoga ostaje euro i 54 centa. Eurodizel će stajati euro 59 centi, a najviše će porasti cijena plavoga dizela i bit će euro i 2 centa po litri. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
14: Burze su protekla dva tjedna dosta rasle, nažalost došlo je do ponovne eskalacije sukoba na Bliskom istoku, to jest rata u Iranu. Hormuški tjesnac je ponovno zatvoren i to je utjecalo na cijene na burzama energenata koje su drastično rasle, kao i do sada. Kada je dolazilo do rasta tih cijena, mi ćemo ublažiti taj pritisak na hrvatske građane i gospodarstvo.
13: Energetski stručnjak Ivan Brodić ističe da na rast cijena goriva utječu dva faktora.
15: Prvi su geopolitički rizici, da naravno burze to uračunavaju u rizik i u cijenu. Drugi čimbenik zapravo je to što je vlada u oči turističke sezone zapravo prestala braniti cijenu naftnih derivata, zapravo još nije donijela odluku o njenom limitiranju izvan turističkih mjesta, odnosno izvan autocesta. Vrlo vjerojatno zbog toga što je u kratkom razdoblju dok je trajao mir, cijene derivata na mediteranskom tržištu su se zapravo nešto smanjile.
13: Vozači će po ovim cijenama gorivo točiti sljedeća dva tjedna do novog usklađivanja cijena.
2: Uoči završetka redovite sezone zasjedanja Sabora u srijedu, SDP i Centar iskoristili su priliku da u slobodnim govorima još jedan put prozovu vladajuće za inflaciju, afere i propuštene prilike. Vrijeme je za nečastan otpust, poručila je Sabina Glasovac. Njoj i Marijani Puljak odgovorili su Stipe Šašlin i Danica Baričević iz HDZ-a.
16: Sve dok država godišnje baca pola milijarde eura na zbrinjavanje svojih kadrova, građani će plaćati ceh kroz inflaciju.
17: HDZ je svojom politikom učinio da su hrvatski ljudi zapravo izgubili vjeru da će im u ovoj zemlji ikada biti bolje, pa i da nema ničeg drugog, i to je dovoljno za nečasni otpust. Odgovoran je za nestanak milijuna, a upravo s tim milijunima eura su se trebali izgraditi i popraviti naši domovi zdravlja, podići mirovine.
18: Samo niste rekli glavne činjenice, da je plaća rasla preko 100%. Da su mirovine rasle preko 100%, da se u Hrvatskoj bolje živi.
19: Danas je upravo Hrvatska snažna, gospodarski se razvija zahvaljujući mjerama koje ova vlada provodi i ravnomjerno razvija svaki kraj.
2: Stranka Možemo predat će danas svu prikupljenu dokumentaciju o slučaju Medikol državnom odvjetništvu, najavile su saborske zastupnice te stranke Ivana Kekin i Sandra Benčić.
20: Predajemo dokumentaciju koja se primarno odnosi na KBC Rijeka i položaj Medikola u toj ustanovi, jer je taj primjer obilježen i nezakonitim postupanjima i krajnjom netransparentnošću.
21: Šaljemo tu dokumentaciju jer smatramo da je to naša dužnost kao saborskih zastupnika i zastupnica, ali i kao građana Hrvatske koji, eto, jesu u posjedu dokumentacije koja dosta jasno pokazuje da 20 godina se zakidaju javne bolnice, javno zdravstvo, da bi zapravo jedna odabrana privatna tvrtka imala konstantne, sigurne prihode iz javnog proračuna, bilo iz HZZO-a, bilo iz državnog.
2: Na Zagrebačkom županijskom sudu odgođen je početak suđenja Josipi Pleslić, bivšoj Rimac, jer je zbog zdravstvenih tegoba završila u bolnici. U međuvremenu se bivši član uprave HEP-a Saša Dujmić nagodio s USKOK-om, priznao krivnju i osuđen je na 10 mjeseci zatvora zamijenjenih radom za opće dobro. Odvjetnik Josipe Pleslić, Ivan Gržić.
22: Moja branjenica nije pristupila sudu, ona ima određeni zdravstveni poteškoća, sve navedeno provjereno je kod nadležne bolnice, tako da je ročište odgođeno, iduće se održati 1. rujna. Postignuta je nagodba sa okrivljenikom Sašom Dujmićem, detalji mi za sada nisu poznati, no očekujem pravično suđenje, očekujem kontradiktorni postupak, očekujem da obrana bude pravično tretirana, jednako tretirana, i očekujem da i mi predložimo dokaze koji će se jednako tretirati, koji će se izvoditi u daljem tijeku postupka, radit će se o dokazima kako personalnog, tako i materijalnog karaktera. Ovaj postupak će po meni biti maratonski postupak. Trajat će vrlo dugo, postavit ćemo se tako da ćemo svim raspoloživim dokazima dokazivati nedužnost moje branjenice.
1: Dnevne novosti.
2: U Lovranu su počeli mediteranski teološki susreti, međunarodni ekumenski i međureligijski program Riječke nadbiskupije. Susret ove godine okuplja 40 teologa i studenata teologije te predavače iz inozemstva. Razgovara se o mirotvorstvu kao središnjoj sastavnici kršćanskog poslanja. Na skupu sudjeluju i dvojica kardinala, nadbiskup Čikaga Blaise Čupić i beogradski nadbiskup kardinal Ladislav Nemet. Evo što su prigodom otvorenja poručili kardinal Čupić i domaćin Riječki nadbiskup biskup Mate Uzinić.
0: Danas bih vas želio ohrabriti, osobito vas mlade koji predstavljate sljedeću generaciju, da probudite svijet iz zaborava o tome kolika je cijena rata, da budete spremni biti strpljivi i ići naprijed, shvaćajući da mir tek nakon mnogo desetljeća može donijeti prosperitet, poštovanje ljudskog dostojanstva, da može donijeti svijet u kojem živimo kao braća i sestre.
3: Odgovorni smo kakav ćemo svijet ostaviti koljenjima poslije nas. Hoće li to biti gostoljubiv ili će biti nepoželjan svijet? Obvezni smo graditi bolje uzajamne odnose, izgrađivati civilizaciju ljubavi.
2: U dramskom programu 77. Dubrovačkih ljetnih igara večeras na Boškovićevoj poljani prvi premijerni naslov Držićev skup. Najavit će Jelena Obradović-Mojaš.
4: Nastao u renesansnom Dubrovniku, ovaj komad o strahu, pohlepi i opsesivnoj potrebi za posjedovanjem iznenađujuće precizno prepoznaje i naš svijet, jer u njegovu središtu nije samo škrtac koji čuva svoje blago, nego čovjek koji je zatvoren u vlastiti strah, izgubio je sposobnost povjerenja, ljubavi i susreta s drugima, kazala je Željka Udovičić-Pleština, a Paolo Mađeli dodao i znakovitost jedne od Držićevih misli da amor nije amor, zlato je amor.
23: Jedan veličanstveni tekst koji govori o onome što mi doživljavamo. Nema više ljubavi, ima samo zlato. Zlato je ljubav, a nije ljubav ljubav. I čini mi se da ovaj grad ostvaruje taj princip polako, sve više i više.
4: Ulogu skupa igra Frano Mašković.
24: Moram vam priznat da sam ga teško mic po mic negdje navlačio na sebe. Sad ćemo vidjet, trudimo se svim silama zapasati taj prostor i biti dostojni tih rečenica koje izgovaramo.
4: Predstava je ostvarena u koprodukciji Dubrovačkih ljetnih igara, kazališta Marina Držića i Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu.
25: U Sidniju je u 78. godini umro jedan od najpoznatijih novozelandskih filmskih i televizijskih glumaca, Sam Neill. Karijeru je počeo u kazalištu, a prvu veću filmsku ulogu imao je 1977. u novozelandskom hitu Sleeping Dogs. Ostvario je 150 uloga, među kojima su najpoznatije one doktora Alana Granta u hollywoodskom blockbusteru Jurski park, kao i u njegovim nastavcima, te u dobitniku Oscara Piano, redateljice Jane Campion. Glumio je i u televizijskim formatima poput uspješne Netflixove serije Peaky Blinders. U travnju ove godine objavio je da se izliječio od teškog oblika karcinoma.
2: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
26: Dobar vam dan. Slaven Bilić nasljednik je Zlatka Dalića na klupi Vatrenih. Jednoglasnu odluku na današnjoj je sjednici donio izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza.
27: Čestitam Slavene, hvala ti na povratku u nogometnu obitelj i naravno ono što mogu reći, puna podrška i veselimo se evo već u rujnu mjesecu prvim utakmicama.
26: Rekao je predsjednik HNS-a Marijan Kustić s kojim je novi izbornik razgovarao i prije današnje odluke.
28: Osjećam potrebu reći da smo mi u kontaktu već dvije godine i od početka kad je bila nekih pitanja konkretnija uvijek od prvog dana je to bilo kad i ako Zlatko ode. Naravno da ima nekih stvari koje ne bi ponovio, čovjek se mijenja, svoje principe teško mijenjaš, je tako, ali osjećam se sad da je to vrijeme i da sam sad i u najboljim godinama i što se tiče, a ne samo što se tiče iskustva, znanja i toga, nego i motivacije, pameti i ove energije.
26: Riječi su Slavena Bilića koji je Hrvatsku vodio u razdoblju od 2006. do 2012. godine. Povratničku premijeru imat će u Ligi nacija krajem rujna u gostima kod Češke. Dodajmo kako je na svjetskom prvenstvu još jedan dan odmora te kako će danas početi teniski turnir u Umagu.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
5: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, poslijepodne u unutrašnjosti bilo umjerenog razvoja oblaka. Na istoku je puhao umjeren sjeverozapadni vjetar, a na moru jugozapadnjak. Do kraja dana pretežno sunčano, na istoku uz umjerenu na oblaku je mogući pokoj pljusak. Vjetar većinom slaba, na istoku umjeren sjeverozapadni. Na moru umjeren do jak sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Poslije podne i navečer uz više oblaka mjestimice će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, osobito u središnjim predjelima, moguće izraženi. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, na istoku južni i jugoistočni, a uz nestabilnosti prolazno i jak. Najniža temperatura zraka većinom će biti između 14 i 19, a na Jadranu od 21 do 25. Najviša dnevna od 29 do 34 stupnja. Idućih dana djelomica, na Jadranu pretežno sunčano, na kopnu povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Temperatura zraka bit će bez veće promjene.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju emisije podsjetnik.
25: U Parizu uoči sutrašnje vojne parade sastanak više od 20 čelnika država i vlada takozvane koalicije voljnih. Sudjeluje i premijer Andrej Plenković.
2: Dva požara na Mljetu i one u gradu Korčuli ugašeni s vatrom između Blata i Smokvice, još se bore gasitelji.
25: Od ponoći dizel skuplji za 5 centi po litri, cijena benzina nepromijenjena.
2: Sport, Slaven Bilić vratio se na dužnost izbornika Hrvatske nogometne reprezentacije.
25: Vrijeme sutra, djelomice na moru i pretežito sunčano. Poslije podne oblačnije s kišom i pljuskovima, mjestimice izraženijima, temperature od 29 do 34 stupnja. Dnevne novosti tonski je realizirao Tomislav Šamec, spikerica Rosanda Tometić, uredio i vodio Silvio Šop.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik, Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Lopud 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

U Dnevniku Radio Dubrovnika danas. Na jugu Hrvatske od jutros 4 nova požara. Uz veliki požar na Kočuli vatrogasci imaju posla i na Mljetu. Javio nam se županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Uz veliki požar između Blata i Smokvice gorjelo je i u gradu Kočuli, ali i na Mljetu. Preventivno-edukativna kampanja Vozi odmorno, stigni sigurno predstavljena jutros na mostu doktora Franja Tuđmana. U 84. godini života napustio nas je zauvijek diplomat, bivši dožupani gradski vijećnik, kapetan duge plovidbe Rikard Riki Roseti. Večeras na Dubrovačkim ljetnim igrama prva premijera Držićev skup u režiji Paula Mađelija. Vrijeme sutra pretežno vedro i vruće. Dnevnik Radio Dubrovnika na rasporedu je u 16 sati.

0: Točno je 16 sati. Hrvatska radiotelevizija, Radio Dubrovnik, Dnevnik. Urednica je Nila Miličić-Vukosavić.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan. Na jugu Hrvatske od jutros 4 nova požara. Uz veliki požar na Korčuli, vatrogasci imaju posla i na Mljetu. Javio nam se županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Preventivno-edukativna kampanja Vozi odmorno, stigni sigurno predstavljena jutros na mostu doktora Franja Tuđmana. U 84. godini života napustio nas je zauvijek diplomat, bivši dožupan i gradski vijećnik, kapetan duge plovidbe Rikard Riki Rosetti. Večeras na Dubrovačkim ljetnim igrama prva premijera držit će skup u režiji Paola Mađelija. Vrijeme sutra bit će pretežno vedro i vruće. Na jugu Hrvatske od jutros 4 nova požara. Uz veliki požar na Korčuli vatrogasci imaju posla i na Mljetu. Za naš dnevnik javio se županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: Ponavljamo velikom požaru, znači požar Blato Smokvica. Od jučer popodne nema širenja požara, ali danas ima vjetra malo više, pa smo na dodatnim frontovima, obilazimo, ulazimo unutra, gasimo sve što se pojavi i u sredini na rubovima. Velik je, opasan je još uvijek, 100 vatrogasaca je na njemu, ali moramo biti oprezni jako s njime. Na njemu je sad došao traktor, znači doći kanader koji će nam raditi do noći. Ako se što dogodi, uvijek pred noć na ovom području digne malo vjetra, pa ćemo dovesti kanader. Ali što se među vremenu dok smo okupirani oko njega, ipak je najveći, to je veliki požar oko 900 hektara jako teškog terena, dogodilo nam se Mljet 1, znači između Bavina polja i Sobre prvi požar, nakon tega u Maranovićima drugi, iza trega Žrnovo na Korčuli treći, sad novi požar u Nacionalnom parku Mljet i evo Bogu hvala, sva ta 4 požara su sad trenutno pod kontrolom. To je isto jako važno, jer još neki veliki požar u ovakvim trenutcima da nam se raširi imaju velike probleme. Oni su sad svi pod kontrolom, juče 3, danas 4, uz ovaj veliki, trebamo svi skupa pazi, evo i apel i ako ko primijeti, vidi, odmah zovite vatrogasce, brzina reakcije, što brže dođemo da izbjegnemo štetu i katastrofu, ali ako kad dođu nevere, ko što je došlo ovdje na Korčuli, onda je jako teško.
1: Općina Župa Dubrovačka predstavila je novu web aplikaciju Župko, digitalni alat koji građanima omogućuje prijavljivanje komunalnih problema te praćenje statusa njihovog rješavanja. Primjerice, oštećenja prometnica i nogostupa, kvarovi na javnoj rasvjeti, nepropisno odloženi otpad, oštećenja komunalne opreme, problemi na javnim površinama i druge nepravilnosti, govori načelnik općine Župa Dubrovačka Marko Miloslavić.
3: Baš mi je zadovoljstvo što je ova web aplikacija ovako dobro primljena. Dakle, mi smo je predstavili u petak. Već imamo preko 100 registriranih korisnika. Zaprimili smo i dosta prijava. Tako da, evo, upravo ono što smo i htjeli, to smo i dobili. Sad je na općinskim službama, na našem komunalnom društvu, da sve te primjedbe sagledaju i riješe, ono što je u našoj nadležnosti, ono što nije u našoj nadležnosti, da proslijedimo dalje. A dobro, mi smo još od prošle godine, od 9. mjeseca, napravili jedan web obrazac na web stranici, tako da je to bila neka preteča ovoj web aplikaciji, to smo i napravili kako bi odmah imali neki servis prije nego što napravimo web aplikaciju. Uglavnom se prijave odnose na neuredna odlagališta, na neispravnu javnu rasvjetu, nekad na prometnu signalizaciju, na pješačke staze, stanje javnih površina. Mislim, ima i onih prijava koje su više u vidu nekog komentara i možda problema, situacije koja nije u nadležnosti općine, ali i to zaprimimo i to jasno iskomuniciramo sa korisnicima. Koji su stariji sigurno već imaju iskustvo kontaktiranja općine, uvijek se može obratiti na centralni telefon općine Župa Dubrovačka. Pokušavamo to sve napraviti sustavno, dakle ova aplikacija i nama kao instituciji omogućuje da imamo transparentni, jasni uvid i kako zaprimljenih, tako i dinamiku rješavanja svih tih problema.
4: Iz Metkovića, Pero Jakić. Stanovnici Metkovića, a posebice nastavnici i učenici, prezadovoljni su odlukama državnih tijela i Dubrovačko-neretvanske županije te grada Metkovića o ulaganjima u projektne rekonstrukcije i dogradnje školskih objekata. Nedavno su ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman i župan Blaž Pezo potpisali ugovor o sufinanciranju izgradnje nove zgrade srednje glazbene škole u Metkoviću u iznosu od 2 milijuna eura do 2028. godine, a ostatak sredstava osigurat će Dubrovačko-neretvanska županija. Zatim je Ministarstvo znanosti donijelo odluku o sufinanciranju projekata rekonstrukcije i dogradnje osnovne škole Don Mihovila Pavlinovića u Metkoviću u iznosu od 11 milijuna 275.000 eura, dok će ostatak sredstava u iznosu od 10 milijuna i 200.000 eura osigurati Dubrovačko-neretvanska županija. Realizacijom projekta osigurat će se uvjeti za rad u jednoj smjeni za više od 500 učenika. Još prije 8 mjeseci županija je sklopila ugovor s izvođačem radova na rekonstrukciji i dogradnji zgrade gimnazije Metković i zato osigurala 2,5 milijuna eura. Radovi traju, a bit će završeni, kako se očekuje, do studenoga ove godine. Dodajmo da se izvode radovi na zgradi osnovne škole Stjepana Radića u Metkoviću kako bi se dobili novi neophodni prostori i osuvremenili prilazi školi.
1: Nedavno se u Dubrovačkom akvatoriju pojavila jedna izrazito lijepa, ali i neugodna riblja vrsta, vatrenjača, a zovu je i riba lav. Stručnjaci upozoravaju da su sve bodlje na njenom tijelu otrovne te da ubod može izazvati izrazito snažnu bol, ali i ozbiljnije simptome. Riba u pravilu nije agresivna prema ljudima, no do ozljede može doći slučajnim dodirom tijekom kupanja, ronjenja, ribolova ili rukovanja ulovom. Zbog toga joj ne treba prilaziti niti je dodirivati nezaštićenim rukama, a u slučaju uboda potrebno je potražiti liječničku pomoć. Valter Kožul s Instituta za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku.
5: Treba biti pažljiva, uhvaćena je nedavno u Orašcu, ali ona se počela kod nas pojavljivati tamo negdje. Talijani su u svojim vodama 19. Prvi put primijetili. Mi smo 20. dobili dojave, prvi put je zabilježena i kod Visa 21. No to je lesepsijski migrant, dakle vrsta, tropska vrsta koja je kroz Suezki kanal prošla i nastanila se najprije u istočnome Mediteranu, a onda se polako dalje širila uzbrdo prema nama, kako su kurenti, dakle morske struje nosile jajašce, na taj način se širi sjevernije i došla je i u naše vode. Inače i u samom Mediteranu je prvi put primijećena početkom 90-ih, da bi ove stabilne populacije, učušćene populacije zabilježene bile negdje 12. 13. i to u vodama Libanona, Cipra i Turske vodama. Je jako lijepa sa prekrasnim perajama i izuzetan akvarijski primjerak i rado je akvaristi imaju u akvarijima. Vrlo lijepa riba, ali je vrlo invazivna i veliki problem za ekosustave gdje se pojavi, zato što je vrlo proždrljiva, jede sitnu ribu, rakove, glavonošce, i to jede intenzivno, jede vrlo agresivno i značajnu štetu nosi lokalnim vrstama i lokalnom ribarstvu. Karakteristično je da se hrani u sumrak ili u zoru, znači kod priglušenog svjetla, a inače skriva se među kamenjem, tako da možemo očekivati da će kod nas napraviti značajne štete.
1: Preventivno-edukativna kampanja Vozi odmorno, stigni sigurno. Ove godine provodit će se od 15. srpnja do 1. listopada s ciljem povećanja sigurnosti cestovnog prometa tijekom turističke sezone, te podizanja svijesti domaćih i stranih vozača o opasnostima vožnje pod utjecajem umora. Jutro su na mostu dr. Franja Tuđmana predstavljeni ciljevi i aktivnosti kampanje za 2026. godinu. Policijski službenik za prometnu preventivu u postaji prometne policije Dubrovnik, Denis Pavela.
6: Moram reći da je ovo nastavak kampanje u odnosu na prošlogodišnju kampanju Vozi odmorno, stigni sigurno, koju ova policijska uprava provodi zajedno sa turističkom zajednicom grada Dubrovnika, sa počasnim konzulatom Republike Albanije u Hrvatskoj i sa Hrvatskim autocestama. Kada govorimo o brojkama, moramo reći da ovom državnom cestom koja se nalazi tu pokraj nas, u vršnim mjesecima tijekom mjeseca srpnja i kolovoza prođe preko 2 milijuna vozila. Isto tako ne smijemo zaboraviti da je 2022. otvoren Pelješki most, tako da imate praktički situaciju kada strani državljani na sjeveru uđu u Republiku Hrvatsku, mogu nesmetano 15, 10, 20 sati upravljati do krajnjeg juga, do graničnog prijelaza u ovom slučaju Karasovići, bez kontroli, što je jako porazno. Ono što moramo reći, brojke su nam dobre. Prošlogodišnja kampanja koja se provodila tijekom mjeseca srpnja i kolovoza nam je pokazala da je broj u smanjenju, broj prometnih nesreća za 21%. Imamo 50% manje poginulih na državnoj cesti D8. Teže ozlijeđenih je manje za 70% i 71% manje lakše ozlijeđenih na našim cestama. Ova naša državna cesta koja ide preko grada Dubrovnika, gdje svi oni strani vozači koji idu iz zapadnih zemalja prema jugoistoku, ovu cestu gledaju isključivo kao tranzitnu cestu. Samim priljevom i većim brojem tih vozača na našim cestama automatizmom dolazi i do povećanja broja prometnih nesreća. Ono što mi govorimo, umor je često teži i od alkoholiziranosti, jer vi jednostavno u jednom trenutku se ne sjećate određenih dionica koje ste prošli, a prošli ste ih sa svojim vozilom i to je jako opasno.
1: U 84. godini života preminuo je diplomat, bivši dožupan i gradski vijećnik, kapetan duge plovidbe Rikard Riki Roseti.
0: Obnašao je niz odgovornih dužnosti, bio je pomorac, direktor Dubrovačke marine Miho Pracat, veleposlanik Republike Hrvatske u Argentini, zamjenik Dubrovačko-neretvanskog župana te gradski vijećnik. Kroz svaki od tih poziva nastojao je svojim iskustvom i znanjem pridonijeti razvoju Dubrovnika i njegove okolice. Rikard Roseti je aktivno pratio društvena i gospodarska zbivanja, te je često u javnosti iznosio svoja promišljanja o razvoju grada, pomorstvu, turizmu i gospodarstvu. Pogreb gospara Rikija Rosetija je u četvrtak 16. srpnja u 18. sati na groblju Presvetoga Trojstva na Grudi.
1: U dramskom programu 77. Dubrovačkih ljetnih igara večeras u 21 sat i 30 minuta prvi premijerni naslov. Držićev skup u dramaturškoj obradi Željke Udovičić-Pleština s dramskim ansamblom dviju kazališnih kuća kojeg predvodi Frano Mašković na Boškovićevoj poljani postavlja Paolo Mađeli. Kostimograf je Leo Kulaš, scenograf Miljenko Sekulić, glazbu potpisuju Ivanka Mazurkijević i Damir Martinović, dok su operateri zvuka Marin Lucijanović i Đurica Bagović. O prvoj premijeri Jelena Obradović-Mojaš.
7: Nastao u renesansnom Dubrovniku, ovaj komad o strahu, pohlepi i opsesivnoj potrebi za posjedovanjem iznenađujuće precizno prepoznaje i naš svijet, jer u njegovu središtu nije samo škrtac koji čuva svoje blago, nego čovjek koji je zatvoren u vlastiti strah, izgubio je sposobnost povjerenja, ljubavi i susreta s drugima, kazala je Željka Udovičić-Pleština, a Paolo Mađeli dodao i znakovitost jedne od Držićevih misli da amor nije amor, zlato je amor.
8: Jedan veličanstveni tekst koji govori o onome što mi doživljavamo. Nema više ljubavi, ima samo zlato. Zlato je ljubav, a nije ljubav ljubav. I čini mi se da ovaj grad ostvaruje taj princip polako, sve više i više.
7: Ulogu skupa igra Frano Mašković.
9: Moram vam priznat da sam ga teško mic po mic negdje navlačio na sebe. Sad ćemo vidjet, trudimo se svim silama zapasa taj prostor i biti dostojni tih rečenica koje izgovaramo. Toliko rečenica koja je napisana prije preko 400 godina, koja je i dan danas toliko aktualna, jer amor, ljubav, empatija bi trebali biti u centru svemira, u centru ovog svijeta u kojem živimo. Međutim, ako tad to nije bilo, kad je to Držić pisao, danas pogotovo to nije, jer ide amor, nije amor, zlato je amor. I toliko proročanska jedna rečenica koja se sigurno u tom momentu kad ju je Držić pisao referirala na vrijeme u kojem on živi, i evo da se do danas ništa nije promijenilo. Danas je novac, kapitalizam, ta neka želja za imanjem, posjedovanjem, bilo materijalnog, bilo tjelesnog, duhovnog, toliko negdje dirigira našim životom da je lijepo pobjeć u predstavu. Lijepo je pobjeći umjetnost, sakrit se, pokušat dokazat da to nije tako, pokušat negdje obrnut ogledalo i zapitat se prvo sebe pa publiku ispred nas. Velika odgovornost, velika čast, ma priprema je pola posla. Pripremili smo se dobro, iščitali smo puno, negdje s velikim respektom dolazim u svoj grad odigrati jednu emblematsku ulogu, jer vi sami znate da će jedno 2/3 publike sigurno znat pola teksta na pamet. I to je i blagoslovi pokora Dubrovačkih ljetnih igara i jedne publike koja je versirana pogotovo u dubrovačke tekstove.
7: Predstava je ostvarena u koprodukciji Dubrovačkih ljetnih igara, kazališta Marina Držića i Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu. Večeras s početkom u 20 sati otvara se festival djeteta u Veloj Luci pod nazivom Mala Vela Luka 2026. godine, koji će trajati do 18. srpnja. U tom razdoblju održat će se niz kulturnih i zabavnih priredbi za djecu. Biće tu više likovnih i drugih radionica, predavanja, filmskih večeri te sportskih susreta mladih. Ova manifestacija održava se u sklopu Luškog lita, a večerašnje otvaranje održat će se na prostoru iza župne crkve Svetog Josipa.

0: Prilog iz sporta u današnjem dnevniku pripremio je Rafael Barkidžija.
1: Mladi plivači Dubrovačkog juga, Lukša Pavić i Petra Smokvina, nastupili su na europskom juniorskom prvenstvu održanom u Minhenu i Pavić i Smokvina ostvarili su plasman u finale štafete 4x100 metara slobodno, što je ujedno najbolji rezultat hrvatske reprezentacije na ovom natjecanju. Trener kluba Frane Čirak pojašnjava zašto je sam plasman na ovo natjecanje velika stvar.
2: Naime, nije lako uopće izboriti nastup na tom prvenstvu, treba imati jako kvalitetne rezultate za uopće se plasirati. Oni oboje imaju 16 godina, to jest Petra još uvijek nije napunila 16 godina, po kategoriji su još uvijek mlađi juniori, a ovo je natjecanje juniorsko, znači do 18 godina starosti, tako da je to u startu jedna stvar koju treba naglasiti i da je uopće njihov plasman na to prvenstvo veliki uspjeh.
1: Klub će imati predstavnika i na europskom seniorskom prvenstvu u kolovozu koje će se održati u Parizu. Boje juga i hrvatske reprezentacije branit će Vlaho Nenadić. Završeno je 12. izdanje međunarodnog teniskog turnira za mlađe uzraste Dubrovnik Dub Bol, koji se proteklog tjedna održavao u organizaciji tenis kluba Raguza. Dva hrvatska igrača našla su se na samom vrhu, Jan Celišak iz zagrebačkog Medveščaka u konkurenciji do 13 godina, te Ira Pupovac iz riječkog Kastava u konkurenciji do 11 godina. Finale ženske konkurencije do 13 godina igrala je Dubrovkinja Polina Car, od koje je bolja bila kineskinja Ketong Go. Ove je godine nastupilo 160 tenisača iz 41 zemlje svijeta. Još malo vremena ostalo je za prijavu na ovogodišnje izdanje prvenstva Dubrovačkih kupališta u vaterpolu Divlju ligu. Prijave ekipa kao i terena domaćina zaprimaju se u kafe baru Giro do srijede do 20 sati. Divlja liga počinje sljedećeg ponedjeljka, a veliko finale na rasporedu je 10. kolovoza u Portu.

Vremenska prognoza za sutra, pretežno vedro, sredinom dana mjestimice s prolaznom umjerenom naoblakom. Puhaće ujutro slaba do umjerena bura koja će tijekom dana okrenuti na sjeverozapadnjak. U noći će vjetar sasvim oslabjeti. More mirno ili malo valovito. Najniža temperatura zraka od 20 do 24, najviša do 32 Celzijeva stupnja. Slušali ste Dnevnik Radio Dubrovnika, tonska realizacija Davor Batričević. Spikerica Nike Nađ, Dnevnik uredila i vodila Nila Miličić-Vukosavić.

U ciklusu emisija ponedjeljkom 100 po 100 prvi stoljeće priča Hrvatskog radija večeras 13. srpnja u 18. sati i 5 minuta. Emisija je iz Dubrovačkog studija. Sugovornici urednice današnje emisije Nile Miličić-Vukosević bit će naši nekadašnji kolege, dugogodišnji radijski novinari i urednici Davor Mojaš i Vedran Benić.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.ar.
8: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: HR mreža oglasi.
9: Radio Dubrovnik.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Mirisi mora, okusi Pelješca, glazba i tradicija. Sve to doživite na manifestaciji Valovi tradicije, Dani mora, ribe i školjki. Od 12. do 18. srpnja u Janjini, Sresaru i Draču. Očekuje vas bogat program za sve generacije. Izložbe dječje i kreativne radionice. 15. srpnja koncert grupe Silente. 18. srpnja tradicionalna ribarska festa. Svi ste pozvani. Upoznajte ribarsku baštinu i uživajte u lokalnim delicijama i nezaboravnim ljetnim doživljajima. Ulaz na sva događanja je slobodan, a sudjelovanje i degustacija besplatni. Više informacija potražite na www.vizitjanjina.hr. Valovi tradicije, doživite Pelješac onako kako ga najbolje poznaju njegovi ljudi.
2: Program je sufinanciran sredstvima Europske unije kroz program za ribarstvo i akvakulturu.
0: Oglasi Radio Dubrovnika.

U organizaciji turističke zajednice grada Dubrovnika i grada od 13. do 19. srpnja nastale se program kulturno-glazbenih manifestacija u ulicama našega grada, te ljetne priredbe u turističkim mjestima, u gradu, u Zatonu, na Lopudu i na Šipanu. Program počinje danas u 22 sata kod Velike Onofrijeve fontane na stupiće Klapara Guza. Sutra u 22 sata na šetnici u Valilapad koncert će održati Klapa Poklisari. U srijedu su dva glazbena programa predviđena. Kulturno-umjetničko društvo Marko Marojica nastupit će u

umjetnici Uvali nastupit će Klapa Kolafjaka. Subota donosi bogat program na tri lokacije. U ljetnom kinu Zaton u Malom Zatonu u 20 sati i 30 minuta prikazat će se animirani film Dječak Dupine 2. Na rivi na Lopudu u 21 sat nastupit će Klapa Raguza, dok će u 22 sata na šetnici Uvali nastupiti kvartet Bava.

0: Radio Dubrovnik stalno je negdje u pozadini, ako nestane struje, to je onda katastrofa. Tako da Radio Dubrovnik je non stop, on.
1: A mi ćemo o vodi, zbog radova na vodoopskrbnoj mreži 14. srpnja, dakle sutra, bez vode će biti u Župi Dubrovačkoj dio puta hrvatskih branitelja, od kućnog broja 37 do broja 45 i Bratitovo od 8.30 do 13 sati, te stupa Ošlje Smokovljani i pogoni PGM Raguze od 8 do 14 sati. Nastavljamo zajedno dalje na valovima Radio Dubrovnika u ljetnom džiru.

Elektrojug najavljuje radove sutra u trafostanicama i u Župi Dubrovačkoj i Cavtatu i Mokošici, pa zbog tih radova bez struje će sutra biti ulice u gradu, Gorica Svetoga Vlaha od kućnog broja 1 do 117, Lichtensteinov put od broja 9 do 11 i to od 8.5 do 9.5. Župa Dubrovačka sutra bez struje od 10.5 do 11.5 su ulice put doktora Ante Starčevića, kućni brojevi od 1 do 95 neparni, te od 2 do 72 parni, pod Brašinom od 1 do 100 osim broja 70, put Vinka Nikolića osim broja 28, put Bruna Bušića od 1 do 35 i uz Glavičinu, dakle u Župi Dubrovačkoj sutra od 10.5 do 11.5. Zatim u Cavtatu bez struje su ulice Dio Bogišićeve, Bukovčeve, Epidaurusa, Tornja, Svetog Nikole Prijeko od 8.5 do podne, a u Mokošici bez struje su ulice Marina Kneževića bez kućnog broja 2, Gornje Opuljeno između Dolaca od 1 do 20, od 5 ujutro do 10 sati.

U ciklusu emisija ponedjeljkom 100 po 100 prvi stoljeće priča Hrvatskoga radija večera se 13. srpnja u 18. sati i 5 minuta emisija iz Dubrovačkog studija. Sugovornici urednice današnje emisije Nile Miličić-Vukosević bit će naši nekadašnji kolege, dugogodišnji radijski novinari i urednici Davor Mojaš i Vedran Benić.

0: Na jugu Hrvatske od jutros 4 nova požara. Uz veliki požar na Korčuli vatrogasci imaju posla i na Mljetu. Javio nam se županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Na ovom velikom požaru, znači požar Blato Smokvica, od juče popodne nema širenja požara, ali danas ima vjetra malo više, pa smo na dodatnim frontovima, obilazimo, ulazimo unutra, gasimo sve što se pojavi i u sredini na rubovima. Veliki je, opasan je još uvijek, 100 vatrogasaca je na njemu, ali moramo biti oprezni jako s njime. Na njemu je sad došao ovaj traktor, znači doći kanader koji će nam raditi do noći. Ako se što dogodi, uvijek pred noć na ovom području digne malo vjetra, pa ćemo dovesti kanader. Ali što se u međuvremenu dok smo okupirani oko njega, jer ipak je najveći, to je veliki požar oko 900 hektara jako teškog terena, dogodilo nam se Mljet 1, znači između Bavljena polja i Sobra prvi požar, nakon tega u Maranovićima drugi, iza trega Žrnovo na Korčuli treći i sad novi požar u Nacionalnom parku Mljet. I evo Bogu hvala, sva ta četiri požara su sad trenutno pod kontrolom. To je isto jako važno, jer još neki veliki požar u ovakvim trenutcima da nam se raširi imali bi velike probleme. Oni su sad svi pod kontrolom, juče 3, danas 4, uz ovaj veliki, trebamo svi skupa paziti, evo i apeli, ako ko primijeti, vidi, odmah zovite vatrogasce, brzina reakcije, što brže dođemo da izbjegnemo štetu i katastrofu, ali ako kad dođu nevere, ko što je došlo ovdje na Korčuli, onda je jako teško.
0: Postaja prometne policije Dubrovnik i ove godine nastavlja s provedbom preventivno-edukativne kampanje Vozi odmorno, stigni sigurno, koja će se provoditi od 15. srpnja do 1. listopada s ciljem povećanja sigurnosti cestovnog prometa tijekom turističke sezone te podizanja svijesti domaćih i stranih vozača o opasnostima vožnje pod utjecajem umora. U dramskom programu 77. Dubrovačkih ljetnih igara večeras u 21.30 prvi premijerni naslov Držićev skup, kojeg u dramaturškoj obradi Željke Udovičić-Pleština s dramskim ansamblom dviju kazališnih kuća, kojeg predvodi Frano Mašković, na Boškovićevoj poljani postavlja Paolo Mađeli. Kostimograf je Leo Kulaš, scenograf Miljenko Sekulić, glazbu potpisuju Ivanka Mazurkijević i Damir Martinović, dok su operateri zvuka Marin Lucijanović i Đurica Bagović. Vrijeme sutra, pretežno vedro, sredinom dana mjestimice s prolaznom umjerenom naoblakom. Puhaće ujutro slaba do umjerena bura koja će tijekom dana okrenuti na sjeverozapadnjak. U noći će vjetar sasvim oslabjeti. More mirno ili malo valovito. Najniža temperatura zraka od 20 do 24, a najviša dnevna od 30 do 32 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonski ostvario Ante Bešlić, vijesti čitala Nike Nađ, pripremila Nila Miličić-Vukosavić.

0: posto. Prvi.
1: Dobar vam dan, drage naše slušateljice i slušatelji Radio Dubrovnika i prvog programa Hrvatskoga radija. U emisiji 100% prvi stoljeće priča u ovoj 2026. godini, kada, kao što to već dobro znate, obilježavamo 100 godina postojanja Hrvatskoga radija, evo nas opet danas iz studija u Dubrovniku. Nije na odmet podsjetiti naše drago slušateljstvo kako od tih 100 pune 84 godine radijskog postojanja pripada i ovom našem, kako ga mi to zovemo, Radio Dubrovniku, rekli bi kolege, rekli bi Radio Dubrovnik, ali mi volimo reći Radio Dubrovniku. I iznova moram istaknuti kako je upravo Radio Dubrovnik drugi najstariji radio na ovim prostorima. Dubrovnik i Radio Dubrovnik desetljećima neraskidiva sinergija grada, njegovih stanovnika i njihovog radija je sve prisutna i gotovo opipljiva i kroz zajedničku memoriju, kroz uzajamnu povezanost, poistovjećivanje i neke dugovječne i nezaboravne radijske emisije koje su obilježile desetljeća, a glasovi njihovih autora i voditelja utkali su se u srca i memoriju generacije slušatelja. Na samom početku reći ću da za tonskim pultom u studiju Radija Dubrovnik sjedi kolega Ante Bešlić, ja sam Mila Miličić Vukosević i krenut ćemo mi odmah dalje, no prije toga...
2: Kad se dignem, pritisnem radio i onda znam sve što se u gradu događa.
0: Stoljeće priča.
1: Eto, tako, pričat ćemo i mi danas s dvoje takvih ljudi. Dakle, onih o kojima sam spomenula da memorija pamti, da su se utkali u srca i sjećanja naših slušatelja. Dvoje ljudi, dvoje novinara, urednika, umirovljenika, moram reći, ali i vječnih mladića, duhom i glasom, a ja ću svakako konstatirati i stasom. Oboje su bili urednici Radio Dubrovnik, no prije svega odlični i kreativni radijski profesionalci. Zato, dame i gospodo, čast mi je pozdraviti drage kolege Davora Mojaša i Vedrana Benića. Mladići, dobrodošli.
3: Konačno, ja sam mislio da nikad
1: nećemo progovoriti. Mislio da nećeš progovoriti.
4: Ja ono, kad nećeš počašćeni, onda počasti sa s nečim.
1: Misliš, osim komplimentima, kafa, keksi dobro. I to. E, to će doći poslije. Da, to će doći poslije.
4: 100%. Mi još nismo pošli na osto, što bi rekli u gradu.
1: Ajme, krasno. Evo, odmah se vidi. Eto, vidi se ko je pjesnik. Hoćete li vi dopustiti da ja našim slušateljima, ako uopće postoji netko, možda, a možda i postoji, ko zna, ko možda ne zna one osnovne stvari o vama, evo dvije riječi. Dvije riječi rekli bi u Dubrovniku. Pazi ovako. Ne znam sad ko je stariji, čekaj.
4: Vedran je stariji.
1: Vedrane, ti si ko je, 51?
4: 51, da.
1: E, onda je Mojaš mlađi.
4: Da, 400 godina nakon što se rodila Cvjeca Zuzorić, 1952. rodio se Davor Mojaš.
1: Eto, Davor Mojaš, 52. Vedran Benić, 51. Onda ćemo Beniću u ovom momentu sad dati prednost. Znači, Benić je počeo raditi kao novinar u Radio Dubrovniku od 87. jel tako, u Dubrovačkom regionalnom studiju HTV-a, gdje je bio urednik i rukovoditelj do umirovljenja, koje se dogodilo, koliko ono ima godina, Vedrane?
3: Pa ima preko 10 godina. 2016. sam pošao u mirovinu, ako se dobro sjećam.
1: To ti je prije 10 godina, točno prije 10 godina.
4: A to ćemo proslaviti.
1: Eto ti, autor je oko 20 dokumentarnih filmova, niza publicističkih radova, knjige Dubrovački spomenar o povijesti gradske svakodnevice u 20. stoljeću, a pazi sad, dobitnik Zlatnog pera Hrvatskog novinarskog društva 93. te nagrade Dubrovnika 2013. za dugogodišnji publicistički doprinos promicanju grada Dubrovnika, autor dokumentarnog filma o Radio Dubrovnik uz 80. obljetnicu našeg radija prije 4 godine. A što reći, poznato lice s radija, s malog ekrana, radijski, televizijski novinar i u mirovinu si otišao s mjesta rukovoditelja HRT-ovog centra Dubrovnik. To je
3: ali
1: bilo
3: ako sam te dobro slušao, skratila si mi cijeli onaj jedan život od 70. do 87.
1: A to ćeš ti ispričati.
3: To sam radio u Radio Dubrovnik.
1: Čekaj, to ćeš ti ispripovičati. Ovo je sad bio onaj uvod i sad opet o Mojašu.
4: Ajme, bo se bojim.
1: Čekaj, Mojaš, ne ovako. Davor Mojaš je radijski novinar. Naravno, prije svega urednik, ali teatarski i redateljski Mag. Svoj opus vezuje uz studentski teatar Lero, u kojem je od 75. redateljski ostvario, a bit će sad i više, 60-ak, kako što ima ih i 80 bit će, jel?
4: A bit će i 90.
1: I 90 predstava. Puno autorskih projekata, deseci scenskih programa i svekolikih raznih događanja, objavio brojne književne eseističke publicističke tekstove, feljtone u hrvatskim časopisima prozu i drame, na trećem programu Hrvatskog radija i dramskom programu Hrvatskog radija, bio je, čini mi se, 7 godina urednik, glavni urednik Radio Dubrovnika, ali tako?
4: Tako je.
1: Tako je. Jesi li još uvijek glavni urednik časopisa Dubrovnik?
4: Tako je.
1: O, to je to. 2017. dobitnik nagrade grada Dubrovnika. Znači, novinar i urednik na Hrvatskom radiju, 33 godine, rekli smo, plus ono honorarčenje, to ti je 55.
4: 5-6 godina, da. Da, ne smijemo se igrati brojevima i ne smijemo listati kalendare, onda dođe do zabune.
1: Jer Beniću, kad bi ti listao kalendare, koliko si ono rekao da si ti ukupno?
3: Pa ja sam jednoga davnoga ljeta, 71. nakon studija u Zagrebu, došao ljeti u Dubrovnik i uletio u glazbeni program, radio neke glazbene emisije, Ludovo sa Stanislavom Jelašom, Kecom, pozdravljam Keca, jer smo bili disc jockey u disco klubu Aquarius i tako, preko glazbe sam uletio zapravo kasnije u informativni program.
4: Ja sam nisu u glazbeni odjel, radio se neke nedjeljne emisije i znam da te moje nadobudne najave tih glazbenih brojeva, to se ježi kad neko reče da su glazbeni brojevi, jer ja ne znam kako to brojevi mogu biti glazbeni. Pjevaju,
1: plešu, dobro.
4: Nakon najave tih pjesama, tadašnje legende spikerske gospođe Jelena Stavić i Tokom Pende naprosto bi sve iskrižale što bi ja napisao te najave i to je bilo samo glazbeni program.
1: Eto ti. A
3: meni se dogodilo da smo mi toliko ludovali i to je sve išlo, sve bili, onda smo sve jače i jače ludovali dok nije neko zaustavio direktora. Slušate li vi Vedrana i Keca? On govori, ne, ali govori Vedova, pa poslušajte.
1: I što se poslije dogodilo?
3: Onda smo se malo zdenfali, nismo bili eliminirani, ali smo se morali ipak malo zdenfati.
4: Da, Keca je ostao poslije, jer kad sam ja ušao u neke emisije, Keco je i dalje radio na Radio Dubrovnik.
1: Podsjetite me, Keco.
4: Stanislav Jelaš.
1: Aha, ja se njega, recimo ja to ime na moju veliku sramotu.
3: On je jedan pomorac koji se posvetio radio novinarstvu i disc jockeystvu. I on je počeo raditi kod disc jockey tad kad sam radio u Aquariusu, onda i on radio u Aquariusu u davnom disco klubu. Nakon toga prešao je na Nelsona. A Nelson je poznat po tome što je kasnije disco klub Nelson, to je bio jedrenjak koji je kasnije postao Santa Maria u Kristoforu Kolumbu. To je taj brod koji je pregrađen i postao je u Parovu predstavu, Krležinu Parovu predstavu, Santa Maria. Fascinirao me u zadnje vrijeme jedan podatak da je taj Nelson, koji nije baš veliki, napravljena je replika Santa Marije, samo je Nelson bio 3 puta veći i kad se sjetim veličine Nelsona, onda se stvarno zapanjim, pa koji su to luđaci, Kolumbo i ta njegova družina, da su s tom Šešulom preko oceana odlučili.
4: I vratili se.
1: I to se sretno vratili.
3: I sretno se vratili.
1: A znate što smo, dragi moji kolege, kako se krasno osjećam kad sam s vama, Bože moj. Tako se sjetim i ja svojih početaka, ali jedan važan detalj smo propustili, jes ova emisija je o radiju, naravno, i osjećanjima na radio i stoljeće priča i tako dalje. Mi znamo da je Radio Dubrovnik neraskidivo povezan s našim dragim dubrovačkim ljetnim igrama koje su počele prije 3 dana. I vas oboje u tandemu s još nekim dragim vašim ljudima, pomoćnicama i pomoćnicima ste bili dugogodišnji ili višegodišnji voditelji presureda dubrovačkih ljetnih igara.
4: Važno je reći da 1950. kad su igre počele na Radio Dubrovniku, bila svakodnevna emisija Dubrovački festival. Dakle, jednosatna emisija na Radio Dubrovniku 1950. godine. Kad se pogleda redakcija te emisije i tog programa, kao i prva programska knjižica Dubrovnik, godine prenosio se i koncert iz Kneževa dvora i veće dubrovačke lirike. Dakle, to je Radio Dubrovnik radio puno, puno prije i jako davno i mislim da je to važno zapamtiti u ovom medijskom vremenopisu kada pričamo o so uvijek prvi.
1: Da, da.
4: Osto i posto.
3: Meni je jedan od prvih razgovora što sam uopće radio, kad sam počeo na radio Dubrovnika, vezan uz ljetne igre, bio je Andrej Navara, imao koncert u Kneževu dvoru i rekli su, ajde ti znaš jezike, pođi s njime razgovarat. Majko blažena, nisam znao ništa. Nije bilo interneta da
1: se malo informiraš.
3: I toliko sam se tresao, međutim pokazalo se da, kao i svi veliki umjetnici, da je on bio vrlo dragi, pristupačan čovjek, ali iz tog prvog razgovora mi je ostalo jedno sjećanje, upravo da ćemo započeti razgovor kad ulazi gospar pokojni Neno Bonačić.
4: Da.
3: I govori, prosti Vedrane, mora nešto učiniti, i onda govori Navari, maestro Franki Francesi olerire.
4: Ovaj je rekao
3: Franki Francesi, onda on iz lijevoga džepa izvadio i ispred mene isplatio mu honorar u kešu.
4: Ne, to nije bilo na crno, svi su to vidjeli.
3: Ne, i onda se Nena poslije pitao, a Navara je i sutra svirao, ali je tražio svako večer da mu se za svaki slučaj isplati, ali Narodna banka Jugoslavije dala je bila specijalnu dozvolu dubrovačkim ljetnim igrama da može keširat umjetnika koji su tad nastupali.
4: Neki bi rekli, to su bila vremena.
1: Točno.
4: Navaru i ostale.
1: Da. Mislim, podsjetimo se, igre ove godine su stare 77 godina, Radio Dubrovnik, evo sad će 84, ne sad će, nego je pune 84. I valjda ipak uvijek iznova vrijedi podsjetiti one koji vode konta o igrama i sve, koliko je zapravo Radio Dubrovnik neraskidivo vezan uz igre. Neko je rekao, malo bi se čulo, mislim, slabije bi se čulo o igrama da nije bilo Radio Dubrovnika, općenito poslije i Hrvatskog radija, apsolutno.
4: Mi smo imali tu festivalsku panoramu, tjednu emisiju, pratili smo sve što se događa na igrama, prije mene kolega Jovica Popović, s njim i Matko Sršelj i mnogi drugi, na prvom programu u Jutarnjoj kronici godinama je išla festivalska panorama u sklopu svako jutro. Što je bilo sinoć, što će biti danas. To je onaj uski informativni program. Snimali su se koncerti dubrovačkih ljetnih igara.
1: Mi imamo našom neke najvažnije, je li tako?
4: Našom radijskom tehnikom. Poslije su dolazila tonska kola iz Zagreba, ali tehničari Radio Dubrovnika su snimali koncerte uglavnom u Kneževu dvoru dubrovačkih ljetnih igara. Taj fundus, dio je toga objavljena nosačima zvuka. Koncert na dubrovačkih ljetnih, 400 nosača zvuka ili CD-a objavljena. Dakle, napokon, mnogi iz Radio Dubrovnika ne samo da su kreirali programe ljetnih igara, nego su i druge dubrovačke kulturne institucije, od Linđa,
1: teatra, zbora, jeli?
4: Što?
1: Zbora. Teatra.
4: Radio Linđo? Dubrovnik, imamo mješoviti zbor, dr. Vladimir Bedović ga vodio, poslije bio ženski zbor Dubrovke, imali su i nastup na ljetnim igrama u koncertu Kneževu dvoru, ali iz redakcijskih krugova Radio Dubrovnika sve, mnoge kulturne institucije u gradu su i osnovane. Dakle, a ljetne igre, napokon pokojni Stjepo Stražičić je bio novinar Radio Dubrovnika i kreirao neke programe. Veliki Izet Hajdaković je bio novinar Radio Dubrovnika.
3: Radio omladinske emisije.
4: Mislim, pratio je i kazalište, poslije pisao akademiju, što ćemo pisati, što sve je Izet napravio u hrvatskom glumištu. Dakle, to je negdje jezgro iz radija koje je kreiralo kulturne slike, pa recimo i prilike grada. Ljetne igre, dakle, ja i Vedran smo bili u presu nekoliko,
3: mislim, bliže 10 godina. 9 ili 10 godina.
1: 10 godina voditelji pres ureda.
3: Štancali biltene svakodnevno, dakle, odradili na večer predstavu i koncerte, onda radili bilten za ujutro. Dakle, u 45 dana jednom smo štampali 48 biltena.
4: Tako, 48 biltena, ujutro bi novinare dočekali, bila su druga vremena, novinar su dolazi u presu, bio festivalski klub. Dolazili se na kavu, čitali su se novine i razgovarali o onom što se događalo na festivalu, predstave komentirale i tračevi u gradu, dakle, bilo je vrlo frekventno i živo. Vrlo frekventno i živo, ne samo to, mislim da smo imali svaki drugi dan i neku predkonferenciju za novinare, tako da se ono baš radilo, ali bilo je vrlo intenzivno.
3: I bio je čuveni frižider hladnjak u funkciji, i koje su novinari sami punili, a mi smo bili transparentni toliko da smo u biltenu imali rubriku stanje mita i korupcije u presu i uredno smo bilježili koju bocu pića
4: ko je što donio
3: ili slatkoga ili pića u presu.
1: I tako da vidiš kolike su mu zasluge.
4: Oni su donosili ono što su pili, ali kave nisu donosili, ali recimo zahvaljujući tim velikim imenima, dr. Frano Čale, redovit je bio dragi naš gost, Momčilo Popadić je napisao, donio je Seki koja je radila na kartama banane ili pitao što je, on napisao je 2-3 soneta u presu Dalibor Foletić, veliki Brečić koji je ne
3: zaboravio. Mani Gotovac je odugovlačila da napiše tekst za presu.
4: I što nam se dogodilo?
3: I dogodili smo da smo je zaključali u presu, pošli ča i rekli vraćamo se kad tekst bude gotov.
4: Pošli smo u Talira, nedaleko od presa, ali imali smo...
3: Nije mogla izaći, morala je napisati.
4: Kroz prozor nije mogla, sve ide i htjela.
1: E, to su ljudi moji bile, ja bih rekla, igre i igrarije. A čekaj, sad ćemo mi, kako ono što moja obožava, jedan glazbeni broj, ali...
4: Nemoj mi to, sad zamišljam brojeve koji plešu.
1: Čekaj, igre i igrarije, to si moja... Pjesma,
4: a
1: moja,
4: onda može, pjesma. Ako je Buco pogotovo.
1: Buco može. Antiša, pusti nam, molim te to da čujemo.

0: Ma svaka vam čast, baš ste divni.
1: Ajme, što ja volim slušati kad nas hvale. Jeste vi voljeli slušati kad su vas hvalili? Mislim, uglavnom su vas hvalili, ali nije to baš vas da bilo tako. Ajmo se mi sjetiti onih emisija kultnih, legendarnih, pa ćemo se poslije vratiti na igre. Jer vi igre, radio i igre povezane, ali ipak govorimo o radiju, o ovom stoljeću i sve to tako. U čemu su vas najviše hvalili, a najviše kudili? Kako ono bilo, gore dole i obratno, to još bio je kolega Cota.
2: Da, jedno vrijeme je bio kolega Cota, onda je dragi naš prijatelj Dubo, iz davnih Lovusovih, dugo smo se znali i prije, ali onda nakon nekoliko mjeseci, kad smo ja i Vedran i on radio studiju, Dubo je pitao što imamo u emisiji. A ja sam rekao ništa, a Vedran je rekao, idemo, imamo emisiju, 2,5 sata je trajala emisija. A što ćemo imati u emisiji? Ja kažem, ne znam, a ne može se tako raditi, tako je on napustio emisiju.
3: I mi stvarno svaku emisiju nismo znali, kad je špica krenula, nismo znali što će biti uopće u emisiji.
2: Tako je.
1: A kako ste onda ostvarivali emisiju?
2: Imali smo i telefone. Bile su to vrlo zanimljive i čudne teme, najbolji sendvič, najbolja salata, kako protiv komaraca, smiješali smo vrlo te aktualne dnevno-političke probleme. Jednom se Vedran nije bilo bilječni mikrofona, dakle, ako se neki sjećaju Vile Dubravka odak smo emitirali, Vedran je izašao dole na put.
3: S dugim kabelom
2: od nekoliko desetina metara, ja sam bio u studiju.
1: Pa se on
2: i
1: kao
2: onda Vedran je fermavo ljude koji su odlazili napile s piva i bili su oni u programu, a ja bi došao na prozor vidi kakva je situacija, s kim priča da me ne laže. I tako smo radili neke, Pogorelić je bio u susjednom studiju, vježbo jedno ljeto.
3: Cijelo ljeto vježbo radio Dubrovniku.
2: Imali smo emisiju i mislili su ako bilo dobro da ne zasvira u emisiju uživo, nego da ga imamo. Međutim, nije to dobro završilo, ali tražimo...
3: Nećemo o tome pričati. U svakom slučaju, nakrajena nije dao intervju.
2: Ali dobio je čašu vode.
3: Dobio je čašu vode sa prigodnim riječima.
1: Birane riječi. Ali nakon toga, dobro, ljudi pamte gore, dole i obratno. To je bilo... prapovijesti, recimo.
3: Prohujalo svih.
1: A onda u povijesti dolaze prohujalo svih
3: korona. Tako je. Onda ima...
2: Radili smo i poslije podne dok palme nišu grane, jednu emisiju.
3: Ima dok palme nišu grane.
2: Da, vrlo su znakoviti naslovi iz kojih pametan čovjek može zapravo shvatiti i ne može shvatiti što je bilo u tim emisijama.
1: Dakle, ja samo moram podsjetiti slušateljstvo cijenjeno, dobro, možda oni naši slušatelji koji nisu u Dubrovniku možda i ne znaju, ali Prohujalo s vihorom i dan danas ide u programu Radio Dubrovnika. A čekaj, molim te, Antiša, pusti nam onu staru špicu Prohujalo s vihorom.
4: Stoljeće priča.
5: Hrvatski radio,
6: radio postaja Dubrovnik.

0: tomorrow is another day. Pa dobro, ovo ste bili vi, ovo su vaši glasovi, ako netko
1: nije prepoznao. Jesi, neki tanki glasovi.
0: Neki mladi glasovi.
2: Ovo nije živopisna, nego slikopisna, slikopisni signal, neki bi rekli špica.
0: Što je, ajde, iz kojeg je filma ovo? Kujalo svih horom.
2: Neki bi rekli za mojih vjetar.
0: Tako je.
2: Da. A kako je napravljena ova špica? Je trebala je, mislim, jedno sat i po pred emisiju, odakle će, Vedra je rekao da će donijeti fragment iz filma. Donio si kazetofon na kazeti iz doma snimao i onda smo to, mislim, jeli pokojni Juretić i Jadni Nenad Vrasić koji se mučio s nama, to neposredno pred početak emisije, sjećam se sad u onoj maloj režiji, smontirao.
0: Dakle, da. I sad ta emisija, znači rekli smo živi i danas, jeli? Ima ona jedna, da, ko što radio živi i vas da će živjeti, ima jedan zgodan džingl da nikad, da ćemo živjeti vas da, ono, neće izumrijet radio, neće, li tako?
2: Da, džir koji traje, što bi rekli.
0: Traje.
3: Nema nikakve teoretske mogućnosti da bi radio mogu izumrijeti, jer kako je nastao, tako ima i svoju budućnost i ne vidim ama baš nikakvog razloga da bi se tako nešto uopće moglo dogoditi.
0: Eto, lijepo nam je rekao naš slušatelj, mislim. Yes. Vidite li vi ikakvog razloga da bi to moglo izumrijeti, ne samo radio, mislim, i emisija Prohujalo s Vihorom. Beniću, zašto se ti ne vratiš i ne radiš opet Prohujalo?
2: Prestar je.
0: Misliš da je prestar? Prestar je.
1: Prohujalo mi je. Prohujalo mi je u glavi.
0: Nema
1: smisla se vraćati na neke stare stvari. Lijepo se ovako podsjetiti, ali to smo odradili, to smo ludovali.
0: A nije moja još radi još.
2: Da, to je sad jedan mnogo ozbiljniji, što bi neki rekli, koncept, zahtjevniji, ne znam kako bi Vedra nakon toliko pauze odlaska s radio se mogao uključiti i uopće prepoznati vibracije emisije danas.
1: Da, dobro, ja sam prešao na neke radi, neke filmove, da. Tako da sam da. Malo
2: životne okolnosti.
1: Da.
0: Dobro, ali recimo moja Benić je i prešao na televiziju, odnosno bio upravitelj našega centra, ti si mojaš bio šef radija,
2: da.
0: Puno ste vi mladih ljudi tako doveli, ovaj naš HRT centar je i s tobom nekako i zaživio i pomladio se, a vi ostali vas da ono, mladi, i u kreativnosti i u svemu, uvijek nešto, a je li bilo cenzure, čekaj, malo prije sam vas ono pitala, jesu li se infotavali na vas, je li bilo zabrana, ono, ne može ovo, jeste li vi normalni?
1: Ne,
2: točno.
1: Sad, jesmo li mi znali granicu gdje se zaustaviti na rubu ili smo prelazili, ali nije ovaj, ne sjećam se. Borili smo se, u stvari, bila je klapa ovdje, bio Davor, bio je, to je Lausova klapa Omladinskog lista, Laus, dakle, Cota, Luko Brajilo, Davor,
2: Mirjana Rakela, bila
1: Mirjana neko... Rakela, naš guru da. Milan Milišić i mislim to je...
2: Poslije smo radijske redakcije imali u Libertini, a nismo imali problema nikad s emisijom, to je bilo, inače su to bila neka vremena kad su osvajale slobode, mislim da smo radili sve što nam je padalo na pamet, ali bilo je u funkciji medijskoj. Ne znam se da smo bili zanimljivi, da nismo bili dosadni, bili smo i drugačiji od nekih drugih programa, pa su nas valjda zato ljudi
1: čak smo, ja mislim, 3 godine i odbijali direktora Radio Dubrovnika kojega je nametali preko puta,
2: da.
1: A preko puta je bio
0: komitet.
1: Dakle, mi smo 3 godine uspijevali odbiti sve te direktore dok nije došao.
2: Bio je zapravo naš VD.
0: Ali znate li,
2: Božo je bio naš
0: gospar Božo, a znate što mi je genijalno, dakle, moramo se opet vratiti još malo dalje u prošlost, govorimo o to tako te šale za frkancije, nije niko ništa govorio, ali imali smo onu jednu emisiju davno koja se zvala Vedra večer ili Vesela večer,
2: Vedra večer.
0: I sad tu, ali dakle te želje i te za frkancije, znači ja ne znam što naši slušatelji koji imaju dugo pamćenje misle o tome, a ja mislim da bi ovi današnji bili oduševljeni, a? Što misliš?
2: Emisije po željama su bile, to se nedjeljom slušalo, naručivali su uvijek iste pjesme raznim povodima i neki liječnici i kiruci su i ginekolozi dobivali pjesme od slušatelja, odlasci, izlasci u vojsku, ja tamo, dakle, to je bila vrlo slušana emisija. A ovo je jedna parodija zapravo.
0: Evo da čujemo.
4: A sada, dragi slušaoci, nastavljamo emisiju po vašim željama. Svome srcu za sretan doček nove godine njegova Mukica namjenjuje pjesmu Srce. Veselo društvo za ugodno raspoloženje želi čuti pjesmu Srce. Maca, Mica, Muca, Meca i Mrca žele Pusu, Tusu, Husu, Musu i Rusu sve najbolje uz pjesmu Srce. Srce žele roditelji svom malom bracu, a željama se priključuju teta Mare, Pave, Rade i ostala rodbina. Mladim maturanticama želimo mnogo uspjeha na njihovoj zabavi, kolegice iz Gruža uz pjesmu Srce. Uz 15. rođendan, draga Mirjana, namjenjujemo ti pjesmu Srce, da nam uvijek ostaneš dobra i poslušna i blaga srca. Tvoje prijateljice. Mladiću sa crnom kosom želi pjesmu Srce, neko koga puno voli. Sa osluženja vojnog roka namjenjujemo dragoj Rumici pjesmu Srce. Uz najljepše želje, uz doček nove godine, namjenjujemo obitelji Veselić pjesmu Srce, obitelj Radosnić. Sjećajući se lijepih uspomena iz ljetnih dana, šaljem ti mnogo pozdrava uz pjesma.
5: Izvinite, dragi slušalci, našeg je spikera uhvatilo srce.
6: Hvali radi Dubrovnik, pa ćeš doznat. I na tome velika hvala.
0: Eto, vidiš, ali preživio nam je spiker.
1: Ovo je Izet je bio.
2: Izet, kada hođe će ovo.
0: Dakle, ovo je bio, dragi naši slušatelji, Izet Hajdar Hođeš.
2: A, tako je. Mislim, inače, te emisije večeri, zapravo taj humor sa kundoricama na Radio Dubrovniku...
0: Maro Mikatom, nek se zna.
2: Da, Mara i Kata i Dundopero... To je zapravo isto jedna lijepa epizoda u povijesti Radio Dubrovnika i uopće radija, a taj humor koji su radili Petar Kuša i Tomislav Šuljak sa Žužo Negren i Desom Begovići je poseban i pravi dubrovački. Znaš, kad su se emitirali Kundurice, da je se grad
1: cijeli prazan bio, da.
2: Na posjedu kod Kundurica, da se Stradun, grad je bio pust i prazan, to se slušalo i to je bio događaj svake nedjelje.
1: U svakom slučaju imali smo sreću, sad kad spominjemo te stare gospare, Petra Kušelja, gospara Toma i ti stari novinari, bilo je nekih koji su bili protiv nas, ali ovo jezgro rukovodeće, tako novinarsko, u kojemu je bio i moj otac pokojni, ona je, imali smo njihovu potporu, onu bez puno riječi, ali bi nas zaštitili kad god je trebalo.
2: Da, i bilo je tu nekih problema, budući smo i bili u Laosu s kojim smo imali dosta problema, a imali smo tu podršku na radiju i onima koji su vodili radio, nije bilo lako s nama.
0: Da, pa ja ne sumnjam, ali ajmo spomenuti ovom prigodom, to vas zavalja se prisjetiti, da Dubrovačke ljetne igre danas, zadnjih koliko, 5-6 godina, imaju ono ultra mega giga uspješnicu, koja se zove Mara i Kata, je li tako? Emisija, odnosno predstava je nastala na predlašku ove naše emisije na pohodu kod Kundurica.
2: Na pohodu kod Kundurica,
0: znači, Mara i Kata. Znači, sad su Nataša i Doris sjajne.
2: Da, Nataša i Doris...
1: To su radili Pero Kušelj
0: i Gospa Tomo Šuljek.
2: Na početku su radili. Ja sam isto gledao, to je bilo posao, oni bi se zatvorili u onoj kancelariji, tamo bila je neka boca i niko nije smio ući. Mislim, oni su se i svađali, zajedno su to pisali, ali Milka, Žuža Egren i Milka je bila...
1: Milka je neko vrijeme bila.
0: Desa Begović Mrkušić.
2: Da, njih dvije su zapravo to izvlačile i Dundopero, Tomislav Šuljak koji je...
1: Ali najsmješnije od svega toga, ja sam jedan put isto ušao, malo ih slušao.
2: To je doživlja, da.
1: To je bio doživlja, ali što je najsmješnije, oni su jedan drugome govorili vi.
0: Zaozbiljno,
1: gospar Tomo, gospar Pero. Pa ja sam morao leti, ja gledam, pa što je se vi na vi? Ono su me čudno pogledali, zašto ne bismo bili na vi? Sad ja zamišljam Davora i mene da smo na
0: vi. Ja ću među vremenu, dok još ovo malo prokomentiramo, ali
1: to je njihova zafrkancija bila.
0: Možda možemo naći pjesmu, nema veze sad, ali barem je po imenu, ako uspijemo. Vozila se Mare Kata i tam je fora pjesma, ona stara. Kako se na tovaru... Ako nađeš, Ante, to ćemo pustiti. Ali evo, znači, toliko tih predivnih nekakvih anegdota... Bilo je tu, ali ljudi moji, bilo je tu i ozbiljnih i tekako ozbiljnih stvari i perioda u povijesti Radio Dubrovnika, pa sjetimo se rata.
2: Tako
0: i
2: je.
0: Koliko smo mi tu, ti si Vedrana, jesi ti već tad prešao na televiziju.
1: Ja sam bio na televiziji.
0: Da.
2: Da, to je jedna
1: ali tu je, ne tu, nego ono izgradi, na večer su se okupljali u Radio Dubrovniku svi novinari, kako nas je bilo zapravo relativno malo novinara tad u Dubrovniku, onda smo se na večer okupljali svi u Radio Dubrovniku i novinarski novinari, dakle i radijski i televizijski, i razmjenjivali smo informacije da bismo što bolje pokrili.
2: To je jedna sjajna epizoda, nezaboravna epizoda Radio Dubrovnika i Hrvatskog radija na neki način, koja mi koji smo tu sudjelovali nikad nećemo zaboraviti, a još uvijek mnogim slušateljima u gradu ostali su u sjećanju ta redovita javljanja svako sat vremena na pola sata od 3 minute sa vijestima i informacijama.
0: Jest. I onda naši slušatelji često kažu i pokažu nam koliko smo mi njima važni. I to nas često i zovu u program i ono, nekad kad promisliš, ma, prošlo je vrijeme radija ili ne znam, radio je danas se sluša na nekim drugim platformama, opet te negdje sjete koliko smo im važni, pa evo baš to nekako zvuči ovako.
7: Znate što, eto koliko ste mi važni, ušla sam prije 10-15 minuta iz grada. I tamo se samo oprala, skinula, presvukla, oprala ruke i sve i zovem vas.
0: Eto, i ona nas zove.
2: Uvijek neko sluša. To je uvijek zabluda svih koji radi, mislim, u ponoća, u 1, u 2, u 3, u 6, ujutro, u 5, uvijek se neko sluša. Uvijek je neko i ima potrebitih i u postelji koji ne mogu ništa, ali radio i uvijek on dolazi nepozvan kao drag gost. I zato uvijek treba imati na umu svi mi koji smo s ove strane ovog stakla ili zrcala pred ovim mikrofonima, moramo misliti da nas uvijek netko sluša.
1: Mi smo, bio je jedan noćni program nekim prigodama, je li?
2: Gdje radili smo kad je bio Pen u Dubrovniku,
1: i usred noći smo ga u Mrajdu.
2: Tako je.
1: Prvi put javno izgovorili.
0: Podsjetimo naše slušatelje što je to, naš legendarni Luko Paljetak, jel tako?
1: Ne, to je jedna pronađena džono...
0: Ajme, tako je, Gomnaida.
1: Gomnaida.
0: Pa tako
1: vas,
0: je.
1: Vas si Gomnen Kneže Usra.
0: Kneže Usra, jesu.
2: Palmotić, da, ljut na sadašnju gradsku vlast, vratio se, mislim, u Konavle župu i napisao tu pjesmu.
1: Ali to je ogromna ova...
2: To je spjev.
1: Spjev, ja.
2: To je spjev.
1: Koji završava uvijek ovim stihovima vas si govnen kneže u strani.
0: E, sad nešto ne baš tako.
1: To je 1600.
0: Sad naravno ne baš tako, ali otprilike tako ono njorgajući i kritizirajući ko je govnen i ko nije i kakav je da ne valja i ovaj valja su naše Mara i Kata, opet da se vratim sekundu na njih. Tako i danas u predstavi Saša Božić je dramatizirao i režirao zapravo ovu Maru i Katu koje su danas uspješnica na Dubrovačkim ljetnim igrama i za koje nikad nema karata, pa i inserti iz našeg programa se čuju u toj predstavi. A evo u međuvremenu, pa ajde malo Maru i Katu, pošla ona zvrgata, došla, pošla, ajde Ante pusti.

0: Stoljeće priča.
1: Vi ste najpristupačniji, najljubazniji radio na svijetu.
2: A što mi to volimo čuti? Opet moram podati. Pa jesmo li? Pa jesmo.
3: Kako najpristupačniji?
2: I najljubazniji, pazi.
3: Pa najljubazniji.
2: Ali najpristupačniji jesmo?
3: Da.
2: Jesmo?
3: Da. Da.
2: Što to znači slušateljima? Mislim, pristupačniji. Da nas mogu zvati vas da možemo...
3: Ne, znaju da kad otvore radio, vozili se ne vozili, da će uvijek čuti ono što očekuju, ja se nadam, informacija i glazbu koju vole, jer podneblje gdje mi emitiramo i gdje, kako se kaže, djelujemo, je drugačije. Ja se nadam da uvijek kad otvore tu frekvenciju, da će reći ovo je radio Dubrovnik.
2: Što ti Beniću govoriš?
4: Ja, što, da bi nešto dodao, ba, ovome moja žuvana, mislim, to je to rečeno. Ma radio je onaj dobri prijatelj koji uvijek tu neđe zvrnda i kojega možeš, ne treba se koncentrirati, ali kad ti zatreba, zastaneš, poslušaš, pa onda nastaviš dalje. On je jedan onako kućni duh.
3: On ti uđe u krvotok.
2: Da.
3: On ti uđe u krvotok i uvijek izbjegava, uvijek je u onom dijelu gdje su aorte. Uvijek je, to ima puno kisika i to je onaj zdravi dio krvotoka, tako je zapravo radio na svim omiljenim frekvencijama srca i duše na kojima emitira radio Dubrovnik.
2: Kako se vidi ovo da je mojaš, da mojaš i književnik, mislim, ne znam jesmo li to spomenuli.
3: To se ne vidi, to se osjeti.
2: A to se osjeti, dobro, i redatelj.
3: Da.
2: A Beniću, i ti si redatelj svojih dokumentaraca, i ti...
4: Jesam, ima ih.
2: Ima ih, scenarist, ima ih, ja uvijek naravno ističem ovo igre grad od igara, igre od grada, pa onda ovo o radio Dubrovniku, a gdje su one što...
4: Originali? Moji, to je projekt koji sam godinama gurao i nikako nisam uspio nagovoriti. Tek negdje pred mirovinu je konačno bio je Zuber, tada urednik dramskog programa, i on je na kraju shvatio da vrijedi napraviti taj serijal od dubrovačkim originalima, odnosno neponovljivim ljudima, kao što sam ukrao naravno, ako me drugome još jednom neponovljivom Luku Paljetku, koji je napravio baladu o neponovljivima. I to mi je jedan od najdražih projekata, 7 epizoda polusatnih, ne samo zato, nego što sam se, i to mi je bio prvi projekt koji sam sa Lukšom sinom radio, jer je on završio akademiju filmsku, jeli. A Lukša je u jednoj emisiji gore dolje i obradno nastupao, možda imao 3-4 godine, otvarao se neki projekt i
3: ne,
4: onda...
3: Ne, sad ću ti reći što je bilo. Ako je to radili smo...
4: S obzirom na značaj ove investicije.
3: Otvarao se dom Marina Držića, Slobodan Prosperov Novak je došao s idejom da ja iti napravio vodič, audio vodič kroz, i onda nam je trebao ženski, dječji glas, jer je Šekspir imao 3 godine, jeli, kad se... I treba reći to be or not to be.
4: Ali ovo je drugo bilo. Aha. Otvarao se neki projekt u Dubrovniku i onda smo mi napravili za Frkanciju, ja sam napravio jedan politički govor i doveo Lukšu da to pročita, on je naravno nije, odnosno da ponavlja ono što ja govorim, a to je Mišo snimao i sve je to spojio i on je održao govor. Počinje s obzirom na značaj ove investicije i onda je nastavio dalje sa svim onim političkim...
2: Čekaj, Mali je to govorio.
4: Mali je govorio, ima 3 godine. Ona.
2: Pa to su nezaboravne, zaista nezaboravne. Pa to može samo radio, mislim. I radio Dubrovnik i ovakvi neki otkačeni...
3: I vrlo strpljivi tada u najboljim godinama tehničari i tonski snimatelji. Poslije su bili malo
4: kad
3: nervozni.
4: Kad smo mi radili snimljene emisije, onda je bila gomila iskidanih vrpca, jer su se onda rezale vrpce fizički i lijepile magnetofonske i onda je to Mišo bi na kraju bio u gomili tih otpadaka bi sjedao.
2: Nemojmo zaboraviti da oboje, pogotovo moja, čuva tu arhivu,
3: Nešto,
2: imamo tih vrpci, ja mislim da je to takvo bogatstvo.
3: Da, spadamo one novinare koji su prošli mnoge te faze od telefaksa, teleprintera, vrpca,
2: pisača mašina,
3: dakle, daktilografa, pisačih mašina, sve smo mi to prošli i ostali živi i još uvijek djelujemo.
4: Ja sam recimo i kad sam prešao na televiziju inzistirao da se čuvaju bruto materijali predstava i to mi je pomoglo, jer to čak nema ni u Zagrebu, nego je tu ostalo u Dubrovniku, u studiju, dakle, širi izlaci, a ne samo Zagrebačka televizija, odnosno Hrvatska televizija, čuva samo one izmontirane priloge. E, od toga se ne može napraviti dokumentarac. Kad ima širi bruto materijal, može. I zbog toga sam uspio napraviti ta dva dokumentarca s Lukšom opet o ljetnim igrama, zahvaljujući toj i takvoj arhivi.
2: Da, ti dokumentarce, ti mojaš isto radiodrame, je li tako?
3: Da, radiodrame, da. To je po meni vrhunac radiodrama. Dramski program Hrvatskog radija ima važnu ulogu u onom što je Hrvatski radio, sa nagrađivanim projektima, sa vrlo zanimljivim radiodramama i pogotovo ono što se zove male forme, što mene oduševljava, jer sam nestrpljiv u svemu onom što radim, taj dramske forme, tako da sam imao tu sreću da sam participirao u tom programu i mislim da u tih 100 godina dramski program ima itekako važnu ulogu sa nekoliko izdvojenih projekata i emisija i radiodrama uopće u europskom radijskom prostoru.
2: Da, što treba, treba znati
3: cijeniti. Da ne kažem da se u nekim vremenima radio Vindakijević dolazi u Dubrovnik. Ja sam snimao, ja sam sudjelovao jedan put kad sam morao pljeskat, trebalo je satira, trčali smo iza Gospe, iza katedrale, koju on snimao sa stereo snimao, poslije u montiru. Dakle, na radiju su se snimale i radiodrame, da ne kažemo da se cijeli gotovo repertoar malog raspjevanog Dubrovnika Đelo Jusića snimao u Radio Dubrovnik.
2: Tako je. I na kraju, naravno, evo, naš Vedran je tad prije 4 godine napravio sjajan dokumentarni film isto o počecima našeg radija. Pronašao si onih materijala čuda, arhivskih, nevjerojatnih, i baš je super film, mislim.
3: To je problem radija što mi smo odlazili u mirovinu sa kolegama iz Zagreba, ne bi se vidjeli cijeli život, ali smo bili stalno u kontaktu, nismo znali kako izgledamo. Televizija je nešto drugo. Radio je poseban upravo zbog toga što zapravo glasovi komuniciraju. Glasovi sa svim onim što oni znači, i dubinama i tišinama i onim pauzama i stankama, zapravo to je komunikacija nas kolega, a vjerojatno i prema slušateljima. I zato je teško raditi dokumentarac o radiju iz radija. Ovo što je Vedra napravio, snalazio se na razne načine, našao je dovoljno slika da pokrije događaje, dokumente i ljude.
2: I dovoljno živih ljudi,
3: što nije lako. Da.
4: Dobro, ja sam iskreno da budem, kad sam prešao s radija na televiziju, u prvom trenutku su čak bili govorili da nisam baš za televiziju, jer sam bio previše u radiju. To su ipak dva različita medija i dva različita pristupa. Prvi prilog što su mi tražili na televiziji da napravi 30 sekundi, 30 sekundi osvrt na predstavu ljetnih igara.
2: I kako je to uspjelo? Nikako. Ili je ipak uspjelo? Da.
4: Kasnije je uspjevalo. Na tu prvu nije.
2: Mislim, kad bismo mi imali još, s vama bi se, dragi moji kolege, predivni, moglo razgovarati 1-2-3 ure minimum, pa onda dalje, pa još. Nemamo vremena. Imali smo mi jedan krasan tonski insert, ko ćemo pustiti malo pređa. Misliš da nemamo vremena? Jer je tekst Luka Paljetka.
3: Da, Marin Držić, eto, sad imamo skupa na igrama. Marin Držić, ne znam, pređo je isto bio na suradnik, jedan dan je došao na radio, Davore, snigom Luka Paljetka pjesma, dobro, snimaću Paljetka, i snimio je 10 Paljetkovih pjesama, ni Luko nije znao da bi se
2: ideo snimio. Mi ovako, mi ćemo emisiju završiti tako što ćemo poslušati te tekstove Paljetka u izvedbi našega predraga Pređa Vušovića, nezaboravnog, i onda, budući da ide glazbeni broj kraj emisije, onda ćemo isto pustiti jednu pjesmu od Paljetka, znači zadnji tekst koji je napisao Luko Paljetak, Serenada gradu. nedavno, prije 2-3 godine, baš negdje kad nas je napustio gospar Luko, to je bio njegov zadnji tekst, to sam iz pouzdanih izvora saznala i s time ćemo zaključiti. Daj mi, Antiša naš dragi, ovo je bio Ante Bešlić naš ton majstor, pusti nam Pređe.
0: Luko Paljetak, Marin Držić. Njemu je život bio farsa. Njega su zvali Marin Darsa. On nikad nije imao cekin. Bio je hahar i berekin. Ono što je svirao, to je pleso i solio je drugi meso. I često išao je u jakin. Govore da je bio fakin i amanat od prve klase. Bio je vazda prazne kase. I kad je ušao u pesetu, briškulu igro i tresetu. Plandovo više nego štio. Rektor je u sjeni bio. I tamo mu je bilo friško. Tamo se samo divertiško. On nije ćeo činit kuco i vazda je osmijeha puco između noža i makaza. 20 ludijeh nakaza sa stočića je dignućeo. Više je pio nego jeo. Prijatelje je imao rijetke. Postaros došao je u mletke i sad tamo neđe leži pod pločom. Ergo leži i reži. Nijesu daleko svijetli mleci. Kad dođeš tamo, ovako reci. Kad se s njim budeš neđe sreo. Pax tibi Marin Evangelista Meo.
2: Prekrasno. Da. Evo, to je bio naš Predrag Ušović.
3: Pređo, da.
2: Pređo. A ovo je bio Davor Mojaš i Vedran Benić, ljudi. Nemamo mi puno vremena, a mogli bi.
3: Što sad oni dvojica trebaju napraviti?
2: Ko misliš, Davor i Vedran?
3: Ovdje nazočni.
2: Trebaju reći nazočnom slušateljstvu na svim frekvencijama gdje se čuje Hrvatski radio. Hvala što ste bili i što ste nas slušali. Tako.
3: Da, hvala što ste nas slušali, imali strpljenja ako ste izdržali svih ovih gotovo uru vremena. Niste samo slušali nas, slušali ste radio, jer što bi vi i što bi mi bez radija?
2: Tako je, Benču, imaš ti što za dodat?
4: Nema, ističu mi zadnje sekunde.
2: Ajde, onda još jedna krasna pjesma.
4: A što će i za Mojaša govoriti?
2: A Mojaš je strašno riječite, da. Nila Miličić, Vukosavić, Ante Bešlić, Vedran Beniš, Davor Mojaš i Milo Kravarović koji nam je odebrao glazbu. Žele vam lijep dan, lijepi pozdrav, drago slušateljstvo. Još jedna pjesma i posljednji tekst koji je napisao Luko Paljetak za glazbenu izvedbu. I time vas pozdravljamo iz Dubrovnika za danas.
5: Stoljeće priča.

Hrvatima boke. Urednik emisije Hrvoje Španić.

Poštovani slušatelji, dobra večer, dobrodošli na valove Hrvatskog radija, Radio Dubrovnika. I upravo započela naša redovita emisija ponedjeljkom s Hrvatima Boke. S vama su Zlatko Vlahušić, Vicko Dragojević i Hrvoje Španić. Naši gosti bit će Zvonimir Deković, predsjednik Hrvatskog nacionalnog vijeća Crne Gore, i Adrijan Vuksanović, zastupnik u Skupštini Crne Gore. Ostanite s nama u idućih 30 minuta.

0: Poštovani slušatelji, predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović boravio je proteklog tjedna u Crnoj Gori i u Domu kulture Josip Marković u Donjoj Lastvi. Sastao se s predstavnicima Hrvatske zajednice u Crnoj Gori. Domaćin susreta bio je predsjednik Hrvatskog nacionalnog vijeća Crne Gore Zvonimir Deković, a sastanku su nazočili i predsjednik Hrvatske građanske inicijative i zastupnik u Skupštini Crne Gore Adrijan Vukcenović i dopredsjednik Hrvatskog nacionalnog vijeća Darko Perić. Tim povodom kolega Vicko Dragović razgovarao je sa Zvonimirom Dekovićem i Adrijanom Vukcenovićem.
1: Protekli tjedan Hrvatima u Crnoj Gori je svakako obilježio dolazak hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića. Mi razgovaramo sa predsjednikom Hrvatskog nacionalnog vijeća Zvonimirom Dekovićem. Koliko vam znači dolazak predsjednika Milanovića?
2: U svakom slučaju svaki dužnosnik, a posebno predsjednik Republike Hrvatske, kad u svojim obavezama izdvoji vrijeme da posjeti Hrvatsku nacionalnu zajednicu u Crnoj Gori, znači nam veliku potporu, veliku podršku i zaista to cijenimo kao jedan gest, posebno zato što uvijek kad dolazi u Crnoj Gori prvo svrati u hrvatsku zajednicu i onda nastavlja svoje državničke poslove.
1: A da gdje će drugo? Koje su neke teme koje dominiraju ovim sastankom i ovim posjetom?
2: Pa uglavnom, to je status hrvatske zajednice danas ovdje. Sigurno ćemo spomenuti i pitanja koja su neka od otvorenih pitanja između Republike Hrvatske i Crne Gore, to je pitanje nadoknade nepravedno oduzete imovine Hrvatima i Katoličkoj crkvi. Dakle, to će biti sigurno jedna od tema razgovora. Zapravo i imamo danas i prigodu da zahvalimo predsjedniku, jer već 8 godina provodi se jedan hvale vrijedan projekat Putevima pokeljskih Hrvata, gdje je predsjednik Milanović uz predsjednika Milatovića su pokrovitelji te manifestacije, koja je ovako veoma značajna za cijelu našu zajednicu, a posebno zadnjih godina gdje smo dokumentarnim filmom prije 2 godine pokrenuli zapravo pitanje povrata nepravedno oduzete imovine Hrvatima u Boki Kotorskoj.
1: Evo, prije mjesec dana upravo je u Tivtu održan veliki summit, najveći takve vrste koji je održan u Crnoj Gori, sa najviše rangiranim dužnosnicima koji su ovdje stigli i nekako zajednički dojam sviju je da bi 2028. Crna Gora postala 28. članica Europske unije. Vidi li se to u životu? Vidite li vi kao predsjednik hrvatske manjine u promjeni odnosa države Crne Gore prema vama?
2: Ja bih rekao da se osjećaju pokušaji da se promijeni taj odnos prema hrvatskoj zajednici, da se osjeća pokušaj i od pojedinih struktura u Crnoj Gori velike ambicije i želje da se uđe u Europskoj uniji. Dakle, ne svih, još imamo puno toga da se ispravi, ali hrvatska zajednica, dakle, navija svim srcem za to da Crna Gora postane 28. godine 28. članica Europske unije, jer smo mi kroz cijelu svoju povijest pripadili zapadnom civilizacijskom krugu, smatramo da je mjesto današnje Crne Gore u zapadnom krugu i naravno mislimo da će kad budemo ušli u Europsku uniju, da ćemo morati poštovati pravila koja važe za sve članice Europske unije, da će se tom prigodom i status hrvatske zajednice u Crnoj Gori poboljšati na bolje.
1: Ipak postoje oni koji ne navijaju za ulazak Crne Gore u Europsku uniju i to upravo obilježava Crnu Goru, pa zapravo zadnjih 15 godina, možda i duže, upravo taj neki duopol. Crna Gora je članica NATO-a, ne samo kandidat za Europsku uniju, i upravo je to ono zašto je ovaj posjet važan. Predsjednik Milanović je puno govorio o NATO-u, upozoravao da moraju obratiti pozornost i prema Srbiji i događanju na takozvanom Zapadnom Balkanu, a tu bi Crna Gora mogla imati veliku ulogu.
2: Pa slušajte, Crna Gora u svakom slučaju kao članica NATO-a ima ogromnu ulogu u tom cijelom procesu pristupanja Europskoj uniji, ali naravno i interes je to i Europske unije, da, jer imamo zemalja u okruženju koje su apsolutno protiv Evropske unije, koji ne žive taj status evropskog narativa i koje direktno rade

0: u štetu Crnoj Gori. Nadamo se da će tim samim pristupanjem, da će tada moći i Evropska unija jače, eksplicitnije i energičnije pokazati podršku Crnoj Gori i zaustaviti one koji šire taj maligni utjecaj na Crnu Goru.
1: I za kraj, kako živite?
0: Pa evo, vruće, rekli bismo i ovdje, u svakom smislu, ali evo, živi smo, borimo se i nadam se da ćemo nastaviti u dobrom duhu i sa jednim u jednom vremenu koje će biti bolje za nas.
1: U okviru posjeta predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića Crnoj Gori i predstavnicima hrvatskog naroda razgovaramo sa zastupnikom, odnosno poslanikom u crnogorskom parlamentu iz redova hrvatskog naroda, Adrijanom Vuksanovićem. Adrijane, koje su najvažnije teme razgovora?
2: Uvijek nam je zadovoljstvo i radost kad dužnosnici Republike Hrvatske dođu kod nas u posjet i to je redovito da prije nego što se vide sa svojim kolegama u Podgorici, oni budu prvo s nama na sastanku, čuju sve naše potrebe i onda idu dalje, kako to već protokol i plan nalaže. Tako i ovog puta predsjednik Republike Hrvatske, gospodin Zoran Milanović, će nam biti u posjeti i to će biti prava prigoda da se osvrnemo na sve one aktualnosti glede društveno-političkog života Crne Gore, Hrvata u njoj, europske perspektive koje nam se sve više nazire i bit će to još jedan znak čvrstog zajedništva Republike Hrvatske prema Hrvatima u Crnoj Gori, prema jednoj malobrojnoj zajednici, ali jakoj i ustrajnoj u očuvanju svog nacionalnog vjerskog identiteta, a s druge strane i jačanje, kako sam prije kazao, europske perspektive sami Crne Gore.
1: Jako bitnoj maloj zajednici unutar Crne Gore. Naime, Zagreb i Podgorica imaju specifične odnose uz otvorena pitanja koja se rješavaju ili se trebaju riješiti. Postoji obostrani interes. Dakle, Crnoj Gori je Hrvatska jako bitan partner u približavanju Europskoj uniji. Država Europskoj uniji koja se možda i najviše zalaže za njezino europristupanje. S druge strane, u okviru svih događanja u regiji, upravo je Crna Gora Hrvatskoj dobar partner kako u budućnosti Europskoj uniji, tako i sada u NATO trenutku.
2: Tako je. Crna Gora i Republika Hrvatska su zemlje partneri u NATO alijansi i poznato je koliko se Republika Hrvatska zalagala i koji je doprinos dala da bi Crna Gora bila u NATO savezu. Jednako tako Hrvatska prijateljski pomaže Crnoj Gori na putu evropskih integracija i što se tiče Hrvata u Crnoj Gori, nama je to i politički i svaki drugi habitus od samih početaka našeg političkog djelovanja, ali i prije toga. I prije nego što smo formirali jedinu stranku Hrvata, intimno smo se zalagali da Crna Gora zapravo bude na zapadu. I to je ono što je naš interes i Crnoj Gori je prirodno mjesto na zapadu. Njoj nije mjesto u bilo kakvim drugim integracijama ili tvorevinama, već to treba da bude zapadno orijentirana zemlja i mi težimo tome i Hrvatska pomaže snažno u toj težnji i ja sam joj zahvalan i na očuvanju hrvatskog identiteta u Crnoj Gori i upravo Crne Gore na zapadu, kako sam kazao.
1: Evo vi ste u Podgorici utemeljenom, u samom centru crnogorske politike, u parlamentu. Kakvi vjetrovi pušu, kakve su reakcije na nedavno držani summit na kojem je upravo naglašena kako bi Crna Gora trebala, evo, za nepune dvije godine postati novom članicom Europske unije?
2: Parlament je uvijek mjesto sukoba mišljenja i nije po tome ni crnogorski parlament ništa specifičan. Specifičan je po jednoj drugoj osobini, a to je da u samom parlamentu imate one koji Crnu Goru ne vide kao jaku i stabilnu državu, već kao invalidnog brata nekog sa strane. I tu su glavne borbe i sve ono što je predmet sporenja među nama, ali ja vjerujem u Crnu Goru, u njen zapadni karakter, vjerujem da Hrvati koji su opstali nakon Prvog svjetskog rata, Drugog svjetskog rata, Domovinskog rata, su narod budućnosti i upravo mi smo najsnažniji evropski glas u ovoj Crnoj Gori.
1: Kako diše politički Crna Gora nakon održanog samita. Znamo kakvi su odnosi unutar Crne Gore, tko nateže za jednu stranu, tko nateže za drugu stranu. Ipak, ovaj događaj u Tivt od prije mjesec dana je baš bitan događaj u Crnoj Gori, možda i najbitniji u proteklih nekoliko desetljeća.
2: Nama je drago što je samit upravo održan u Tivtu, u gradu gdje Hrvata ima najviše i dan danas od svih drugih gradova u Crnoj Gori. Drago nam je što je održan u Boki, gdje su Hrvati vidljivi i u onom kulturološkom i svakom drugom pogledu, i taj samit je od izuzetnog značaja. Sama ona fotografija nad Bokokotorskim zaljevom puno toga govori. I mi često ističemo da sve ono što su Hrvati ostvarili, to već je u EU. A što se tiče političkih vjetrova i događanja nakon samog samita, u Crnoj Gori nema nikog ko će vam reći da nije protiv EU. Verbalno su svi za EU, ali kad dođemo do konkretizacije tog verbalnog, onda vidimo da to i nije baš tako. Znate, mi dan danas imamo u tom parlamentu neke koji zastupaju da je Vladimir Putin njihov predsjednik, koji zastupaju stanovište o NATO-u kako su zastupali i prije, samo nisu više tako glasni, pa neće reći da je to Treći Rajh, već će se prikriti u toj činjenici. Imamo zastupnike koji kažu takozvana obnova nezavisnosti Crne Gore. I oni jednako gledaju tako i Hrvate. Ja često imam polemike sa njima i oni teško prihvaćaju činjenicu da su Hrvati zapravo činjenica, da su Hrvati nezaobilazan čimbenik kako u prošlosti, tako u sadašnjosti, a ja sam uvjeren i u budućnosti.
1: Bio nam je ovo zastupnik u Crnogorskom parlamentu iz redova Hrvatskog naroda, Adrijan Buksanović. Hvala vam na razgovoru.
2: Hvala i vama.

Poštovani slušatelji, bila je to još jedna emisija s Hrvatima Boke Hrvatskog radija Radio Dubrovnika koji su za vas realizirali Zlatko Vlahušić, Vicko Dragojević i Hrvoje Šmanić. Slušajte nas ponovno idućeg ponedjeljka u 19 sati i naravno ostanite dalje uz program Radio Dubrovnika.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Srpnja 1409. godine ostvarena je najveća pomorska pobjeda brodovlja Dubrovačke republike. 13. srpnja 1907. godine u probni promet putnicima između Pila i Gruža uključena su prva dva automobila. 13. srpnja rođeno je i umrlo nekoliko velikih Dubrovčana rodom i djelom. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Henrik, Hinko i Jakov. U Dubrovniku na današnji dan.
1: 13. srpnja 1409. godine brodovlje Dubrovačke republike ostvarilo je svoju najveću pomorsku pobjedu. Pomorska bitka dogodila se u vrijeme političkih igara kralja Ladislava Napuljskog i njegove prodaje Dalmacije Mlećanima. Istovremeno, Napuljsko brodovlje odjedrilo je iz Zadra prema jugu i doprlo do Cavtata, opljačkalo Dubrovačko područje i odjedrilo prema Korčuli. Nakon što je vijeće umoljenih 11. srpnja zaključilo da Dubrovačko brodovlje pođe u potjeru za Napuljskim, 13. srpnja 1409. godine stigla je pred Korčulu Dubrovačka flota od 7 brodova i tada se između Korčule i Stonskog rata zametnula žestoka pomorska bitka u kojoj su Dubrovčani izvojevali pobjedu nad brojnim Napuljcima koji su poraženi pobjegli prema sjeveru, odustali od opsade Korčule i od svakog daljnjeg pothvata u Dalmaciji.
0: U nedjelju 13. srpnja 1907. godine vlasnik omnibusa Luigi Missoni uključio je između Pila i Gruža u probni promet prijevoza putnika prva dva automobila, dakle prva dva taksi automobila. Istoga dana kočijaši su stupili u štrajk o kojem je lokalni list ovako izvijestio. Htjeli eto i oni okušati kako je to štrajkati, pa zatvorili konje i kočije u štale, a sebe u birtije. Našli su tome razlog jer da im se konji plaše novih motora što prevoze iz grada u Gruž. Štrajk kovali nedjelju i ponedjeljak, pa kad su ih počeli globiti radi samovoljne obustave rada, umirili se i oni i konji koji se sad više ne plaše motora. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
2: 13. srpnja 1921. godine u rodnom Dubrovniku je umro političar Pero Čingrija, uz Frana Supila najuspješniji dubrovački i dalmatinski političar svoga vremena. Bio je najdugovječniji i najpopularniji gradonačelnik u dubrovačkoj povijesti, obnašajući tu dužnost od 1878. do 1882. pa neprekidno od 1899. do 1911. Bio je cijenjen kao intelektualac, odvjetnik, a iznad svega kao predani pripadnik i predvodnik Narodne stranke. Njegovo političko djelovanje, osobito ono iz doba borbe za narodni preporod i poslije za politiku novog kursa, ostavilo je znatan trag u hrvatskoj povijesti druge polovice 19. i početka 20. stoljeća. Još za Čingrina života jedna ulica u Dubrovniku nazvana je njegovim imenom.
0: Industrijalac i brodovlasnik hrvatskoga podrijetla Pasko Baburica, rođen na Koločepu, umro je u Čileu 13. srpnja 1941. godine. Bio je veliki rodoljub i dobrotvor, zaslužan za obnovu zvonika na Stradunu 1929. godine. Ime Paska Baburice nose ulice u Dubrovniku, Zagrebu i Santiago, a 1920. proglašen je počasnim građaninom grada Dubrovnika.
1: 13. srpnja 1960. godine u Splitu je rođen hrvatski kazališni televizijski i filmski glumac Frane Perišin, od 1987. do danas stalni član ansambla kazališta Marina Držića u Dubrovniku.
0: 13. srpnja 1993. godine u Zagrebu je umro skladatelj, gitarist i aranžer zabavne glazbe Mario Nardelli stariji. U rodnom Dubrovniku bio je član Narodnog kazališta, a od 1949. godine živio je u Zagrebu. Pod utjecajem dalmatinskog folklora skladao je orkestralnu glazbu, skladbe za gitaru i orkestar, popularne pjesme i dječje šlagere, scensku i filmsku glazbu.
2: 13. srpnja 1996. godine u Splitu je umro povjesničar umjetnosti i konzervator Cvito Fisković, ravnatelj Konzervatorskog zavoda za Dalmaciju, a od 1950. do 1970. upravitelj Historijskog instituta JAZU u Dubrovniku. Vodio je Međunarodni centar za postdiplomski studij Zagrebačkog sveučilišta u Dubrovniku, a pokrenuo je i anale Historijskog instituta u Dubrovniku. U bogatoj ostavštini, deseci knjiga i više od 600 studija, rasprava i članaka, ostala su zabilježena njegova djela i o dubrovačkoj povijesnoj baštini, a utvrdio je glavna djela i aktere dubrovačkog graditeljstva i kiparstva 14. i 15. stoljeća.
0: 13. srpnja 2015. godine u rodnom Lastovu preminuje dirigent, maestro Ivo Dražinić, dirigent Gradskog festivalskog orkestra, danas Dubrovačkog simfonijskog orkestra, glazbeni direktor Dubrovačkih ljetnih igara, te utemeljitelj i umjetnički ravnatelj mješovitog zbora Libertas. Maestro Ivo Dražinić dobitnik je nagrade grada Dubrovnika, a svojim životom i djelom ostavio je neizbrisiv trag u novijoj dubrovačkoj kulturnoj povijesti. Dubrovnik u Domovinskom ratu.
1: U ponedjeljak 13. srpnja ratne 1992. godine već je treći dan bez prekida trajala je opća opasnost. Od ranog jutra neprijateljska vojska topnički je napadala položaje hrvatske vojske. Rijeku i župu dubrovačku i dijelove grada, Gruž, Lapad, Ploče i povijesnu jezgru, pričinivši velike materijalne štete, posebno na Pločama i hotelu Excelsior, u kojem su boravile izbjeglice iz okupiranog dijela dubrovačke općine. Predsjednik Vlade Republike Hrvatske dr. Franjo Gregurić i ministar pomorstva dr. Davorin Rudolf boravili su u Dubrovniku, posjetili su staru gradsku jezgru i bolnicu Sveti Vlaho na Medarevu.
0: Toga dana, 1992. godine, na južnom bojištu poginuli su pripadnici druge brigade hrvatske vojske, Srećko Draže, Zoran Šegović i Miljenko Medved, dok je istoga dana nestao Ivica Fabric. 13. srpnja 1994. poginuo je pripadnik 1. brigade Hrvatske vojske Zlatko Brlečić.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastian Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastian Vukosavić.

0: Na jugu Hrvatske od jutros se 4 nova požara. Uz veliki požar na Kočuli vatrogasci imaju posla i na Mljetu. Javio nam se županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Ponavljamo u velikom požaru, znači požar Blato Smokvica. Od jučer popodne nema širenja požara, ali danas ima vjetra malo više, pa smo na dodatnim frontovima, obilazimo, ulazimo unutra, gasimo sve što se pojavi i u sredini na rubovima. Veliki je, opasan je još uvijek, 100 vatrogasaca je na njemu, ali moramo biti oprezni jako s njime. Na njemu je sad došao je traktor, znači doći kanader koji će nam raditi do noći. Ako se što dogodi, uvijek pred noć na ovom području digne malo vjetra, pa ćemo dovesti kanader. Ali što se među vremenom dok smo okupirani oko njega, jer ipak je najveći, to je veliki požar oko 900 hektara jako teškog terena, dogodila nam se Mljet 1, znači između Bavina polja i Sobre prvi požar, nakon tega u Maranovićima drugi, iza trega Žrnovo na Kočuli treći, i sad novi požar u Nacionalnom parku Mljet. I evo Bogu hvala, sva ta 4 požara su sad trenutno pod kontrolom. To je isto jako važno, jer još neki veliki požar u ovakvim trenutcima da nam se raširi imaju bi velike probleme. Oni su sad svi pod kontrolom, juče 3, danas 4, uz ovaj veliki, trebamo svi skupa paziti, evo i apeli, kako ko primijeti, vidi, odmah zovite vatrogasce, brzina reakcije, što brže dođemo da izbjegnemo štetu i katastrofu, ali ako kad dođu nevere, ko što je došlo ovdje na Kočuli, onda je jako teško.
0: U dramskom programu 77. Dubrovačkih ljetnih igara večeras su 21:30 prvi premijerni naslov Držićev skup, kojeg u dramaturškoj obradi Željke Udovičić-Pleština s dramskim ansamblom dviju kazališnih kuća, kojeg predvodi Frano Mašković, na Boškovićevoj poljani postavlja Paolo Mađeli. Kostimograf je Leo Kulaš, scenograf Miljenko Sekulić. Glazbu potpisuju Ivanka Mazurkijević i Damir Martinović, dok su operateri zvuka Marin Lucijanović i Đurica Bagović. O prvoj premijeri Jelena Obradović-Mojaš.
2: Nastao u renesansnom Dubrovniku, ovaj komad o strahu, pohlepi i opsesivnoj potrebi za posjedovanjem iznenađujuće precizno prepoznaje i naš svijet, jer u njegovu središtu nije samo škrtac koji čuva svoje blago, nego čovjek koji je zatvoren u vlastiti strah, izgubio je sposobnost povjerenja, ljubavi i susreta s drugima, kazala je Željka Udovičić-Pleština, a Paolo Mađeli dodao i znakovitost jedne od Držićevih misli da amor nije amor, zlato je amor.
3: Jedan veličanstveni tekst koji govori o onome što mi doživljavamo. Nema više ljubavi, ima samo zlato. Zlato je ljubav, a nije ljubav ljubav. I čini mi se da ovaj grad ostvaruje taj princip polako, sve više i više.
2: Ulogu skupa igra Frano Mašković.
4: Moram vam priznat da sam ga teško mic po mic negdje navlačio na sebe. Sad ćemo vidjet, trudimo se svim silama zapasa taj prostor i biti dostojni tih rečenica koje izgovaramo.
2: Predstava je ostvarena u koprodukciji Dubrovačkih ljetnih igara, kazališta Marina Držića i Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu.
0: Na kraju vijesti još samo najava našeg večernjeg programa. Slijedi Pomorska večer Hrvatskog radija. Večeras iz Dubrovačkog studija sve do ponoći. Vremenska prognoza za sutra. Pretežno vedro, sredinom dana mjestimice s prolaznom umjerenom na oblakom. Puhaće ujutro slaba do umjerena bura koja će tijekom dana okrenuti na sjeverozapadnjak. U noći će vjetar sasvim oslabjeti. More mirno ili malo valovito. Najniža temperatura zraka od 20 do 24, a najviša dnevna do 32 celzijeva stupnja. Slušali ste večernje vijesti Radio Dubrovnika. Tonski ostvario Ante Bešlić. Vijesti čitala Nike Nač, uredila Nila Miličić-Vukosavić.

Na moru život je jednostavniji, nema potrebe za suvišnim riječima, samo vjetar i valovi govore. Nepoznati autor ovog citata, ali ostavlja dojam ljeta u eteru i možda pomalo oslikava neke od večerašnjih tema u Pomorskoj večeri iz studija u Dubrovniku. Ja sam Katarina Lučić-Tampalija, dobru večer vam želim. Na početku emisije upravo sigurnosti na moru pojačanim akcijama nadzora pomorskog prometa i posebnostima Dubrovačkog akvatorija. I dalje pratimo aktualnosti iz domene Sindikata pomoraca Hrvatske te nestabilnu situaciju u Perzijskom zaljevu otkud je konačno isplovila APA Starea. Govorimo i o projektima Lučke uprave Dubrovnik s obzirom da su podaci o broju uplovljavanja brodova na kružnim putovanjima iznova očekivano Dubrovnik pozicionirali na prvo mjesto. Popratili smo završetak projekta Luke Ublin na Lastovu, prezentaciju projekta Maro na sveučilištu u Dubrovniku. Govorimo i o problemima s kojima se i dalje suočavaju naši lokalni ribari, ali i zanimljivim i korisnim načinima recikliranja odbačenih ribarskih mreža. Sve spomenuto sužen je izbor tema za večer pred nama. Pridružite nam se, plovimo na valovima prvog programa Hrvatskog radija sve do ponoći. A tu je besplatni broj telefona 0800 7075. Pozivom na broj možete s nama podijeliti svoje morske priče ili pozdraviti pomorce i pomorkinje koji nas slušaju na brodovima daleko od doma. Za tonskim pultom večeras je Ante Bešić, glazbom nas kao i obično iz studija u Dubrovniku prati Mihaela Soko.

0: U ljetnim mjesecima pojačava se i pomorski promet, pa nažalost svakog dana gledamo, slušamo i čitamo o različitim nesrećama na moru. Kako bi nautičare upozorili na pravila ponašanja na moru i pojačali sigurnost, već godinama Uprava sigurnosti plovidbe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture provodi akciju Sigurna plovidba. Posljednja takva održana je prošlog tjedna u Zadarskom akvatoriju i prema objavljenim podacima proveden je nadzor nad više od 30 plovila, utvrđeno je čak 19 prekršaja. Najviše prekršaja utvrđeno je zbog nepoštivanja propisane najviše dozvoljene brzine plovidbe, zbog čega je izrečeno 16 sankcija. U preostala 3 slučaja ustanovljena je prekrcanost na 2 plovila, dok je u jednom slučaju ustanovljeno upravljanje plovilom bez valjanih brodskih svjedodžbi i dokumenata, te jedan brod u plovidbi bez važećeg tehničkog pregleda. Ukupno je izrečeno 9.954 eura kazni, od čega je naplaćeno kazni u iznosu od 8.600 eura. Iz ministarstva su nam potvrdili kako će pojačan nadzor pomorskog i nautičkog prometa nastaviti provoditi tijekom cijele turističke, odnosno nautičke sezone, u području nadzora sigurnosti plovidbe svih 8 lučkih kapetanija. Prethodno smo i mi u Dubrovniku o nadzoru plovidbe i povezanim temama razgovarali s lučkim kapetanom Matom Kekezom, pa poslušajte na što on sve upozorava, posebno u Dubrovačkom akvatoriju.
1: Pojava plovidbe neprimjerenom brzinom naravno je sve ustaljenija početkom turističke sezone i lijepim danima, lijepim vremenima, tako da smo mi vrlo često na moru, kontroliramo koliko možemo i koliko stignemo takvu vrstu plovidbe. Naglasit ću da i MUP, odnosno Pomorska granična policija, ima ovlaštenja postupanja po Pomorskom zakoniku i on isto tako praktički svakodnevno su na terenu i nadziru sigurnost plovidbe.
0: Spomenuli ste glisiranje, osim toga koje su još najčešći prekršaj?
1: Ma najčešće su prekršaj da ili neka svjedodžba fali brodu ili da član posade broda nema svjedodžbu ili nije ukrcan, da se prolazi kroz područja koja su ograničena pristupom, znači ne poštiva se udaljenost plovidbe od obale, tako da recimo brodica može ploviti uz obalu na udaljenosti ne bliže od 50 metara, a događa se da ona ulazi u to bliže područje. Dakle, ne govorim sada o onome dijelu gdje imamo uređena, ograđena kupališta. Ili imamo područja gdje brod su i ovi mali naši dnevni izleti, velika većina nisu brodovi koji idu na 3 ova otoka najčešće. Znači, to su isto plovni objekti od 15, 16, 17 metara, ne baš toliko veliki, ali zovu se brod i ne bi smjeli ulaziti u područja blizu obale bliže od 300 metara, dogodi se da prođu kagod i tako
0: Čini mi se da kad su oni u pitanju da budu često i zapravo previše ljudi na brodu.
1: Da, bude tu i prekrcanih, bude i prekrcanosti, naravno i to kontroliramo, češćom kontrolom se suzbija taj dio pa bude to sve manje. Mislim da je na neki način proteklih godina manji taj, još uvijek je visok broj prekrcanosti, ali je ukupno gledajući zadnjih godina se smanjiva, jel? Tako da... Da li je to neka bolja organiziranost od strane brodara, da ljudi koji ih bukiraju, veći broj plovila po brodaru pa se distribuiraju ljudi, ili je to prisutnost služba na moru, stvarno teško bi mi to bilo reći.
0: Dosta se u medijima i dalje prati ova situacija i nesreća koja se dogodila u Splitskim vratima, dosta se baš o tom slučaju raspravlja, na sreću tako nešto se nije ovdje dogodilo, ali koliko su uopće, evo, kakva su vaša iskustva, koliko su pogotovo strani državljani koji plove tu obučeni, koliko poštuju pravila i sve one, ajmo tako reći, propise koje trebaju poštovati da bi sigurno plovili našim morem?
1: U pravilu se oni ponašaju u postotku jednako kako i naši, jeli? To je sad, znači, na jednu ukupnost ćete uvijek imati 5-6% ljudi koji se neće pridržavati pravila.

0: Bez obzira što mi danas jesmo unutar EU, se na drugačiji način stječu te osposobljenosti za voditelje brodica, a njih je najviše na moru. Jel? Znači, jedino brodovi u međunarodnoj plovidbi, oni su suđu u svijetu jednaci, jer su STCV konvencijom osposobljeni i dobili svoje svjedodžbe. Mislim da je svijest svakog pojedinca puno bitnija nego to koliko država ili neki sustav može utjecati na to da ga bolje obuči. Jel? To isto kod đaka u školi. Jedan će dobiti 2, drugi 5, svi su prolazni, ali sa njega 2 nećete baš toliko puno očekiva koliko onega od 5, ali onaj od 5 može učiniti disgraciju jednako kako i onaj koji je bio dovoljan. Tako da to je sad sve nekakvi miks svega i karaktera i okoline i trenutka kojim se nešto događa.
1: Je li možemo reći zapravo da smo na moru možda ipak malo samo zato što smo na moru opušteniji?
0: Pa da, mislim, ljudi su tu većinom, pa i naši jednako, kako pođu na more, pošli su pobjeći od svojih obaveza, oni koji radu doma ili oni koji radu vanka pa su došli ovdje doma se temano 2-3 odmorice, jest isto tako kako i oni stranac, i onda je to već neka druga stega u glavi koja mola i onda se ponašaju malo slobodnije. More nije cesta da ima neke granice, odnosno neki kalup kroz koji se mora proći, nego je more otvoreno i široko, ali baš zbog toga trebamo voditi računa jedni od drugima i trebamo biti i susretljivi i pažljivi.
1: Kad govorimo o pravilima plovidbe, koje bi po vama bili glavni nekakvi na što treba uvijek iznova upozoravati, čega se držati da bi bili sigurni, ako se može to tako sumirati?
0: Ma po meni je prilagođena brzina i stalno smatranje. Znači, bez obzira jesi li ti na autotimunu ili si sam na timunu fizički, trebaš okolo sebe gledat. Ko ti je blizu, ima li okolo kupače, ima li kakva opasnost ispred tebe ili okolo tebe, to je po meni najbitnije. Znači da čuvaš sebe, ali da i čuvaš samim time i druge. Jeli? I onda smo povećali, strašno smo povećali onda sigurnost plovidbe.
1: Evo, ministarstvo svake godine provodi i akciju po tom pitanju. Koliko su takve akcije uspješne na našem području?
0: Ma, pazite, akcije su uspješne zato što su one u stvari nekakvog edukativnog tipa, budući su najavljene puno ranije. Onda oni koji i misle nešto napraviti taj dan ne naprave ništa. Normalno je da je dobro da se one događaju, međutim, bez obzira na te akcije na državnoj razini, mi svaki dan isplovljavamo. Samo pitanje, jesmo li u gradu, jesmo li na Korčuli, na Lastovu, području Vele Luke, bilo gdje, ali svaki dan je nekakva akcija.
1: Evo. Naš brod Danče, evo tako je, baš kao što ste rekli, uvijek je tu. Što se tiče same opremljenosti i posadom i brodovima, koliko ste sa svime zadovoljni, čini se da zapravo nikad to nije dovoljno dobro kako bi htjeli.
0: Pa dobro, mislim, brod je već 24 godine u floti. On je u stanju biti ok, ima sve ispravne svjedodžbe, sve to u redu, modernizirali smo opremu, elektroniku i sve to što ima. A ovo sad, obnovili smo kompletno svu flotu, ovo je sve što imamo, praktički brodica koja duži pomorski promet u Dubrovniku je najstarija, on joj je nešto 3 godine, otprilike 2-3 mjeseca, a ovo ostalo sve što imamo je unutar godinu dana, to je praktički sve novo, još je pod garantnim rokom, jako smo zadovoljni. Ministarstvo je ovom obnovom flote htjelo u stvari standardizirati te brodice u smislu da imamo brodice do 7,5 metara, 10,5 i 15 metara i da bi onda sve bile istoga tipa. Ja? I mi imamo sada te brodice ovdje svih tih tipova i moram priznati da smo za sada zadovoljni. To je novo, nekakvom je još, detalji su još u periodu uhodavanja, ali nemamo prevelikih problema kad se to sve uštima kako Bog zapovjeda duraće godine.
1: Dosta je bilo komentara na prisustvo broda i potrebu imanja spasilačkog broda u portu, pogotovo radi tamo svega što se događa i broja spašavanja. Evo čisto neki vaš komentar. Znamo zbog koliko su česti slučajevi potrebe za spašavanjem zapravo ispred gradskih zidina.
0: Da, ali statistika je neumoljiva stvar. To je isto kao opterećenost prometa, neke rive, nekog plovnog puta ili bilo što, kad vi to gledate na razini ure ili pola dana, to je jako opterećeno kad to razli.

0: razbijate na godinu dana, a što je su stvari nekakav uzorak, onda dobijete potpuno drugi podatak i vidite da to nije potrebno. Dakle, ako mi imamo situaciju da nam se nešto dogodi svako 5 godina sa smrtnim slučajem, je li, a da imaš ti praktički svaku godinu nekakav takvi problem, ali jedan, a imaš 364 dana još minimalno u godini, onda je sad vrlo upitno da li tu nešto staviti da ti stoji cijelo vrijeme ili rizikat na ovaj način. Ima tu još drugih stvari koje bi se dalo rješavati s kraja, a ne samo da imamo prisutnost nekakvog plovnog objekta, troje ljudi, 24 sata dnevno na toj lokaciji, malo je preskupo za državu. Znači, nije, mislim, ovo nije moje mišljenje, ja bih volio da mi imamo u svakoj vali i ljude i brodice i da to sve bude predivno. To bi bilo idealno, ali to je nemoguće. Mi moramo to sve razliti na sve druge naše poslove koje radimo, a isto tako, ponavljam, dosta se stvari može učiniti s kraja. Ja?
1: Kad su otoci u pitanju, evo spomenuli ste sada Korčulu, tu je posebno izazovna situacija i posebno zanimljiva u našoj županiji. Evo nekako i tu, iz moje perspektive, nikad dovoljno ni ljudi ni opreme pokazalo se više.
0: Normalno da je iza grada Dubrovnika najopterećenija. To je tamo i košnica, u stvari jedna, ljeti je stvarno košnica. Što se tiče pomorskog prometa, jako je opterećeno, bez obzira da li se navega kroz Konovo ili onuda oko Otočića dijela, ali cijeli škoj je pun onaj, ili nautičara ili ovakvih dnevnih izleta, i Korčula kao grad i sjeverna i zapadna riva je vječito puna. Stalo neko tu dolazi, odlazi, a onda imamo, evo, već decenijama imamo problem sa pojavom da skašamo rije tijeli koji jedru tamo. Njima je pogodan vjetar onđe i dolaze svake godine i prvenstva se održavaju, ljudi žive od njih. Turizam se nekakav oblik razvio oko toga, jeli, ali činjenica je da oni su podbrojeno opasno sami sebi. Koliko god oni misle da su oni dobri, da su oni izuzetni, ti da skaši ono, oni predstavljaju opasnost. Pogotovo zato što se nemarno približavaju drugim plovnim objektima koji imaju potpuno drugačije manovarske osobine nego što imaju oni koji su na daskama. Ne poštivaju se pravila o izbjegavanju sudara. Jeli? Stvarno je sreća da se evo toliko tih pustih godina ništa nije ozbiljno dogodio, barem nije došlo do nas, možda jest, ali da mi to ne znamo, ali službeno ništa još do sad nije došlo i kako sam malo preko, statistika je neumoljiva, jednog dana će se dogoditi. Ali to je,
1: nećemo tako razmišljati, iako evo sad kad su supovi recimo u pitanju, opet slušamo na području cijele obale kako se zapravo neoprezne stvari mogu dogoditi, pa eto takva upozorenja svim korisnicima vrijede, je li tako?
0: Da, normalno, da li je to upozorenje, ne bi nazvao ni upozorenjem, to je jedna moja observacija i svih nas, koji, pogotovo ljudi koji tamo, koji žive oko Konara, lijevo i desno, i na Korčuli, na Pelješcu, i ljudi koji prolaze svakodnevno tuda, katamarani hode svaki dan tuda, jel? Znači, nije upozorenje, nego čisto jedna observacija.
1: Lastovo i njihova potreba za boljim brodovima, kad su medicinske službe u pitanju, također je bila jedna tema, evo možda iz vaše perspektive.
0: Da, Lastovo ima novu brodicu, dobili smo Energy pred Božić. Sad tamo nama malo problem s posadom, međutim, evo, nekako se za sad organiziramo, funkcioniramo nekako.
1: Evo, je li ima još nešto što bi vi sami htjeli istaknuti? Možda, evo, ovako, ipak smo u sredini ljetnih mjeseci, sve smo već spomenuli, i gužve i potrebu veće pozornosti u prometu morem, odnosno u plovidbi. Pa evo, što još možemo eventualno našim slušateljima reći za kraj?
0: Evo, mislim, ja bih poručio uvijek ovakvim emisijama da kogod ko hodi na more da pazi sebe, pa će time paziti druge. I neka gledaju i slušaju vremensku prognozu, ako već ne mogu sami odrediti vrijeme na osnovu lokalnih predznaka.
1: Lučki kapetan Lučke kapetanije Dubrovnik, gospar Mato Kekes, bio je gost u našoj emisiji. Najljepša vam hvala na razgovoru.
0: Hvala vam.

0: Poštovani slušatelji, iz emisije u emisiju već tjednima iz različitih perspektiva pratimo događanja na Bliskom istoku i situaciju u kojoj se tamo plove, žive i rade naši pomorci. Ovih dana odjeknula je vijest kako je u novom napadu oštećen katarski LNG tanker u blizini Hormuzskog tjesnaca. Sve se dogodilo nakon što je ponovno došlo do ispaljivanja raketa na brodove na tom plovnom putu. Koliko znamo, nitko nije ozlijeđen, a na brodu su bili i hrvatski pomorci, potvrđeno je i kako su evakuirani. O svemu i ovom prilikom reći će nam pomoćnik tajnika Sindikata pomoraca Hrvatske, koordinator ITF-a, gospa Romano Perić. Dobro večer vam želim.
1: Dobro večer, lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Evo za početak odmah, što znamo o spomenutom slučaju, kakve informacije vi imate?
1: Pa evo ga, znamo da je da je to bio jedan precizan udarac, pretpostavljamo dronom ili nekom raketom na oplatu broda koja je poslije uzrokovala i požar u strojarnici. Na brodu je bilo šest hrvatskih državljana. Oni su uredno u procesu repatriacije ili su već došli, nisam sad točno siguran, preko Omana. No, također gledam i pratim tu situaciju, taj tanker je još uvijek kao nekakva neposredna opasnost jer nije još sve na njemu ni ugašeno ni stavljeno potpuno sigurno stanje. Dok je jedno vrijeme bilo vrlo relativno miran prolazak kroz Hormuz, politička situacija i napetosti dovele do toga da se brodovi opet napadaju, pogotovo su tu u fokusu brodovi koji su veliki VLCC tankeri ili LNG tankeri, a dodatno još ako su ti tankeri povezani sa stranama koje su u sukobu. Nešto manje opasnosti predstavlja za manje bulk carriere i neke druge brodove, no međutim u Perzijskom zaljevu se još uvijek nalazi velik broj brodova, velik broj pomoraca, još uvijek se govori o 20.000 pomoraca, naime nije da su svi koji trebaju izići, ali proces prolaska je smanjen, dok je u normalno vrijeme bilo nekakvih 150-200 prolazaka dnevno kroz Hormuz, to se sad smanjilo sve na 20-30, vjerojatno i manje poslije ovih napada.
0: Evo, kad kažem da je vijest odjeknula, podsjećit ćemo kako je zapravo jedan od pomoraca poslao poziv u pomoć i kako je zapravo smo imali priliku čuti i tu njegovu poruku i koliko je zapravo to bilo sve stresno i kako sam kaže, ni sami ne znaju kako su zapravo preživjeli, odnosno samom srećom nije pogođen dio broda na kojem su oni bili, jel tako? Oslikava poprilično situaciju u kojem oni trenutno rade.
1: Oslikava situaciju, nadam se, mislim, prioritet je sigurnost pomoraca, nadam se da oni i nisu mete napada, nego da su mete napada upravo brodovi i zaustavljanje plovidbe tih brodova. Tako da evo, nadamo se da te rakete ili dronovi, šta već ide, neće ići prema nadgrađima, ako već budu morali ići, nego negdje gdje bi posadi. Ali svakako to je situacija opasna na brodu, opasna za pomorce. Naši ljudi, kao što smo već ranije spominjali, se još uvijek i ukrcavaju, idu dole na ukrcaj brodova. Naravno, dole postoje i nekakve rute koje su opisane kao manje opasne, znači to je doslovno uz obalu Omana. Nerijetko se pogase sva svjetla i navigacijska i sva koja može biti. ICE se ugasi, tako da se onemogući praćenje broda digitalno, a uz to može biti još i vojna pratnja ukoliko se radi o kakvom konvoju, čisto iz sigurnosti da se ne bi došlo do nekakvih podvodnih mina i tako dalje. Ali evo ga, dakle, određeni dio brodova prolazi, određeni dio brodova bude napadnut i trenutno je velika neizvjesnost kad je sljedeći napad i na koga.
0: Rekli smo, prolazi se uz vojnu pratnju, logično je da su im zanimljivi, odnosno da su im mete baš tankeri, LNG brodovi, jel tako? Vrijedi spomenuti kako evo prethodno prije ovih sad zadnje eskalacije nekako je bilo pozitivan nekakav dojam da će se ipak nešto dogoditi nakon sporazuma kako je bio potpisan između dvije strane, a nakon toga je došlo i do konačnog izlaska APA Starea i njihovog prolaska, evo to smo pratili već mjeseci.
1: Tako je, znači Starea je uspješno izišla nakon dužeg boravka u Perzijskom zaljevu prema nekim novim rutama, vjerujemo da se nijedan naš brod, pogotovo bulk carrier, neće vraćati više u tu zonu do daljnjega. Oni su uspješno izišli, kažem, bulk carrieri i nisu neka posebna meta, iako može biti da je zabilježeno i neki napad na njih ako su povezani sa zaraćenim strankama, ali kažem, brod uredno plovi i krenuo je prema svojim novim zadacima. Želio bih spomenuti da sindikat pomoraca za svoje članove sa platformom Serenity je omogućio psihološku pomoć pomorcima, instant pomoć, znači pomoć od 0 do 24, tako da evo pozivamo naše članove, znači u svoju člansku iskaznicu da se jave ukoliko imaju problema i tu će im biti pružena sva moguća pomoć.
0: ITF i mimo samog sindikata tako također pomaže i zapravo cijelo ovo vrijeme imao zabilježen popriličan broj reakcija.
1: Reakcija, naravno, dakle i sindikat pomoraca Hrvatske koji je pridruženi član ITF-u, dakle te se sve brojke poslije sublimiraju, dakle imali smo za vrijeme rata 2200 zahtjeva za pomoć. Polovica tih zahtjeva se odnosi čak i na neisplaćene plaće, međutim i neka još dodatna ugovorna prava, 20% je zahtijevalo repatriaciju, tu smo i mi dosta radili. Što se tiče tih neisplaćenih plaća, recimo to se ne odnosi na ove bolje brodove i brodove koji su imaju potpisan ITF ugovor, uglavnom se tu poštuju sva pravila na svakom brodu koji imaju ITF kolektivni ugovor, međutim dosta se tu radilo o i substandardnim brodovima koji su se zatekli tu iz arapskog dijela, iz Mediterana i tako dalje, gdje su praktički taj trend napuštanja brodova koji je bio u 2025. godini se je odrazio 26. da pače i povećao, gdje smo ove godine već zabilježili 6000 pomoraca napuštenih i mislim negdje oko 350 brodova, određeni dio je ostao dole i jer uvijek kad počne sukob i kad počnu problemi za brodovlasnika koji je u lošem financijskom stanju, a to se dogodilo sada ovima svima koji su se dogodili u Perzijskom zaljevu, jednostavno su pomorci ostali sami sebi i ovoga jednostavno nisu mogli doći do hrane, ni do goriva, ni do vode i ostalih stvari. Tako da je ITF radio dosta na tim slučajevima.
0: Koliko je hrvatskih pomoraca, imamo li podatak točan trenutno?
1: Sada trenutno nemamo točan podatak. Na početku sukoba smo imali relativno točan podatak, to je svi oni koji su zavedeni preko CIMIS-a, znači to je bio broj 220 ljudi, znamo da se moguće da se radi i o nešto većem broju ljudi koji su na neki način samo zaposleni, tražili tako ukrcaj. Tu uvijek broj gravitira između 180 i 300 ljudi, recimo. Moguće da se sad i malo povećao kad se smirilo stanje, da se ti brodovi izvedu i da se pojačala se aktivnost izlaska. Naravno, taj broj fluktuira.
0: Ono što je možda nekako meni najzanimljivije zapravo ovako kad govorimo uopće o životu i radu pomoraca, čuti da i u ovim situacijama oni traže ukrcaj i odlazak zapravo baš na takva područja, odnosno ne ustručavaju samo.
1: Pa ne, samo naši pomorci, imamo podatke iz drugih europskih zemalja također, znači jasno nam je da ljudi žive, imaju svoje životne obaveze, familije, kredite. Činjenica je u tome da je ponešto i veća plaća, odnosno nude se dvostruke osnovne plaće, pa negdje i dvostrukne pune plaće, to je jedne s overtime-ima, mogu biti određeni primamljivi dio toga za pomorce koji praktički nemaju straha u tom smislu. Ja znam dosta momaka iz Dubrovnika, pomoraca koji su dole krenuli evo i u zadnjih par dana kad je eskalacija, i čak su izvodili brodove, baš su bili pozvani da izvedu brodove izvan Perzijskog zaljeva. Dakle, određeni dio pomoraca naravno zahtijeva svoja prava kroz naše ugovore da se repatriraju, znači određeni dio pomoraca ne želi uopće ulaziti u war zonu i traži repatriaciju. U tom slučaju mi zahtijevamo suglasno našim ugovorima da im se normalno sve isplati što im se ima isplatiti, i repatriacija da bude besplatna bez obzira ili kraj ugovora, početak ugovora, o trošku brodara.
0: Ima li još nešto što vrijedi spomenuti evo na ovu temu, s obzirom da smo i ranije o svemu našoj emisiji razgovarali, sigurna sam da bi bilo još niz tema o koje bi mogli pokriti, ali možda za neku drugu priliku.
1: Pa dobro, ovoga što se tiče ovoga, ovo pratimo svakodnevno. Ja bih samo želio napomenuti da Sindikat pomoraca Hrvatske u organizaciji sa 4-5 najjačih sindikata unutar RITF-a koji rade sa cruising industriju, organizira jedan veliki kruz seminar u Dubrovniku početkom 10. mjeseca, tako da evo ovim putem pozivam sve pomorce koji rade na kruzerima, bez obzira na poziciju, bez obzira na spol, bez obzira na članstvo u sindikatu, slobodni su se prijaviti ukoliko već nisu bili. Seminar je maksimalno edukativan, zabavan i besplatan, tako da smo odlučili osim i pomoraca da dođu njihovi članovi obitelji, da se ne razdvajaju za to kratko vrijeme dok su doma, i da provedemo jedno 5-6 dana zajedno u jednom maksimalno familijarnom ozračju gdje ćemo izmjenjivati teme vezane za probleme pomoraca, kao što ćemo mi pokušati njih educirati, tako će i oni nas, jer oni su na brodu, oni znaju gdje su problemi, oni nam to mogu reći, a mi možemo njima pomoći kako te probleme riješiti. Osim toga, tu je i kako financijski sve to skupa zaokružiti, prezentacije su na vrlo popularnu temu od zlostavljanja na brodu, harasmenta, imamo ugovore o radu, MLC konvenciju, obrađuje se preko 20 tema iz cruising industrije, tako da evo ovim putem pozivam da se prijave preko naše stranice.
0: Evo, drago mi je da smo ovaj razgovor ipak završili u vedrijem tonu, vjerujem da ćemo o tome posebno razgovarati jednom prilikom do listopada. Romano Perić, koordinator ITF-a, predstavnik Sindikata pomoraca Hrvatske ovdje u našem uredu u Dubrovniku, bio je naš gost i ove večeri. Najljepša hvala na razgovoru.
1: Hvala vama i lijep pozdrav do slušanja.

0: I ovog ponedjeljka u Pomorskoj večeri iz Dubrovačkog studija razgovaramo s glavnim izvršnim direktorom Atlantske plovidbe, gospodarom Markom Domjanom. Evo zapravo tu smo kako bi zaključili jednu priču koju pratimo već mjesecima, a to je boravak Apea Stare, nije baš lijepo reći boravak, ali tako je zaista bilo, odnosno Apea Starea je zapravo već više tjedana bila u Perzijskom zaljevu s obzirom na situaciju koja jest na Bliskom istoku, konačno se uspjela na neki način izvući i evo, dobru večer za početak, a onda osvrt na ovu priču.
1: Dobar večer, jes, evo, Apea Starea je izašla iz Perzijskog zaljeva, ako što je popraćeno bilo u medijima. Mi smo, nakon što je IMO izdao priopćenje da je vezano za sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana i slobodan prolaz kroz Hormuz, dali instrukcije brodu i brod je se uputio i prošao praktično uz Omansku obalu bez nekih problema. Malo je to sve skupa sporo išlo jer je brod slijedom tog dugotrajnog boravka u Perzijskom zaljevu jako obrastao bio. Mi smo se normalno svi smo strepili i gledali što se s brodom događa praktično iz minute u minutu. Međutim, evo, sve je prošlo dobro. Brod je pred Singapurom, sutra ujutro je u Singapuru i tamo će nakon obavljenih poslova koje treba obaviti ide u Košičang na iskrcaj.
0: Posada, što oni kažu o svemu?
1: A posada je, vjerujem da je bilo jako teško i da je bilo puno straha u tom prolazu. Međutim, evo, sve je prošlo dobro. Evo, nismo imali nekakvih, recimo, negativnih sad konotacija oko toga, da pačeli sva posada koja se htjela iskrcati, znači pomorci koji nisu htjeli proći kroz Hormuz, oni su se iskrcati. Tako smo tu stvar završili. Naravno, nikoga ne možemo mi prisiljavati, niti želimo. Evo, znači, to je ta priča, kako ste sami rekli, gotova. Nadamo se da će se, bez obzira na sve to skupa, uskoro taj prolazak kroz Hormuz i općenito plovidba tim područjem normalizirati, da će postati sigurnija. Vidimo, tamo su i problemi sa napadima na brodove i u Crvenom moru i tako dalje, tako da evo, jednostavno, u smislu nekakve slobodne trgovine na našoj zemaljskoj kugli, bilo bi dobro da nema takvih situacija više.
0: Evo, upravo kad imamo već priliku razgovarati s vama kao predstavnikom jednog domaćeg brodara, kako se ova situacija odražava na poslovanje na koncu, s obzirom na sve nemire o kojima čitamo i slušamo svaki dan?
1: Pa evo, mislim, ja mogu govoriti o segmentu rasutih tereta, ali ne bi sad želio ulaziti u druge segmente. Mislim da se da ova situacija tamo je ipak prelila u nekom pozitivnom smislu, govorimo o vozarinama, ili ne govorim sad o sigurnosti, naravno o sigurnosti smo već govorili. Gledajući na vozarine, došlo je sigurno do smanjenog protoka nafte iz Perzijskog zaljeva vanka. To je neminovno utjecalo da se ugljen ponovo, čak i u nekim zemljama koje su ga napustile, počne aktivirati kao gorivo koje praktično sve više napušta zbog ekoloških razloga, ali ipak sad je ta trgovina ugljenom nešto skočila. I to se pozitivno odrazilo na ove vozarine. Također, mi smo sa našim brodima dosta često iz Perzijskog zaljeva vozili fertilizere, znači umjetna gnjojiva ili komponente za umjetna gnjojiva. Ta trgovina je jako usporena ili nema, i to je isto nešto što se pozitivno odrazilo, jer su jednostavno došlo do aktiviranja nekih alternativnih trgovačkih puteva i koji su duži neminovno, i samim time se povećavaju to na milje za tu vrstu tereta i samim time je potražnja za brodovima, za brodskim prostorom veća.
0: Što onda možemo očekivati možda nakon završetka ove situacije, ako do nje i kako dođe? Evo, čini se da ipak se na tome nešto...
1: Evo, ja se nadam da će doći to prije, ali ipak i kad dođe treba će dosta vremena dok se normalizira cijeli taj pomorski prijevoz, jer to su ogromne količine tereta i na kraju krajeva imamo jako puno oštećenja na raznim postrojenjima tamo i u Kataru i u drugim zemljama u zaljevu, tako da mislim da će proći poprilično vremena dok se ne normalizira pomorski prijevoz.
0: Mi zapravo evo i danas slušamo o napadima na brodove, čak i o nestanku jednog od pomoraca, ako su sve informacije točne za sada.
1: Ma jes, evo, mi naravno sad puno manje to sve skupa pažljivo pratimo nego kad je Astrea bila tamo, ali vidimo i sami da su nastavili se napadi na brodove. Vidimo isto tako da ti pregovori između Irana i Amerike nisu ni blizu gotovi, tako da je situacija neizvjesna. Evo, ja sam stvarno sretan da smo mi izašli, ali evo, nadam se da će se to što prije sve skupa normalizirati.
0: Novi brodovi plove
1: i petka Imperial ovaj uskoro iskrcava u Meksiku, petka plovi za Ameriku i tako je.
0: Evo, s tom pozitivnom pričom ipak ćemo završiti ovaj naš razgovor. Najljepša hvala i za gostovanje u našoj emisiji ove večeri.
1: Hvala vama i svim pomorcima dobro more.
0: Gospar Marko Domjan, glavni izvršni direktor Atlantske plovidbe, bio je naš gost i ovog ponedjeljka. Nastavljamo s malo glazbe.
2: Ovdje Janko Jelenčić i ovaj, ja imam starijega malo brata Bruna Jelenčića koji je ovaj, otišao na broj Adria i na daleke obale.

0: Slaven Bilić ponovno je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Na toj poziciji već je bio od 2006. do 2012. kada je Vatrene vodio na dva europska prvenstva. Neslužbeno njegovi suradnici trebali bi biti Dejan Računica, Aljoša Asanović, Nikola Jurčević i Vatroslav Mihačić kao trener vratara. Evo što je novi izbornik rekao gostujući na HTV-u.
1: Sigurno sam bolji, ne čovjek, ne, nego trener. Da ne vjerujem da ja i suradnici možemo napraviti ono, a to je jedno i jedino veliki rezultat, ne bi prihvaća to u svoj državi, jel? Ne bi radio taj rizik. Zlatko je nama pokazao da je u biti da se može, da nije to što smo mi planirali 2008. i 2012. i kasnije i 16. jel tako koja je bila, da to nije utopija i da to nije nemoguće. To je jedan od razloga mog povratka i rekao sam jutros, znači tri su motiva, tri okidača, znači imam stabilnost saveza gdje ta reprezentacija ide i sve skupa ide to super, stabilno, drugo je kvalitet i potencijal ekipe i treće je uspjesi koje Dalić napravio sa ekipom, znači može se. Ja i ovi moji, mi smo se vratili, zanima me isključivo i jedino rezultat, veliki rezultat,
2: što bi to bilo?
1: To je euro znači. I neće se Liga nacije zanemariti, međutim, euro je taj čemu je podređeno na neki način sve.
0: Vijesti. Vlada je na telefonskoj sjednici odredila cijene goriva koje će biti na snazi idućih 14 dana. Cijena euro supera 95 se ne mijenja, dok će cijene dizelskih goriva biti više. Litra euro dizela stajat će euro i 59 centi, što je poskupljenje za 5 centi po litri, dok će plavi dizel stajati euro i 2 centa, 6 centi više nego do sad. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
3: Burze su protekla dva tjedna dosta rasle, nažalost došlo je do ponovne eskalacije sukoba na Bliskom istoku, to jest rata u Iranu. Hormuški tjesnac je ponovno zatvoren i to je utjecalo na cijene na burzama energenata koje su drastično rasle. Kao i do sada, kada je dolazilo do rasta tih cijena, mi ćemo ublažiti taj pritisak na hrvatske građane i gospodarstvo.
0: Probijen je tunel Kozja koji će povezivati Dalmatinsko zaleđe i obalu. Novi ulaz u Split dug je 2,5 km, radovi su trajali 17 mjeseci, a projekt je vrijedan 120 milijuna eura. Tunel počinje na autocesti u čvoru Vučevica i završava u Splitskoj trajektnoj luci. Resorni ministar Oleg Butković.
4: Prva faza ovog projekta završena, naravno ostaje nam još ovaj spoj na državnu cestu D8, koji slijedi nakon naravno otvaranja ove tunelske cijevi koja će se opremiti i dovršiti. Ovo su sigurno evo povijesni trenuci i oko osiguravanja financijskih sredstava ovaj projekt će se financirati iz europskih sredstava.
0: Vijesti. Gotovo dvije godine nakon urušavanja nadstrešnice na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu, pri čemu je poginulo 16 ljudi, potvrđena je optužnica protiv okrivljenih za tragediju. Odnosi se na bivšeg srbijanskog ministra prometa Gorana Vesića i još 5 osoba.
5: Vremenska prognoza.
0: Sutra djelomice na moru i pretežno sunčano, poslijepodne oblačnije s kišom i pljuskovima, mjestimice izraženima. Vjetar do umjeren jugozapadni, prolazno u unutrašnjosti jak sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Hrvatski radio. Prvi program. Pomorska večer.

U Pomorskoj večeri prvog programa Hrvatskog radija Centra u Dubrovniku slijede izvještaji o kretanju brodova. Atlantska plovidba Dubrovnik. AP Argosi plovi prema luci Mariveles. AP Astrea na putu za Singapur. AP Dubrava u Kandli. AP Dubrovnik plovi prema Panđinu. AP Imperial na putu za Manzanillo. AP Jadran plovi prema kineskoj luci Zhuhai. AP Kupari na putu za Rekaladu. AP Petka u luci Longview. AP Lapad plovi prema Montevideu. AP Revelin u luci Mejillones. AP Slano u luci Castellón. AP Zaton u Singapuru. Korkira Shipping Korčula. Saleh u Sinesu. Bahia na putu za Montevideo gdje se očekuje 28. srpnja. Esara saplovi za Cartagenu gdje se očekuje 14. srpnja. I Ocean Swagman u luci Vila do Conde. Tankerska plovidba Zadar. Idasa u Augusti. Dugi otok u luci Varna. Olibu u Houstonu. Frankopan u Corpus Christiu. Rava u Malti. Velebit plovi za Golu. Vinjerac na putu za Singapur. Vukovar u luci Bahia de las Minas. Zoilo u luci Pisco. Dalmacija u Paranagvi. I Pag plovi za Artur. Alfa Adriatic. Stoja u Beti. Punta u Mongli. Verige u Baltiku. Champion Pomer u luci Walvis Bay. Champion Pula u Rotterdamu. I Champion Istra u Paranagvi.

Poštovani slušatelji, u Pomorskoj večeri na početku... preminuo danas u 84. godini života. Bio je pomorski kapetan, diplomat, političar koji je desetljećima sudjelovao u gospodarskom i javnom životu grada. Rossetti je rođen 22. rujna 1942. godine u Dubrovniku. Profesionalni put započeo je na moru gdje je na stranim brodarskim kompanijama plovio u svojstvu zapovjednika. U jesen 1990. preuzeo je upravljanje marinom Miho Pracat u Komolcu. Na njezinu je čelu ostao do 1996. godine, prošavši s marinom ratno razaranje i posljeratnu obnovu te razdoblje pripajanja sustavu ACIA. Obnašao je niz odgovornih dužnosti, bio je veleposlanik Republike Hrvatske u Argentini, zamjenik Dubrovačko-neretvanskog župana te gradski vijećnik. Kroz svaki od tih poziva nastojao je svojim iskustvom i znanjem pridonijeti razvoju Dubrovnika i njegove okolice. Aktivno je pratio društvena i gospodarska zbivanja, često u javnosti iznosio svoja promišljanja o razvoju grada, pomorstvu, turizmu i gospodarstvu. Pogreb gospara Rickija Rossettija je u četvrtak 16. srpnja u 18 sati na groblju Presvetog Trojstva na Grudi. Brojnim sugrađanima koji se danas riječima sućuti obitelji, prijateljima i poznanicima opraštaju od kapetana Rossettija, pridružuje se i uredništvo Pomorske večeri.

0: Prema podacima koje bilježi Državni zavod za statistiku, strani brodovi su u prvih pet mjeseci ove godine obavili 163 kružna putovanja Jadranom i gotovo 8% više nego lani u isto vrijeme, a njima je u Hrvatsku došlo 221.500 putnika više nego lani, što je gotovo 7% više. Ovo je samo jedna od tema u razgovoru s novo imenovanom ravnateljicom Lučke uprave Dubrovnik, Zrinkom Kulušić.
1: Pa u ovih prvih šest mjeseci ove godine u Dubrovniku je ostvareno 179 ticanja kruzera s oko 200.000 putnika. U tom razdoblju najviše je znači bilo putnika u svibnju i lipnju. U svibnju 60 ticanja, u lipnju 63 ticanja. Do kraja godine očekuje se još ukupno 466 ticanja i oko 650.000 putnika. Dakle, najveći promet se uvijek bilježi tijekom rujna i listopada. Moram naglasiti da ove godine još Dubrovnik ugostio i 4 kruzera kojima je to bilo prvo ticanje u gradu. To su Emerald Kaja, Mindship 4, Scarlet Lady i Disney Dream.
0: Sve ove godine prethodne dosta se na tome radilo i dosta se o tome govorilo, zapravo o projektu Poštujmo grad i zapravo o organizaciji posjeta i prihvata brodova na kružnim putovanjima i posjeta gradskoj jezgri. Dosta se toga napravilo kako bi se zapravo smanjile gužve, a sve izorganiziralo što bolje. Evo, kako vi ste sve doživjeli, evo, ajmo reći u ovo kratko vrijeme koliko ste na ovoj poziciji?
1: Tako je, evo, radi same kvalitete života lokalne zajednice i u svrhu očuvanja kulturne baštine, Lučka uprava Dubrovnik sudjeluje kao partner sa gradom Dubrovnikom u provođenju projekta Poštujmo grad na način da ravnomjerno raspoređuje dolazak brodova na kružnom putovanju, tako da ne prelazimo brojku od 4000 putnika istovremeno u destinaciji. Ukoliko dođe do overbookinga, tada se troši zamjena na done kada je luka prazna.
0: I kad govorimo o nekakvoj suradnji između zračne luke i morske luke, dosta se prethodnih godina isticala važnost da Dubrovnik bude i home port, odnosno luka ukrcaja za putnike.
1: Znači, najviše home porta imamo od Marelle Explorer, to je dakle brod kapaciteta 1814 putnika, dužine 246 metara i oni nas posjećuju od svibnja do kraja listopada. Mi dokle preferiramo home port operacije jer na taj način upravo više poslovnih, gradskih i prigradskih subjekata ima korist kao i sama destinacija. U 26. godini trebali bi imati 96 ticanja brodova na kružnim putovanjima. Od ovoga ima korist i zračna luka i prijevoznici i sama destinacija, tako da home port nam je jedna bitna stavka u razvoju dalje luke.
0: Evo, a kad govorimo o razvoju luke, dosta je iščekivanja i odnosno nadanja u realizaciju infrastrukturnih projekata. Batahovina u kojoj je fazi?
1: Batahovina je jedan od naših trenutno najistaknutijih infrastrukturnih projekata. Dakle, vrijednost projekta je 28 milijuna eura i od toga 80% se financira iz europskih sredstava, 20% osigurava Lučka uprava. Projektom će se dakle izgraditi dvije nove trajektne rampe, odnosno dva nova veza, ukupne duljine oko 400 metara s operativnom površinom većom od 17.700 četvornih metara. Radovi će se izvoditi u dvije faze. U prvoj fazi uklonit će se postojeći objekti, izgraditi operativna površina uz prvi vez, napraviti obalna konstrukcija za oba veza, te potrebna komunalna infrastruktura, a u drugoj fazi izgradit će se operativna površina uz drugi vez, završiti komunalna infrastruktura, te objediniti cjelokupno operativno područje. Što se tiče provedbe projekta, uspješno je proveden postupak javne nabave za uslugu upravljanja projektom, project management, a trenutačno je u tijeku priprema dokumentacije za provedbu postupka javne nabave za usluge vidljivosti i diseminacije projekta. Tako da, evo, završetkom tog projekta značajno će se povećati kapacitet i učinkovitost trajektnog prometa u luci. Unaprijedit će se sigurnost i kvaliteta usluge za putnike i prijevoznike, te stvoriti preduvjeti za daljnji razvoj luke i kvalitetnije povezivanje Dubrovnika sa otocima i ostatkom Hrvatske.
0: Kad bi se projekt realizirao, kako bi se zapravo onda organiziralo? Spominjemo trajekte, premještanje
1: trajekta. Trajekti bi bili tamo, a ovdje na Mulu Petka bi ostao samo ovaj naš mali brodić, što ja uvijek zovem Postira, ali to je znači zove tu naše elefite.
0: Lijepo ste nam to slikovito objasnili. Osim Batahovine, dosta je proteklih svih godina, ako ne i više, možemo sad već spominjati, bilo govora i o terminalu, evo kratko samo, kojoj fazi taj projekt?
1: Pa možemo reći da je u nekoj pripremnoj fazi, tako da su još u tijeku dogovori, pripremo se odluka koja bi trebala ići na upravno vijeće, tako da evo u pripremnoj je fazi svakako.
0: Niz je i drugih projekata koji se potiču i odnosno razvijaju s pomoć europskih fondova. Jedna od najaktualnijih tema u našem gradu uvijek je, su kruzeri, jeli i onečišćenje zraka, i znam da razne institucije se trude nešto napraviti po tom pitanju, pa tako i Lučka uprava, spominjali smo i ranije mjernu stanicu.
1: Tako je, mjerna stanica je isto iz EU projekta program e-kohezija. Vrijednost projekta je oko 520.000 €. Tu će se 77% financirati sredstava Europske unije, a Lučka uprava Dubrovnik sudjeluje sa 23% vlastitih sredstava. Mjerna stanica omogućit će kontinuirano praćenje kvalitete zraka i hidrometeoroloških prilika na području luke. Dobiveni podaci bit će važni za praćenje utjecaja lučkih aktivnosti na okoliš i za donošenje kvalitetnih odluka vezanih za održivo upravljanje lukom. Trenutačno je u tijeku postupak javne nabave za izvođača radova, a nakon toga slijedi sama izgradnja i puštanje stanice u rad.
0: Evo, u nadi da će se svi projekti koje smo spomenuli realizirati kako je očekivano, što još eventualno možemo poručiti našim slušateljima, evo, u smislu ostatka turističke godine?
1: Što se tiče kruzera, dakle, do kraja godine očekuje se da će biti ukupno 466 ticanja, a rekla sam dakle da Lučka uprava Dubrovnik sudjeluje kao partner sa gradom Dubrovnikom u provođenju projekta Poštujmo grad, tako da na taj način svrha nam je očuvanje same kulturne baštine, kvalitete života lokalne zajednice, tako da ćemo i dalje se truditi, zalagati da poštujemo ta pravila koja smo dogovorili i da ne bi dolazilo do velikih problema u prometu zbog kruzera.
0: Ravnateljica Lučke uprave Dubrovnik, gospođa Zrinka Kulušić, bila je gošća Pomorske večeri ovog ponedjeljka. Još jednom najljepša hvala na razgovor.
1: Hvala vama.

0: Konferencijom rekonstrukcija luke otvorene za javni promet u Bliotok Lastovo druga faza projekta, na Lastovu je obilježen dovršetak projekta uređenja nove luke Ubli vrijednog oko 8 milijuna eura. Kronologiju izvođenja ovog projekta iznio je ravnatelj Lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije Antun Banovac.
1: Počeli smo 1.6.23. on je bio koncem ljeta lani uglavnom gotov. Imali smo problem sa strujom i vodom, to smo rješavali kroz ovu zimu i u konačnici smo dobili uporabnu dozvolu i luka se koristi. Koristila se jedno vrijeme jer nismo bili u mogućnosti naći nikakav alternativni dio, tako da smo je koristili. Što reći o projektu, počeli smo ga davne 2014. U tom trenutku Lastovo je povezivao jedan katamaran i jedan trajekt. Kako je turistička sezona dolazila jedna za drugom i Lastovo se razvijalo, stvorila se potreba da produžimo luku. Projektni zadatak je bio da napravimo da mogu istovremeno dva katamarana pristati skupa sa trajektnom lukom. Tako je napravljen projekat koji kaže da smo produžili 54 metra staru rampu, a nakon toga smo napravili novu rampu 20 metara i 110 metara obalnog novog zida. Mislim da smo sad zaokružili jednu cjelinu, tako da mogu dva katamarana istodobno trajekt. A ostaje nam za zimske uvjete da vidimo malo, da koristimo još i stari dio rampe i stari dio rive ispred pumpne stanice.
0: I mještani, a i korisnici luke proteklih su mjeseci negodovali zbog načina na koji je osmišljena. Upozoravaju kako je pristajanje otežano, žale se na buku koju stvara rampa trajekta, prigovora je niz. Ravnatelj Banovac ističe kako je s obzirom na konfiguraciju luke napravljen maksimum.
1: Ispoštivali smo odluku općinskog vijeća, napravili smo arhitektonsko-urbanističko uređenje, produžili smo luku, išli smo linijom uz obalu na -7. Svaki okret po 45 stupnjeva bila bi dubina 25 i to bi poskupljivalo investiciju, ko zna bili uopće bile i napravili. Tako da evo, činit ćemo sve što treba na poboljšanju, pratit ćemo stanje. Nigdje nismo luku Ublu odnijeli, ona je ostala, ona je produžena, ona je popravljena. Sigurno da u ljetni

0: U zimskim mjesecima u nekim danima će biti i zatvorena, ali činimo sve da to bude što bolje i da otočani što prije dođu do kopna.
1: Koliko mještanima znači bolja lučka infrastruktura, pojašnjava načelnica općine Lastovo Anita Jančić-Lešić.
2: Stara riva koja je bila kraća, mogli su pristajati manji brodovi koji nisu adekvatni za sadašnje potrebe, zato što su potrebe za prevozom automobila, kamiona, dostave sve veće i veće. I nije bilo dostatno. Zadnjih godina smo imali velike gužve u ljetnim mjesecima, ljudi nisu mogli kupiti kartu isti dan kada su trebali. Sa ovim povećanjem kapaciteta prevoza automobila toga više nema i mislim da je to puno kvalitetnije i izvanredno rješenje za Lastovo. Odlazak i dolazak na otok, a to je nama jedini način dolaska i odlaska na otok, kvalitetniji, komodniji, u svakom slučaju bolji.
1: U ime Ministarstva mora, prometa i infrastrukture na završnoj konferenciji sudjelovao je i državni tajnik u ministarstvu Tomislav Mihotić.
3: Znači ovih 7,9 milijuna eura najvećim dijelom osigurano iz Europskog fonda za koheziju sigurno doprinosi razvoju Lastova, ali Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provodi čitav niz takih projekata po hrvatskim otocima i obali. Možda samo najupečatljiviji podaci od 2016. do danas, preko 400 milijuna eura je uloženo u lučku infrastrukturu. Tu spadaju i pristupne ceste lukama. Od toga je 220 milijuna utrošeno na hrvatskim otocima, a trenutno je u realizaciji 150 milijuna eura projekata. Ovdje u neposrednoj blizini Perna, Polačišća, Prigradica, sve su to projekti koji se sufinanciraju i iz europskih fondova i realiziraju. Osim trajektne linije koju Lastovo ima sa Splitom i katamarani, za koje je otvorena mogućnost na ovom dijelu stare obale koja je produžena za 55 metara pa danas ima 135 metara, mogu isto vrijeme pristati dva katamarana dužine 40 metara. I to normalno daje onda mogućnost brzoj liniji Ubli, Korčula, Dubrovnik da saživi u punom svom kapacitetu. Pa mislim da to i za ovu sezonu može početi funkcionirati.
1: Kako je povezanost Lastova i centra županije bila jedna od glavnih motiva realizacije ovakvog projekta, istaknuo je ovom prilikom i župan Blaž Pezo, te dodao.
4: To je naš pučinski otok i njegova povezanost sa centrom županije je bio prvi motiv da svaka ovakva jedna investicija realizira. Mogućnost katamaranskih linija, nekad u budućnosti možda i nekakvih drugih, su sigurno ono nešto što je bilo glavno i neka glavni motiv kad smo išli u nekakve prioritete luka koje moramo riješiti u našoj županiji. Velike količine europskih sredstava koji smo zahvaljujući i ministarstvu i našim agencijama povukli upravo u lučku infrastrukturu. Evo i moji prethodnici su nešto o tome govorili, dakle 120 milijuna eura ulažemo u lučku infrastrukturu, jedna smo od boljih županija tu i istako bi jedan detalj koji nekad možda i nakon izlazio na kritiku, a to je sustav naših lučkih uprava. Puno se puta govorilo je li jedna lučka uprava županijska dovoljna ili ove četiri koje imamo sad su previše. Uglavnom na kraju se pokazalo više nego dobro, jer upravo su oni svi iskoristili maksimalno svoju poziciju i činjenicu da najbolje poznaju svoj prostor i praktično nema lučke uprave županijske koja nije realizirala jedan veći lučki projekt. Evo, to me veseli i zahvaljujem svim ovim putem svim ravnateljima, posebno ravnatelju Banovcu na realizaciji ovih projekata i naravno želim da što prije završimo ove projekte koje smo započeli, započinjemo, to su Perna, Prigradišta i Polačište.
1: Na konferenciji je sudjelovao i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, koji je naglasio kako je povezanost kopnom preduvjet razvoja otoka.
5: Mislim da treba posebno zahvaliti projektantu koji je, kao što je i rekao malo prije, ravnatelj lučke uprave u ovoj konfiguraciji kopnenoj i morskoj same luke, čini mi se, izvukao maksimum da luka Ubli može privezati brodove veličine Olivera, Korčule, Marka Pola ili nekog drugog referentnog broda Jadrolinije. To će svakako i u budućnosti jako puno značiti, jer država jako puno ulaže u luke, a onda te luke traži i veće brodove, zbog toga što je onda zbog uređene infrastrukture otoci su primamljiviji turistima i to je jako važno za gospodarski razvoj. Nema značajnije luke na otocima ove županije, koja nije ili u izgradnji ili u rekonstrukciji. I to je svakako za čestitati svim ravnateljima lučkih uprava na području naše Dubrovačko-neretvanske županije.
1: Ministar je ovaj projekt opisao kao dio šire renesanse na hrvatskoj obali, pri čemu je Dubrovačko-neretvanska županija istaknuta kao najveći konzument takvih ulaganja.

0: Novi brodski simulator, suvremena kromatografska oprema, rješenja temeljena na afektivnom računarstvu. Sve to čini projekt MARO, multidisciplinarni istraživački centar za pomorstvo, akvakulturu i održivi razvoj, osmišljen i predstavljen na sveučilištu u Dubrovniku. Riječ je o centru koji povezuje više istraživačkih disciplina, kaže voditelj projekta Miho Klajić.
1: Znači, MARO povezuje psihologiju i afektivno računarstvo, povezuje simulaciju i sigurnost plovidbe, povezuje energetsku učinkovitost, odnosno ispitivanje i testiranje novih pogonskih sustava, te očuvanje morskog ekosustava, znači praćenje utjecaja razvoja tehnologije na okoliš. Najveća vrijednost centra je upravo u tome što se ta područja međusobno u principu nadopunjuju i omogućuju, znači, jedno interdisciplinarno pristupanje novim istraživanjima. MARO u principu je platforma koja povezuje postojeće i buduće inicijative. MARO je zamišljen da povezuje nacionalnu digitalnu infrastrukturu kroz CARNET, Centar za afektivno računarstvo CART, međunarodne projekte, gospodarstvo, doktorante i nastavu. Drugim riječima, MARO nije samo skup laboratorija. MARO je u principu i mjesto gdje se povezuju ljudi, gdje se povezuje znanje, tehnologije i partnerstva.
0: U okviru projekta za sveučilište je nabavljena važna oprema za istraživanje i edukaciju.
1: Jedna od najvrijednijih stvari u svakom slučaju je ovdje integrirani nautički simulator. Znači, simulator omogućuje izvođenje realističkih simulacija plovidbe, testiranje novih tehnologija i istraživanja sigurnosti, znači navigacije u potpuno kontroliranim uvjetima. Osim za znanstvena istraživanja, simulator će se u budućnosti isto tako koristiti i za obuku mladih stručnjaka u pomorstvu. Sustav, znači, instalirani obuhvaća instruktorsku stanicu, obuhvaća navigacijski most klase A sa vizualizacijskim sustavom na koji smo izrazito posebni u 360 stupnjeva. Sastoji se od 20 monitora, 86 inčnih dijagonala koji su raspoređeni u 360. Isto tako, sustav obuhvaća i pripadajuće navigacijske, komunikacijske i upravljačke sustave, simulacije GMDSS, EGDIS i ostale sustave. Vršili smo nadogradnju postojećih sustava za ispitivanje i testiranje emisija novih pogonskih sustava. Evo, moram tu reći isto tako da je kompletno cijela ideja se razvila i usavršila ovdje na sveučilištu i realizirana uz pomoć projekta. S ovim sustavom biti ćemo u mogućnosti testirati nove pogonske sustave i nove pogone. Moram još samo naglasiti, znači, instaliran je motor koji se inače, odnosno pogonski sustav koji se inače koristi jako puno istraživanje, i danas pogoni najsuvremenije stroje tipa robote, CNC strojeve, automobile električne itd. Znači, tu imamo jednu novu vrijednost. Nabavljen je i tekućinski kromatografski sustav ultravisoke učinkovitosti s masivnim protokom. Sustav je u mogućnosti analizirati složene uzorke u nekoliko minuta, izvršiti identifikaciju i određivanje stotina kemijskih spojeva, analizu tragova tvari u vrlo niskim koncentracijama i izvršiti, znači, analizu velikog broja uzoraka. No, MARO se ne bavi, znači, samo tehnologijom, MARO se bavi, jedan od posljednjih dijelova MARO centra je centar za afektivno računarstvo. U njemu istražujemo ljudsko ponašanje, istražujemo pažnju, emocije i donošenje odluka tijekom interakcije s različitim tehnologijama. Znači, korištenjem različitih biosenzora i napredne analize podataka dobivamo vrijedne informacije na osnovu čega onda imamo neke zaključke i neke odluke.
0: Najvrijedniji dio projekta svakako je novi nautički simulator, prvi ove generacije u Hrvatskoj koji je službeno pušten u rad. Dekan Pomorskog fakulteta Srđan Vujčić.
2: Presretni smo što imamo ovakav simulator najnovije generacije. Ovo je velika prilika za istraživanja, za multidisciplinarnost, ali naravno i za naše obrazovanje, za obrazovanje studenata, obrazovanje pomoraca, za stjecanje novih kompetencija. Simulator je fascinantan, ima 25 vrsta brodova, 25 područja sa različitim propulzijskim sredstvima, odnosno načinom pokretanja broda, što znači da je otvoren za bilo koje pomorce, čak i ove na unutrašnjim morskim vodama, tako i na ovim prekooceanskim. Pa koristit će se prije svega u znanstveno-istraživačka područjima. Mi uz ovaj projekt, postoje i drugi niz projekata gdje je ovaj simulator naravno jedno izvrsno sredstvo koje možemo ispuniti radne zadatke, isporučiti rezultate u projektima. Na tom simulatoru će naravno svi moći koristiti i usavršavati se, a ono što je najvažnije i što mi bi htjeli, da ovaj simulator donese neke nova saznanja, da neke nove sigurnosna pravila koja možda u ovom trenutku nismo ni svjesni. Znači, upravljate jednim izvrsnim uređajem bez straha da ćete narušiti okoliš, ugroziti sigurnost ljudi, imovine i sl.
0: Suvremena oprema nužna je za uspješno obrazovanje novih kadrova, ističe dugogodišnji pomorac, Dubrovčanin Vitomir Bjelovučić.
3: Nekad davno u onoj staroj školi doli, to je bilo poprilično ono što bi rekli basic, minimum, ovo danas je zadnja riječ tehnike, izuzetno mi je drago, ja sam ga vidio prije par dana, što su Srđan, Nero i cijela ostala ekipa postigli, za svaku pohvalu u svakom slučaju, velika stvar.
4: Dakle, vremena su izazovnija i potrebe su u tehnološkom smislu i u svakom sve veće, tako i u smislu obrazovanja za budućnost.
3: Svakako, današnji način naveganja nije kakav je bio prije 30 i kusur godina kad sam ja počinio. Veliki su zahtjevi, velika su očekivanja i vlasnika i jako se puno očekiva od pomoraca, tako da smatram da će ovaj simulator definitivno doprinijeti u njihovom obrazovanju.
0: Dubrovačko sveučilište godinama iznosi kvalitetne pomorce, naglašava njegov kolega Nikola Petrović.
5: Znači, bez tehnologije današnje vrijeme ne možemo ići naprijed. Meni je žao samo što ovo nije došlo prije, jer ova škola je izgledala toliko dobrih pomoraca da je sigurno bi bilo još bolje i lakše svima da je bilo ovo prije postignuto. Ovo je jedan izuzetan trenutak i baš mi je drago što se to dogodilo. Bio sam u dosta centara za treninge i ovo jednostavno spada u sam vrh tehnologije, što mi je izuzetno drago. Pazite, na kraju tehnologija može biti izvanredna, ali bez dobroga profesora i koji upravlja s tim simulatorom i prenosi znanje, ne vrijedi ništa. Tako da je jednako bitno staviti, znači postaviti prave ljude na pravo mjesto i da se taj simulator može iskoristiti na najbolji način.
0: Nova oprema osuvremenila je istraživačke kapacitete sveučilišta u području pomorstva, ekologije mora i održivog razvoja, ističe rektor Nebojša Stojčić.
6: U ovom trenutku na sveučilištu, kako ćemo vidjeti kasnije na prezentaciji, provodi se preko 60 milijuna eura projekata, od čega izravno ugovorenog iznosa za samo sveučilište preko 10 milijuna. Većina tih projekata se odvija upravo u područjima u kojima se bavi ovaj centar, a to su područja održivog razvoja, znanosti o moru, znači pomorstva i akvakulture. Do sada smo imali donekle razdvojene i fragmentirane istraživačke skupine koje kroz ovaj centar spajamo u jednu cjelinu koja će nam otvoriti nove istraživačke mogućnosti, ali nove isto tako mogućnosti suradnje.
0: Projekt MARO je sa 872 tisuće eura financiran iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a na predstavljanju suvremene opreme sudjelovao i ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs.
7: Ministarstvo je poslalo osigura sredstva kako bi naše znanstvene institucije i obrazovne institucije mogle što bolje funkcionirati. Mislim da ovo sveučilište zaslužuje ne samo ovu opremu, nego i sve preduvjete za bolji znanstveno-istraživački rad, a onda s tim materijalnim uvjetima i dobrim kadrovskim rješenjima budući projekti su definitivno osigurani i razvoj sveučilišta na osnovu ovakvih dobro osmišljenih projekata ide u izrazito dobrom smjeru.
0: Uspostava novog istraživačkog centra važan je iskorak sveučilišta u povezivanju suvremenih tehnoloških potreba i bogate pomorske tradicije Dubrovnika.

Dobar večer iz Delnica, pozdrav najdugo vječnijoj emisiji na Hrvatskom radiju. Usput pozdrav svim hrvatskim pomorcima diljem svih svjetskih luka od Franje Tomca. Pozdravi idu uz pjesmu Hrvatski mornari od Đanija Maršana.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. U Parizu se sastala koalicija voljnih, sutra mimohod sa 7000 sudionika.
0: Trump vraća blokadu Irana, proglasio Hormuz otvorenim i najavio naknadu za prolazak od 20%.
2: Slaven Bilić ponovno vodi vatrene i najavljuje veliki rezultat, odličje na euru.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslije podne oblačnije s kišom i pljuskovima, temperature do 34 stupnja.
2: Uoči sutrašnje parade u povodu Nacionalnog dana Francuske, predsjednik Macron je s britanskim premijerom i njemačkim kancelarom predsjedao samitom koalicije voljnih. Glavna tema razgovora bila je povećanje pomoći Ukrajini. Čelnici članica koalicije večera su na svečanoj večeri, a sutra će biti na svečanom vojnom mimohodu na kojem će Hrvatsku predstavljati antiteroristička jedinica Lučko. Iz Pariza, Ivanka Zorić.
3: Cilj samita koalicije voljnih u Parizu bio je operativno planiranje sigurnosnih jamstava namijenjenih osiguravanju čvrstog i trajnog mira u Ukrajini. U zajedničkoj izjavi nakon sastanka stoji da su članice koalicije spremne povećati isporuku sustava protuzračne obrane, presretača i oružja dugog dometa. No to nije sve. Među rezultate sastanaka u Parizu ubrajaju se i dogovaranje koalicije 9 zemalja plus Ukrajina za razvoj protubalističkih sposobnosti u Europi. Osim toga, predsjednik Macron je najavio i vojne vježbe koalicije voljnih, te objavio i da će Ukrajina kupiti 16 borbenih zrakoplova Rafala i novu generaciju oružja protuzračne obrane. U Parizu se okupilo oko 20 članova država i vlada, među kojima je i premijer Plenković, koji je o ulozi Hrvatske u koaliciji voljnih rekao.
4: Mi smo još jednom ponovili da Ukrajinu podržavamo. Svo ovo vrijeme kao vlada, 4,5 godine, vrlo snažno i principijelno, dali smo snažnu političku potporu, financijsku potporu, vojnu potporu, humanitarnu potporu, a posebno znanja i iskustva koja Hrvatska nažalost ima.
3: Na pitanje o sudjelovanju hrvatskih specijalaca na sutrašnjem mimohodu u povodu dana pada Bastilje, premijer je rekao.
4: Dakle, nije to stvar ceremonije ili sutra rata, nego je stvar toga gdje mi pripadamo. Hrvatska je u zadnjih 35 godina željela i u NATO i u Europsku uniju i znala je kao žrtva agresije koji su temeljni principi i načela iza kojih stojimo. Bilo međunarodnog prava, bilo jasno definiranje onoga ko vrši agresiju na tuđi teritorij. Ovdje je stvar jasna. To jedino Milanoviću i njegovim sljedbama nije jasno. I to je jedan, nažalost, poluprovincijalni pogled kojeg oni šire po Hrvatskoj na međunarodna zbivanja i ostavljaju Hrvatsku izoliranom. Srećom postoji hrvatska vlada i naša politika, pa to nije slučaj.
3: Vojni će mimohod ove godine započeti s udjelovanjem 500 vojnika iz koalicije voljnih, koji će predvoditi paradu niz Champs-Élysées. Sve će početi tradicionalnim preletom akrobatske grupe francuskog vojnog zrakoplovstva praćenom s dva Miraža 2000, kojima će pilotirati francuski časnici s ukrajinskim kopilotima. Izaslanstva oružanih snaga savezničkih zemalja, uključujući većinu zemalja Europske unije, marširat će iza svojih zastava, a među njima će iz Hrvatske biti i 20 pripadnika antiterorističke jedinice Lučko.
2: SAD će ponovno od sutra navečer uvesti blokadu iranskih luka. Američki predsjednik Trump proglasio je Hormuški tjesnac otvorenim, te poručio da će ga nadzirati američke snage, a za tu uslugu naplaćivati naknadu. Iran najavljuje da će odgovoriti oštro. Međunarodna pomorska organizacija UN-a smatra da nema pravne osnove za naplatu prolaska, a cijena nafte u međuvremenu nastavlja rasti. Cijena barela premašila je $82. Izvijestit će Danja Dubravac.
0: Blokada svih iranskih luka, naftnih terminala i obalnih područja primjenjivat će se za sva plovila i počinje sutra navečer, objavila je američka vojska, uz upozorenje da će sva plovila za koja se bude sumnjalo da krše blokadu moći presresti, preusmjeriti i zaplijeniti. Predsjednik Donald Trump za Fox News je objasnio da će SAD pritom zaraditi.
5: Ne može se očekivati da to radimo besplatno, za razliku od toga kako je bilo godinama.
6: Tijesna smo čuvali 50 godina i nikada nismo bili plaćeni. Jednostavno nisu htjeli, nevjerojatno. Nikada nismo zaradili. Sada ćemo ga čuvati i bit ćemo plaćeni. Biće to puno novca.
0: Iranski vojni glasnogovornik Ebrahim Zolfagari upozorio je na mogućnost širenja sukoba u regiji, optužio je SAD da će biti odgovoran za to i upozorio susjedne zemlje da ne surađuju s Amerikancima.
6: Oružane snage Islamske Republike Irana snažno će odgovoriti na svaki poremećaj ili nesigurnost koju prouzroči agresorska i piratska vojska SAD-a za prolazak komercijalnih brodova i naftnih tankera izvan rute koju je odredio Iran i bez odobrenja oružanih snaga.
0: Teheran je i prije najave blokade smatrao da je memorandum o razumijevanju s SAD-om u krizi. Proteklih tjedana i mjeseci Iran i Oman su razmatrali kako će regulirati promet tjesnacem. Trump se protivio bilo kakvoj naplati plovidbe. Teheran je onda počeo razvijati model naplate usluga brodovima, no obvezao se da će u 2 mjeseca trajanja memoranduma plovidba ostati besplatna. Sada se ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi na društvenim mrežama ruga Trumpu i poručuje da brodovi trebaju plaćati za sigurnost, te da je Iran uvijek bio zaštita, ali da je 20% previše i da će oni biti pošteniji. Vijeće Međunarodne pomorske organizacije objavilo je da u skladu s međunarodnim pravom nema osnove za naplatu plovidbe.
7: Dijelove zapadne Europe pustoše požari. Buktinja u Andaluziji u Španjolskoj, najveća u posljednja 4 desetljeća, stavljena je pod nadzor. No prije toga poginulo je 13 ljudi. Gori na sjeveroistoku Pirenejskog poluotoka u Kataloniji. Teška je situacija i u susjednoj Francuskoj. 500 vatrogasaca, protupožarni zrakoplovi i helikopteri, sve raspoložive snage angažirane su u borbi s vatrom u šumi Fontainebleau, 60 km jugoistočno od Pariza. Izgorjelo je 800 hektara šume. Ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez sumnja da je požar podmetnut.
6: Buknulo je na 10 mjesta na području od oko 1000 m2, što upućuje na mogućnost da su ti požari podmetnuti. Daljnjom istragom potvrdit će se ili odbaciti ta teorija.
2: U požaru koji je buknuo u noćnom klubu u Bangkoku poginulo je najmanje 27 ljudi, više od 60 je ozlijeđeno, a 22 je u teškom stanju. Početni nalazi upućuju na to da je većina žrtava umrla od posljedica udisanja dima, te da je uglavnom riječ o tajlandskim državljanima od 25 do 50 godina. Svjedoci kažu da je vatra planula blizu pozornice i brzo se je proširila. Takvi incidenti u Tajlandu često su posljedica loše provedbe odredbi zaštite od požara i neispravnosti električnih instalacija, govori jedan od vatrogasaca.
8: Kad smo počeli gasiti požar, nismo imali informacije da u prostoru ima zarobljenih žrtava. No kada smo doznali da se unutra nalazi veći broj ljudi, poslali smo tim za potragu i spašavanje. Utvrdili smo da su mnogi od njih bili u zahodu. Većina ih je pokušavala pobjeći prema stražnjem dijelu objekta, jer su vidjeli da se vatra širi prema prednjem. Poginulo je 27 osoba. Njihova su tijela poslana na obdukciju.
7: Gotovo 2 godine nakon urušavanja nadstrešnice na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu, pri čemu je poginulo 16 ljudi, potvrđena je optužnica protiv okrivljenih za tragediju. Odnosi se na bivšeg srbijanskog ministra prometa Gorana Vesića i još 5 osoba.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
1: Kronika dana.
2: U Osijeku je osnovana Hrvatska sektorska organizacija za svinjsko meso. Svrha joj je povezati proizvođače, ojačati njihov položaj na tržištu i pridonijeti stabilnosti sektora. Više o tome Mirta Milas.
9: Hrvatski su svinjogojci kao i proizvođači u ostalim sektorima godinama prepušteni sami sebi. Iako smo u ovoj proizvodnji samodostatni sa samo 45 do 50%, a cijena svinjskih polovica iznimno je niska, domaći proizvođači teško nalaze tržište za svoje proizvode, jer pojedinačno nastupaju na tržištu, rekao je ministar David Vlajičić i poručio.
10: Hrvatskim svinjogojcima je ovo prilika da preuzmu aktivniju ulogu u planiranju proizvodnje, proizvodnji i plasmanu robe na tržište. Pozivam i sve sve druge sektore kako bismo imali jedno stabilno tržište po uzoru na sve druge zemlje.
9: Koordinator inicijativnog odbora za osnutak sektorske organizacije Krešimir Kuterovac pojasnio je kako se europska tržišta uređuju na dva načina, donošenjem zakona te putem sektorskih organizacija, gdje se sami dionici dogovaraju i uređuju tržište. On smatra kako će se kroz takav sustav omogućiti kontrola kvalitete te dugoročna stabilnost hrvatskog tržišta.
11: Ako niste uvezani u taj lanac, kao proizvođač imate problem po pitanju plasmana vaših proizvoda, sigurnosti otkupa vaših proizvoda, i kad dođete u takvu situaciju jednostavno ne znate šta dalje raditi.
9: Josip Križanić iz Varaždina, koji drži 30 tisuća svinja, mišljenja je da će zaživjeti ta sektorska organizacija doći do sređivanja stanja na tržištu svinja koje je kaotično već više od 3 desetljeća.
12: Vi sada možete kupiti polovicu iz uvoza po euro 60-70, a proizvođačka cijena svinje ovog momenta je euro i pol. Cijena svinja je sad oko euro i znači da svinjogojci gube oko 50 euro centi po jednoj kili.
9: Za predsjednika sektorske organizacije svinjogojaca izabran je Robert Spajić iz Podravke Agri, koji navodi kako će svi u ovom lancu morati biti transparentni.
13: To je ključni korak da vidimo uopće da li možemo to cjenovnim koracima i razredima definirati kao nešto što je proizvodno valjano. Ako se vodimo onim nekakvim segmentom da ćemo imati u tom dijelu proizvodnje proizvedeno, uzgojeno, zaklano, plasirano na tržište unutar RH, da li će to hrvatski potrošač prepoznati ako ta cijena i dalje bude nekonkurentna, teško.
9: Zaključuje Spajić.
2: Od ponoći nove cijene goriva. Vlada je na telefonskoj sjednici potvrdila da će dizel poskupjeti za 5 centi po litri, plavi dizel za 6 centi, dok cijena benzinskog goriva ostaje nepromijenjena. Iva Rogić.
14: Cijena Eurosupera 95, stoga ostaje euro i 54 centa. Eurodizel će stajati euro 59 centi, a najviše će porasti cijena plavoga dizela i bit će euro i 2 centa po litri. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
15: Burze su protekla dva tjedna dosta rasle, nažalost došlo je do ponovne eskalacije sukoba na Bliskom istoku, to jest rata u Iranu. Hormuški tjesnac je ponovno zatvoren i to je utjecalo na cijene na burzama energenata koje su drastično rasle, kao i do sada, kada je dolazilo do rasta tih cijena, mi ćemo ublažiti taj pritisak na hrvatske građane i gospodarstvo.
14: Energetski stručnjak Ivan Brodić ističe da na rast cijena goriva utječu dva faktora.
16: Prvi su geopolitički rizici, da naravno burze to uračunavaju u rizik i u cijenu. Drugi čimbenik zapravo je to što je vlada u oči turističke sezone zapravo prestala braniti cijenu naftnih derivata, zapravo još nije donijela odluku o njenom limitiranju izvan turističkih mjesta, odnosno izvan autocesta. Vrlo vjerojatno zbog toga što je u kratkom razdoblju dok je trajao mir cijene derivata na mediteranskom tržištu su se zapravo nešto smanjile.
14: Vozači će po ovim cijenama gorivo točiti sljedeća dva tjedna do novog usklađivanja cijena.
7: Saborski odbor za financije saslušao je 5 kandidata za 3 mjesta viceguvernera HNB-a. Većinsku potporu dobila je samo dosadašnja viceguvernerka Ivana Jakir-Bajo. O ostalim kandidatima, među kojima je i bivši SDP-ov ministar financija Boris Lalovac, članovi odbora većinom su bili suzdržani. Konačni prijedlog kandidata utvrdit će odbor za izbor i imenovanja, a o njemu će Sabor glasovati u srijedu. Jedno od pitanja zastupnika za Jakir-Bajo bila je i zaštita gotovine, dok je Lalovac govorio o ulozi HNB-a.
17: Ja vidim da i gotovina i kartice, budući digitalni euro, mogu koegzistirati u sinergiji, a ulogu HNB-a vidim na način da i dalje osigurava svojim aktivnostima, mjerama, slobodu, mogućnost da građani slobodno biraju između jedan od ovih tri načina plaćanja.
18: Mislim da se taj dio monetarne vlasti uspavao. Ja? I to je činjenica, to se dogodilo 2008. godine u svim europskim zemljama. I ono što će se u budućnosti biti je cilj monetarne vlasti nije samo da brine svakako o financijskoj sigurnosti, ali da brine i za gospodarstvo.
1: Kronika dana.
2: Požar između Blata i Smokvice na Korčuli stavljen je pod nadzor. Stanje je i dalje teško jer je zahvaćena velika površina, a teren nepristupačan, pa su ga uz vatrogasce sanirale i zračne snage. Usto tijekom dana buknula su još 4 požara, od kojih 3 na Mljetu. No i oni su svi pod nadzorom, potvrdio je županijski zapovjednik Stjepan Simović.
19: Bilo je danas jako puno posla, 95 vatrogasaca se je radilo intenzivno i popodne kad je krenuo vjetar, preventivno smo odmah podigli kanadere jer smo znali da će se negdje podignuti jer je to toliko teren i težak, visoko i tako, tako da smo bili oni na pomoći, ali evo, Bogu hvala, za sad je opet dobro, ali još će tu biti koji dan posla, ali evo, situacija je apsolutno bolja, ali ono što se događa između svih požara, ovega velikoga požara koji je apsolutno najvažniji da nas negdje ne proširi, imali smo danas, što je tri požara na Mljetu, u Sobri, u Maranovićima i u Nacionalnom parku, uspješno svi odgađeni i imali smo u Žrnovu na Korčuli požar. Mimo sve ovo, sva ta četiri požara su pod kontrolom, to je jako važno jer imate oko velik nego ogroman požar, onda je još jedan veći bilan stvarno stvarno problem. Tako da smo ovo uspješno ugasili, u ova dva dana, mimo ovaj požar, 8 požara su drugih u Županiji. 52 vatrogasca čeka dežura i ujutro dolaze nove snage freške, idemo ponovo sa 90 ljudi i istim tempom i sutra i pomalo se nadam da ćemo ga prevršavati. Eto.
2: Probijen je tunel Kozjak, riječ je o jednom od najvećih cestovnih infrastrukturnih projekata u Splitsko-dalmatinskoj županiji kojim će se povezati Dalmatinska zagora i obala. Dopuštanje u promet potrebno je završiti još 4 km spojne ceste, javlja Marino Marinčić.
20: Projekt se provodi u tri faze, a danas je probijen tunel Kozjak, novi cestovni ulaz u Split, poručuje ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.
21: On prilike dvije godine probijen tunel Kozjak, tunelska cijev, čime je prva faza ovog projekta završena. Naravno, ostaje nam još ovaj spoj na državnu cestu D8, koji slijedi nakon, ovaj projekt će se financirati iz europskih sredstava. Nakon sve projektne dokumentacije, svih potrebnih studijskih, klimatskih, okolišnih dozvola, da smo uspjeli to završiti, naravno i projekt ide dalje.
20: Cilj projekta je daljnji razvoj prometne infrastrukture i daljnje unapređenje prometne povezanosti splitskog područja, govori predsjednik uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir.
22: Ono što nas dalje očekuje, to je ovaj most dole preko Kaštelanskog zaljeva. Nada se da će uskoro grad Split i grad Kaštela donijeti izmjene prostornog plana ove koje očekujemo i mi nastavljamo dalje sa tim mostom.
20: Riječ je o projektu koji bi trebao stvariti prometnu poveznicu između dalmatinskog zaleđa i grada Splita. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
23: Gledam priobalne gradove gdje imaju po 2-3 i više ulaza, onda Split u svakom slučaju zaslužuje jedan još ulaz u Split. Iz tog naslova ovaj projekt je od posebnog značaja.
20: Inače, uz glavnu cijev gradi se prateća infrastruktura potrebna za buduće sigurno odvijanje prometa. Nakon završetka radova i opremanja tunela, nova prometnica trebala bi omogućiti bržu i kvalitetniju povezanost Splita, Kaštela i Dalmatinskog zaleđa.
7: Sigurnost granica, ilegalne migracije i novi digitalni sustav kontrole putnika bile su teme razgovora Davora Božinovića i europskog povjerenika Magnusa Brunera u Briselu. Uoči sastanka ministara unutarnjih poslova EU-a, hrvatski je ministar iznio i prve podatke o primjeni entry-exit sustava koji zamjenjuje pečate u putovnicama digitalnom evidencijom ulazaka i izlazaka iz Schengena.
24: Do sad je na razini Europe 110 milijuna ljudi prošlo kroz entry-exit sustav. Europska, dakle na razini Europske unije više od 50 tisuća ljudi je dobilo zapreku, odnosno nisu mogli ući na teritorij Europske unije zbog sigurnosnih razloga. U Hrvatskoj je taj broj veći od 5 tisuća, dakle nekih 11% na razini Europske unije odbijenih zahtjeva je na hrvatskim granicama.
2: Nakon višemjesečnog prekida ponovno kreću subvencionirani letovi iz Osijeka. Putnicima će tako od 20. ovog mjeseca ponovno na raspolaganju biti letovi prema hrvatskim zračnim lukama. Interes je velik, javlja Samir Klasiček.
25: Osijek će i ovoga ljeta biti povezan subvencioniranim letovima sa Zagrebom, Pulom, Rijekom, Zadrom, Splitom i Dubrovnikom. Zastoj traje od kraja ožujka jer je ministarstvo kasnilo s natječajem, no baš na vrhuncu turističke sezone Slavonci će moći višestruko skratiti putovanje do mora. Ako je suditi prema onome što nam je rekao voditelj marketinga u zračnoj luci Krunoslav Perić, mnogi su to nestrpljivo čekali.
26: Prodaja ide jako dobro i na nekim je datumima već ostalo vrlo malo slobodnih mjesta. Prema nekim informacijama oko 8000 karata je za sad prodana, znači od 2. srpnja do danas.
25: Za mjesto u avionima domaćeg prijevoznika Trade Aira početna je cijena leta od 45 do 50 eura, međutim ti iznosi bitno rastu ako se duže čeka s rezervacijom.
26: Kako se određeni let puni, tako je sve manje manje mjesta i prijevoznik povećava cijene karata, to je običajan način formiranja cijena. Dakako, tu je još niz drugih faktora, tipa ako je popularan datum, ne znam, špica sezone, Velika Gospa, jel, tako da požurite sa kupnjom karata.
25: I dok će tijekom ljeta ovi letovi donijeti živost, jesen će označiti početak nove ere za zračnu luku, jer će se otvoriti putnički terminal u čije je proširenje i rekonstrukciju uloženo više od 14 milijuna eura, a zadovoljit će sve tehničke i sigurnosne standarde modernog zračnog prometa.
2: Drugi put u mjesec dana odgođen je početak prvog suđenja bivšoj državnoj tajnici i kninskoj gradonačelnici Josipi Pleslić. Naime, zbog zdravstvenih tegoba završila je u bolnici. U međuvremenu se bivši član uprave HEP-a Saša Dujmić nagodio s USKOK-om. Priznao je krivnju te je osuđen na 10 mjeseci zatvora, što mu je zamijenjeno radom za opće dobro. Odgodu početka suđenja obrazložio je odvjetnik Josipe Pleslić Ivan Gržić.
0: Moja branjenica nije pristupila sudu, ona ima određeni zdravstveni poteškoća, sve navedeno provjereno je kod nadležne bolnice, tako da je ročište odgođeno, iduće će se održati 1. rujna. Postignuta je nagodba sa okrivljenikom Sašom Dujmićem, detalji mi za sada nisu poznati. Ovaj postupak će po meni biti maratonski postupak. Trajat će vrlo dugo, postavit ćemo se tako da ćemo svim raspoloživim dokazima dokazivati nedužnost moje branjenice.
2: Dok se čeka rasplet slučaja Pavlek, SDP zahtjeva potez Ministarstva turizma i sporta. U Saboru je održana rasprava o njihovu prijedlogu zaključka kojim u roku od 30 dana traže podnošenje izvješća o financiranju javnih potreba u sportu u posljednjih 5 godina. Na SDP-o poziv na transparentno financiranje sporta, HDZ je uzvratio pozivom na transparentno financiranje udruga u gradu Zagrebu. Marija Lugarić, SDP i Mislav Herman, HDZ.
3: Kolegice i kolege, svaki zastupnik koji danas raspravlja i u srijedu glasa protiv ovog zaključka izravno poručuje javnosti da podržava institucionalni mrak, fiktivne ugovore i offshore zone. Javni novac za sport pripada sportašima i građanima, ne pripada HDZ-ovim uhljebima u sportskim savezima, ne pripada političkim klijentima i parazitima u strukturama saveza.
4: Ako danas tvrdite da svaki euro javnog novca mora biti pod povećalom Hrvatskoga sabora, hoćete li već sutra isti zaključak predložiti u Gradskoj skupštini Grada Zagreba i tražiti izvješće o stotinama milijuna eura koji su vaši senior partneri iz Možemo isplatili različitim udrugama?
2: Saborske zastupnice Možemo Ivana Kekin i Sandra Benčić predale su u Državnom odvjetništvu dokumentaciju o slučaju Medikol u riječkom KBC-u. Na taj su se korak odlučile nakon što je saborska većina odbila osnivanje istražnog povjerenstva. Tvrde da Medikol godinama dobiva znatan novac iz javnog proračuna za pretrage koje bi se mogle obavljati u javnom zdravstvu, a taj bi se novac, kažu, mogao iskoristiti i za nabavu potrebne opreme.
5: Predajemo dokumentaciju koja se primarno odnosi na KBC Rijeka i položaj Medikola u toj ustanovi, jer je taj primjer obilježen i nezakonitim postupanjima i krajnjom netransparentnošću.
6: Šaljemo tu dokumentaciju jer smatramo da je to naša dužnost kao saborskih zastupnika i zastupnica, ali i kao građana Hrvatske koji, eto, jesu u posjedu dokumentacije koja dosta jasno pokazuje da 20 godina se zakidaju javne bolnice, javno zdravstvo, da bi zapravo jedna odabrana privatna tvrtka imala konstantne, sigurne prihode iz javnog proračuna, bilo iz HZZO-a, bilo iz državnog.
7: Stigao je odgovor Poliklinike Medikol. Pozvali su zastupnice Možemo da objave dokumentaciju koju su predale Državnom odvjetništvu. Odbacili su sve optužbe te poručili da već 30 godina posluju u skladu sa zakonom, da ispunjavaju sve uvjete za rad te da su na raspolaganju svim mjerodavnim institucijama. Ovu, kako su je nazvali, medijsku manipulaciju smatraju odgovorom na građansku tužbu protiv Kekin koju tuže za narušavanje ugleda.
1: Kronika dana.
2: Predsjednik Zoran Milanović uručio je odlikovanje Velered kralja Dmitra Zvonimira s lentom i danicom Nobelovcu Johnu Martinisu. Martinis, inače hrvatskog podrijetla, lanjski je dobitnik Nobelove nagrade za fiziku. Riječ je o svjetski priznatom znanstveniku čiji je rad ključan za razvoj kvantnih računala. Sin je ribara rođenog u Komiži i majke Amerikanke hrvatskog podrijetla, što uvijek s ponosom ističe.
8: Malo je ljudi hrvatskog porijekla, roda i hrvatskih veza u povijesti dobivalo Nobelovu nagradu. Ali ono što je još važnije od činjenice da su vam roditelji iz Hrvatske i sa Visa je da to stalno i neprestano s ponosom ističete. Mi u Hrvatskoj, ja osobno, smo jako ponosni na to i zato koristim ovu jedinstvenu priliku da vas odlikujem. I'm very
9: proud of... Iznimno sam ponosan na svoje nasljeđe. Boraveći ovaj tjedan tu, zaista se osjećam kao da sam kod kuće. Osjećam se dobrodošao i prepoznajem kulturu i zajednicu koja je prisutna u mom gradu San Pedru. Tu sam stekao mnoge prijatelje i zaista cijenim napore svih koji su uložili izniman trud u moj boravak. A lot of friends and I really appreciate all the effort that people have put in.
2: I Marko Šivak.
10: Slaven Bilić, novi je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, izvješćuje Damir Amić Kovačić.
11: Slaven Bilić 14 godina nakon kraja prvoga mandata kreće u novu priču s vatrenima, vrlo vjerojatno u post Modrićevoj eri, iako izbornik povratnik o toj temi kaže.
12: Odluka je apsolutno njegova. Bi li ja volio da on igra još za reprezentaciju? Naravno da bi, Bože moj, to nije sporno. Ali odluka je, što je normalno, ali apsolutno njegova.
11: U reprezentaciji će po njegovim vodstvom, napominje Bilić, igrati najkvalitetniji, neovisno o dobi i klubu u kojem nastupaju. Poruka o ciljevima vrlo je izravna.
12: Cilj je, bez obzira što ide sve step by step i korak po korak i bit će teško i bit ćemo i skromni i ponizni, sve to stoji, to je današnji narativ i to se meni sviđa na kraju krajeva. Ali ja sam došao ovdje napraviti veliki rezultat. Neko će protumačiti to da je arogantno. Nije arogantno. Znaju da će biti to jako teško i da je svaki dan bitan i trebat će i sreće i puno rada i zajedništva i svega, ali to nam je cilj.
11: Bilo je na povratničkoj konferenciji za medije i prisjećanja na minuli rad u prvom mandatu. Bilo je i pitanja o političkoj orijentaciji novog izbornika, koja srećom nije kriterij za stručne nogometne izbore. O njima će, odnosno o ideji igre Hrvatske pod svojim vodstvom, Bilić podrobnije te govoriti.
12: Sada, ajde polako. Nije to polako, ali nije to za prvu presicu. Ali ono što sam rekao, evo ti, Portugal, ja imam, je li to vrlina, je li to mana, ja ne znam. Želim da mi ekipe igraju dobar nogomet. Pokušati staviti na teren što je god moguće više igrača koji su kvalitetni s loptom. A onda je moj zadatak da ih natjeram da trče i da rade ove obavezne stvari. Kogod pita koja je filozofija, filozofija je ta.
11: Dok je u inauguracijskom govoru naglasio još i zahvalu predsjedniku Saveza Kustiću koji ga je predložio, uputio komplimente na račun prethodnika.

0: on je sjajan nogometaš bio, bio je već trener izbornik reprezentacije, želimo uspjeh. Velik je dobio, veliku odgovornost je dobio, rezultati koje je imao Dalić od zadnjih praktički 9 godina su fenomenalni.
1: Na turniru tenisača u Umagu Dino Prižmić u prvom kolu igra protiv Čeha Kopžive. Prvi set Prižmić je dobio sa 6-1, u drugom je 4-3 za našeg tenisača. Damir Džumhur iz Bosne i Hercegovine prepustio je Portugalcu Roši samo 3 gema. Pobjede su izborili i Argentinac Trunheliti te Francuz Van Aše.
2: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičarka je Ena Dugeč.
4: Pod utjecajem anticiklona danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, a poslije podne mjesecimice bilo i umjerenog dnevnog razvoja oblaka. Na Jadranu je puhao umjeren jugozapadni vjetar, dok je nad kopnom vjetar većinom bio slab. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Poslije podne i navečer uz više oblaka mjesecimice će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, osobito u središnjim predjelima gdje mogu biti izraženi. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, na istoku južni i jugoistočni, uz nestabilnost i prolazno jak. Najniža temperatura zraka većinom će biti između 14 i 19 stupnjeva, a na Jadranu od 21 do 25. Najviša dnevno od 29 do 34 Celzijeva stupnja. Idućih dana djelomica na Jadranu i pretežno sunčano, na kopnu povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Temperatura zraka bit će bez veće promjene.
2: Kronika dana.
3: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
5: U Parizu se sastala koalicija voljnih, sutra mimohod sa 7000 sudionika.
3: Trump vraća blokadu Irana, proglasio Hormuz otvorenim i najavio naknadu za prolazak od 20%.
5: Slaven Bilić ponovno vodi vatrene i najavljuje veliki rezultat, odličje na euru.
3: Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslije podne oblačnije s kišom i pljuskovima, temperature do 34 stupnja.
5: Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić. Spikerica Natalija Stipić-Matović, uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.

0: Poštovani slušatelji, u nastavku o ribarstvu i to iz perspektive ribara iz Vele Luke kojeg sad pozdravljam pri telefonu. S nama je gospar Marin Bačot. Dobro večer vam želim, dobro došli u Pomorsku večer.
1: Dobro večer i pozdrav svim slušateljima.
0: Vi ste, dakle, kao što sam rekla, ribar, između ostalog član upravnog odbora Flagaša Bakun. Povod ovom našem razgovoru je tema, evo, koju zapravo pratimo, možemo tako reći, već godinama, na način da je ribe, jeli, moru sve manje, a iz vaše perspektive ovdje je riječ o sitnoj plavoj ribi, zašto je ona posebno ključna općenito, ne samo zašto se baš zato ribari zapravo negoduju i žale i upozoravaju na nedostatak sitne plave ribe, iz kojeg razloga je to sve zapravo važno?
1: Pa evo ovako, što se sitne plave ribe tiče, rekao bih da je već zadnje, ovo je treća godina koja je pokazuje da su ulovi baš ovako sve lošiji i lošiji. Ja bih te uzroke, ali to je po meni, podijelio na nekakva tri aspekta, odnosno tri dijela koja, recimo, utječu na stokove sitne plave ribe. Kao prvo, naveo bih možda da su to prirodni, odnosno okolišni razlozi, možda pomanjkanje planktona u moru radi temperatura, klimatskih utjecaja i možda i slabijeg unosa hrane putem rijeka u Jadran, što rezultira smanjenjem padaline i tako. To su, recimo, da to je jedan razlog. Drugi razlog bi bio da je u Jadranu po meni narušena prirodna ravnoteža po pitanju predacije, odnosno predatora. Pri tome mislim na tune i dupine, kojih je sve više i više. Oni vam po nekakvim izračunima i kalkulacijama pojedu više ribe, puno više ribe nego što ih uhvati cijela hrvatska plivajčarska fleta.
0: Iako znam, čak su povećane.
1: Na sitnu plavu ribu jesu. Povećane su vam količine ulova tune, to je sve tako, ali to vam je još sve skupa nedovoljno. Oni ribari koji su na moru i koji su svakodnevno tamo, oni znaju kakvo je pravo i kakvo je stvarno stanje tamo. Tih je predatora zbilja previše, rade nam štete, onemogućuju nam ulov, rasprše vam ribu, nisu mogućnosti da uhvatite ribu i još vam naprave štetu na alatima na mreži. Mislim da bi tu trebalo poraditi malo više, da bi se trebale te kvote još više povećati.
0: Ali ipak sve ovisi, jel tako, nije stvar samo naše države, već je evropski propis.
1: Tako je, stvar je u tome što Hrvatska je dio Europske unije, mi moramo poštivati zajedničku ribarstvenu politiku za Mediteran. Usudio bi se reći da su upravi ribarstva jednim dijelom i ruke vezane. Jer još samo jedna napomena, kad smo se dotakli predatora i tune, tu je još jedna porazna činjenica, a to je da je ovo već druga godina za redom, da se u Jadranu uopće ne lovi tuna, nego hrvatska kvota je ustupljena Talijanima, uz jednu korekciju, ovu godinu je samo jedan brod lovio tune u Jadranu, dok su svi ostali brodovi kvote, odnosno tune, dali Talijanima, da se u Mediteranu love i onda ih kavezima dovlače u Jadran u uzgoj. Tu isto tako bude problem, jer se nerijetko donese i više te ribe, ona je sada u statusu mrijesta, ona se čak i izmrijesti u kavezima i onda Jadran, koje je zatvoreno more, služi i kao uzgajalište i za, ne samo za tune koje su u kavezu, nego i za ove divlje tune, tako da i to može biti jedan od razloga zašto je njih u moru i više.
0: Kako bi mi mogli eventualno vi iz vašeg primjera najbolje opisati taj manjak ulova koji osjećate godinama?
1: Vrlo jednostavno. Ulovljene količine su sve manje i manje. Znači, ribe se lovi manje, čak se ni kvota koja se, državna kvota Hrvatske, koja se svaku godinu smanjivala za 5% u odnosu, znači, nimi se 2014. godinu ne ispunjava. Tako da općenito svi brodovi plivarečari love manje količine, ali tu je još jedan problem, što je i riba sve manja. Čak znanstvenici instituta tvrde da ta riba nije nedorasla, nego da je jednostavno mala. To je upravo ono što sam vam rekao prethodno, vezano za one prirodne okolišne razloge, jer se pretpostavlja da je u moru možda planktona sve manje i da sitna plava riba jednostavno nema dovoljno hrane da može postignuti neku onu veličinu kakvu smo poznavali od prije.
0: Sve su to teme koje smo ranije spominjali i u našoj emisiji. Što bi se na kraju eventualno, gdje sve vodi na koncu kad bi, recimo, stanje ostalo isto?
1: Evo ovako, moram istaći da je i radna skupina za plivarežarski ribolov pri upravi ribarstva, da smo prošlu godinu i ovu godinu dodatno uvodili, još dodatno su se uvodile mjere prostornog i vremenskog ograničenja za ribu, jer već godinama je u biti pravilo da je oko 30% teritorijalnog mora zatvoreno zastalno za plivarečarski ribolov, i isto tako 2 mjeseca je vremenske zabrane, u pravilu je to bio 1. mjesec kojim se je štitio mlijes sardale, i 5. mjesec kojim se štitio mrijest inćuna, zato je to 1. i 5. Ali uz to sve skupa što već godinama na snazi, se je prošlu i ovu godinu još dodatno su se pojedina područja kanali zatvarali, gdje su ribari u suglasnosti sa upravom ribarstva zatvarali na određeno vrijeme pojedine kanale i pojedina područja, ne bili se s time preveniralo i spriječilo ulov one baš sitne ribe i dali joj priliku da se ona izmijesti, da stvori iduće generacije, da se može postignuti nekakvu konzumnu i ekonomsku veličinu, da se može tržiti.
0: Hoćete reći da iako postoje mjere obnove ribljeg fonda, ove trenutne nisu dovoljne?
1: Mislim da za sada kako stvari stoje nisu dovoljne, ali to je onaj treći faktor koji sam izostavio na početku razgovora navesti. Dakle, ovi prirodni okolišni predatori i ribari. Ribari u tome svemu skupa u samom ulovu nisu glavni problem, oni po meni imaju najmanji utjecaj na to sve skupa. Naravno da bi se smanjivanjem ulova možda moglo poboljšati to sve skupa, samo nije to garancija i niko ne garantira da se sad i obustavi zabrana i da se zabrani ribolov, da li bi se to i oporavilo, s obzirom da se, ukoliko se i ova dva prethodna čimbenika i faktora ne riješe. Po meni to je tako razmišljanje.
0: Evo, možemo zaključiti s činjenicom da smo, evo, prije našeg razgovora rekli ste da ste sudjelovali i na sastanku upravnog odbora vašega Flaga, pa kakvi su nekakvi zaključci? Ja mu vjerujem da ste i o ovoj temi razgovarali.
1: Nismo vam razgovarali iskreno od ovoj temi po pitanju Flaga. Inače su Flagovi zamišljeni da se u biti za sve projekte, da se povuku recimo novci iz EU fondova za sve projekte za koje recimo nacionalne politika ribarstva putem natječaja uprava ribarstva koji su neostvarivi, koji nisu navedeni u strategiji, koji su na mogućnosti da se povuku. Svrha Flagova je da se takvi novci za projekte gospodarskog i javnog sektora i također i neprofitnih organizacija, manifestacija povuku, da bi se to sufinancirali sredstvima iz Europske unije.
0: Evo, koliko znamo, tu su, jel tako, projekti ribarnica i slično, posebno
1: tako
0: i potocima.
1: Tako je. Tu su projekti obnove ribarnica, tu su projekti nekakvih ribarskih muzeja, tu su projekti dizalica, izvlačenja, postavljanja dizalica, bilo autodizalica, bilo fiksnih dizalica na rivama radi izvlačenja ovih čamaca. Tu je financiranje raznih manifestacija pri turističkim zajednicama općina koje su u sastavu članice Flaga. I tako ima tih još.
0: I dakle, zaključno za kraj ove teme, u biti bi nekako zaključak bio da bi se na svaki način sve mjere trebale pojačati kako bi ipak naš riblji fond opstao, a na koncu i ribarstvo, pa i ono što volimo, je li?
1: Tu ste na tragu sve mjere, samo nisam za dodatno još smanjivanje ribarskog napora. Kako sam rekao, mišljenja sam da nisu ribari ti isključivi krivci, čak što više, mislim da oni manje utječu nego ova prethodna dva faktora. A samim smanjivanjem ribolovnog napora, bojim se da kad već smo tu na samoj granici, nego smo tu, jedva spajamo kraj sa krajem radi svega ovoga, još dodatno nekako ograničavanje ulova, mislim da bi naštetilo ribarima, jer jednom kad se izgube ribari, kad se rasnu posade na ribarskim brodovima, to se više teško povrati, a ovo vam ribarstvo vuče vam i riboprerađivačku industriju. Dakle, nije samo stvar hoće li biti ribe na tržnici sardela inćuna ili neće, nego nego vam vuče riboprerađivačku industriju, vuče vam ove 3-4 velike firme koje prerađuju se tu pravu ribu.
0: Gospar Marin Bačot, član upravnog odbora Flagaša Bakun, ribar iz Vele Luke, bio je naš gost u Pomorskoj večeri. Čuli ste temu, čuli ste njegovu priču, odnosno njegovo, možemo tako reći, životno iskustvo i dojmove o temi koju već dulje vremena slušamo, manjku plave ribe. Najljepša vam hvala na ovom javljanju.
1: Hvala vam.

0: Uoči sutrašnjeg mimohoda u povodu Nacionalnog dana Francuske, predsjednik Emmanuel Macron je s britanskim premijerom i njemačkim kancelarom predsjedao samitom koalicije voljnih. Glavna tema razgovora bila je povećanje pomoći Ukrajini. Hrvatska će u Parizu predstavljati antiteroristička jedinica Lučko, čije članove posjetio premijer Andrej Plenković. Evo što je rekao o ulozi Hrvatske u koaliciji voljnih.
1: Mi smo još jednom ponovili da Ukrajinu podržavamo. Svo ovo vrijeme kao vlada, 4,5 godine, vrlo snažno i principijelno, dali smo snažnu političku potporu, financijsku potporu, vojnu potporu, humanitarnu potporu, a posebno znanja i iskustva koja Hrvatska nažalost ima. Znala je kao žrtva agresije koji su temeljni principi i načela iza kojih stojimo. Bilo međunarodnog prava, bila jasno definiranje onoga ko vrši agresiju na tuđi teritorij. Ovdje je stvar jasna. To je jedino Milanoviću i njegovim sljedbama nije jasno. I to je jedan, nažalost, poluprovincijalni pogled kojeg oni šire po Hrvatskoj na međunarodna zbivanja i ostavljaju Hrvatsku izoliranom. Srećom postoji hrvatska vlada i naša politika, pa to nije slučaj.
0: Dijelove zapadne Europe pustoše požari. Buktinja u Andaluziji u Španjolskoj, najveća u posljednja 4 desetljeća, stavljena je pod nadzor. No prije toga poginulo je 13 ljudi. Gori i na sjeveristoku Pirinejskog polotoka u Kataloniji. Teška je situacija i u susjednoj Francuskoj. 500 vatrogasaca, protupožarni zrakoplovi i helikopteri, sve raspoložive snage angažirane su u borbi s vatrom u šumi 60 km jugoistočno od Pariza. Izgorjelo je 800 hektara šume. Ministar unutarnjih poslova, Loren Nunez, smatra da je požar podmetnut.
2: Buknulo je na desetak mjesta na području od oko 1000 m2, što upućuje na mogućnost da su ti požari podmetnuti. Daljnjom istragom potvrdit će se ili odbaciti ta teorija.
0: Požar između Blata i Smokvice na Korčuli stavljen je pod nadzor. Stanje je i dalje vrlo teško jer je zahvaćena velika površina, a teren nepristupačan, pa su ga uz vatrogasce sanirale i zračne snage. Uz to tijekom dana buknula su još 4 požara, od kojih 3 na Mljetu, no i oni su svi pod nadzorom, potvrdio je županijski zapovjednik Stjepan Simović.
3: Iz pet vatrogasaca je radilo intenzivno i popodne kad je krenuo vjetar preventivno smo napodili kanadere, tako da smo bili oni na pomoći, ali evo, Bogu hvala, za sad je opet dobro, ali još će tu biti koji dan posla, ali evo, situacija je apsolutno bolja. Ali ono što se događa između ovoga velikog požara, imali smo danas 3 požara na Mljetu, u Sobri, u Maranovićima i u Nacionalnom parku, uspješno svi odgađeni, i imali smo u Žrnovu na Korčuli požar. Sva ta 4 požara su pod kontrolom. U ova 2 dana, mimo ovaj požar, 8 požara su drugih u županiji. 52 vatrogasca včera dežuraju i ujutro dolaze nove snage freške. Idemo ponovo sa 90 ljudi i istim tempom i pomalo se nadam da ćemo ga prevršavati.
4: Sport.
0: Pripremio Marko Šivak.
5: Slaven Bilić novi je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Jednoglasno ga je na tu funkciju potvrdio izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza. U prvom medijskom nastupu po imenovanju Bilić je bio odmjeren, ali i ambiciozan.
6: Ja sam došao ovdje napraviti veliki rezultat. Imam 3 temelja za to. Broj 1 je stabilnost saveza, drugi je kvalitet i potencijal, ali i kvalitet ekipe koja je sad završila svjetsko prvenstvo. I treće su uspjesi koje je Hrvatska napravila i od 98. a najviše uspjesi što su napravili pod Zlatkom Dalićem.
5: Bilića povratnička utakmica na klupi Hrvatske očekuje 26. rujna u Pragu protiv Češke na startu Lige nacija. Dino Prižmić u prvom kolu turnira tenisača u Umagu izbacio je 8. nositelja Čeha Kopživu 6-1 i 6-3. Drugo kolo izborili su i Damir Džumhur iz BiH, Argentinac Trunheliti te Francuz Vanaše.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra djelomice na moru i pretežno sunčano. Poslije podne oblačnije s kišom i pljuskovima, mjestimice izraženima. Vjetar do umjereni jugozapadni, prolazno u unutrašnjosti jak sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Hrvatski radio. Prvi program. Pomorska večer.

0: Već ste u našoj emisiji imali priliku slušati o podmorskim arheološkim istraživanjima koja se provode kod Koločepa. Riječ je prema dostupnim informacijama o potonulom trgovačkom brodu iz 17. stoljeća, a i tijekom proteklog lipnja tamo su boravili stručnjaci koji zapravo već u više navrata pokušavaju saznati više o ovom brodolomu. O ovom i drugim istraživanjima našeg podmorja koja su u tijeku večeras razgovaramo s podmorskom arheologinjom, profesoricom sa sveučilišta u Zadru, gospođom Irenom Radić-Rossi. Dobru večer vam želim, dobro nam došli u Pomorsku večer.
1: Dobro večer, hvala.
0: Evo, pa prošle godine smo zapravo imali jednu lijepu priču s Koločepa. Što nam je donio ovogodišnji lipanj?
1: Ovogodišnji lipanj nastavio se praktički u istom tonu, jer mi smo u stvari došli na lokalitet nastaviti istraživanje kako bismo otkrili čim veći dio drvene brodske konstrukcije koja se očuvala na morskom dnu. Međutim, kad smo krenuli raditi i uklanjati velike nakupine korodiranog materijala koji je pokrivao središnji dio broda, naišli smo na još čitav niz sitnih nalaza koji govore o bogatstvu tereta tog potonulog broda. To je brod koji se godinama devastirao i mislili smo da je zapravo s njega nestala veća količina materijala, međutim mi dalje pronalazimo ogromne količine jako zanimljivih stvari.
0: Tko sve sudjeluje u istraživanju? Vrijedi istaknuti i ostale kolege, zar ne?
1: Tako je, istraživanje zapravo financira Ministarstvo kulture i medija uz naravno sufinanciranje Sveučilišta u Zadru, Instituta za pomorsku baštinu, Ars Nautica. Međutim, financiranju se pridružio i Institute of Nautical Archaeology, to je jedna američka udruga koja se na svjetskoj razini bavi podvodnim arheološkim nalazima, i osim toga Sveučilište Texas A&M. Kolega Piotr Bojakovski, koji dolazi sa Sveučilišta Texas A&M, on je u stvari moj stručni suvoditelj istraživanja i mi smo dvoje udružili nekako snage kako bismo lokalitet čim prije i čim bolje istražili.
0: Evo, i što za sada znamo, još uvijek je dosta nepoznanica, zar ne? Evo, rekli ste i sami, uvijek nešto se novo otkrije.
1: Da, za sada znamo da je brod potonuo na desni bok, jer smo naišli na vrlo lijepo očuvan donji dio broda. Znamo točno da je prova broda bila usmjerena prema gradu, prema Dubrovniku, a krma na drugoj strani ima još uvijek na mjestu donji dio krmene statve i za nju pričvršćeno kormilo. Iza kormila nalazi se jedno sidro koje je služilo za hvatanje, pa je možda u stvari to sidro bilo bačeno u trenutku napada na brod, ako je brod bio napadnut. U svakom slučaju, ono što smo ove godine otkrili, to je jedan mali olovni pečat koji na sebi nosi, čini se, godinu 1651. Mm-hmm. I upravo sam nedavno razgovarala sa našim kolegom Maurom Bondiolijom koji istražuje u državnom arhivu u Veneciji, koji je u stvari rekao, ako je riječ o olovnom pečatu koji znači da je na brodu neka državna mletačka roba, onda je to ujedno i godina potonuća. Dakle, ne može se pečat iskoristiti ako nije taj trenutak koji na njemu piše.
0: Dakle, čini se kao da ste našli baš ono što je najznakovitije.
1: Stvari, to nam omogućuje da suzimo potragu u arhivima, jer znate, u arhivima je dosta teško istraživati brodolom iz 17. stoljeća, to je stotinu godina dokumenata. A ovako, kad vi dobijete neki uži vremenski okvir, onda imate više šanse pronaći neku zabilješku koja bi o njemu govorila. Nije riječ o jako velikom brodu, brod je bio dug nekih 30 metara, međutim bio je izrazito dobro nakrcan svakakvim stvarima i ono što je zanimljivo, zapravo bio je jako dobro naoružan. Ja vjerujem da je nekako riječ o ratnim vremenima u kojima se plovi, pa onda i trgovački brodovi izgledaju drugačije nego kad je doba mira.
0: Da, spominje se i možda vrijeme i o kojem je ratu zapravo bila riječ, može se zaključiti
1: da,
0: iz svega.
1: Da, to mislim, Kandijski rat je onaj koji je karakterističan za 16. stoljeće, tako da moglo bi se povezati s time. Zanimljivo je zapravo da smo otkrili temeljnicu jarbola koja je jako masivna i koja ne sliči na ništa što je do sada pronađeno u našim dijelovima Mediterana, pa smo pomislili da bi možda na osnovu toga, da bi se možda moglo zaključiti kako je riječ o otomanskom brodu. Međutim, to je naravno tek jako, jako daleka pretpostavka. Moramo prvo proučiti sve što imamo na raspolaganju i vidjeti može li se naći neka bliža analogija.
0: Naša podmorje zaista svašta skriva i svašta možemo saznati istražujući, ali ovakvi lokaliteti sigurno vrijede za budućnost, pa i nekom turističkom možda smislu.
1: Definitivno, riječ je o iznimno vrijednom lokalitetu. Prošle godine smo na njemu našli one male staklene figurice o kojima smo dosta pričali u javnosti, koje su vjerojatno bile dijelovi nekih većih predmeta. I ima čitav niz zanimljivih nalaza, međutim, lokalitet je poznat od nekih 90. godina prošloga stoljeća i neprestano se na njemu praktički ronilo i vadilo nalaze, ali tek je sad došao na red da se na njemu napravi neko zaštitno istraživanje sustavnog karaktera, jer naravno nastojimo čim bolje istražiti brodolom i čim više o njemu saznati. Definitivno je on izrazito značajan, jer jednoga dana kad se napravi izložba, kad se napravi priča o tom brodu, kad eventualno zadobije svoje mjesto u Pomorskom muzeju u Dubrovniku, onda će to biti prava stvar.
0: To bi dakle bila nekakva budućnost ove priče, svakako to sve prezentirati.
1: To je budućnost koju mi priželjkujemo sad, hoće li se ona ostvariti ili ne, to ćemo vidjeti.
0: Evo, javljate nam se iz Zagreba, već su u planu i zapravo pripremili tijeku istraživanja na Korčuli. O čemu je riječ?
1: Riječ je o jednom zanimljivom podatku koji već isto više od desetljeća kruži arheološkim krugovima. Naime, kod zapravo otočića Pločice, svojevremeno je jedan ribar iz Hvara uhvatio jednu brončanodobnu posudu u svoju mrežu i prijavio je taj svoj nalaz. U Veloj Luci postoje još dvije prapovijesne posude za koje se isto priča da su izvađene kod otočića Pločice. I kad je mene moja kolegica Liza Briggs zapitala da li postoji neko mjesto koje bi vrijedilo pregledati sa autonomnim ronilicama, kako bi se vidjelo postoje li neki zanimljivi arheološki nalazi, onda sam se ja sjetila tog lokaliteta i zapravo je predložila da napravimo jedan mali projekt na tu temu. I ona je stigla sa svojom ekipom i sa svoje dvije autonomne ronilice, tako da sad pregledavamo praktički podmorje otoka Korčule između Prigradice i otočića Pločice.
0: I to će potrajati?
1: Dva tjedna, mislim, male su šanse da mi pronađemo taj lokalitet, jer ako se tamo lovilo, vjerojatno se sadržaj lokaliteta razvukao na veću površinu, pa će to biti teško uočiti na snimkama bočno skenirajućim sonarom. Međutim, vrijedi pokušati, pa ćemo vidjeti malo po malo, valjda ćemo doći i do te informacije.
0: Evo, moram priznati da vam malo zavidim, ovako samo razgovor o ovoj temi me vuče, ne znam, najradije bi s vama na Korčulu, ali evo, tako je kako je za sada. Mislim da bi mogli o svemu razgovarati još dugo, ali nemamo previše vremena. Za sada vam se zahvaljujem evo na ovom kratkom razgovoru i javljanju u našu emisiju. Uvjerena sam kako ćemo imati još puno razloga za pratiti vaše priče iz podmorja i u pomorskoj večeri.
1: Hvala vama, lijepi pozdrav.
0: Poštovani slušatelji, podsjećam, naša gošća večeras je bila profesorica s odjela za arheologiju Sveučilišta u Zadru, Irena Radić-Rosić, podmorska arheologinja. Čuli ste njezine priče s Koločepa i Korčule. Nastavljamo uz malo glazbe.

0: Na granici mora i neba naslov je knjige autora i urednika Željka Brguljana, koja je proteklog tjedna predstavljena u čitaonici Napredak u Pomorskom muzeju Orebić u organizaciji Pomorskog muzeja, zatim Hrvatskog pomorskog muzeja Split i Hrvatske bratovštine Bokeljska mornarica 809 Zagreb. Ovim je povodom kolega Mislav Čimić razgovarao s autorom djela Bokeljom rođenjem, pjesnikom, slikarom, istraživačem i kroničarom pomorske i kulturne prošlosti Boke Željkom Brguljanom. Za početak, dojmovi s predstavljanja dijela u Orebiću.
1: Pa bilo je jako lijepo, bilo je malo publike, što je uobičajeno za dalmatinske gradove ljeti, jer su svi na banjama i tako, ali ona publika koja je bila vrlo zainteresirana i izvanredna, razvila se i diskusija nakon predstavljanja u kojem su sudjelovali profesor Ljubo Radić, direktor Pomorskog muzeja u Hrvatskom pomorskom muzeju u Splitu, gospođa Ita Borovac Braničević sa Fakulteta filozofskog u Splitu, također doktor Denis Vokić iz Dubrovnika, restaurator i profesor na fakultetu i tako dalje, i gospođa, kao domaćin, gospođa Grego iz Pomorskog muzeja. Bilo je jako lijepo, a kažem, publika je, što je gospođa Grego rekla, da je neuobičajeno, da obično nemaju pitanja, ali su imali prilično pitanja i razvila se jedna lijepa diskusija i razgovor poslije toga, tako da je bilo jako ugodno i zanimljivo.
2: Na granici mora i neba naslov zvuči vrlo inspirativno. Za naše slušatelje koji se nisu susreli s djelom, što se krije iza naslova?
1: Pa u osnovi iza tog naslova se krije zbirka maritimnog slikarstva od 40 slika brodova raznih autora, koja se nalazi u zbirci župne crkve rođenja Marinog u Prčanju u Boki Kotorskoj. Znači, postoje u Boki dvije najjače zbirke slika brodova, to su na otoku Gost od Škrpjela ispred Perasa, koja broji oko 67 komada i čija obrada mi je u planu u budućnosti, a ova Prčanska 40. To su relativno velike zbirke i u granicama cijele Dalmacije, recimo velike zbirke brodova, a posebno su vrijedne što su raznovrsni autori, tako da ta knjiga može služiti kao komparativni materijal svim onima koji se bave tom tematikom. U principu je ta zbirka nastala na dva načina. Jedan dio slika su zavjetnog karaktera, znači nakon nekog doživljenog nevere na moru, iz kojeg su mislili da se neće izvući žive glave, pomorci su se zavjetovali, ako se spase, da će župnoj crkvi, odnosno Bogorodici Prčanskoj, takozvanoj zaštitnici tog mjesta pomorskog, dati poklon. I tako su nakon tih spašavanja dali naručiti slike koje su onda darivane crkvi. Takva slika obično ima, u pravilu ima lik Bogorodice u gornjem lijevom ili desnom kutu, koji promatra taj događaj, brod koji se u Oluji gotovo na granici propasti, a u donjem dijelu je obično legenda koja kaže što se gdje dogodilo i da je to zavjet, da se zavjetovalo Bogorodici za spas. Druga grupa slika su zapravo slike koje su naručivane od brodovlasnika, kad bi se brod izgradio u nekom brodogradilištu kao novi, ili od nekog kapetana koji je zapovjedao, i te su slike prikazi brodova na mirnom moru, gdje u donjem dijelu piše naziv broda i koji je bio kapetan. Obično je takav slučaj sa slikama koje je radio Bazi Ivanković, naš najpoznatiji marinist koji je živio u Trstu i tamo slikao, a inače bokeljskog podrijetla, i tih njegovih slika ima oko, čuvalo se oko 350 ili skoro 400 slika na čitavoj istočnoj obali Jadrana. I jedna i druga grupacija slika obuhvaćaju i jedrenjake i parobrode, budući je to druga polovica, uglavnom su nastale od sredine 19. stoljeća, zapravo ima pad koji su prva polovica 19. stoljeća pa do početka 20. stoljeća. Znači to je onaj period kada su još uvijek plovili jedrenjaci zadnji, a kada su već u velikoj mjeri se plovilo parobrodima koji su zapravo učinili jednu prevlast na moru zahvaljujući njihovim karakteristikama i manjoj osjetljivosti na nevremena, većoj nosivosti i neovisnosti o vjetru. I tako da je recimo nešto više ima slika jedrenjaka, a manje parobroda. U svakom slučaju vrijedna zbirka,

0: primamo od Giovanni Luca starijeg i mlađeg, od Vicenca Luca. Zatim imamo nešto slika čiji su autori iz također marinističke obitelji Roux iz Marselja. To je Louis-François Prosper Roux, recimo. I onda neki drugi, na primjer, koji su u drugim lukama, na primjer u Izmiru ili Smirni također, kako gdje god su dolazili, znači ti naši pomorci brodovima i doživjeli neku, u blizini neke luke, doživjeli neku neveru ili su čisto htjeli dati naslikati brod, to su činili i u svakoj luci većoj Mediterana, postojali su slikari to im je bila profesija, imali radionicu i radili nekad čak i šablonski malo te slike, a ne samo na Mediteranu, nego i na istoku. Tako postoji čitav niz indokineskih slikara koji su prepoznatljivi po specifičnom nebu, kod njih je uvijek crvenkasto nebo, recimo iza Jedrenjaka.
1: Uh-huh.
0: I uglavnom su anonimni slikari, to su bile majstorske radionice gdje su mnogi slikali po nekim šablonama. Uglavnom, u ovoj zbirci ima od nekih brodova koji nemaju osobitu likovnu vrijednost do slika koji imaju izuzetnu likovnu vrijednost. Znači, različite su kvalitete, različiti su autori, različiti su prikazi i različiti su povodi kojim su one došle u crkvenu zbirku.
2: U najavi predstavljanja u Orebiću predstavili su vas kao inspirativnog i neumornog profesora koji je istaknuti poznavatelj kulturne baštine Boke Kotorske s naglaskom na maritimno slikarstvo toga kraja. Odakle vaš interes upravo za te teme?
0: A moj interes upravo je iz tog mog podrijetla. Znači, ja sam po rođenju Kotoranin, odrastao na Prčanju, pomorskom mjestu. U obitelji je bilo pomoraca, znači cijeli korijeni su mi u Boki 500-tinjak godina, znači tu Boku doživljavam duboko, srasao sam sa tom poviješću, sa tim pričama koje sam u djetinjstvu od starih slušao o tim pustolovinama po morima. Tako i onda, naravno, u mladim danima sa 20 godina nije me kao ni ostale mlade puno zanimalo, ali kada sam otišao dalje od Boke na studiju u Zagreb i kad sam se udaljio od te Boke, onda sam tek shvatio kolika je veličina te prošlosti, posebno pomorske prošlosti, i onda sam se sve više ulazio u to i zanimao, počeo istraživati i tako su se počele nizati knjige i ti članci u neprekidnom jednom nizu, naravno paralelno sa mojom školom, profesijom u školi kao nastavnika, i iznenadio sam se zapravo već davno koliko je to bogata i slojevita kulturna baština Boke i koliko toga ima neistraženog. Koliko god puno istražite, to je samo jedan mali dijelić onoga što nikad nećete zapravo stići istražiti. A onda nekako zahvaljujem i roditeljima možda i koji su mi ugradili, a i Bogu što mi je dao taj motiviranost, interes koja me nije, evo 50-60 godina me nije napustila, i stalno imam jako interes za sve, sve me zanima, koji god dio te povijesti uhvatim, ili povijest, ili povijest umjetnosti, ili je i književnost nekad u pitanju i druge stvari, arhitektura, naravno u što god uđem, to me jako zainteresira i onda to idem istraživati. Znači, sve mi je zanimljivo, to je možda grijeh nekog istraživača koji se stalno time radi da mu je sve zanimljivo što čega god se uhvati. Tako da, svjestan sam jedne činjenice, a to je da Boka propada strašno, da propada ta kulturna baština, da stvari propadaju, uništavaju se kroz vrijeme, da nema više novaca. Na sva ta mjesta su uzdigla brodovlasničke, kapetanske obitelji, svi pomorci do zadnjeg mornara, koji su svi bili dobro stojeći i gradili su crkve, opremali su sa umjetninama i sve, a danas je sve propalo. Prvo, imate jako malo starosjedioca, možete izbrojiti na prstima ruku i nogu. Drugo, ostali su siromašni, naravno nemaju tu moć, i onda propada ta kulturna baština koja se uglavnom sačuvala, kulturna baština koju su uzdigli autohtoni bokeljski Hrvati dole, uglavnom se sačuvala.

0: duvala pri crkvama, a i crkva nema više novaca i tako, tako da to dosta propada. Ono što sam ja davno shvatio, a to je da ja ne mogu ništa učiniti kad propadaju crkve i ne znam šta, ne mogu ništa. Nemam nikakvu moć, nisam političar, pogotovo nisam političar prema zanimacima, ne mogu ništa napraviti i procijenio sam da mogu napraviti to da prezentiram tu kulturnu baštinu dok je još postoji i da je ovjekovječim u tim knjigama, tako da neke slike već danas u nekim knjigama koje su nestale i tako one će vječno ostati opisane i u likovnom smislu i u povijesnom smislu, znači sa svim tim podacima. To smatram vrijednošću, da se sačuva kulturna baština kroz knjige, kroz članke, ako već ne mogu utjecati na drugi način.
1: Želeći da vas polet i interes ni nadalje ne napuste, od srca zahvaljujem na ovom razgovoru u našem programu danas.
0: Hvala vama na interesu.
1: Bio je to, poštovani slušatelji, Željko Brguljan, autor monografije Na granici mora i neba, koja je predstavljena u Pomorskom muzeju u Orebiću. Ostanite i dalje uz program Hrvatskog radija.

0: U sklopu programa E1 Dubrovnik Grand Prix, odnosno svjetskog prvenstva Međunarodne motonautičke unije, organiziran je niz popratnih programa, dio njih je inicijativa na kojoj su se okupili domaći međunarodni sudionici na temu države budućnosti Jadrana. Inicijativu su pokrenuli dizajnerica Kristina Burja i ribar Božidar Blaslova. U okviru ove priče do danas je iz Jadranskog mora uklonjeno više od 100 tona odbačenih ribarskih mreža koje se kroz proces recikliranja pretvaraju u nove proizvode. O svemu je na prigodnoj radionici na povijesnom brodu Karaka govorila dizajnerica Kristina Burja.
1: Ja sam, ajmo reći, nekako začetnica hrvatskog održivog modernog dizajna. 10 godina radim u projektu Green Fashion Week koji je pod pokroviteljstvom UN-a. I je, u tom svom djelovanju sam se susrela sa raznim tehnologijama održivosti u tekstilnoj industriji koja je drugi najveći zagađivač naše planete, što je uistinu da smo mi ugrozili vlastitu planetu radi prevelikog broja t-shirt majica je strašno. I zato 10 godina u tom projektu progovaramo da pokušavamo utjecati na to da ljudi promijene navike, da ne kupuju previše, da se to ne gomila, da se na kraju ne spaljuju pustinjama. Između ostalog sam došla i do suradnje s Econil vlaknom, to je vlakno koje se dobiva od svih otpadnih najlona, među kojima su i odbačene ribarske mreže. I kako sam ja proizvodila odjeću od te sirovine, hrvatski ribari koje predstavlja gospodin Božidar Blaslov, me kontaktirao i pitao da oni ne znaju kud bi sa svojim odbačenim mrežama, a također znaju da u Jadranu ih ima puno. I on je rekao da li sam ja za to da surađujemo zajedno, da napravimo jedan međusektorsku suradnju između ribarstva i mode, što je uistinu skoro nezamislivo, i da oni se organiziraju u skupljanju tih ribarskih mreža, a da im ja dizajniram kolekciju posvećenu hrvatskim ribarima. I mi smo to predstavili prve godine 2024. u Zadru, išli smo na mjesto zagađenja gdje smo izvadili ribarske mreže i predstavili kolekciju koja je nastala od te sirovine. I kako je to u medijima bilo strašno dobro popraćeno, ljudi su se počeli sami javljati o tome da imaju lokacije mreža, neko ispod Maslana, neko zna gdje je u moru itd. I iz jedne lijepe inicijative je zapravo nastao na neki način nacionalni pokret, zato jer su se svi uključili. Mi smo u te 2 godine skupili 120 tona ribarskih mreža i poslali ih na regeneraciju. Ali to nije najveća vrijednost. Najveća vrijednost je u shiftanju mindseta, u tome da ne smije završiti u moru i da postoje rješenja koje svi možemo živjeti. Postoji znači problem, dali smo rješenje učinkovito, i što je još važnije, da mali ljudi to mogu. Nisu nam trebali institucije, nisu nam trebali ne znam kakve pomoći, samo dobra volja, i zapravo smo na taj način postali Hrvatska primjer održivih praksi u jednom narodu. To je prepoznala i organizacija E1 Grand Prix, i oni su nas pozvali da budemo gosti na njegovom događaju, i danas imamo modnu reviju gdje ćemo upravo prikazati kolekcije nastale te sirovine i prikazati cijelu našu priču od početka.
0: Uz edukativne radionice za djecu posvećene moru, održivosti i STEM-u, održana je i akcija zvlačenja odbačenih ribarskih mreža iz podmorja. Ribar iz mjesta Kali na otoku Ugljanu, Božidar Blaslov.
2: Znači, imali smo akciju vađenja mreža iz mora kod Lopuda sjeverno, sa sjeverno-zapadne strane. Ronioci koji su to odradili, oni su već to locirali prije mjesec dana, i evo, jučer smo to prigodno izvadili, nekih 100-njak i više metara, tako da, eto, nadam, te mreže su, znači, bile u moru, ono što se kaže, mreža duhova, pasivno su lovile neželjene vrste, odnosno ribu koja nije, znači, jedna ugine. Evo, jučer smo, nažalost, i našli jednu ribu koja je uginula, koja je, znači, nedavno se uhvatila. I taj događaj su uveličali bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, tako i europska zastupnica Nikolina Brnjac i mnogi drugi, kako iz Ministarstva poljoprivrede i ribarstva, tako i iz Ministarstva okoliša i Fonda za zaštitu okoliša. Tako su 100 ljudi koji nas i podržavaju od početka prije 2-3 godine kad smo krenuli s akcijom.
0: Održana je i panel rasprava o održivosti Jadrana i konkretnim rješenjima za budućnost, a sve su i ove godine podržale zastupnica u Europskom parlamentu Nikolina Brnjac te bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, kojoj je ova tema bila i ranije u fokusu.
3: Bila sam i lani u Opatiji, podržala to, i princ Albert mi obećao doći, ali nažalost to nije se mogao nikako posložiti raspored. Međutim, kao što znate, princ Albert od Monaka jako podržava zaštitu okoliša i njegova fundacija, tako da on zna jako dobro i za Kri i za Provir. i zajedno ćemo nastaviti raditi upravo na tome, na tom recikliranju materijala iz mora. Općenito i plastike, ja sam opet tu u cipelama od reciklirane plastike, postale su mi među omiljenima zato što su udobne i mogu ih u perilicu ubaciti, ali stvarno vrlo pohvalna inicijativa. Kao što znate, dok sam bila predsjednica, puno sam govorila o zaštiti okoliša i Ujedinjenim narodima i upravo zaštiti Jadrana, čišćenju Jadrana od plastike, tako da to recikliranje mreža postaje smišljen projekt i nešto što zapravo taj sustainability that you can wear, that you can actually show, možete pokazati što ste napravili osobno i na koji način i osobno možete podržavati čišćenje našeg planeta.
0: Dan kasnije u Palači Sponzi održana je modna revija na kojoj su predstavljene kolekcije izrađene od regeneriranog najlona nastalog recikliranjem odbačenih ribarskih mreža, pa je time iznova pokazano kako otpad može dobiti novu vrijednost kroz inovaciju, dizajn i luksuznu modu.

0: I za kraj večerašnjeg druženja dobra priča. Kako djeci približiti more, ribarstvo i ribu, ne samo kroz priču, nego kroz iskustvo. Upravo iz tog pitanja nastao je projekt Plavi putevi mora pričaju beskrajne priče, koji je LAG 5 proveo u partnerstvu s Dječjim vrtićem Kočula i Školsko-ribolovnom udrugom Kanjac. Projekt se provodio od rujna 2025. a financira ga Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Više o zanimljivom projektu za najmlađe rekla nam je voditeljica projekta Katarina Sejko.
1: Radi se zapravo o jednom malome projektu koji stvarno nije alocirao puno sredstava, dakle projekt koji je vrijedan od manje od 6000 eura. Evo sad kad smo pri kraju i završili smo sve aktivnosti, projekt je premašio sva naša očekivanja i planove. I stvarno smo svi sudionici, naši partneri koji su sudjelovali u ovome projektu, svi smo baš prezadovoljni i presretni. A sad ću vam objasniti zašto. Dakle, ideja je bila bivše članice upravnog vijeća dječjeg vrtića u Kurčuli, Vinke Lozice, da zapravo približimo djeci ribarsku tradiciju i da uvedemo svježu ribu na menije u našem dječjem vrtiću. Tako da smo kroz različite aktivnosti, a to su aktivnosti i radionice o ribama, crtanju, slikanju, koje su cijelu godinu provodile odgajateljice sa predškolskom grupom. Imali smo aktivnost da djeca posjete ribarnicu i upoznaju što se tamo prodaje, da vidu i rakove i ribe i sve što je u dnevnoj ponudi, da 19 tjedana djeca imaju jedan do dva puta na meniju svježu ribu.
0: Kako je to prošlo? Zanima me, evo.
1: Pa bilo je izazovno, jer ipak trebaju ti recepti biti dopadljivi. Znači, riba je dosta delikatna namirnica i za pripremu, ali i za konzumaciju, pogotovo kod djece. Zato smo i osmislili aktivnost da nutricionistkinja izradi 4 jelovnika za svako godišnje doba i uvede ribu kroz neke ideje. Zatim smo imali zadnju aktivnost koja je uključivala baš kuharsku radionicu kuhara Marka Gajskog iz restorana LD restoran u Korčuli. To je jedini restoran u Korčuli koji ima Michelinovu zvjezdicu. Tako da smo kroz niz tih aktivnosti nastojali i zaposlenicima vrtića i kuharicama, a i roditeljima pomoć da osmisle neke recepte sa ribom, a da su dopadljiva djeci. Tako da je to stvarno napredovalo i djeca sad stvarno i rado jedu, imaju riblju juhu, imaju različite neke recepte i mi smo bile pozvane kao djelatnice LAG 5 na ručak u vrtiću, ručale smo s dječicom, imali smo priliku kušati baš ta riblja jela koja se spravljaju. Osim toga imali smo i radionicu sa bivšim predsjednikom naše Športsko-ribolovne udruge Kanjac i on im je pokazao sve ribarske alate, opremu, mreže, načine armanja mreža i kako se lovi riba s obzirom na njegovo dugogodišnje pedagoško iskustvo i rad u školi. On je stvarno bi izvrstan kandidat za tu radionicu. Tako da smo baš jako, jako zadovoljni, a poanta priče je da i sa malima novcima se zapravo ovim projektom se pokazalo može kroz zajednički rad jedne gradske javne ustanove, dječji vrtić, dvije udruga na području grada Korčule, LAG 5 i udruge Kanjac, još kroz sudjelovanje naše važnih dionika kao što su ugostiteljski restoran i kuhar Marko Gajski, kako se zapravo kroz jedan mali projekt može napraviti puno. Već jedna sljedeća velika i prekrasna dobra gesta je da će kuhar Marko Gajski novce koje je dobio za tu radionicu donirati vrtiću i kupiti nam još dodatne opreme kojom ćemo opremiti profesionalnu kuhinju u vrtiću i omogućiti da imamo, da imaju bolje opremu za pripremanje i čuvanje ribe. Tako da je baš jedan primjer dobre prakse koji, evo, mislim da bi mogli i drugi vrtići prekopirati.
0: Evo, izvrsno, zaista, evo, spominjali smo je ranije, to su na neki način trajni rezultati projekta i ovo sa prehranom, a i donacija koju spominjete. Postoji li još nešto što vrijedi istaknuti u nastavku, je li u ljetu pred nama po pitanju vaših drugih aktivnosti?
1: Pa znači, za sad smo, mi provodimo projekt, ovo se sve napravilo u posljednjih manje od godinu dana, projekt je započe 1. rujna, još će se provoditi do 1. rujna ove godine, započeo je 1. rujna 25. Tako da nabavili smo štednjak profesionalni za kuhinju u vrtiću. Evo sad komuniciramo sa gospodinom Gajskim da im se nabavi zamrzivač, odnosno frižider i još nešto od kuhinske opreme, a onda smo, ponudio nam je gospodin Gajski i LD restoran daljnu suradnju da nekim zajedničkim aktivnostima, akcijama i donacijama kompletno opremimo kuhinsku, odnosno kuhinju u vrtiću.
0: Upravo beskrajnom pričom o plavim putevima mora došli smo do kraja i ove pomorske večeri. Imamo još vremena samo za odjavu. S vama su večeras bili Ante Bešić za tonskim pultom, Mihajla Soko birala je glazbu, ja sam Katarina Lučić-Štampalija. Laku noć i dobro more želimo, do novog susreta na valovima Hrvatskog radija.

0: U Parizu će se održati veliki vojni mimohod u povodu nacionalnog dana u svijetu poznatog i kao Dan pada Bastije. Vojni defile vodit će 500 vojnika iz partnerskih zemalja, među kojima će biti i pripadnici antiterorističke jedinice Lučko iz Hrvatske, najavljuje Ivanka Zorić.
1: Vojni mimohod povodom dana pada Bastilje daleko je više od obične proslave državnog praznika. To je najveća redovita vojna parada u Europi koja nosi duboke povijesne, društvene i političke poruke. Održava se u znak sjećanja na juriš i pad Pariške utvrde i zatvora Bastilje 1789. i označava kraj tiranije kraljeva i početak Francuske revolucije. Parada je i svake godine prilika da Francuska pokaže svoju nuklearnu i konvencionalnu moć, najsuvremenije zrakoplove, tenkove i elitne postrojbe. Pozivanjem stranih trupa na svečanost javno definira tko su joj ključni partneri, a tema ovogodišnjeg mimohoda je strateško buđenje Europe. Hrvatska je na toj paradi sudjelovala 2013. kad je postala članica Europske unije, a pozvana je i ove godine, što je izazvalo svađu premijera i predsjednika i odluku vlade da na mimohodu sudjeluje antiteroristička jedinica Lučko. Premijer je rekao:
2: dakle, nije to stvar ceremonije ili sutra rata, nego je stvar toga gdje mi pripadamo. Hrvatska je u zadnjih 35 godina željela i u NATO i u Europsku uniju i znala je kao žrtva agresije koji su temeljni principi i načela iza kojih stojimo. Bilo međunarodnog prava, bila jasno definiranje onoga ko vrši agresiju na tuđi teritoriju. Ovdje je stvar jasna. To jedino Milanoviću i njegovim sljedbama nije jasno. I to je jedan, nažalost, poluprovincijalni pogled kojeg oni šire po Hrvatskoj na međunarodna zbivanja i ostavljaju Hrvatsku izolirano. Srećom postoji hrvatska vlada i naša politika, pa to nije slučaj.
1: U Pariškom vojnom mimohodu ove će godine sudjelovati 500 stranih vojnika iz koalicije voljnih koji će predvoditi paradu niz Champs-Élysées, a sve će početi tradicionalnim preletom akrobatske grupe francuskog vojnog zrakoplovstva, praćenom s dva Miraža 2000 kojima će pilotirati francuski časnici s ukrajinskim kopilotima. Parada je strogo koreografirani spektakl u kojem će izaslanstva oružanih snaga iz 30 savezničkih zemalja marširati iza svojih zastava, a među njima će iz Hrvatske biti i 20 pripadnika antiterorističke jedinice Lučko.
0: SAD vraća pomorsku blokadu iranskih luka. Predsjednik Donald Trump najavio je da će oni nadzirati i čuvati hormuški tjesnac te ne plaćivati uslugu. Teheran obećava oštar odgovor. Danja Dubravac.
3: Američka vojska objavila je da će blokirati sve iranske luke, naftne terminale i obalna područja, a blokada će se odnositi na sva plovila koja će u slučaju sumnje da je krše moći presresti, preusmjeriti i zaplijeniti. Predsjednik Donald Trump za Fox News je objasnio da će SAD pritom zaraditi.
4: Ne može se očekivati da to radimo besplatno, za razliku od toga kako je bilo godinama. Tijesno smo čuvali 50 godina i nikada nismo bili plaćeni. Jednostavno nisu htjeli, nevjerojatno, nikada nismo zaradili. Sada ćemo ga čuvati i bit ćemo plaćeni, bit će to puno novca.
3: Iranski vojni glasnogovornik Ebrahim Zolfagari upozorio je na mogućnost širenja sukoba u regiji i upozorio susjedne zemlje da ne surađuju s Amerikancima.
4: Oružane snage Islamske republike Irana snažno će odgovoriti na svaki poremećaj ili nesigurnost koju prouzroči agresorska i piratska vojska SAD-a za prolaza komercijalnih brodova i naftnih tankera izvan rute koju je odredio Iran i bez odobrenja oružanih snaga.
3: Teheran je i prije najave blokade smatrao da je memorandum o razumijevanju s SAD-om u krizi. Proteklih tjedana i mjeseci Iran i Oman su razmatrali kako će regulirati promet tjesnacem. Trump se protivio bilo kakvoj naplati plovidbe. Teheran je onda počeo razvijati model naplate usluga brodovima, no obvezao se da će u dva mjeseca trajanja memoranduma plovidba ostati besplatna. Sada se ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi na društvenim mrežama ruga Trumpu i poručuje da brodovi trebaju plaćati za sigurnost, te da je Iran uvijek bio zaštita, ali da je 20% previše i da će oni biti pošteniji. Vijeće Međunarodne pomorske organizacije objavilo je da u skladu s međunarodnim pravom nema osnove za naplatu plovidbe.
5: Vijesti.
0: Požar između Blata i Smokvice na Korčuli stavljen je pod nadzor. Stanje je i dalje vrlo teško jer je zahvaćena velika površina, a teren nepristupačan, pa su ga uz vatrogasce sanirale i zračne snage. Uz to tijekom dana buknula su još 4 požara, od kojih 3 na Mljetu, no i oni su svi pod nadzorom, potvrdio je županijski zapovjednik Stjepan Simović.
5: Ispeva trovasac se radilo intenzivno i popodne kad je krenuo vjetar, preventivno smo odmah podigli kanadere, tako da smo bili oni na pomoći, ali evo, Bogu hvala, za sad je opet dobro, ali još će tu biti koji dan posla, ali evo, situacija apsolutno bolja, ali ono što se događa između ovega velikoga požara, imali smo danas 3 požara na Mljetu, u Sobri, u Maranovićima i u Nacionalnom parku, uspješno svi odgađeni i imali smo u Žrnovu na Korčuli požar. Sva ta 4 požara su pod kontrolom. U ova 2 dana, mimo ovaj požar, 8 požara su drugih u Županiji. 52 vatrogasca čeka dežuraju i ujutro dolaze nove snage freške, idemo ponovo sa 90 ljudi i istim tempom i pomalo se nada da ćemo ga prevršavati.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Vlada je na telefonskoj sjednici potvrdila da će dizel poskupjeti za 5 centi po litri, plavi dizel za 6 centi, dok cijena benzinskog goriva ostaje nepromijenjena. Iva Rogić.
6: Cijena Eurosupera 95, stoga ostaje euro i 54 centa. Euro dizel će stajati euro 59 centi, a najviše će porasti cijena plavoga dizela i bit će euro i 2 centa po litri. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
7: Burze su protekla 2 tjedna dosta rasle, nažalost došlo je do ponovne eskalacije sukoba na Bliskom istoku, to je rata u Iranu. Hormuški tjesnac je ponovno zatvoren i to je utjecalo na cijene na burzama energenata koje su drastično rasle, kao i do sada, kada je dolazilo do rasta tih cijena, mi ćemo ublažiti taj pritisak na hrvatske građane i gospodarstvo.
6: Energetski stručnjak Ivan Brodić ističe da na rast cijena goriva utječu 2 faktora.
8: Prvi su geopolitički rizici, da naravno burze to uračunavaju u rizik i u cijenu. Drugi čimbenik zapravo je to što je vlada u oči turističke sezone zapravo prestala braniti cijenu naftnih derivata, zapravo još nije donijela odluku o njenom limitiranju izvan turističkih mjesta, odnosno izvan autocesta. Vrlo vjerojatno zbog toga što je u kratkom razdoblju dok je trajao mir, cijene derivata na mediteranskom tržištu su se zapravo nešto smanjile.
6: Vozači će po ovim cijenama gorivo točiti sljedeća 2 tjedna do novog usklađivanja cijena.
4: Sport.
0: Pripremio Marko Šivak.
9: Slaven Bilić nakon 14 godina vratio se na izborničku poziciju. Jednoglasno ga je na tu funkciju izabrao izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza. Već u prvom medijskom istupu nije skrivao ambiciju.
10: Ja sam došao ovdje napraviti veliki rezultat. Imam 3 temelja za to. Broj 1 je stabilnost saveza, drugim je kvalitet i potencijal, ali i kvalitet ekipe koja je sad završila svjetsko prvenstvo. I treće su uspjesi koje je Hrvatska napravila i od 98. a najviše uspjesi što su napravili pod Zlatkom Dalićem.
9: Prvi Bilićev potez na novoj funkciji bit će formiranje stručnog stožera, a potom će uslijediti i razgovori s igračima. Pod povećalom će biti nastavak ili završetak reprezentativne karijere Luke Modrića.
10: Ja s njim već pričao. I to i prije par mjeseci i lani o toj temi, jer se ta tema iz nekog razloga meni nepoznatog provlači i ona je permanentna još od 2018. godine. Stalno su pitanja kad ćeš ići, kad će, jel ti ovo zadnje, jel ti ovo zadnje. Bi li ja volio da on igra još za reprezentaciju? Naravno da bi, Bože moj, to nije sporno, ali odluka je apsolutno njegova.
9: Bilića povratnička utakmica na klupi očekuje 26. rujna u Pragu protiv Češke u Ligi nacija. Dino Prižmić u prvom kolu turnira tenisača u Umagu izbacio je 8. nositelja Čeha Kopživu 6-1 i 6-3. Drugo kolo izborili su i Damir Džumhur iz BiH, Argentinac Trunheliti te Francuz Vanaše.
4: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na moru i pretežno sunčano, poslije podne oblačnije s kišom i pljuskovima, mjestimice izraženima, vjetar do umjereni jugozapadni, prolazno u unutrašnjosti jak sjeverozapadni, jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
11: na valovima Hrvatskog radija.

0: U Parizu će se održati veliki vojni mimohod u povodu nacionalnog dana u svijetu poznatog i kao dan pada Bastije. Vojni defile vodit će 500 vojnika iz partnerskih zemalja, među kojima će biti i pripadnici antiterorističke jedinice Lučko, čije članove posjetio premijer Andrej Plenković. Evo što je rekao ulozi Hrvatske u koaliciji voljnih.
1: Mi smo još jednom ponovili da Ukrajinu podržavamo. Svo ovo vrijeme kao vlada, 4,5 godine, vrlo snažno i principijelno. Dali smo snažnu političku potporu, financijsku potporu, vojnu potporu, humanitarnu potporu, a posebno znanja i iskustva koje Hrvatska nažalost ima. Znala je kao žrtva agresije koji su temeljni principi i načela iza kojih stojimo. Bilo međunarodnog prava, bila jasno definiranje onoga ko vrši agresiju na tuđi teritorij. Ovdje je stvar jasna. To je jedino Milanoviću i njegovim sljedbama nije jasno. I to je jedan, nažalost, poluprovincijalni pogled kojeg oni šire po Hrvatskoj na međunarodna zbivanja i ostavljaju Hrvatsku izoliranom. Srećom postoji hrvatska vlada i naša politika, pa to nije slučaj.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Litra euro supera 95 ostaje ista, dok je euro dizel skuplji za 5 centi po litri, a plavi dizel za 6 centi. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Burze su protekla dva tjedna dosta rasle, nažalost došlo je do ponovne eskalacije sukoba na Bliskom istoku, to jest rata u Iranu. Hormuški tjesnac je ponovno zatvoren i to je utjecalo na cijene na burzama energenata koje su drastično rasle. Kao i do sada, kada je dolazilo do rasta tih cijena, mi ćemo ublažiti taj pritisak na hrvatske građane i gospodarstvo.
0: Slaven Bilić je ponovno izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije. Na toj poziciji već je bio od 2006. do 2012. kada je Vatrene vodio na dva europska prvenstva. Evo što je novi izbornik rekao gostujući na HTV-u.
3: Sigurno sam bolji. Ne čovjek, ne, nego trener. Da ne vjerujem da ja i suradnici možemo napraviti ono, a to je jedno i jedino veliki rezultat, ne bi prihvaća to u svojoj državi. Jeli? Ne bi radio taj rizik. Zlatko je nama pokazao da je u biti da se može. Da nije to što smo mi planirali 2008. i 2012. i kasnije i 16. jel tako koja je bila, da to nije utopija i da to nije nemoguće. To je jedan od razloga mog povratka i rekao sam jutros, znači tri su motiva, tri okidača. Znači imam stabilnost saveza gdje ta reprezentacija ide i sve skupa ide to super, stabilno. Drugo je kvalitet i potencijal ekipe. I treće je uspjesi koje Dalić napravio sa ekipom. Znači može se. Ja i ovi moji, mi smo se vratili, zanima me isključivo i jedino rezultat. Veliki rezultat.
4: Što bi
3: to je, to je euro znači. I neće se Liga nacije zanemariti. Međutim, euro je taj čemu je podređeno na neki način sve.
5: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na moru i pretežno sunčano. Poslije podne oblačnije s kišom i pljuskovima, mjestimice izraženima. Vjetar umjeren jugozapadni, prolazno u unutrašnjosti jak sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Kristijan Jakšić i Juraj Rezo Draganić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.